завжди вивозим. Тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю стою.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Хрепа Ігор, 11 років. Ходімо в навесні. Дикий, дикий світ, голова на схід. Всі слова на вітер, вітер, ніжний, ніжний слід. Хто мене спитав, чому я відстав? Чому швидко зник?

0: У Києві 4:00 ранку.
1: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4:00 до 6:00 години спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 FM.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: речі.
1: До речі, найбільший пішохідний міст Європи – це пішохідний міст Києва.
0: До речі.
2: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: перша.
1: До речі, будинок Гінзбурга – це перший український хмарочос. Його звели на початку 20-го століття.
0: До речі.
1: На Києві
0: 98 FM.
2: Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Ще у середині 19 століття Бесарабська площа була південними воротами Києва. За ними – Курний шлях. Саме тут полюбляли збиратися різні небезпечні особистості. Можливо, більшість з них були родом з півдня, адже кияни називали їх бесарабами. Так і прижилася назва цього місця.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: Ви на хвилі «Київ.ФМ».
1: Класика жанру на «Київ.ФМ».
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Альоша, 7 років.
3: Я нічого не хочу від свого життя. В мене є робота, я люблю її. Я кладу на дорозі у яму асфальт. Я нічого в тому світі не потрібно мені. Не хочу квартиру з сусідами злими. Я весь час на роботі в вагончику сплю. Не марю годинниками золотими. Знаєш, понтів...

0: Класика жанру на Київ.ФМ.
1: До речі, Київ – перше місто Російської імперії з електричним трамваєм. Запустили його у червні 1892 року.
2: До речі.
1: На
2: Київ 98 FM.
3: Знай більше. Просто.

0: речі.
1: До речі, парк імені Рильського найбільший у Києві. Його площа близько 150 гектарів.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM.
2: Знай більше.

0: Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: Слухай Київ. 98.
2: У Києві 5 година ранку.
0: Київ ФМ представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ. 98 ФМ.

0: До речі.
1: До речі. Інженерний провулок, найкоротший у місті, всього 50 метрів і тільки 3 будинки.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Києві 98 FM. Знай більше.

0: До речі, найкоротший транспортний маршрут Києва – фунікулер. Протяжність – 222 метри.
1: До речі.
2: До речі.
1: На Київ 98 FM.
3: Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Місцевість, якою нині рухається фунікулер, називалася Дідьковим перемищем. Легенди говорять, що після хрещення киян князь Володимир вирішив скинути і старих богів. Позбутися верховного бога Перуна взявся князь власноруч. Він прив'язав ідола до хвоста коня і потяг стежкою з гори до Дніпра. Цю дорогу і назвали Дідькове перемище.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.
2: Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для бід. Чаю наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не роззувайся, лишай взуття.

гасить останнє світло. Добра жінка дряпає спину. Нічне добра, нічне краще молитва. Ранкове поруч, найкраще новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будем на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
2: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Мене звати Анатолій, мені 10 років, номер 482 трилер. Що ти можеш зробити, як дійшло до фіналу? Кадр не зміг зупинити я, життя не зупиниш. Ти чекала весну, зима не хоче нам дати шанс. Що ти вимагав? Тримай, новий сценарій, бачу.

0: класика жанру на Київ.ФМ.
1: До речі. Єдиний у світі пам'ятник сміттєвозу знаходиться у Києві. На вулиці Газопровідній 2 стоїть трудяжка ГАЗ-53.
2: До речі.
1: До речі.
2: На Київ 98 FM.
3: Знай більше.

0: Ви на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: До речі.
1: До речі. Пам'ятник князю Володимиру – найдавніша скульптура у Києві. Її поставили 1853 року.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM.
2: Знай більше.

0: Київ.
1: Київ FM. Слухай Київ 98.
0: У Києві 6 година ранку.
2: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців.
1: Слухай щодня в ефірі Київ FM.
3: 4+.
4: Привіт, мене звати Кітяєва Ангеліна, мені 7 років, я навчаюся в 2 класі 23-ї школи. Мрію танцювати і виступити на великій сцені. Люблю подорожувати з батьками, особливо поїздами. Завдяки нашим ЗСУ ми мали змогу безпечно побувати в Карпатах, мені там дуже сподобалося. Слухаємо разом. Аура Атлантик, чуєш?

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ.ФМ. 4+.
2: Привіт, я Коваленко Макар. Я знаю все про роботів і динозаврів. Мені 7 років. Я люблю дивитися мультики і розглядати комікси. У нас йде війна, але наші ЗСУ найкрутіші, і ми скоро переможемо. Давайте слухати пісню «Шумей вище хмар».

0: 98 FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, я Пардарін Нікіта. Мені 11 років. Дома у мене один котик. Люблю малювати, грати у відеоігри та читати. Мені подобається пісня «Піано бой. Об'єднані любов'ю».

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Привіт, я Коваленко Макар. Мені 7 років. На канікулах я відпочивав у бабусі. Ми багато гуляли, і це було цікаво. А ще у мене найкраща в світі мама. Її звати Поліна. Ми любимо разом ходити в зоопарк і кінотеатр. Давайте слухати «Меловін» і «Сова. Таємний знак».

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: Ви на хвилі «Київ-ФМ».
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі «Київ-ФМ». 4+.
2: Усім привіт, мене звати Рябовола Каніта, мені вже цілих 7 років, і я навчаюся у 2 класі 23-ї школи. Мені не дуже важко вчитися, тому що наша вчителька все дуже зрозуміло пояснює. Мій найулюбленіший урок – це малювання, тому що я дуже люблю малювати фарбами. До речі, в мене вдома є ціла колекція моїх малюнків. Того місяця я намалювала 10 малюнків про нашу Україну, і ми надіслали їх нашим бійцям ЗСУ. На тому тижні я почула дуже класну пісню «Джемали» і «Кейп Код Крок».

0: Київ.
1: FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт, мене звати Коваль Яна. Люблю співати, красиво одягатись і дивитися смішненьких про котиків з друзями. Мрію заспівати пісню нашим захисникам про перемогу. Давайте разом слухати пісню «Green Grey Emigrant».

0: Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ.ФМ. 4+.
2: Привіт, мене звати Лисенко Ярослава, мені 8 років. Я люблю фільми Діснея. Найбільше мені подобається фільм про Рапунцель і Король Лев. Я би хотіла, як виросту, робити мультики. Слухаємо разом пісню Клоудес в день і вночі.

0: Київ 98 FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, мене звати Кузьмінський Микита. Я перейшов у другий клас. Я дуже люблю урок природознавства. Наш вчитель розповідав про те, як виростити цибулю вдома. Мене це дуже зацікавило. Я попросив бабусю мені допомогти. Моя цибуля виросла аж на цілих 7 сантиметрів. Слухаємо пісню Timberland Blanche. Я вдома.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: Слухай Київ. 98 ФМ.
1: У Києві 7 година ранку.
0: Програма звучить у повторі.
2: Увага! Це інфа сотка. Кум мого свата ЗСУ підтвердив. Там котел і все пропало.
3: Так-так, стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням, бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті «Іпсо» на Радіо Київ. 98 ФМ.
4: Дорогі друзі, вітаю вас усіх. Лейла Мамедова, п'ятниця, 12.07. Це означає, що проєкт ІПСО працюємо для вас на хвилі Київ 98 ФМ. Так само зараз можете нас дивитися в Ютуб, якщо є такі бажання і можливості, Київ ФМ. Ну і нагадую, неділя традиційна 23.30, зможете нас подивитися так само на телеканалі Київ 24. Тобто маєте всі можливості для того, щоб, знаєте, потім не сказати, я не чув, я не знав, не розбирався. Будемо розбиратися спокійні, знаєте, як я завжди кажу, такі, знаєте, атмосфері камерні більше, я цю студію так для себе називаю. Ну що, сьогоднішня тема, знаєте, загалом я її так назвала, терористичний ярлик, як Кремль продовжує свої намагання змінити образ України в світі. Ми розуміємо з вами ключову мету. Про що будемо говорити? Активне просування на міжнародну аудиторію тези про Україну терориста, намагання пов'язати нашу державу з терористичною діяльністю на Близькому Сході. Так, вам не почулося, будемо згадувати сьогодні в цьому контексті Ірак. Так само сьогодні поговоримо, повернемося, да, це трагічна така сторінка і днів в сучасній українській історії. Повернемося до трагедії в Оленівці, поговоримо про це і про те, як Кремль, пропаганда використовувала соціальні мережі для поширення дезінформації. І водночас дуже показовою стала, як на мене, історія американської блогерки, яка відкрито визнала, що роками поширювала російські фейки. Є що вам запропонувати, давайте одразу будемо це робити. Олександр Антонюк, політичний консультант, військовослужбовець, сьогодні поруч зі мною. Дуже рада бачити.
5: Навзаєм.
4: Дуже рада бачити тебе сьогодні в своєму ефірі. Є про що говорити. Знаєш, так окремими блоками ми в спокійній тут атмосфері. Вчимося, як я завжди кажу, що я такий провідник на шляху критичного мислення для наших слухачів і глядачів. На цьому тижні насправді багато чого було. Все можна, знаєш, я собі так окреслила, як ярлик продовжують нам навішувати. Хтось називає це по-сучасному наратив, так, що Україна це країна-терорист. Була так само історія і в польському контексті, те, що продовжується, частково іноді спливали моменти, пов'язані з мігрантами, які мають приїхати там в Україну і так далі. Але для себе в окремо, так, знаєш, кілька моментів дуже важливих, але я думаю, що вони всі будуть пересікатися десь і перетинатися. Хочу з першого, і ми, зокрема, розпочнемо, от якраз перший блок «Україна-терорист. Головна інформаційна атака Кремля на Захід». Цього тижня, шановні слухачі, російська пропаганда різко збільшила саме цього тижня. Я хочу зрозуміти, чому. Зараз будемо розбиратися. Кількість інформаційних атак на міжнародну аудиторію. І дивіться, лише за одну добу Центр стратегічних комунікацій зафіксував майже, а тут увага, 8 тисяч матеріалів різними мовами світу. Майже кожен з них, я тут коротко для вас, да, тому що багато дійсно матеріалів, Україна нібито є державою-терористом. Це така головна теза. І це вже такі, я вважаю, що це як ми можемо прокоментувати? Це не окремі фейки, це така масштабна інформаційна кампанія?
5: Це постійно. Вона триває щонайменше з 14-го року, якщо ми вже будемо взагалі говорити. Тобто от з моменту, коли в Кремлі почали говорити не Київ, а київський режим. Тобто це ще за попередньої влади. І тоді вже почали з'являтися фрагменти, що цей режим є терористичним. Далі вони почали прив'язувати наші спецслужби, а потім і Збройні Сили. І це наратив, який усталений, закріплювався в самій Російській Федерації. І далі, відповідно, вони закладали це в уста своїм представникам або своїм інфлюенсерам, там, чи політичним, чи громадським, на країнах Заходу, країнах Сходу, ну, тобто, по великому рахунку, у всьому світі. Хіба що від цієї пропаганди, хіба що зафіксовані декілька держав, таких як Китай, які контролюють повністю свій інформаційний простір, вони самі визначаються, як кого інтерпретувати. А там, де з'являється хоча б якісь елементи так поетиком демократії, там, звісно, є цей наратив, який є присутній, і він є системний, причому використовують різні інформаційні приводи. Чи це ми б'ємо по них? Ми терористи. Чи це десь відбувається ліквідація їхнього військового злочинця? Це знову ж таки терор. Є багато підставних або фейкових історій, і ми можемо спостерігати, ну, якраз Центр протидії дезінформації, тут ми теж з ними так би співпрацюємо. От для мене теж декілька таких ключових моментів, наприклад, я визначаю, от вони посилюються, наприклад, або в Туреччині, або в Еміратах, зазвичай тоді, коли йдуть переговори, наприклад, про обмін полонених. Тобто вони теж, тобто там декілька пластів, як вони відпрацюють. Це не просто в Києві.
4: Це закономірність була помічена?
5: Да, так, це в них є системно. Тут треба визнати, що наш противник дійсно має дуже потужну школу соціальної інженерії. Ми мусимо це визнавати. І, по-перше, і фінансування, і ті мережі, які закладалися десятиліттями, вони дають певний свій ефект. Ну, принаймні, вони достатньо так можуть працювати на тих територіях, де про Україну мало знають, або немає якоїсь прямої такої комунікації. Ну, і зрештою, якщо ми сьогодні згадуємо там пані Лумер, яка визнає, що вона поширює російську пропаганду, дезінформацію, пропаганду, тобто наративу, ну, але ми можемо сказати не нею єдиною. Ми можемо згадати так, Ера Карлсона або ще достатньо потужних спікерів, які володіють мільйонними аудиторіями, і це є така надзвичайна проблема.
4: Ну, Лорі Лумір взагалі сьогодні окремо час присвятимо, там є про що говорити. І
5: але чому
4: зміни?
5: Тероризм?
4: От саме тероризм.
5: Тому що у світі не прийнято, або є всесвітня організація, то говоримо, тобто боротьба з терористичними режимами і тероризмом як таким. І Російська Федерація, до речі, ну, тобто Кремль, є одним із партнерів, або, скажімо, які входить в рух по боротьбі з терором. Хоча це є держава, терорист, і це не тільки по відношенню до України, тому що все, що ми можемо згадати за 30 років, всю їхню дію, на території пострадянських просторів або підтримка того ж самого Асада там в Сирії, то що це є терористичні режими. І тут якраз простіше накидати на когось, відповідно зіграти на почуттях і на політиці, на тих загальних трендах. Тобто це ще якраз розрахунок таким чином, щоб звинуватити Сполучені Штати Америки, історичні паралелі, от ви підтримуєте терористичний режим, так як в свій час ви створювали Осама Бен Ладена. Тобто тут вони намагаються грати на тих паралелях. І да, це є така концепція, вона є системною. Ну, в принципі, ми вже її якби розуміємо і намагаємося протидіяти.
4: Ну, я з тобою абсолютно погоджуюсь, тому що, ну, вміють робити, вміють росіяни. Ти абсолютно правильно, справедливо відмітив. По-перше, величезна сума коштів вливається. Навіть уся історія, про яку сьогодні, 20 мов. І плюс мережа є така, портал, не путайте з Mortal, а це портал Combat, це нашим слухачам. Коротко її іноді називають «Правда». Ну, але там жодної правди немає. Зокрема, там було і забезпечила, точніше, саме ця мережа, 86,9% усіх оцих фімі-публікацій. Я вам вже пояснювала, що такі фімі-публікації, це нашим слухачам і глядачам, це міжнародні такі, знаєте, ресурси умовно, і досить часто вони просто перепощують. Це не аналітика, ні, вони просто розміщують, да, скажімо так, нібито і відповідальність як такої не несуть, але несуть разом з тим. Плюс разом із Russia Today, яка ще існує, да, і проксі-ресурсами, зокрема, теж просувався головний наратив, про який сьогодні говоримо. І дивіться, ще увагу, така теза з'явилася у 1626 матеріалах, тобто більше, ніж у кожній п'яті дезінформаційні публікації. Плюс, бачите, Russia Today продовжує працювати, але є і результати на цьому тижні, правда? Думала, довго засидиться, вона думала, я маю на увазі, колишня вже редакторка, головна екс Russia Today у Франції, в Парижі. Ні, все-таки ухвалили рішення. Навіть тут бачать загрози, навіть коли вже колишня.
5: Скажімо так, якщо ми говоримо про Європу в цілому, то зараз на рівні Європейського Союзу, Європарламенту дуже серйозно зараз починають обговорювати на рівні експертних дискусій, політичних і навіть законодавчих в плані взагалі роботи в соціальних мережах. І от нещодавно, декілька тижнів назад, ну, до речі, на Євроньюз там дуже часто йдуть такі дискусії в прямих ефірах. Коли навіть обговорять варіанти введення для аудиторії або, скажімо, для користувачів в соцмережах певний такий цифровий паспорт. Навіть зараз вони виставляють вплив до того, щоб обмежити в першу чергу молодь від дезінформації і від фейків. А вже коли буде формуватися там дорослий мозок, так, то відповідно там вже трошки, можливо, якраз до того часу він буде вже орієнтуватися. Тобто у Європі, зокрема у Франції, ну, треба визнати теж, Еммануель Макрон, він вже достатньо теж активно, якщо мені не зраджує пам'ять, перший раз, мені здається, десь чи то в 19-му році десь чув такі певні заяви в певних обмеженнях і в роботи. І в соцмові, ну, взагалі ставляться дуже ревнісно до впливів зовнішніх. А Russia Today є саме таким. І тут теж такі є нюанси. Ну, нас зараз, сижу і думаю, зараз озвучувати певні загрози, які, перед якими ми стоїмо, чи все-таки стриматися.
4: Нічого. Ну,
5: окей, якщо... у нас зараз...
4: Ризики ж ми можемо обговорити.
5: Беру на себе відповідальність, говорю свою суб'єктивну думку. Так. Це виключно моя суб'єктивна думка. У нас зараз недавно була презентація, декілька місяців назад, такого телеканалу, як Newsmax. Це теж є зовнішня загроза, оскільки це, ну, типу, певний холдинг, який працює в консервативному середовищі, але він дуже часто працює на межах таких от розповсюдження наративів, таких конспірологічних. А скажу більше, в Європі він, відповідно, працює з такими структурами, як Russia Today, і я знаю, досліджував саме цю тему, що в окремих відділах або відділеннях європейських каналах, де проходить кастинг на журналістів ведучих, їх проводили працівники Russia Today. Це, щоб ми розуміли, я зараз це озвучу. Знову ж таки, це моя інформація, це моя думка, тобто це не є офіційна позиція жодних державних інституцій поки що, але я думаю, що ми мусимо цю тему теж озвучити, тому що через різні... Зрештою, пригадуємо, як працювало проросійські канали у нас на території України, як це робиться. Наприклад, новини, питань, наприклад, згадуємо, 112 канал. До новин, напевно, проблем як таких не було. Але що було між новинами і в коментарях, і як це впливало на середовище, це є один із видів маніпуляції. Тому Russia Today працює, ну, вони працюють по-іншому теж. Вони і новини роблять пропагандистські, але достатньо якісний продукт, вкладення в велику кількість картинки, в тому числі і згенерованих матеріалів. Тому боротьба в Європі іде, вона йде важко, тому що ми теж повинні розуміти, демократичні держави, вони мають і з одної сторони сильні позиції, і слабі. Тому що наш противник, або називаємо це так, це не тільки наша проблема, і не тільки питання в Росії, тобто цим займаються інші тоталітарні держави, вони використовують інструменти впливу через демократію, ну, тобто, тому що дуже складно боротися з тими ж самими фімінаративами і з їхніми носіями, бо ви впираєтеся в ту тезу, що ви душите свободу слова.
4: Це завжди було, правда? Да. Це так зручно було. Але ти висловив свою суб'єктивну точку зору, знаєш, як можна сказати, час покаже, подивимося. Наше головне завдання правильно дійсно розбиратися. Розбиратися, чути, розуміти, ну і пояснювати, тому що дійсно знаєш, такі ресурси різного характеру можуть створюватися, і телеграм-канал у нас зараз є проблематика досить суттєва і серйозна, з ними там намагаються боротися теж.
5: До речі,
4: ну,
5: росіяни теж з ними борються.
4: З ними теж борються. Ну, да, ще сьогодні окремим блоком буде там ще одна вже соціальна мережа, теж починає працювати не так, як розпочинала це трошки пізніше. Я щодо Близького Сходу згадувала Ірак. Хочу теж зрозуміти, чому саме Ірак, от я з того, що знайшла, що сталося? Ну, по-перше, звинувачення України безпідставні, фактично, у створенні міжнародної терористичної мережі та дестабілізації ситуації на Близькому Сході. Там 200 публікацій було. Що поширювали російські та проросійські медіа? Заяви окремих іракських посадовців про нібито затримання групи, яка діяла в інтересах України. Але дивіться, МЗС України одразу блискавично тут відреагувала, що добре насправді. Та? Ну, тому що треба реагувати швидко, комунікація має бути. Тут у нас, скажімо так, прогалини дуже часто бувають, і ми це теж відверто визнаємо в Україні, що не завжди комунікація спрацьовує так, як треба і вчасно.
5: Людей не вистачає.
4: Окей, добре. Так, МЗС відкинуло ці заяви, безпідставні, бездоказові, зрозуміло. Да, доказів цих тверджень теж не було надано, фактично, і Центр дезінформації на це звертає увагу. Я хочу зрозуміти, знову ж таки, це в розрізі якраз і того тероризму, умовно, да? Ну, то я розумію, тому я тут поруч все постав. А чому Ірак?
5: Ну, взагалі ми говоримо в регіон Ірак, тому що це один з секторів Близького Сходу, де Російська Федерація починає зараз втрачати свій контроль. Насправді, так. Да? Ну,
4: тобто, коли йде втрата контролю?
5: Так, да, і тут потрібно, відповідно, тут дуже зручно зараз прив'язати, відповідно, конфлікт з Заходом, знову ж таки, Україна, і Україна як розповсюджувач терористичних методів там боротьби тощо. А якщо пригадуєш, от була ж теж історія, коли росіяни роздули з коментарів Андрія Юсова. Насправді, якщо згадати історію, тобто була історія малів, тобто тоді представник головного управління розвитку сказав наступним чином, що повстанці дійсно десь отримали інформацію, і не тільки її. Це була, от я дослівно просто говорю тут цитату. Ті ж, відповідно, зразу прив'язали, що там присутній ГУР, значить, відповідно, там Україна впливає, відповідно, на ці всі процеси. І це вони тоді через свої проксі, оскільки малі це були проксі представники Росії, да, впливу, тоді ж пішли ця серія розривів дипломатичних стосунків і намагання розкачати ситуацію тут всередині України. Я добре пригадую, деякі народні депутати, одна з них, наскільки я пригадую, вона начебто під слідством ходить. Ну, але вона ще активно подавали, потім намагалися створити там тимчасову слідчу комісію для того, щоб, ну, відповідно, розпочати, оце ж як так, з нами розривають дипломатичні стосунки, але ми чітко розуміємо, що це дійсно була така потужна російська гра, але якщо брати от та ж сама історія з Сирії, тобто, відповідно, коли Росія починає через свою війну з Україною, де вона застрягла, втрачати певні позиції зовнішньо, звісно, один з варіантів боротьби – це інформаційно-психологічні спецоперації, в тому числі і ефімі, і нав'язування ярликів, таким чином створюючи негативне відношення, ну, намагання, знову ж таки, вплинути на серію країн, і в першу чергу я все рівно роблю висновок, що вони хочуть впливати на Емірати, в тому числі звинувачуючи Україну в тероризмі, тому що і в Еміратах, і в Сполучених Штатах Америки, і в Європі до терористів відносяться відповідно негативно. А тут таке нав'язування, коли це з'являється оце на різних мовах, інтенсивно, з кожної праски, якась аудиторія, напевно, таки буде в це вірити, а якщо це ще стає предметом політичних спекуляцій, то, відповідно...
4: Але небагато, да? Багато, багато.
5: Так, це масово. Тобто...
4: Колись Тамара Ейдельман, росіянка, яка в вигнанні, виїхала, публіцист, історик, колись сказала, якщо хочете пояснити, що таке російська пропаганда, дуже коротко, да? Це те, що мільйон разів повторюється з екранів, але має містити в першу чергу ненависть. От ненависть таким чином будувалася і формувалася до українців, і це працює, так? От такі негативні елементи, а тут більш широко це, да? Коли мільйон разів тобі з різних ресурсів, да, різними мовами розповідають, що Україна країна-терорист, то якщо це зранку ще так не думав, то може, я, ну, я зараз умовно, да, там, з перебільшенням, якими гіперболізую, але на вечір ти думаєш, слухай, там, може, якщо це вже і там і в Іспанії вийшло, може, десь у Франції, а ще де, якщо ще й в Америці якісь ресурси, то може, дійсно, Україна має якісь, да, елементи такого?
5: Докладання, тобто, якісь приватні випадки, тому що бувають різні історії, і коли це потім підхоплюється на знамена і розкручується, да, воно створює певно такий негативний шлейф, і звісно, це, ну, тобто, якщо б воно було б неефективно, вони б цим не використовувалися. Один із методів, до речі, таких от впливів, я знаю, от як використовують росіяни, мав досвід колись пересікатися. Перше, чого вони вчать, тобто перша задача в аудиторії – це вибити вас з емоційної рівноваги. Як правило, це через емоції, тобто це може бути ейфорія, це може бути або тривога тощо. Тобто вони більше все-таки акцентують на страхах і на тривозі, коли аудиторія або конкретна людина перебуває в емоційному стані. Протягом 3 хвилин, коли в неї ці емоції виплескуються, вона отримується в вакуумі, за ті там декілька хвилин ви можете туди запхнути будь-який їй. Ну це як будь-який наратив, будь-яку думку. Ну це, як правило, це в живих ефірів більше стосується, але я думаю, що публікації плюс відеокартинки – це якраз один із методів впливу на аудиторію, ну знову ж таки посилення. Чому? Тому що це не тільки ті публікації, які ми читаємо, це означає, що на тій території є там лідер якоїсь громадської думки. Це може бути, до речі, артист якийсь, умовно їхній, там, ну, берем Італію, ну, Альбан, який буде ходити і прославляти Путіна. Тобто, теж, до речі, тут треба відслідковувати паралельні треки.
4: Арнела Мутіш попросила вже громадянство з донькою, правда?
5: Да, паралельно. Тобто, не випадково ж? Тут іде звинувачення України в тероризмі, значить, треба ще дивитися, яким чином відбілюється сам відповідно режим Путіна або Російської Федерації. Тобто, з'являється в цей період умовно та ж сама Арнела Муті, яка просить про громадянство Російської Федерації. Тобто, як зазвичай, оці треки йдуть паралельно. Оце теж важлива технологія, тому що почасто ми розбираємо один кейс, не звертаючи увагу, допустимо, що паралельно може йти інша історія, яка має не менший вплив. І на неї теж треба відповідно реагувати. Як на мене.
4: Така собі мережа, яка працює досить сильно. Бачиш, тут ти задав артистів, тут Ярне Ломуті з донькою. До того ще ж інші були, так?
5: Та, звісно, хто там Депардіє, просилися. Сігал. Ну, це якщо ми говоримо про взагалі про цей, про впливи, ну, про артистів. А до речі, дуже часто в росіян закладають певне стереотипне мислення, і дуже часто, наприклад, фільми, які знімаються або в Голлівуді, або там Netflix, часто йдуть вже по впливах, які були закладені раніше, і відбілюють, не хотячи, в своїх серіалах, ну, створюючи певні там епізоди, де згадується Росія або російська корона, російська імперія, і от такі своєрідні міфи, да? І це теж має, до речі, дуже, дуже суттєвий вплив, особливо, коли ми говоримо про художні фільми. Тобто я до чого веду? Все, що має відношення до емоцій або емоційне сприйняття, це надзвичайно сильний інструмент, тому що в цей момент людина, незалежно від її там критичного мислення, вона є надзвичайно сильно вразлива. Ну і не забуваємо ще один фактор, який ми постійно маємо тримати на контролі, це вплив релігії. Якщо ми ще
4: Взагалі, у нас якраз до паузи 2 хвилини, не хочу на новий блок переходити, бо він дуже важливий. Да, от ще плюс релігія, да, от по цьому напрямку. І плюс зараз знову там на цьому тижні, до речі, але просто ми розширимо цю тему знову, там релігійний аспект, але з питаннями мобілізації буде пов'язаним інформаційного простору, і саме як іпсошна тема, тому окремо теж, шановні слухачі, ми це все візьмемо. У нас до паузи 1,5 хвилини. Олександр, хочу, зокрема, так невеличкий, ну, невеличкий, це не можна сказати невеличкий, це підсумок нашого ефірної частини, бо зрозуміло, що цей наратив, да, і цей ярлик, як Україна країна-терорист, буде, знаєте, продовжуватися. Як завжди, знаєте, ну, Путін же любить прислів'я, да? Як там, хто як обзивається, саме називається, правда? Ну, це ж любить він там, це не мої, да? Як він там, нравиться, не нравиться, да? Але це тепер до росіян НАТО наближається. Але питання в іншому. Як це сприймають наші партнери? Як це сприймають наші союзники? Чи має, скажу так, чи має це все взагалі вплив на них?
5: Все залежить, тому що партнери є різні, і все залежить від політичної кон'юнктури. Тому беремо нашу історію з поляками. В 22-му році це би не сприймалося. Станом на сьогодні, якщо врахувати, як себе поводить польська влада, і відповідно її, ну, хоча правоохоронці працюють дуже часто, але почасто ця вся історія має місце. Тобто це від політичної кон'юнктури. З другої сторони, якщо ми говоримо про спецслужби, які моніторять, ну, про ті ж самі розвідувальні організації, вони чітко знають, що як відбувається, на них це впливу немає. А окремо наші симпатики теж відповідно це відсікають. А ті, хто використовує цю тему в боротьбі з своїми опонентами, ті, хто сьогодні є при владі, ну, там, умовно там беремо, Німеччині. Ну, для АФД це тема. Ну, тобто для альтернативи в Німеччині. От тут теж питання філософське. Це на них впливає? Вони в це вірять? Чи вони це використовують цинічно для того, щоб прийти до влади і потім, відповідно, підтримувати інтереси Російської Федерації в тому контексті? Ангела Меркель нас звинувачувати, звісно, не може в тероризмі. Вона це прекрасно розуміє.
4: Так, Олександре, рухаємося далі. Невеличка пауза. Головні 3 теми наступної нашої частини. 4 роки теракту в Волиниці обов'язково обговоримо. Історія Лори Лумер також стане головною. Ну і дійсно розкажемо, яка ще одна з соціальних мереж нині стає популярною, в лапки беру це слово, для того, щоб там просувати певні такі іпсошні теми. Будьте з нами, продовжимо.
0: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
6: Володимир, 21 рік. Побачив в інтернеті новини, що з'явився контракт 18-24 роки. Зайшов в резерв плюс, подивився, там було 5 бригад на той час. Обрав для себе бригаду, потім зайшов на армію ГУ, подав заявку, зі мною зв'язалися. Приїхав сюди в рекрутинговий центр, прийшов в БЛК. І все, попав до лав Збройних сил України. Родина добре поставилася до цього, сказала, ти вже не маленький, обирай сам. Хочеш, іди. Колектив хороший, готують добре. Навчаються, показують. Держава забезпечувала всім екіпіруванням нашим. Це чи не мені, це все державне, все видові. Я вважаю, що добре те, що держава надала таку можливість молодим хлопцям піти до лав Збройних сил України. Всі приїхали сюди, всі мотивовані, всі добре підготовлені. Займаємося разом, спілкуємося, подружилися вже. Молоді хлопці здоровіші, крепші. Вони мають замінити наше старше покоління.
0: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі.
2: Увага! Це інфосутка! Кому свата ЗСУ підтвердив, там котел і все пропало!
3: Так-так, стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням, бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті «ІПСО» на Радіо Київ 98 FM.
4: Дорогі друзі, ми продовжуємо так само активно. Ви знаєте, тут спілкувалися в час нашої паузи з Олександром Антонюком. Я нагадаю, політичний консультант, військовослужбовець сьогодні поруч зі мною. І дійсно на цю частину вирішила, я думаю, що ми і встигнемо залишити дуже важливих кілька моментів, тому що, ну дійсно, трагічна історія, трагічна сторінка, я б навіть тут без пафосу, без нічого. Це Оленівка, про неї говоримо, про неї згадуємо. І не тільки, до речі, в липні, наприкінці, тому що якраз так, да, я нагадаю нашим і слухачам, да, нині проєкт ІПСО, радіо, ви нас чуєте, радіо Київ 98 FM, YouTube-канал Київ FM, і неділя 23.30, якщо буде бажання, а це важливо буде побачити, подивіться, будь ласка, на телеканалі Київ 24. Ну що ж, будемо говорити про теракт в Оленівці, і, зокрема, нагадаю, тоді російські окупаційні війська, тоді в ніч 28 на 29 липня, це був 2022 рік, да, захисники Азовсталі, сплановане масове вбивство, я буду говорити так, українських військовополонених, яких було зведено спеціально, це навіть я не хочу спеціально в окремий барак, і спеціально це було зроблено, і це було зрозуміло, але одразу, що найцікавіше, тоді російські спецслужби і пропаганда розгорнули цинічну абсолютно кампанію дезінформації, як безпосередньо тоді перед стратою, так і після неї, тому що там були і початки перед тим, як це сталося в ту ніч. Ну і головний елемент ІПСО в першу дні тоді, що було, що і що твердило Міністерство оборони, я нагадаю нашим слухачам Російської Федерації, нібито ЗСУ тоді завдали удару по колонії з американських систем РСЗО «Хаймарс». Для того, навіть знімали, я бачила, я дивилася. Це, ну, це моя робота, мені довелося тоді дивитися постановочне відео, сюжети це були. Уламки ракет, але привезли їх з інших місць, там навіть світлини були зроблені з іншого міста, потім тільки стало зрозуміло, що таким чином намагаються себе виправити і відбілити. Але було міжнародне, певно, розслідування, свідчення, які спростували цю версію. Да? І тоді Україна вимагала, щоб міжнародний червоний Хрест найближчими днями, да, тоді в липні 22-го, що були туди допуск, але зрозуміло, що росіяни нікого не допускали. Я четвертий рік. Чому тема Оленівки залишається такою важливою, я кажу, як є, для росіян в аспекті, знаєш, такої пропаганди інформаційної?
5: Для того, щоб поки є полонені, угу, вони мали можливість грати на горі і на емоціях родин. Вони це роблять постійно, регулярно, особливо минулий рік було дуже сильно активно. Перед, за два тижні завжди перед тим, як проходили обміни, завжди проходили мітинги. Причому людей використовували дуже багатьох родичів і організацій, які щиро вірили в те, що вони роблять, тому що дуже часто, тобто, акцентується, да, наприклад, що Фріазов – це абсолютно правильний меседж, це правильний посил. І російські спецслужби теж намагаються на цих посилах грати, відповідно, різними способами втручання, через провокаторів, навіть можливості потрапляння в ті ж самі громадські організації, накручування родичів. І на що вони розраховують? Перше, вони розраховують на те, щоб тиснути на українську владу, це стосовно капітуляції. Другий момент, дуже часто використовується, от маніпулюється. Жодного азовця не обміняли, хоча ми знаємо, дуже важко обмінюється а хлопці з Азову, але все рівно якісь обміни йдуть. Потім десь робляться вкиди, не тих поміняли. Там, ну, тобто йде вже відповідно розділення так зване на класи. Таким чином розколюються самі родичі. Це впливи. А це родичі, значить, відповідно, сусіди, і це створює такий загальний фон, і відповідно впливає в тому числі потім і на мобілізаційний процес. І на що відповідно йде розрахунок? Дуже часто було, якщо пригадуєш, навіть от рік-два тому, йшло відповідні атаки на інформаційний, на координаційний штаб, попередньо там на УСУ. Mm-hmm. Да? Навіть були такі вкиди, і вони й зараз з'являються, особливо в певних контекстах, наприклад, що займається комерційним обміном. Такий наратив є присутній, він присутній в тому числі в українському просторі. Коли ти дивишся, як деякі телеграм-канали, я не буду зараз називати під чиїм вони кураторством, але часто ватного цього Речинського витягують, які зараз відповідно постать, і так дивлюся, що інформаційно воно розходиться. Я розумію, що це таке дійсно йде таке своєрідне, ну, принаймні, я не можу сказати, чи це безпосередній вплив Російської Федерації, чи це відповідно якісь по інтересах співпадіння. Тому що тут ти якраз несеш відповідальність за кожне своє слово.
4: Ну, так, це недовіра між родичами. Я собі це фіксувала, до речі, недовіра між родичами, да, полонених, суспільства, плюс ще військово-політичне керівництво, таке штучно подолюючи теми десь зради. Да,
5: і в цьому, абсолютно. Ну, потім дуже часто виходять з наративами і використовують родичів, які вимагають, відповідно, давайте це, щоб це проходило публічно. Дуже часто. Ну, я спілкуючись відповідно з колегами, які відповідно працюють по обмінах. Ну, тобто, це направлено для того, щоб і зірвати ті обміни. Да? Були періоди, коли Росія, наприклад, декларувала або вона піднімала ставки, що обміняємо таку-таку-то кількість, а потім тобто, раз або зриває обміни, або відкатує назад, або передає ще й цивільних, а не військових, тощо. Ну, тобто, але тут треба визнати, що наші українські, відповідно, спеціалісти, відповідно, керівництво працює, відповідно, дуже сильно допомагають Емірати в цьому напрямку. Тому і Росія часто націлюється саме на ті регіони. І Ватикан. Як не крути, теж зараз долучається, особливо, коли питання стоїть ще й викрадених дітей. Тому це взагалі полонені і Оленівка, це якраз та історія. А, ну і відповідно те, що вони говорять, що це спеціально, тобто Збройні Сили обстріляли, щоб не повертати, відповідно. Чому не повертати з Оленьки? Тому що вони правду розкажуть, що відбувалося на Азовсталі. А це ж невигідно владі. Це я зараз повторюю їхні наративи, на що впливає Російська Федерація. Далі йде конспірологія, розганяється в соцмережах, з'являються окремі спікери, в тому числі серед колишніх народних депутатів, таких як Ігор Мосійчук може з'явитися, да? Чи там Мирослав Олешко, який колись був патріотом, а тепер...
4: І не в Україні, і не
5: да,
4: в Києві.
5: От, ми вже говоримо, тобто ті, хто зараз за територіями, за межами України, тобто розуміючи, що зараз правосуддя українське їх набагато складніше дістати, тому що попробуй зараз зацепив Мосійчука, він буде говорити про політичне переслідування, ну і тобто йде певні такі процедури. Але от вони поширюють відповідно такі наративи. Знову ж таки, для росіян чим це плюс? Що колишній народний депутат, знову ж таки, я чому на них ще акцентую увагу, начебто з радикальної партії, з патріотів, тобто він легітимізує російську пропаганду, а відповідно додає аргументи. Ті ж самі Захарові, а відповідно потім ми потім з цим розбираємося там в ООН чи там в Радбез. Ну, тобто створює додаткові нам штучні відповідні проблеми. Тому Оленівка – це болюча тема і, на жаль, вона не єдина, але це такий потужний і дуже гострий інструмент для того, щоб розколювати українське суспільство. Ну і, відповідно, наша задача якраз на цьому наголосити. Фактажно.
4: В цьому контексті добре, що є можливості технічні супутникових знімків певних, правда? Ну, як би це зараз від мене не звучало, але просто в контексті цьому просто і хочу нагадати нашим слухачам аналіз супутникових знімків та фотографії барака, де, як його назвали, барак 200. Mm-hmm. Він показав, що стіни та дах будівлі, я просто нагадаю нашим слухачам, залишилися цілими всередині, да, вигоріли ліжка. Я розумію, що ми там, да, технічно, ти як військовослужбовець більше розбираєшся, там люди, хто працює в цьому напрямку, але зрозуміло, що от удар ракети «Хаймарс», він би повністю знищив таку споруду, і це, ну, так було по-іншому виглядало. Слідство тоді довело все-таки, що використовувалося термобаричний, я перепрошую, заряд, або вибухівка, да, додатково всередині самого приміщення. Луганщині, і не випадково там списки якісь формувалися, хтось переводився. І я розумію, що кожен рік, да, от в кінці липня ми будемо згадувати, будемо говорити, тому що варто про це говорити. Ну і треба бути обережним, тому що тема Оленівки і подібних терактів росіяни будуть продовжувати використовувати. Yeah. Да, будь ласка, як підсумок цього напрямку.
5: Ще важливий момент, так. Таким чином, що цією інформаційною кампанією росіяни ще намагаються в майбутньому ускладнити розслідування цього військового злочину. Гаазький трибунал, тобто все рівно, тобто це буде десь сторона захисту, то що, тобто ми повинні теж оцінювати, що будь-які дії з боку Росії, вони не є хаотичними, хоча іноді часто виглядають хаотичними, а це продумані багатовекторні системні спецоперації. Ну і те, що це є терористичний режим, який чітко зазначений вбити будь-кого, особливо тих, хто чинить опір, ну це по замовчуванню, маємо розуміти.
4: Ну, але буває, коли пропаганда починає, ну, якось виглядати не так, як би хотілося в Росії, правда. Я розумію зараз, це зараз без ілюзій, без якогось наївного такого мислення, але розумію, що багато чого може критися за різними моментами, але принаймні те, що деякі визнають, що підпали під вплив російської пропаганди, це теж стає досить, ну, яскравим таким моментом, особливо, якщо це стосується тих, хто близькі до Дональда Трампа, правда? Ті, хто приходять в Білий Дім, хто має доступ і так далі. Коли пропаганда програє, оцей наш блок наступний, зараз теж його обговоримо, історія Лори Лумер. Я просто нагадаю нашим слухачам, цього тижня увагу фактично захопила, я навіть скажу, так є, тому що так і сталося, американських медіа і не тільки, а світових медіа. Привернула історія впливової мага-блогерки Лори Лумер. Мага – це такий, знаєте, скажімо так, відокремлення республіканців, це «Make America Great Again». Ви, хто бачив це, знаєте, оці блайзери, кашкетики, по-різному їх назвемо, з вами на яких написано це, і Трамп часто, да, червоного такого кольору. Але це людина, яка роками поширювала російські наративи, не соромилася цього про Україну, не тільки про Україну, про президента України, ну, багато чого, я не буду зараз повторюватися, але приїхала в Україну, приїхала до столиці, і не тільки, вже побувала і в Дніпрі, і в Харкові, тобто в таких містах, і подивилася на руйнування. Ну, і публічно заявила, що була введена в оману російською пропагандою. Для багатьох, до речі, хтось говорить, що це навіть одне з таких найгучніших інформаційних поворотів останніх місяців напрямку роботи і таких всесвітніх блогерів, і її підкаст, який користується попитом, американці дивляться, передивляються. Але, я ж кажу, без ілюзій, без нічого. Хочу спитати, по-перше, чи може ця історія взагалі вплинути на частину американської консервативної аудиторії?
5: Вже впливає. Вже сам впливає, факт, так? По-перше, давайте так, зразу скажу, що це не випадково. Це системна робота великої кількості людей, як на офіційному рівні, так і на неофіційному, назвамо. Ну, я сам іноді спілкуюся з певними середовищами представників МАГи. Їх тут є теж декілька представників. І от, бачачи навіть дискусію всередині, в їхніх там окремих там чатах, то що дуже часто йде критика самого Трампа. Навіть в плані там підтримки Росії, то що, тобто саме консервативне середовище, воно вже не є таким однорідним. Другий момент – робота наших українських адвокатів, назвам їх так, які особливо їздять в Україну. По-перше, треба визнати роботу, ефективну роботу посла в Україні, пані Стефанішиної, хто би що не говорив. Не будемо зараз внутрішню політику коментувати. Вона відпрацьовує дуже потужно. Далі, їздять дуже часто делегації. Ну, от, серед них колишні там, ну тепер вже, наприклад, був Микола Давидюк їздив. Да, там, ваші колеги, там журналісти, то, що, наприклад, там Юлія Забєліна. Вона, до речі, може багато речей розповісти. І дуже часто вона там їздить. І якраз вона одна із тих, наскільки я знаю, яка безпосередньо має відношення до певних візитів пані Лумер, відповідно, в органах влади, так? Тобто і рівень офіційних комунікацій, і постійне спілкування в різних середовищах з різними там експертними там політичними колами, вони роблять свою роботу. Звісно, з точки зору держави тут має бути певне посилене. Що важливо в консервативному середовищі, це ще особистість на сприйняття один одного. От, наприклад, ми знаємо, наприклад, що Трамп любить зараз, дуже симпатизує пану Палісі, та, наприклад, заступнику голови Офісу Президента. Це теж має вплив. Відповідно, коли з'являються такі от фактори, вони мають значення. І це потрібно зробити. Кожен такий епізод потрібно, знову ж таки, використовувати. Те, що Пані Лумер поїздила зараз по території України, зустрілася з мером, наприклад, Дніпра, з мером Харкова. Вона побачила тепер це все наочно. Очевидно, вона ще поспілкувалася з певними середовищами, представниками. В неї вже тепер складається певне уставлення на своє відчуття. І зрозуміло, що коли вона озвучує ті висновки у себе на своїх ресурсах, а це багатомільйонна аудиторія, звісно, це буде мати вплив. І не тільки на консервативне середовище. Відповідно, да, для російської пропаганди сьогодні це є проблема. Але нам, тобто станом на сьогодні, набагато стає легше в боротьбі з російською пропагандою, ніж було рік назад, коли більша частина середовища мага, принаймні в медійній частині, була направлена в підтримку Росії. От абсолютно, да, і відповідно Україна сприймалася як певний додаток, починаючи від Ілона Маска. Ну, тут треба теж визначити, що робота із ним теж вона ведеться. Да? Попри тому, що росіян зараз відключили від Старлінків, хоча їх офіційно наче
4: але Ілон Маск з інформаційного простору зник.
5: Ну це вже внутрішня їхня
4: це
5: історія.
4: Вони там
5: вже,
4: в Америці, да?
5: Але воно все
4: попросили менше.
5: Ну це вже розборки з Трампом, тобто це вже їхня історія.
4: Але ти сказав, я думаю, де ж
5: Ілон... але тим не менше, я просто пригадую, як це відбувалося минулого року, що як наскільки це було складно, і як відбувається зараз, то звісно, такі це теж робота результат кропіткої. Рутинної, іноді неможливої роботи на різних рівнях, ну, щонайменше протягом року. Хоча знову

0: моменти з ключовими позиціями, особливо все, що стосується Автономної Республіки Крим, окупована, да, відповідно, поновлених народів на цю аудиторію. Відповідно, працювати з тюркським світом. Да, тобто, тому що таким чином ми будемо відповідно присутні на Кавказі. Тобто, у нас дуже-дуже багато ще не закритих питань.
1: У нас 2 хвилини, але ми встигнемо. Новий фронт інформаційної війни. Ще один блок, останній, трец, так? Ну, дійсно, багато хто захоплюється, багато хто туди, знаєш, перемістився, але окей. Але, виявляється, російська пропаганда вирішила, що Телеграм, Тік-Ток, там вже трошки питання повиникали, зрозуміло, з яким причин, але вирішили платформу Трец теж використовувати для певних своїх вирішень і питань. От я хочу запитати, ну, це, в принципі, проблема всіх соціальних мереж.
0: Ну, більшості, да.
1: Правда, тут якби немає і про що говорити, я так розумію, мається на увазі, немає про що говорити не в контексті, що нам нема з тобою щось сказати, але в контексті, що будь-яка нова соціальна мережа, яка з'являється, вона автоматично, як би це не звучало, може стати платформою, яку будуть використовувати для просування тих чи інших.
0: Може, але тут є нюанс. Оскільки Трец, він, наскільки я, якщо не помиляюсь, він входить в корпорацію Мета, то, відповідно, рано чи пізно ці алгоритми будуть вибудовані. У нас взагалі, до речі, з метою проблема, тому що дуже часто нас блокують, і не росіян. І це теж має бути робота постійно на рівні навіть уряду. Але що таке соціальна мережа? Це кожен сам собі автор, і знову ж таки, соціальна мережа – це більше про емоції, чим про раціональність. Да? Чим брав TikTok? TikTok брав короткими відео, він і зараз їх бере, да? Тобто фрагментами з якихось фільмів, тобто вплив на емоції, а вже серед цих емоцій, коли закладається той чи інший наратив, то відповідно він відповідно формує ваше уявлення. Далі проблема в соцмережах – це алгоритми, тому що якщо ви потрапили, навіть ми беремо з тобою, да? Ми починаємо відслідковувати російські наративи, і алгоритм нам починає створювати цю бульбашку. Тут, очевидно, тут треба ще працювати. Знову ж таки,
1: я подивилася звернення одного селера. Відео про Wildberries. Тепер мені щоранку приходить.
0: Да, хорошо.
1: Подивіться, подивіться, подивіться. Ну, так працює алгоритм. Тут да, нічого
0: тут,
1: не
0: тут абсолютно, ну, тобто методи боротьби в Треці.
1: Але чому приходить щоранку? Тому що сили оборони продовжують успішно діяти, тому працює, вони приходять. Да. Тобто це нове відео, це не відео вчора зроблене чи там день тому, а це вже нове, так само і сьогодні було. Тобто так працює.
0: До речі, алгоритм. Мушу визнати, навіть в телеграм-каналі, іноді за телеграм-канали дуже часто починають дуже сильно радувати своїм контентом, своїми висновками.
1: А чим?
0: От
1: у нас
0: істериками.
1: 20 секунд, так не хочеться тебе відпускати, а чим тішать?
0: Тішать істерикою. Тішать з тим, що вони вже починають, не називаючи Путіна, але вони починають вже системно критикувати російську владу. Це означає про те, що ми теж можемо за рахунок оцих от постів і їхньої істерики спостерігати, наскільки вже розколюється їхнє російське суспільство. І, відповідно, це теж для нас показники. Ну, тому що, якщо вони використовують ті псоти, відповідно, ми теж повинні це використовувати і, відповідно, впливати для того, щоб забезпечити чим швидший прихід чорного лебедя на Кремль.
1: Так. Знаєш, що п'ятниці думаю, що мені забагато часу, ні, не забагато часу, стільки всього не обговорила, але ще матиму таку можливість. Дякую тобі сьогодні.
0: Дякую за запрошення.
1: Побачимося обов'язково. Олександр Антонюк, військовослужбовець, політичний консультант, був сьогодні в проєкті ПСО. Ну що, дорогі друзі, вже до наступної п'ятниці обов'язково побачимося. Завжди ваша Лейла Мамедова. Це проєкт ПСО, де ми розбираємося з вами, знаєте, критично. Кожну таку деталь з того важливого, що протягом цього тижня намагалася Росія просувати не тільки в Україні, по всьому світу. Будьмо уважними, будьмо з нами за Радіо Київ 98 FM. Побачимось і почуємося.
2: Увага! Це інфа-сотка. Кум мого свата ЗСУ підтвердив. Там котел і все пропало.
3: Так-так, стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням. Бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті «ІПСО» на Радіо Київ 98 FM.
4: Слухай Київ FM.

0: Ви на хвилі Київ.ФМ.
1: Київ. Дорожня хроніка.
2: Друзі, 8:02 на студійному. Усім доброго раночку. Ось так буду я вриватися. Будемо в очікуванні нашого ведучого новин в наступному випуску о 8:30. Будемо трішки зараз покривати, що в нас є станом на ранок. Маєте, знаєте, розуміння того, що ми сьогодні мали відпочити, і ми відпочили вночі. Не було ударів, що було в попередніх ночах. Нас дійсно було важкувато, коли балістики було до 100 біса, от кілька днів тому, і ти розумієш, що твоє життя, знову ж таки, переноситься туди, в підземелля, в укриття. Пам'ятаємо, як тоді сталося, що було, як ви, напишіть на студійний вайбер, його номер 098-009-98, чи бігли в укриття, чи були в укритті, бо у нас, до прикладу, в ЖК є люди, які прямо таки ночують щодня там. Вони просто йдуть там, мати з дитиною, постійно йдуть туди. Я, чесно кажучи, розумію, що це важкий вибір, враховуючи те, що є дім, є своя квартира у них, от, чи навіть орендована, не суть, але проводити кожну ніч у підвальному приміщенні або в укритті – це складно. І ще й з дитиною, тому, друзі, я їм зичу успіхів і вам кожному, хто вже прийняв для себе давно якесь певне рішення і дійсно дотримується його. Тому що, пам'ятаєте, ця крайня атака, яка була, коли повідомлені, що ввечері були, що станції метрополітену вже забиті, ще атаки немає, а станції вже переповнені. Тому, друзі, я думаю, що ви це бачили і пам'ятаєте наслідки, на жаль, і на лівому березі, в Дарницькому районі. Важкувато все це проходить останнім часом, туди прилітає і багато. І, що найгірше, прилітає балістика, від якої в нас захисту особливо той немає. Розуміємо, що в цій атаці в нас шансів було не дуже багато. От, були виходи, було чутно, як працює протиповітряна оборона, але понад 20 балістичних ракет, на жаль, своєї цілі досягнули, і в нас великий дефіцит на якраз протиракет. До систем Патріот, відповідно, ПАК-3, сподіваємося, що найближчим часом вони все ж таки в нас з'являться. Ну, але треба, як і ми робимо, в принципі, трубити зі всіх труб, прасок, ми про це говоримо, але розуміємо, що є пан Трамп, який вже зараз, здається, знову починає грати в свою гру. Ой, не все так однозначно. Я не впевнений, що, можливо, навіть і ліцензії відкотять назад. Про це ми вже ввечері в моєму ефірі в картині дня поговоримо обов'язково. Іван Ступак прийде в гості до нас. Що ж, давайте до столичних доріг подивимося, що на них відбувається. Тож, перед Північним мостом у нас є ускладнений рух якраз біля Скаймолу на проспекті Романа Шухевича. Подільсько-Воскресенський мостовий їхав би добре, але є дорожньо-транспортна пригода при заїзді. В нас реклама пішла. Ми йдемо.

0: 7-298-22-98.
1: Коли світ навколо розмивається, а дрібні літери стають випробуванням, саме тоді ми усвідомлюємо, наскільки цінний наш зір. У новому випуску програми «Лікар знає» поговоримо саме про здоров'я очей, але цього разу без єдиної теми. Головними станете ви, наші слухачі. На ваші запитання відповідатиме відомий український лікар-офтальмолог професор Сергій Риков. Чому погіршується зір, як уберегти очі від перевтоми, що робити при глаукомі чи катаракті та які сучасні методи лікування існують, говоримо про все, що вас хвилює. Свої питання надсилайте на Viber 098-009-9898. І не пропустіть важливу розмову у вівторок, 4 серпня о 13:30 у програмі
0: «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM».

0: Телефон рекламної служби 067 298 22 98. Київ Морнінг Шоу.
1: Доброго ранку всім. Тепер все чую. Доброго ранку, друзі, це Київ Морнінг Шоу на радіо Київ 98 FM, радіо найкращого міста в світі. Отже, будемо, як завжди, зробимо для вас коротенький анонс, що у нас сьогодні в ефірі і, власне, з ким будемо говорити. Отже, першою чергою з нами буде Денис Ярославський, це офіцер командування штурмових військ. Поговоримо ми про те, що Генштаб Збройних сил готує низку системних змін для покращення оцінки обстановки на передовій. Також, друзі, з нами буде сьогодні ще Олексій Мірошніченко, це президент Конфедерації роботодавців України. Поговоримо про те, що нам, правда, загрожує дуже серйозна проблема зростання безробіття. І МВФ попереджає нас про масові звільнення, але при цьому в Україні скоротилась кількість зареєстрованих безробітних. Бачите, як цікаво. Також з нами сьогодні буде Вадим Трюхан, це дипломат, політолог-міжнародник. Будемо говорити про і зустріч Зеленського і Трампа, і про те, що США стали вважати Україну реальним партнером на тлі ударів по Росії, ну і, власне, про перемовний трек, чи можна говорити про його відновлення. І буде з нами сьогодні ще Віктор Бобиренко, це політичний аналітик, керівник експертної групи Бюро аналізу політики. Хочу з ним поговорити на тему того, що, пам'ятаєте, до нас приїжджала така блогерка американська Лора Лумер. Вона говорила не тільки з президентом, а й з кількома поважними нашими офіцерами, зокрема, із тимчасово виконуючим обов'язків міністра оборони паном Хмарою, з Білецьким. І от з паном Бобиренком я хочу поговорити на тему того, власне, деякі військові хочуть балотуватися на політичні посади, тоді, коли, наприклад, можна буде це зробити, коли закінчиться війна. Чи це хороша ідея, чи буде це мати достатньо підтримки. Приблизно такі теми розкрити. Ну, а зараз з нами Денис Ярославський, це офіцер командування штурмових військ. Він з нами на зв'язку. Пане Денисе, вас вітаємо.
2: Вітаю, студія, вітаю.
1: Отже, хочу з вами поговорити якраз на тему того, що дійсно Генштаб готує низку різноманітних рішень, щоб покращити оцінку обстановки на передовій. Ну, я знаю, що у нас використовується дуже багато систем і власної розробки, і невласної розробки, але все одно покращити оцей момент треба і прагнуть і президент, і, зокрема, новий головнокомандувач Драпатий.
2: Так, дійсно. І Драпатий є фахівцем дуже високого стратегічного рівня. Тобто це офіцер, який розуміє, що треба змінювати, тому що він пройшов всі ланки служби в Збройних силах України. І новий керівник Генерального штабу також є людина, яка розуміється повністю на структурі армії. І зараз дійсно відбуваються процеси перевірки по всім родам військ. Тобто зараз комісії їздять майже по всім корпусам, по всім полкам. Тобто в Генеральному штабі відбувається повністю аналітика. Тобто зараз відбувається аналітика всієї системи Збройних сил. Тобто дуже багато військових частин, які створювалися, але не використовуються. Ця історія була з самого початку війни, тобто змінювались, реорганізовувались багато частин. Наприклад, коли я ще там на початку війни служив в одному з родів військ, за 2 роки у нас змінилася 3 рази назва військової частини, тобто номер військової частини. Я не розумію, причина, слідственний зв'язок, чому вона змінювалася, там початок війни був, але це факт, який є. І таких історій було, тому я думаю, зараз оця вся аналітика збирається, перш за все. Причому як по війську, так і, сподіваюся, по Міністерству оборони. І коли це буде вся зрозуміла картинка, то всі всі будуть пазли бачити нові керівники війська, тоді, я думаю, можна буде щось оптимізувати. Тобто вони розуміють, що вони роблять.
1: Ну, звісно, я розумію, що з приходом нового головнокомандувача Збройних сил України треба зробити і аудити, перевірку, і зрозуміти, хто де, як то кажуть. Ну, але і Драпатий вже почав, і кадрові, до речі, зміни певні. Там одного офіцера, там, наприклад, переводить з генштабу там на іншу посаду. Ну, словом, дуже багато цих кадрових змін. Я розумію, що є такі, які там виносяться, наприклад, в публічну площину, є такі, які залишаються тільки у війську, і їх розуміють тільки військові. Ну, напевно, не варто про це там говорити, ну, так, на показ, так? Але ви ці зміни як оцінюєте, саме кадрові?
2: Я особисто не служив з багатьма з тих, хто зараз займає ключові посади, ну, тобто не служив, ну, наприклад, з Драпатим я служив, я розумію рівень знань цього офіцера безпосередньо. Інших я знаю не персонально, тому не можу оцінювати їх, як людей, з якими я персонально ніс службу. Але це все доволі-таки серйозного рівня фахівці. Я вважаю, що зараз структура армії буде перестраюватись так, з розумінням того, що можлива мобілізація в Росії буде проводитись цією осінню, і можлива переорієнтація самого війська на іншу стратегію. Тобто сьогодні треба зрозуміти, скільки у нас знаходиться військовослужбовців, які мають, можливо, десь підвищити свої знання в рівні використання засобів безпілотних систем, і повернутись з тилових стилу, повернутись на керуючі там або різні посади на лінію бойового зіткнення, тому що сама війна зараз буде структурована наступним чином. Тобто ні ми не здатні сьогодні значно змінювати лінію фронту, ні росіяни. Тобто лінія фронту, максимум, що буде, це буде ще збільшена кілзона, там умовно до 80-100 кілометрів за счет використання засобів. Але це не буде якісь суттєві зрушення лінії фронту в будь-яку сторін. І виходячи з цього, це нова стратегія, яка буде будуватись людьми. І також у нас залишається, не забувайте, проблема в мобілізаційному ресурсі. А коли проблема в мобілізаційному навантаженні, треба шукати резерви всередині війська. І вони є, ці резерви. Тобто від батальйонів резерву, так званих, де, я вважаю, дуже велика кількість зараз знаходиться офіцерів нормального рівня, яких просто так чи інакше, тобто з армії сьогодні звільнитись не можна, ну, є ряд класифікаторів, по яким можна, а так, якщо ти втрачаєш посаду, то що ти йдеш в батальйон резерву. Тобто ти залишаєшся війську, але ти рахуєшся умовно в батальйоні, який там десь просто там мінімальну зарплату отримуєш і нічого не робиш. І таких людей там дуже багато в Бресі. І я вважаю, що зараз вони будуть перетрушені, то там можна знайти для війська багато корисних людей, яким чином там опинились. Тобто ці всі процеси відбуваються, я вважаю, що тут треба довіритися генералу Драпатому і новому командуванню штабу, і вони розуміють, що вони роблять.
1: От ви якраз згадали про те, що росіяни, наприклад, ну, не зацікавлені там в зміні лінії фронту, і ви кажете, що вона не особливо зміниться. Добре.
2: Ні, вони не зацікавлені, вони не можуть, тобто все, потенціал завершився, вони не зможуть зрушитись далі.
1: Добре, якщо говорити про потенційну мобілізацію росіян, є такі, ну, поки що на рівні там підозр, на рівні якихось окремих сигналів, ми можемо оцінювати, що вони до неї готуються. Я розумію, що насправді вони готуються до неї всі 5 років війни, ну там 4,5 роки війни. І цією мобілізацією лякають на складне кожні півроку, що от зараз росіяни там мобілізуються і все, нам прям капці-капцяні. Але, ну, зараз ніби як вже дійсно є такі дані, що може бути в них певна мобілізація, не прихована, а вже явна. Плюс, наприклад, білоруси формують штурмову бригаду, здається, біля Гомеля, в 40 кілометрах від кордону з Україною. І як ви оцінюєте, чи будуть росіяни пробувати відкрити ще один, наприклад, осередок фронту, так, щоб її ще більше розтягнути? Ну, я підозрюю, що може це бути Чернігівщина на кордоні з Брянщиною.
2: Ви знаєте, я періодично спілкуюсь з політиками вищої ланки, і там іноді чую такі речі, що от вони все, вони вже розмовляють тим, що восени буде перемир'я. Тобто всі, багато хто реально розмовляє про перемир'я. Таке от вітає якась міфічна історія, і вони в це свято вірять. Ну, ми якби також сподіваємося, що це буде. Але я не бачу жодної причини на сьогоднішній день росіянам зупинятися. Ну, тобто те, що в них є, будуть проходити вибори, ну, така собі причина. Тобто Путін може взагалі сказати, зараз небезпечно проводити вибори, ви ж бачите, що відбувається, вставає страна огромна. Ну, тобто і таке він може сказати. Ну, він же не збирається втрачати владу, а сьогодні навіть у нього в парламенті, там, і його партія також це контролює, йому що змінювати, ну, можна дві причини не змінювати. Тобто я не бачу передпосилок того, що наша ця зима буде краще за попередню. Ну, так, песимістичний сценарій. Тобто військові повинні так бачити. Тому, да, я бачу, що вони можуть. Мобілізація буде, не буде. Не факт, що вона буде. Тобто, можливо, вони посилять якусь скриту мобілізацію за счет якогось ресурсу фінансового. Ми саме цьому зараз і протистоїмо, щоб у них не було грошей на фінансовий ресурс. Але от всі, кого ми зараз беремо в полон, майже всі, з ким не спілкуюся, тобто вони всі йдуть за гроші. І гроші там не маленькі. І там Пітер, Москва, два міста, які там реально себе можуть почувати вальяжно в фінансовому плані, а інша Росія, наша інша. А коли дають по 30 тисяч доларів первоначально за вступ контракту, а потім по 3-4 тисячі доларів платять в місяць, ну, розумієте, там багато хто йде. І за гроші йдуть. Тобто вони можуть фінансовим ресурсом робити, вони ж таки роблять. Тобто якщо ми посмотримо в динаміки росту заробітної платні, то в динаміки росту вони в 10 раз уже підвищили ставку за призов та зарплатну в 10 з початку 22-го року. Ну, тобто вони можуть ще повишати. І я думаю, ця мобілізація буде. А насчет інших фронтів, так, да, я вважаю, що у них будуть спроби. Опять же таки, повернемося к ситуації, яку я сказав. Можливо, немає ресурсу змінювати лінію фронту кардинально. Тобто відкривати нові ділянки фронту, це треба ресурс, його, можливо, не буде. Але симетрія війни може змінитись от в ту, яку ми зараз бачимо. Тобто ескалація буде йти по критичній інфраструктурі, по енергетичній системі. Тобто я вважаю, що все-таки війна перейде неможливо не в нові фази фронту, а в нову фазу знищення всього, що ми знаємо в цивільному житті.
1: От так. Насправді, колись країни переживали, не ми, мається на увазі, не Україна і Росія, а сусідні країни переживали щось подібне на початку 90-х, здається, ну там точно роки не пам'ятаю, ну а на початку 90-х була війна між Іраном і Іраком. І вона була досить довгою і досить тривалою, і в якийсь час вона перетворилася на війну міст. Тобто не було дійсно зрушень в лінії фронту, але з обох сторін обстрілювалися міста досить потужно, з великою кількістю жертв. І, скажімо так, теж били і по критичній інфраструктурі, по енергетичній інфраструктурі, просто по будинкам житловим. І, власне, це теж досить довго тривало. І, в принципі, насправді, от ця війна, вона не призвела ні до чого, не до якихось здобутків жодної зі сторін. Не було такого, що там одна сторона капітулювала, а інша переможниця. Так не сталося. Тому от ми, напевно, десь приблизно на такій же фазі зараз.
2: Більша частина політичних лідерів країн і опитувань по різним країнам Європи кажуть про те, що ця війна, і аналітики кажуть про це, що ця війна військовим шляхом ми не зможемо достичі ніхто. Все, ми в позиційному тупіку військовим шляхом. Тому тільки дипломатичне врегулювання цієї війни можливе. Але дипломатія працює завжди, коли є підтримка військової сили. Тобто ми зараз все, що й робимо, ми робимо для того, щоб було простіше домовитися з росіянами за столом перемовин.
1: Ну, до речі, от тоді спитаю вас. Ну, от бачите, у нас була чергова, у нашого президента була чергова поїздка в Америку на зустріч з Дональдом Трампом. Поговорили, причому обидва президенти казали, що розмова була продуктивною, розмова була хорошою. Вона дійсно прийшла в такій приємній атмосфері. За зачиненими дверима ніхто не виносив якихось подробиць поки що. Єдине, що відомо, там, що ми можемо отримати ліцензії на виробництво протиракет, щоб збивати російську балістику для систем Патріот. Ну, але поки це станеться ще теж питання відкрите. Але в цьому вбачають те, що можливе зараз повернення переговорного треку. Ми теж сьогодні про це будемо говорити в ефірі. Такі обережні сигнали є. От інформація про те, що до нас на 24 серпня, на День Незалежності, приїдуть Вітков і Кушнер, це переговорники Трампа. А куди вони далі, в Москву чи назад, теж не ясно. В мене все, що залишається питання, чому не Марко Рубіо, чому ці двоє, знову двоє з Ларца до нас приїжджають. Ну, не знову до нас, а в цілому, чому вони досі на арені, от серйозно, ну... Є Марко Рубіо, державний секретар Сполучених Штатів, на кшталт нашого міністра закордонних справ. Офіційна особа, уповноважена. Чому не він? Ну, добре. Як ви вважаєте, от чи дійсно можливо, що у нас буде черговий раунд переговорів і, наприклад, умовно він до чогось може призвести за півроку, можливо, навіть більше?
2: Ну, поки що ситуація така, що нічого не робити, звісно, не можуть політики, вони повинні зустрічатись. Але я більше бачу добру зустріч заради наступної доброї зустрічі. От, на жаль. Ми можемо про що сказати, коли ми побачимо, що умовна станція Лінсі Грема зараз запрацює, буде ключове голосування і, тоді ми можемо казати, а я вважаю, що Лінсі Грем своєю смертю вніс корективи, він був дуже поважним сенатором, і тому, можливо, це і зіграє роль, що проголосують. Але, на жаль, більше, поки що я бачу, що відбуваються приємні, корисні зустрічі, і домовились зустрітись наступного разу, продовжити домовитися. Так, і так вже відбувається. Ну, повторюсь, нічого не робити теж не можна. Але поки важко сказати, що ми на якомусь ключовому етапі перемовин, тому що Росія категорично не погоджується на те, що вона не запропонувала. Подивіться на риторику російської пропаганди. Тобто її ж можна також відслідковувати. І хто б там що не казав, я рекомендую періодично слідкувати за тим, що кажуть в російській пропаганді. Ну, ворога треба знати. А їх риторика змінюється. Якщо ми не завершимо СВО, Росія піде. От така у них риторика. Тобто вони змінюють суспільну думку про те, що СВО – це все, чуть ли там не священна війна. Розумієте? Тобто вони готують людей про те, що вони повинні так чи інакше цілі СВО завершити. А які цілі СВО? Ну, вони ж там не конкретизують. Тобто вже ж немає тих заявлених цілей, яких там Путін в 22-му там озвучував. Вже і Донецька область, тобто вихід на Донецьку агломерацію не завершить СВО. Ну, ви ж розумієте, що ми вже б'ємо посередині Москви. Ситуація змінилась.
1: Ну, да.
2: Тому зараз сказати, що цілі свої якісь не розмиті, неможливо. Вони їх будуть продовжувати, розширювати аж до останнього. Тому я не бачу причин, щоб вони завершили війну зараз. Просто не бачу.
1: Погоджуюсь, я теж не особливо бачу насправді, але так дійсно те, що ми б'ємо по, наприклад, там по центру Москви, це теж непогано. І тут от теж
2: непогано, єдине, що ми зараз можемо робити, щоб хоч якось рушити ситуацію.
1: Все правильно, але бачите, от зараз дійсно риторика там, якщо не закінчимо СВО, Росія паде. Потім наступний може бути момент, там, сплетімся вокруг вождя, іначе все рухне, умовно. Ну, тобто, і дійсно можна цих причин вигадувати купу, а ніхто ж не відслідковує, якими вони були на початку, бо всі забули вже про демілітаризацію, денацифікацію, про Київ за три дні, тут би Москву вберегти. От так.
2: Да-да, тобто, розумієте, як тенденція? Від денацифікації, демілітаризації до ми Росію можемо втратити. От змінилася риторика повністю, ціль СВО змінилася. Тобто зараз цілі свого не втратити Москву вообще і Росію.
1: Ну тож. Ну, в цьому є наша велика заслуга, насправді. Головне, щоб її правильно оцінювали і ми, і наші нащадки, і зараз наші партнери і союзники, і розуміли, чого нам це вартує. Пане Денисе, я вам дуже дякую за те, що знайшли час і до нас долучилися. Денис Ярославський, офіцер командування штурмових військ, був з нами на зв'язку. Далі наша рубрика «Голоси з фронту», а потім стежте за ефіром.
0: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. «Голоси з фронту». На Київ ФМ.
3: Богдан, командир артилерійського дивізіону.
4: На період повномасштабного вторгнення був командиром батареї на 2,7 на пілонах. Перебував в себе в канцелярії, був черговою батареєю. Прийшов начальник штабу, вибив двері, каже, війна. Я кажу, ви серйозно? Ну, серйозно. Я чую щось, бехкає, ну, на полігоні ж завжди бехкає. Ну, сказали, собирайся, їдь. Собрався, поїхав. Чотирма своїми машинами вийшли, поїхали. Ну, таке страшно було, Ну, страшно було. Страшно, але перших три гахнули, далі вже було все нормально. На взлітні смуги, як ми в вертольот попали, оце я був в шоці. Що один сідав, другий взлітав, і дзвонить полковник Дорохов, каже, ви вертольота влупили. І я такий кажу, та ладно, думаю, вони десь там сидять в Києві, може десь щось перепутали. Дійсно попали в вертольот. Я потім ще поїхав, вирізав кусок вертольота цього собі на пам'ять. Мені було 25 років. На момент повномасштабного у мене всі чотири командири гармати – це були молоді хлопці. Оце на оцьому настрої, на тому, що не зможеш ти так зі старшою людиною працювати, як я працював з хлопцями оцими, що 19-20 років їм на той момент було. Вони зробили величезнішу роботу. Даже деколи не могли, все одно робили. Тому що потягати 110 кілограм і в день один розрахунок міг вистрілити 50-60 снарядів, це 110 кілограм один снаряд. Це дуже важко. Слава Богу, так вийшло, що ми не дали всі своїми спільними діями з іншими підрозділами, не дали їм зайти в місто. Хоча горя вони і так наробили. Нищили супостата і справились з цією задачею.
0: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Слухай Київ.

0: Дорожня хроніка.
1: Друзі, 8:31. Усім доброго раночку. Стежте за нашими ефірами, насолоджуйтесь інформацією, яку отримуєте, зокрема в блоках з Тарасом Кобзарем. Мене звати Володимир Бузько, навпроти Дмитро Ольшанський. Разом з нами чудо діє на режисерському пульті. Вмикає-вимикає, так що залишайтеся з нами. З нами тут буде багато інформації, буває навіть весело. Давайте подивимося, що зараз відбувається перед Північним мостом на проспекті Романа Шухевича. Ускладнений рух, тягнемося. А Подільсько-Воскресенський мостовий, пам'ятаєте, була дорожня транспортна пригода. Не встиг вам розповісти в минулому випуску про неї, от зараз розповідає, туди ближче до вулиці Центральної Садової. І далі по мосту норма, потім з'їзд на набережну Рибальську, можуть бути ускладнення через Гаванський міст. В принципі, потім на Подолі доволі непогано все складається. Давайте оновимося і там подивимося. Ну, звісно, через Гаванський міст ускладнення, потім на Подолі норм, Нижній вал їде добре, Глибочицька теж нормально. Ну, від Студентської до Лук'янівської, ну, це така історія чисто світлофорна, нічого там критичного немає, якщо що. А міст метро, давайте дивитися далі. Пам'ятаємо, що доїзд до нього через Броварський проспект можуть бути ускладнення біля станції метро Чернігівська, там ремонтні роботи, вони тривають, а будуть до кінця літа. От зараз від Лісової до Чернігівської тягнемося, можна об'їжджати, до прикладу, вулицю Кіото. Ну, а якщо в зворотньому напрямку, то будете їхати вулицею Вінстона Черчилля, зокрема, і можна буде туди виринути вже за Лісовою, ближче Новоза. А давайте дивитися далі, що в нас відбувається перед мостом Патона. І прошу вас, закликаю, якщо чуєте нас, пишіть на студійний вайбер, його номер 098-009-9898. Трішки скучив, тому буду бачити, буду читати впродовж усього раночку, і потім уже ввечері на картині дня обов'язково теж буду заглядати, буду дивитися, що там відбувається. Бачите, навіть вайбер захотів оновлення, вайбер із апгрейдін, пішов апгрейдитися. Дивимося далі, перед Патона наче непогано все складається, можна їхати. Єдине, що на мосту невеликі ускладнення можливі. Щодо Дарницького мосту, давайте туди заглянемо. Дарницький міст повністю вільний. Щодо Південного, то від станції метро Сокорки доведеться потягнутися в напрямку Славутича, якраз станції метро Славутич і ЖК Зарічний буде орієнтиром. На Південному норма. Будемо дивитися, чи будуть якісь ремонтні роботи. Обов'язково будемо вам повідомляти в наступних випусках. Залишайтесь з нами, слухайте Київ ФМ. Усім доброго ранку.

0: Назва має значення. Велике прибирання столичних вулиць. Київ позбувається імен, що пов'язували нас з Російською імперією та радянським минулим, вшановуючи власну спадщину. Чиї імена з'являються на мапі нашого міста, слухаєш щодня на Київ 98 FM. Бо назва має значення.
1: Вулицю сім'ї Хохлових в Шевченківському районі Києва перейменували на честь британського журналіста Гарета Джонса. Він був одним із перших західних кореспондентів, які з ризиком для себе намагалися своїми публікаціями донести світові правду про злочини і убивства голодом мільйонів людей в Україні у 1932-33 роках. Гарет Джонс отримав блискучу освіту, вільно володів німецькою, французькою та російською мовами. Був радником прем'єр-міністра Великої Британії Девіда Ллойда Джорджа. Писав статті до The Western Mail, The Times, Manchester Guardian, Berlin Tageblatt. Тричі побував у Радянському Союзі. Востаннє – 1933-го. Тон перших його публікацій 1930-го року доволі нейтральний. Там відчувалось навіть захоплення планами більшовиків. Але в 1933-му Джонс поїхав до Союзу попри заборону об'єднаного державного політичного управління на в'їзд для іноземних журналістів. Гарет Джонс мав квиток до одного з великих міст, але вийшов з потяга на півдорозі і далі подорожував Харківщиною пішки, залізничними коліями, разом із селянами, які втечею з рідних місць рятувались від голодної смерті. Їхні розповіді, а також побачене, Джонс занотував до маленьких щоденників. Згодом Джонса затримали і депортували із СРСР. «Голод практично скрізь, і мільйони вмирають від нього», – пише Гарет Джонс у листі батькам одразу по поверненні з СРСР. «Я бродив кілька днів Україною, і там не було хліба. У дітей боліли животи, всі коні та корови виздихали, і люди також вмирали з голоду. Терор набув нечуваних масштабів». А 29 березня 1933-го він скликає в Берліні прес-конференцію, на якій вперше публічно заявляє про катастрофічний голод в Україні. Прес-реліз передруковують провідні світові видання, зокрема New York Evening Post та Manchester Guardian. Невдовзі Джонс публікує близько 20 статей у британських, американських і німецьких газетах. Розголос, якого набули публікації Джонса, змусили радянське керівництво розпочати проти нього цілу інформаційну війну на сторінках західної преси. Тим не менш, Гарет Джонс твердо тримався своєї позиції і далі публікував правдиві статті про голод в Україні. 12 серпня 1935 року Гарет Джонс був вбитий за загадкових обставин під час подорожі до Маньчжурії. Те, що в організації його поїздки брали участь, зокрема, троє осіб, причетних до радянських спецслужб, наштовхує на думки, що саме комуністичні каральні органи були винуватцями смерті британського журналіста. Українці мають пам'ятати ім'я Гарета Джонса та його вклад у наданню розголосу злочинності радянської влади, тож тепер ім'ям британського журналіста названа одна з вулиць у Шевченківському районі Києва.
0: Назва має значення.
2: Соціальна реклама.
3: Алло, мам, я йду в Азов.
4: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
2: Соціальна реклама.
0: Київ Morning Show.
5: Доброго ранку всім. Триває Київ Morning Show на радіо Київ 98 FM. От що кава, як то кажуть, животворна робить. Випив кави і навіть голос став бадьорішим. Але далі будемо говорити про серйозну тему, про те, що насправді у нас, окрім війни, звісно, є ще, ну, і війна, власне, це і, так би мовити, підсвітила ці проблеми, деякі вона не підсвітила, а створила взагалі. І будемо говорити ми про рівень нашого безробіття, тому що, ну, насправді, є питання про те, що у нас і можуть бути і масові звільнення, але разом з тим в Україні скоротилася кількість зареєстрованих безробітних. Ну і чому кадровий дефіцит – це не єдина проблема українського ринку праці? Будемо ми про це говорити з Олексієм Мірошніченком, це президент Конфедерації роботодавців України, він з нами на зв'язку. Отже, пане Олексій, вас вітаємо, доброго ранку.
6: Доброго ранку.
5: Ну, в першу чергу, наскільки от наші українські роботодавці поділяють прогноз Міжнародного валютного фонду про зростання безробіття в Україні в наступному році? І сюди ж питання, і які галузі, наприклад, ризикують втратити найбільше своїх кадрів?
6: Ну, ви знаєте, прогнози, річ така, чи збудуться, чи не збудуться. Дійсно, є прогноз Міжнародного валютного фонду, що зросте безробіття до 11% Є прогноз нашого Національного банку, там 9% зростання. Тобто це прогнози. Але ви праві, що є реалії. А реалії достатньо цікаві. У нас станом от на сьогодні 93 тисячі зареєстрованих безробітних. Це достатньо абсолютно невелика цифра. Але якщо подивитися уважно на її структуру, то там 81% жінки. Про що це говорить? Це говорить про те, що питання, які ви підняли, що війна спричинила ці всі наслідки, вони відображаються і на структурі безробіття, і таке інше. Тому що чоловіки чому не стають на облік? Тому що це загроза мобілізації, як вони думають, ціни. Да, і це є проблемою. Але тут же є і ще один парадокс про те, що ми говоримо, що є, ну та ж, умовно кажучи, 93 тисячі безробітних, і є дуже багато вакансій, які не заповнюються. І ця диспропорція між безробітним і проблемою дефіциту кадрів, а це, мабуть, велика проблема. Ну, я думаю, це, можливо, пізніше проговоримо. Де можуть бути ризики? Ну, я не очікую масових звільнень, тому що дійсно бізнес відчуває нестачу кадрів, і це точно є проблемою. А в яких секторах може бути скорочення зайнятості? Там, де активно впроваджується автоматизація. Ну, подивіться на торгівлю. Все менше і менше людей сидить на касах, все більше і більше переходять на обслуговування через автомати, електронна торгівля, таке інше. Тут є виклик. Я думаю, що буде зменшуватися державне управління. Подивіться, як та ж Дія замінила скільки непотрібних чиновників, які видавали якісь довідки і таке інше. Тут є сільське господарство, велика автоматизація сільського господарства і землеробства. Це є проблема. Ну і там, де бізнес не витримує конкуренції з підняттям зарплати, вартості того ж палива, енергетики. Всі ті, скажімо так, напрями, які нас очікують в наступному році.
5: Добре, такий момент. Якщо говорити, ну дійсно, що ми стикаємося з двома проблемами, тобто у нас є і можливе зростання безробіття, ну, такий і прогноз, і в цілому, і ви кажете, от певні цифри є, причому є, бачите, безробіття таке явне, так, якщо там умовно, і там більше жінок, вони стоять на обліку, вони прозорі, їх видно, то чоловіки не поспішають це робити, бо дійсно побоюються мобілізації і не тільки. Відповідно, але все одно вони втрачають роботу, все одно вони так чи інакше теж безробітні. Але ж разом з тим і дійсно є кадровий дефіцит, тобто роботодавцям не вистачає працівників.

0: те, що потребує бізнес, і подивіться і по вакансіям, і по всім запитах, це інженери, механіки, електрики, будівельники, там зварювальники, таке інше, інше. А серед безробітних це хто в основному? Гуманітарії, якісь, ну, не хочу ображати там юристів, економістів і таке інше, але це адміністративний персонал. І, тобто цей кваліфікаційний розрив, тому що вимагає економіка і те, що пропонується, і пропонують безробітні, це, мабуть, сама велика проблема. Подивіться, скільки оголошень по військово-промисловому корпусу потрібні інженери, механіки, і, ну, багато таких професій. Будівельники, електрики, зв'язки всі, водії, токарі, фрезерувальники, про це йде мова. Це перша проблема, яка є. І, мабуть, вона, мабуть, сама головна. Друга програма – це перекос переміщення робочої сили. Інколи називають географічний дисбаланс, тобто це зосередження в містах мільйонників і переважна більшість на заході України. Ну і ті чинники, про які ми вже говорили, це мобілізація, тінізація, це теж такий великий, мабуть, третій такий великий чинник, який заважає подоланню цього, як ви сказали, кадру, але я таки більше підкреслюю, кваліфікаційного розриву.
1: Знаєте, от ви зараз сказали про те, є, ну, які вакансії у нас є, переважна більшість їх. Це такі дійсно вакансії, які, як то кажуть, робиш руками. Ну, і головою, звісно, теж там. Теж не хочу нікого принизити, ні в якому разі, в будь-якій роботі і голова теж задіяна, але все одно це такі практичні професії, які дійсно там можуть щось створювати, там інженери дійсно, зварювальники, будівельники, тобто будувати, не знаю, створювати якісь вироби на певних верстатах, щось проєктувати, що потім теж буде вироблено і воно буде, ну, якби матеріальне, так? І от згадую просто такий період цікавий свого життя. В мене є старший брат, він старше мене майже на 9 років. От така от у нас така велика різниця у віці, і відповідно два таких трошки покоління. Тобто йому зараз там під 50. І от коли він, наприклад, обирав собі професію для життя після школи, то якраз він пішов в ПТУ, те, що називалося професійно-технічне училище, і закінчив там професію зварювальника отримав. Ну, тобто, дійсно людина, яка може працювати руками. А тоді, коли, наприклад, я вже закінчив школу, була якась така масова хвиля в мене серед там однокласників, однокашників, на паралелі дуже багато хлопців та і дівчат теж йшли і поступали на юристів, економістів. І це прям якийсь був такий, ну, не знаю, я ж кажу, така якась хвиля. Я так собі думаю, ну, чекайте, а чому не йдете на якісь, наприклад, дійсно практичні професії? Це ж рано чи пізно всі ви повипускаєтесь, чи потрібна країні така велика кількість юристів і економістів? Чи не буде дійсно цього перекосу? Хоча я сам теж не інженер, і не зварювальник, і не будівельник, а трошки іншу професію маю. Але, відповідно, може це через це? От у нас зараз такий дефіцит саме практичних професій.
0: Ну,
1: окрім того, що військо, звісно, до себе взяло дуже багато таких кадрів і продовжує набирати дуже багато таких кадрів, відповідно, висмикує їх з цивільного сектору.
0: Ну, дивіться, десь років 10-15 дуже була така розповсюджена фраза, особливо серед, в тому числі, на жаль, серед викладачів, чи, вірніше, викладачів в школах, вчителів: будеш погано вчитися, підеш в профтех. І оцю фразу ми почали, скажімо так, нівелювати робітничі професії кваліфіковані. Ми почали підсвідомо формувати негативне відношення до цих. Тобто це таки, знаєте, ну, лузери свого роду, як людей, яких не вийшли. Зараз ми пожинаємо ці наслідки. Повинна буде перша повага до тієї професії, яка людина займається, ким би вона не була, зварювальник чи прибиральник сміття, чи ще хто, ким би, чи той же офіціант в ресторані, повинна бути повага до

0: професії, якщо людина працює офіційно, нормально, надає користь. Це є питання. Друге питання – це профорієнтація в школах. Ми повинні через соціальні мережі показувати, що можна нормально працювати, мати кваліфікацію, бути, скажімо так, членом суспільства, отримати велику зарплату. Подивіться, ну, навіть по вакансіям, які пропонуються в Державній службі зайнятості, зараз я подивився, середня зарплата, яка пропонується, ну, по всім вакансіям, 16 тисяч гривень. Але якщо подивитися на структуру тих, що робітничі професії, вони виходять за $1000, це вже як мінімум. Кваліфікований зварювальник чи верстатник станку числовим чи цифровим управлінням може отримати $1500-2000. Це вже достатньо великі суми. От сюди треба спрямувати, а не робити всі гуманітаріями, економісти, по-моєму, в 2001 році ми колись дивилися статистику Державної служби зайнятості, 42% безробітних – це були випускники вищих навчальних закладів, юристи, економісти. 42% втрачені 5 років життя, кошти батьків або держави, і потім твоє перше місце роботи безробітні. Це цим треба боротися.
1: Добре, що такий момент? Ну от дійсно, ви так сказали, що був такий момент, що навіть вчителі казали, що там дуже погано вчитися, підеш в профтех. Але мені здається, як ланка навчальна у нас, ми трошки відхиляємось від теми, але просто хочу це з вами з'ясувати. Мені здається, у нас як навчальна ланка, так, оці профтехучилища, де дійсно можна людям навчитися на там водія, на зварювальника, на там будівельника, ну тобто такі професії практичні, знову ж, вона у нас втрачена. Ну я не знаю, я родом з міста Суми, і от якраз я знаю там приблизно, де знаходиться те училище, яке закінчував мій брат. Я не знаю, чи воно зараз працює, ну, в умовах того, що Суми ще й прифронтове місто, але навіть до війни я не знаю, чи воно працювало ще, чи там вже, як може, якась інша інституція знаходиться. Але я так розумію, що умовно в Україні початку 20-х, так, кінця 10-х, початку 20-х, вже 2010-х, 2020-х, відповідно, велика проблема була з цими профтехучилищами. Чи навпаки вони почали трошки відновлюватися?
0: Та не, я думаю, що ми не відхилилися від теми, ми навпаки порушили дуже важливу тему. Подивіться, от буквально 3 дні тому уряд виділив 860 мільйонів гривень на оновлення матеріальної бази 107 закладів професійної освіти і коледжів. Тобто на закупку обладнання таке інше. У нас дуже багато є навчальних закладів, в яких не соромно побувати. Я нещодавно був в Рівному, там є професійні, скажімо так, коледжі, вибачте, ну ще не кожен університет так може зробити. І умови, ну, практично все обладнання, був, чесно кажучи, приємно здивований. Там інша є проблема, яку, на мій погляд, треба якось до неї підійти, тому що навчальний же заклад, ну, мається на увазі коледжі і професійні училища, особливо після прийняття нового закону про професійну освіту, вони ж дають і середню освіту, і професію. І цей момент, він, на жаль, достатньо такий складний, тому що діти після 9 класу, вони повинні по закону отримати середню освіту. Да. Вони 2 роки навчаються. Ну, якщо ти навчаєшся 2 роки в професійному закладі, то професію, як ви кажете, водія, за 2 роки можна, це дуже забагато. І тут оцей момент щодо скорочення є. А по-друге, у нас велика кількість навчальних закладів, десь біля, по-моєму, 600 професійних училищ і десь біля 300-400 коледжів. Тобто вона достатньо розгалужена мережа. Інше, що вона малокомплектна, що її треба оптимізувати. А то, що вона була розрахована на 52 мільйони, коли ми ще розбудовували, зараз вона вдвічі менша. Система велика, її треба оптимізувати, тут питання є. Але вона знову-таки, вона тісно пов'язана з безробіттям, з якого ми з вами почали. Ці ж навчальні заклади можуть давати перекваліфікацію, навчати дорослих людей. І це теж є можливості для професійної освіти, яка може подолати і допомогти подолати і безробіття, і цю проблему кваліфікації, про яку ми з вами говорили.
1: Цікаво, цікаво насправді, ну тому що так, дійсно, бачите, у нас є з цим проблеми, і нам треба щось робити, щоб цих проблем було менше, і ми на собі це якомога менше відчували. Так от, тоді наостанок питання, у нас залишається приблизно хвилинки три, давайте спробуємо вкластися. Якісь кроки, враховуючи от такі дещо песимістичні прогнози, держава, бізнес роблять, чи якось вони чекають, поки це почнеться, а далі вже будуть екстрено, не знаю, гасити пожежу?
0: Ні, ну, звичайно, роблять. Звичайно, роблять, і тут показники про це говорять. Інше питання, що хоче, що хотів би бізнес. Бізнес, ну, звичайно, війна, звичайно, тривоги, звичайно, відсутність електроенергії, дорожчання палива, це є об'єктивні проблеми, і тут ми це розуміємо. Бізнес хоче чітких правил гри. Подивіться, скільки за, навіть останні, по-моєму, півтора роки мінялися умови мобілізації. Ну, давайте зробимо якісь зрозумілі прозорі умови, щоб бізнес міг планувати, скільки він може людей забронювати, під це розраховуються всі свої програми, кошти, інвестиції, ті ж танки, обладнання. Це прогнозовані з податкового законодавства. Ми знову, то ми вводимо якісь податки, то ми не вводимо, то ми ФОПи закошмарюємо, то ми посилками закошмарюємо. І це кожен раз щось воно збурює, воно точно не додає оптимізму. Тобто прогнозованість, зрозумілість і прийняття рішень завчасно, щоб можна було б прогнозувати всі свої дії. Ну і, звичайно, зусилля держави на підвищення кваліфікації, перенавчання, це повинно стати, ну, навіть таким національною ідеєю, що ти повинен навчатися. Тоді це тобі піднімає твою конкурентоздатність на ринку праці, тоді ти можеш вимагати більше зарплати, але й ти повинен відповідати тим критеріям, які від тебе очікують.
1: Ну так, це правда. Бачите, тут і, до речі, про зарплату ж мова теж йде, тому що те, що ви назвали, наприклад, те, що отримують там дійсно якісь практичні професії, представники практичних професій, зараз можна, ну, на цьому заробити, нарешті стався такий розворот в цей бік, і це непогано. Будемо сподіватися, що не така буде ця велика проблема безробіття і кадрового дефіциту, яку нам пророкують, і ми зможемо її здолати. Отже, друзі, з нами на зв'язку був Олексій Мірошніченко, президент Конфедерації роботодавців України. І дякуємо йому за те, що включився до нас в ефір. А далі наша постійна рубрика «Не голоси з фронту», а там, де ми згадаємо усіх, хто віддав життя за незалежність і свободу України. Потім хвилина мовчання. Ну і далі продовження нашого ефіру.
2: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
3: Від солдата до офіцера і командира групи спецпризначення. Підполковник Нацгвардії Ігор Демчук народився 24 червня 1987 року на Вінниччині. Після закінчення школи вступив до Національної академії внутрішніх справ. І з початком антитерористичної операції пішов боронити країну. Вже з 2014 року неодноразово виконував бойові завдання. Пройшов шлях від стрільця до командира першої групи загону спецпризначення «Омега». З перших днів повномасштабної війни став на захист рідної землі. Пройшов найгарячіші пекельні бої на Донеччині, був нагороджений орденом «За мужність» третього ступеня та особистою зброєю. 2 серпня 2023 року командир групи спецпризначення Ігор Демчук разом з побратимами виконував бойове завдання біля села Благодатна на Донеччині. Під час обстрілу ворогом позицій сил оборони 37-річний нацгвардієць загинув унаслідок вибуху авіабомби. Посмертно підполковнику Ігорю Демчуку присвоєно звання Героя України. У загиблого залишилися дружина та двоє синів.
2: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
4: Сучасна музика. Актуальні новини.
2: Київ FM. Слухай Київ. 98 FM.
5: Увага! Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Це прояв поваги та вдячності захисникам і захисницям, які поклали життя за Україну. Віддаймо подумки шану всім військовим і цивільним, які загинули під час російсько-української війни. Шануємо і пам'ятаємо. Слава Україні!

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Київ. Дорожня хроніка.
2: Друзі, 9:00, 1.5 хвилини на студійному годиннику. Мене звати Володимир Бузько. Сьогодні в такому режимі працюємо. І давайте дивитися, що в нас відбувається на столичних шляхах. Маємо дорожню транспортну пригоду біля якраз Північного мосту на проспекті Романа Шухевича, ДТП. І впливає воно на трафік. Від вулиці Онора до Бальзака доведеться тягнутися якраз до Скаймолу, потім далі по Північному мосту тягнемося. Щодо того, як іде проспект Степана Бандери, маю сказати, що він вільним. Виглядає до епіцентру точно, потім від вулиці Кирилівської нагору по Олени Теліги будуть певні ускладнення в напрямку Дрогожичів, туди до Ольжича, потім від Ольжича норм, і можна їхати аж до індустріального шляхопроводу, та навіть далі, туди до Голего. Невеликі ускладнення, можливі тільки біля Караваєвих дач, накопичення там є. І біля Севастопольської площі, якраз на Чоколівському бульварі, і потім вниз по Лобановського, теж невеликі ускладнення помітні. Щодо Подільсько-Воскресенського мостового, чи тут змінилася ситуація за останні півгодини, маю сказати, що ДТП, пам'ятаєте, було якраз на туди ближче до Центральної Садової. Воно є, але вже не впливає на трафік. Єдине, що з'їзд з мосту з ускладненнями якраз на набережну Рибальську. І у нас дорожньо-транспортна пригода якраз внизу, тобто вже на спуску з Гаванського мосту. Це теж впливає на трафік. Відповідно, набережна Рибальська буде з ускладненнями рухатись десь половина, 60%. Якраз продовження всієї відстані набережної Рибальської. Тут тягнучка в бік мосту, і на мосту дійсно дорожня транспортна пригода. В бік якраз туди низу. Подивимося, за півгодини глянемо, що там, як буде розвиватися ситуація. Дивимося, чи змінилася ситуація перед мостом метро. Змінилася. Ускладнення з'явилися біля станції метро Лівобережна до гідропарку. Традиційно від Лісової до Чернігівської. Пам'ятаємо, що біля Чернігівської там ремонтні роботи. Мостову переправу там ремонтують. Нагадую, є якась інформація, пишіть на студійний вайбер 098-009-9898. Проїжджаєте цю ділянку, пишіть. Мені цікаво. Будемо дивитися. А хто це? Щі чи привид, пише наш слухач Олег. Так, так. Я повернувся, і вже не ще, можете казати Володимир Ші, чи як там, Володимир Буші. От, насправді все в силі, всі програми відновлюються, і Дорожня Хроніка, і Картина Дня, і Common Place цього тижня буде. У нас стартувала українська прем'єр-ліга, вже багато чого є вам розповісти. Я вчора там вже два листка занотував, коли готувався. Це таке трапляється, знаєте, коли так з голодухи, скажімо, так, і бачите, якісь слова такі ще трапляються дивні, і ти накидуєш для четвергового етеру, подивимося, тому що буде ще сьогодні завершальна фаза цього першого туру української прем'єр-ліги, обов'язково про щось поговоримо, але це якась така безодня, знаєте, з чемпіонатом світу. Те, що зараз відбувається в Україні, це зовсім інший рівень, якщо що. І швиденько до Південного заглянемо, чи змінилась там ситуація на Південному мосту, друзі, від станції метро Сокорки до Славутича. Певні ускладнення теж можливі ще станом на 9:05. Рухаємося далі. Зовсім скоро ефір продовжить Тарас Кобзар. Залишайтесь з нами.
1: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням.
3: Друга у світі жінка, що здобула найпрестижнішу премію з математики. Вона зуміла розв'язати задачу, над якою науковці ламали голови 405 років. Володарка феноменального розуму народилася 1984 року в Києві. Зростаючи в сім'ї інженерів і хіміків, дівчинка ще змалку захопилася математикою. Наука привабила її своєю точністю. Першим кроком до опанування дисципліни став університет Тараса Шевченка. Далі була європейська освіта. Марина здобула ступінь магістра в Німеччині. З 2013-го почала публікуватися в престижних математичних журналах, а в 2015-му стала докторкою математичних наук в університеті Бонни. Уже в Берліні українка взялася розв'язувати задачу, яка змінила її життя, так звану гіпотезу Кеплера. Трохи перед історії. Із 17 століття вчені намагалися осягнути пакування сфер у 8 та 24-мірних просторах з використанням методів модульних форм. Звучить навіть страшно. Протягом 405 років задача лишалася нерозгаданою. Сучасні математики лиш наближалися до розв'язання, описували його, уявіть собі, на 300 сторінках із використанням 50 тисяч рядків програмного коду. А от Марині В'язовській вистачило лише 2 років роздумів, і вона побачила правильне розв'язання. До того ж, світові вчені називають рішення жінки приголомшливо простим. Формула з усіма розрахунками вмістилася всього на 23 сторінках. За своє досягнення українка в 2016-му отримала премію Салема. Її вручають одному математику раз на рік за видатні результати досліджень, а в 2022-му – найпрестижнішу нагороду – медаль Філдса. Це так званий Нобель для математиків. 37-річна Марина В'язовська стала другою у світі жінкою, яка здобула цю відзнаку. Тоді церемонія нагородження відбулася в Гельсінкі, хоча й початковим місцем проведення мав стати Санкт-Петербург. Через розв'язання повномасштабної війни Росією 400 видатних математиків забойкотували територію держави-агресорки як місце збору. Про особисте життя Марини В'язовської відомо мало. Вона одружена та має 2 дітей. Зараз живе у Швейцарії і працює у Федеральному технологічному інституті Лозани. Носить звання професорки і докторки філософії з модульних форм. У своїх інтерв'ю наголошує, любить математику за те, що це мистецтво думати повільно. Ось така вона, Марина В'язовська, українка, що підкорила світ точних наук.
1: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням.
4: Реклама на Київ.ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Київ Morning Show.
5: Доброго ранку, друзі, триває наш ефір, і ми рухаємося далі. Поговоримо про, власне, міжнародку нашу, ну як нашу. Ну, так чи інакше ми маємо про це говорити, тому що від міжнародної ситуації, геополітичної ситуації в світі, а дуже багато питань зараз зав'язані на російсько-українську війну, залежить, власне, наше майбутнє, чи воно буде чи ні, тому що ми ж розуміємо, що росіяни не відкинули своєї мети знищити Україну, нашу державність, не знаю, що вони там далі собі десь в головах своїх планують робити після того, якщо їм це вдасться. Секундочку, все нормально, я зранку адекватний, не думайте нічого. А у нас завдання вижити, у нас завдання зберегти державу, зберегти країну і зробити її кращою, аніж вона була до війни. Ну, це взагалі завдання з зірочкою. Ну, це така довга преамбула, друзі, тому що з нами на зв'язку Вадим Трюхан, це дипломат, політолог-міжнародник. І з вами, пане Вадиме, доброго вам ранку. Хочу поговорити, власне, про, ну от, вже, скажімо, цей такий радісний, так, ну, добре, не радісний, але такий стриманий оптимізм після зустрічі Зеленського і Трампа дещо схлинув. І можна без отаких надбудов тепер проговорити дійсно, чи ефективною була ця зустріч. Те, що вона була приємною, і вона відбулася без скандалу, а нормально сіли поговорили, хочеться вірити, що визначили якісь пункти, якісь моменти, це одне. Чи вона була ефективною, як ви думаєте?
6: Доброго ранку.
5: Доброго ранку.
6: Немає однозначно відповіді на ваше питання, чому, тому що по завершенню зустрічі 28-го, там 29-го липня ще, ми всі могли бути оптимістичними, бо обидві сторони дуже позитивно її оцінювали. І Трамп сказав, що це була хороша зустріч, і Зеленський, і після цієї зустрічі була конструктивна зустріч в Сенаті, і головне, що, як на мене, головна зустріч самого візиту, зустріч з керівництвом компанії Lockheed Martin, яка виробляє ракети-перехоплювачі ПАК-3 до Петріот, не тільки їх, а й самі Петріот, і F-16, і Хаймерс, і Атакамс, то складалось враження, що ніби у нас почалася серйозна така позитивна динаміка у відносинах США, і ось-ось, і всі наші проблеми, які пов'язані з боротьбою з балістикою російською, будуть вирішені. Але ж не пройшло і трьох днів, коли Трамп вийшов на публіку і сказав, що він сумнівається в тому, що таку потужну, таку серйозну зброю, найкращу у світі зброю, як він любить говорити, як Петріас, можуть виробляти будь-які інші держави, адже ж не виключено, що вони можуть направити цю зброю проти них. Це, уявіть собі на секундочку, зброя, яка покликана збивати ракети, які по тобі летять, да? Угу. І якимось чином може бути використана проти Сполучених Штатів Америки, які взагалі за десятки тисяч кілометрів за океаном. Ну, або абсолютне нерозуміння, про що він говорить, або спеціальне таке накручування публіки, що от я ще можу передумати. Незрозуміло, що в нього там було в голові. Але, тим не менше, була телефонна розмова Зеленського з Дівенсом, про яку обмаль інформація, але, тим не менше, це був такий певний фоллоуап. І, з одного боку, ніби можна зробити висновок, що ну, йде реалізація політичних домовленостей, досягнутих Зеленським з Трампом, стосовно ПАК-3, стосовно загалом боротьби з балістикою, там стосовно відновлення переговорів з Росією, там і таке інше. А з другого боку, йде відкат в риторики Трампа. От чому вірить? Ну, простому пересічному українцю, як у нас люди говорять, розібратися дуже складно. Як на мене, тут ключове те, що ми ще раз і ще раз чергово маємо переконатися в тому, що США не є надійним партнером, не говорячи там про якусь стратегічність чи союзницькі відносини, для України. Це держава, яка є бонус до власних зусиль по своєму ж захисту від агресора та до власних зусиль посилених нашими певними, не всіма, а певними європейськими партнерами по боротьбі проти росіян. І все. Можуть дати, можуть не дати. Можуть продати, можуть не продати. Поки при владі там Трамп якоїсь послідовної зовнішньої політики по відношенню до не тільки України, до речі, а й всього світу, Європи, зокрема, Сполучені Штати Америки вести не будуть. Допоки він в офісі, якимось чином планувати відносини з Сполученими Штатами Америки, ну, це схоже, знаєте, на таку, на біг по лабіринту. Чи ми вибіжемо з нього до якогось результату, чи ні, ну, зараз прогнозувати дуже складно.
5: Ну, добре, пане Вадиме, такий момент ще. А от, наприклад, до чого тоді було це повідомлення від Трампа через день, здається, після зустрічі, де він сказав, що зброя зброєю, але в першу чергу ми хочемо наблизити мир, і сказав, що звернувся до Зеленського в своєму повідомленні про те, що Володимире, зупинити війну дуже просто, роби щось, ну, плюс-мінус такий був контекст в нього. І от це до чого? Ну, мені це нагадує, знаєте, умовно, якийсь скандал в сімейній парі, так? От там чоловік і дружина щось собі погиркались, там вилили на один одного купу неприємних слів і емоцій. Потім ніби як помирилися, ніби визначили якийсь план, як ми діємо, щоб подібні сварки не повторювалися. Окей, все, емоції відійшли, ніби як нормальна обстановка. І потім хтось, один з них ще кидає якусь таку шпильку в кінці. Ну, питається, навіщо ти це робиш? Ну, ми ж ніби вирішили все. Отак і до Трампа в мене питання. Навіщо ти це робиш? Ніби ж вирішили все.
6: Ні, тут трошечки інше. Тут інші два фактори. Перший фактор. З Іраном нічого не виходить. У нього залишається буквально 3 місяці до виборів до Конгресу. І на зовнішньополітичному треку у нього провал. Тому він все-таки надіється знову і знову, що йому щось зможе, що йому щось вдасться на треку українсько-російської війни. А от, це перше. А друге, це пас не Зеленському, а Трампу, цьому як Путіну. Бо ж вже 1.5 місяці з моменту, коли відбувся саміт в Евіані, саміт G7, він не телефонує Путіну. І там уже ледве не до істерики доходить на болотах, що от, ми готові, ми чекаємо, ми то, сьо, третє, десяте, а запиту на телефонну розмову нема. Ми розуміємо, що Трамп зайнятий Іраном, але ж все-таки ми готові, ми хочемо, ми будемо. Ну, типу, вони борються за те, щоб Трамп знову ж повернувся до них обличчям і знову ж почав з ними про щось говорити. А от. Ну, відповідно, хтось з зрадників Трампа, віддати йому нарадив, що слухай, ну там уже істерика, давай дамо йому якусь кіску в горло цьому Путіну, щоб він трошки заспокоївся. Давай наїдемо зараз на публічно на Зеленського, щоб Путін остаточно не розчарувався в нас в Америці. А там же перед цим була інформація, що навіть не будемо називати прізвища, але один з високопосадовців США закликав росіян убити Путіна. Ну, це взагалі для Путіна це такий, знаєте, ляпас серйозний, публічний, що американці закликають там, типу, якимось чином відмовитися від свого лідера, від свого вождя, від Путіна, да? В той момент, коли вони намагаються розкрутити лозунг «Росія, Путін, побєда». Пам'ятаєте, от на останній зустрічі Путіна з депутатами Держдуми Володін цей лозунг намагався запустити, віддать ж думав, що весь зал буде скандувати, а вони щось там так не в попад повставали, поаплодували, да і все. От. Тобто провести паралель між Путіним і Росією – це геніальний політтехнологічний ход. Вони хочуть зробити все для того, щоб народ ну ніби зупинився в своєму розчаруванні Путіним після вибиття Валберіс цих складів бензинової кризи, яка знову там у них набирає нових обертів після чергових наших атак по Уфі, по Волгоградській області, де 3 МПЗ знищили. От. Але нічого не вдається. Тому Трамп дав пас Путіну. І я думаю, що найближчий тиждень, максимум 2, ми побачимо все-таки контакт. Можливо, навіть протягом наступних днів між Трампом і Путіним. Ми подивимося, як тоді зміниться риторика. Але у нас зараз дуже така нетривка позиція. Нам виходить на відновлення перемовин в трьохсторонньому форматі, я вважаю, абсолютно невигідно. По-перше, американці не є нашими союзниками і не є незалежною такою нейтральною державою-посередником. Вони підігрують росіянам, Путіну, тому що Трамп від Путіна в захваті, він йому заздрить його абсолютній владі, яку він має в Росії, а Трампу не вдається абсолютно владу в США отримати, як він не намагається, то суд йому щось заважає, то якісь протести, то ще щось, то демократи, то, власне ж, однопартійці республіканської партії, це по-перше. От. А по-друге, нам за столом переговорів без європейців, які є нашими, ну, справжніми партнерами, які заінвестують в стійкість України не то, що в рази, а на порядки більше, ніж американці, да, після приходу Трампа до влади. Так от без них нам говорить ні про що з цими двома. Плюс, на мою думку, чим далі, тим більшу роль буде відігравати фактор Китаю. Китай має стати теж стороною перемовин, не посередником, а стороною перемовин. Тому що Китай зацікавлений у стабільності, у стабільних ринках, в торгівлі, в економічному розвитку. Там величезне населення, вони зараз будуть восени починаючи, постануть перед дуже серйозними труднощами в зв'язку з тим, що будуть рости ціни на зернові. Адже ж експорт із України, із Росії, а це 3/4 олії, там 25% зернових світової торгівлі, він буде фактично зупинений. Він вже зупинений, тому що ми вибиваємо їхній флот, а вони зупинили наш зерновий цей коридор. б'ючи практично на щоденній основі по наших чорноморських портах, по іноземних суднах, які заходили ще донедавна в одеські порти, в чорноморські порти. Так що тут ситуація для Китаю дуже несприятлива. І Китай, на мою думку, єдина держава в світі, не США, а Китай, яка може реально натиснути на Путіна. На Путіна особисто і на путінську Росію загалом. Так що дуже непроста зараз для української дипломатії завдання протягом найближчих 2 тижнів утримати ситуацію під контролем, не піти на поводу в американців чергове, не сісти знову за стіл перемовин без європейців і не повернутися до того, що не зіграло протягом понад півтора років перебування Трампа при владі. Не повернуться на трек очікувань, що Трамп для нас додавить Росію. Він не збирається додавлювати Росію. Він збирається її навпаки зберегти, бо вона йому потрібна як гравець. Він до сих пір мріє про те, що він відірве Росію від Китаю, і Росія буде допомагати протистояти з Китаєм. Абсолютно утопічна ідея, якась навіяна, видать, мемуарами Кісінджера. А часи то змінилися, і відповідно Трампу треба все-таки раніше чи пізніше, чи не Трампа, я би сказав, ширше політичному бомонду в США раніше чи пізніше визначиться. Вони все-таки з Європи, з демократичним світом, чи вони з авторитарними лідерами, з маньяками і вбивцями, як Путін, Кім Чен Ін і деякі інші.
5: Добре, такий момент. Є попередня домовленість про те, що до нас з візитом мають приїхати спецпосланці Дональда Трампа і Сполучених Штатів Америки. Це Вітков і Кушнер. Мають приїхати до нас якраз на День Незалежності, буцімто, 24 серпня, на урочистості. Відповідно, буде зустріч з президентом, відповідно, буде розмова. І пам'ятаєте, коли після зустрічі Лаврова і Рубіо в Малайзії, коли Рубіо сказав, що нам потрібні нові ідеї щодо завершення російсько-української війни, я розумію, що зараз над ідеями працюють, принаймні в Україні, в Штатах теж хочеться вірити, що працюють. Росіяни, не знаю, в них, напевно, нові ідеї – це відкриття якогось нового фронту, мобілізація, і це їхні ідеї. Ну, окей. Так от, скоріше за все, що якісь напрацювання цих ідей, нових варіантів були на зустрічі Зеленського і Трампа. Відповідно, питання дуже просте. Ці двоє, Вітков і Кушнер, їдуть до нас на 24 число, щоб, як то кажуть, щось привезти нам, чи навпаки вислухати нас і з цією інформацією поїхати або в Москву, або назад у Вашингтон. Мені більше логічною здається наступна після Києва зупинка Москва.
6: Дивіться, якщо коротко, відповідь на ваше комплексне питання, насправді дуже комплексна, така. Від візиту Кушнера і Віткова до України не буде абсолютно ніякої користі. Абсолютно. По двом причинам. По-перше, це не професійні перемовники, це комерці, які не думають ні про інтереси України, ні Європи, там, ні навіть з власної Америки. Вони думають тільки про власні свої корпоративні інтереси, як би їм десь заробити. І, відповідно, той факт, що вони вже біля півтора роки виконують роль, ніби як посередників, а насправді ми бачимо, що провідників інтересів Кремля, він промовистий і говорить сам за себе. Це по-перше. По-друге, ніяких нових ідей, крім тих, які обговорилися з Зеленським і Трампом під час візиту, не буде. Із того всього, що ми бачили в ЗМІ, і з того всього, що, про що говорили аналітики, експерти, там, політики і так далі, протягом декількох тижнів перед візитом, то тут мова йде про так зване повітряне перемир'я. Чи потрібно нам зараз повітряне перемир'я? З одного боку, потрібно, бо ми стоїмо перед загрозою обвалу всієї нашої енергетики десь в вересні-жовтні. Це той крок, до якого росіяни готуються зараз. Ви бачите, що в різних варіаціях промацують нашу протиповітряну оборону. Чітко вже зрозуміли, що балістикою нам нічим боротися. Що ми пропускаємо практично все зараз, бо немає ПАК-3 ракет. От, і відповідно, вони зараз очікують слушного моменту, щоб нанести вирішальний удар, щоб ми з блекаутами війшли в період холодів. От, і це з одного боку. Але з іншого боку, наші діпстрайки наносять все більшу і більшу шкоду економіки Росії. Не можна сказати, що військово-промисловому комплексу, але економіку так поки що, але економіки так точно. Бо більше 200 танкерів і сухогрузів там і так далі судів їхнього флоту вражено. Там майже всі НПЗ на європейській частині Росії, там і так далі, і так далі, і так далі. Плюс логістичні шляхи фактично перерізані до Криму. От. Ну, відповідно, нам зараз відмовитися від цього всього, ну, буде, ну, вкрай невигідно. Це навпаки буде вигідно Росії, бо вони отримають передишку, щоб це відремонтувати, перезапустити, перенастувати там і так далі. Але, тим не менше, їм ще вигідно з тої точки зору, що вони матимуть час накопичити балістичні ракети, крилаті ракети, інші, протикорабельні там і так далі, ну і ці дрони, які вони в тисячах використовують, для того, щоб потім знайти привід порушити це перемир'я, як вони завжди роблять, ну і нанести вирішальний удар. Так? От. І відповідно, на мою думку, вони приїдуть зараз, щоб намагатися узгодити певні модальності цього повітряного перемир'я. Бо Зеленський, він ж теж людина досвідчена, це прекрасно розуміє, він про ці ризики, я певний, що Трампу говорив під час зустрічі, хоча я, ясно, що на зустрічі не був, але я б на його місці це сказав. Відтак, що нам треба? Нам треба, якщо виходить на це повітряне перемир'я, відмовитися ми не можемо, бо Трамп звинуватить, що ми не хочемо миру, а ми хочемо війни, да? То нам треба, щоб чітко були прописані модальності цього перемир'я, яким чином буде здійснюватися моніторинг і контроль, ким? Чи будуть американці і європейці на місцях, одеспот теж називається, in the fields, забезпечувати контроль і моніторинг, які будуть заходи реагування там і так далі. Плюс, на мою думку, візит Кушнера і Віткофа в Київ і Москву помилково от, анонсується як в дві столиці. Вони мають полетіти також в Європу, як мінімум в Лондон, Париж і Франція, це як Париж і Берлін. І узгодить модальності повітряного перемир'я з європейцями. І відповідно, щоб ми виходили на росіян з пропозицією, ми, я маю на увазі, ми разом з європейцями і американцями, вже з консолідованою позицією. От те, над чим би мали працювати ці два діяча. Але чи будуть вони над цим працювати, чи вдасться це погодити, ну, в мене величезні сумніви. Тому що тут скільки підводних каменів, які за одну-дві зустрічі врегулювати неможливо. Плюс момент ще того, як складеться ситуація на фронті і як буде вважати Путін. Чи йому вигідно йти на це перемир'я і потім його порушити, чи йому не вигідно взагалі йти на нього і заболтати тему, як він завжди любить робити. Виставити там чергового Мединського на перемовини, розповісти там байки про печенєгові половців там і так далі. Так що тут, знаєте, мені здається, що в нас зараз дещо завищені очікування стосовно того, що до зими можна на щось вийти. Я вважаю, що до зими ми ні на що не вийдемо. Поки не буде серйозного якогось катастрофічного, я би навіть сказав, розвитку подій на фронті в одну або в другу сторону, ніякого ні перемир'я, ні миру не буде.
5: Ох, ну, насправді реальне зрозуміння ситуації – це теж інколи корисна штука в тому плані, щоб не тішити себе якимись завищеними очікуваннями чи якимось марним оптимізмом. Реально треба дивитися на речі. От ваш реальний погляд ми почули. Дякуємо дуже вам, пане Вадим. Вадим Трюхан з нами був, дипломат, експерт-міжнародник. А далі наша постійна рубрика «Твій ресурс», «Дорожня хроніка» і почуємось.
7: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
8: Вітаю усіх, хто зараз на хвилі «Київ-ФМ». Мене звати Дмитро Вакуленко. Я психолог та керівник дитячого корекційного напрямку благодійного фонду Mental Help 365. І сьогодні у програмі «Твій ресурс» ми поговоримо про те, як навчити дитину захищатись без порушень правил. Як навчити дитину захищати себе без порушень правил? Перше, наша задача – підготувати дитину до дорослого, самостійного, щасливого життя. А це значить, що вона має керуватися правилами цивілізованого світу. А це значить, що у неї є право на самозахист – тобто на застосування своєї фізичної сили, але виключно в тих випадках, коли є пряма, очевидна загроза її життю чи здоров'ю. У всіх інших випадках є треті сили, які можуть допомогти врегулювати конфлікт. У дитини це батьки, педагоги, інші дорослі. У дорослому житті це суд, поліція та інші інстанції. Друге. Маємо пояснити, що право на самозахист закінчується рівно там, де закінчується пряма загроза життю або здоров'ю. Тому, якщо дитина робить більше, ніж потрібно, то вона вже стає агресором і несе за це відповідальність. Третє. Не завжди треба застосовувати право на самозахист і лізти в бійку. Знову ж таки, маємо пояснити дитині, так, ти можеш застосувати силу, але це не означає, що її треба застосовувати. Інколи є такі випадки, коли треба втікати, тому що сили не рівні. Це, ну, дуже велика загроза для тебе і твого життя.
7: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
4: Слухай Київ.

0: Дорожня хроніка.
1: Друзі, усім доброго раночку. 9 година, 32 хвилини. Хто ще не прокинувся, прокидаємося. Хто спізнюється на роботу, то якось сигналізуйте своїм колегам, що, власне, ви спізнюєтеся. Якось маякуйте їм, щоб або прикрити вашу дупцю, або ми не знаємо, що з вами робити. Друзі, проспект Романа Шухевича, це я загалом, друзі, кажу. Так, я думаю, що ви розумієте, що це може стосуватися будь-якої організації, будь-якого колективу. Проспект Романа Шухевича, пам'ятаєте, була дорожня транспортна пригода перед Північним мостом. Зараз уже стало легше, можна їхати. Невеликі ускладнення біля Скеймолу, потім далі Північний міст Норм перетинаємо. Степана Бандери повністю вільним виглядає проспект. А від Крилівської нагору по Теліги будуть певні ускладнення до Ольжича, потім на Дорогожичах теж трішки доведеться потягнутися, а як мінімум до вулиці Дорогожицької, потім доволі непогано до Шулявки, далі до індустріального шляхопроводу, та навіть можна і до Кардачика доїхати. Сьогодні доволі норм. А потім біля Севастопольської площі на Чоколівському бульварі невеликі ускладнення і вниз на Лобановського теж можливі. Дивимося на Броварський проспект і на міст метро. Маю сказати, що зараз, станом на 9.33, поїхали. Невеликі ускладнення, можливо, тільки біля станції метро Чернігівська. Там ще й дорожня транспортна пригода, якраз біля алеї Сакур. Хто не був, коли воно цвіте, воно дуже красиво. Я свого часу туди їхав бігати. Класно. Він такий продовгуватий цей парк Кіото, якраз від станції метро Чернігівська до станції метро Лісова. І отримаєте певну насолоду, якщо любите бігати, то там саме раз. Але я вам скажу, що зараз не найприйнятніша погода для бігу, чесно вам скажу. 26 градусів – це вже занадто. Тобто, якщо ви збираєтеся бігати на цьому тижні, то робіть це десь в інтервалі 6-7 година. Ну, 7-30 максимум, тому що вже понад 20. І складно. Сонце дійсно вже таке виглядає пекельним для тих, хто буде бігти, тому не рекомендую. Навіть для підготовлених теж, яким себе вважаю, от мені вчора о 7.15 було вже дуже-дуже спекотно, тому добре, що я вибігав десь о 6.30. А от, і давайте подивимося, що ще є цікавого у нас перед мостами. Маю сказати, що перед Північним роз'ясували Південний і Дарницький. Давайте з Дарницьким норм. Да, Дарницький взагалі сьогодні впродовж усього раночку їде добре. Як наш слухач каже, як же бігати, я ледь повзаю. От таке. І таке трапляється, друзі. І давайте подивимося на міст Південний. Тут маю сказати, що все прекрасно. Він теж виглядає проїзним. Почуємося за півгодини. Залишайтеся на хвилі найкращої радіостанції, найкращого міста у світі.
2: Україна починається з тебе,
3: говорив В'ячеслав Чорновіл.
2: З тебе, з мене і з тих, хто творив історію до нас.
3: Слухайте щодня на радіо Київ 98 FM про людей і події, які визначали історію нашої держави. Україна починається
4: з спротиву окупації Криму. Щороку 26 лютого згадуємо та вшановуємо мужність тисяч кримців, які у 2014 році вийшли в Сімферополі на мітинг на підтримку територіальної цілісності України. Війна Росії проти України почалась з Криму. 24 лютого 2014 року кораблі військово-морського флоту РФ, які охороняли морську акваторію в районі проведення Сочинської олімпіади, прийняли на борт у Новоросійську російських військовослужбовців без розпізнавальних знаків разом із бойовою технікою та вийшли курсом на Севастополь. 25 лютого будівлю Верховної Ради Автономної Республіки Крим у Сімферополі пікетували близько 400 проросійськи налаштованих людей. Вони вимагали зняти державну символіку України, а ще провести позачергову сесію, на якій прийняте рішення про референдум за незалежність Криму. Щоб не допустити такого розвитку подій, 26 лютого під стінами парламенту Криму відбувся проукраїнський мітинг. На заклик меджлісу кримсько-татарського народу тисячі кримських татар українців та представників інших національностей вийшли на мирний протест, щоб чинити спротив російській окупації та підтримати цілісність України. Мітинг зібрав від 5 до 10 тисяч учасників. Завдяки зібранню того дня кримчанам вдалося не допустити позачергового засідання парламенту та перегляду статуту Автономної Республіки у складі України. Учасникам мітингу 26 лютого довелось протистояти представникам незаконного парамілітарного формування «Народне ополчення Криму» та казачих організацій, яких спеціально мобілізували проросійські сили. Того дня загинули двоє громадян України. Травми вони, ймовірно, отримали у Тисняві на площі. За допомогою до медиків звернулось 30 осіб. 27 лютого о 5 ранку до парламенту та уряду Криму ввійшли регулярні військові формування РФ і захопили будівлю. 28 лютого Верховна Рада Криму під наглядом військовослужбовців ЗС РФ проголосувала за проведення референдуму про статус Криму. Того ж дня російські підрозділи почали блокувати українські військові частини та об'єкти на півострові, захопили аеропорти Бельбек і Сімферополь, сухопутні в'їзди до Криму з боку Херсонщини. 16 березня 2014 року відбувся псевдореферендум про статус Криму. Цей захід, зрежисований Росією, бойкотували кримські татари та інші проукраїнські налаштовані жителі півострова. 25 березня росіяни захопили останню військову частину, що тримала український прапор у Криму – морський тральник Черкаси ВМС України. Обороні останнього українського корабля в Криму присвячений фільм Тимура Ященка «Черкаси». Відтоді триває незаконна анексія і тимчасова окупація півострова Росією. Після встановлення контролю над Кримом окупаційна влада розпочала незаконні, політично вмотивовані переслідування громадських активістів. Однією з перших і показових стала справа 26 лютого.
2: Україна починається з тебе, говорив В'ячеслав Чорновіл. З тебе, з мене і з тих, хто творив історію до нас. Слухайте щодня на радіо Київ 98 FM про людей і події, які визначали історію нашої держави. Україна починається.
0: Соціальна реклама.
5: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не ділиться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
0: Соціальна реклама.
2: «Київ Морнінг Шоу».
6: Доброго ранку. Доброго ранку, друзі. Рухаємось далі. Це «Київ Монінг Шоу» на радіо «Київ 98 FM», радіо найкращого міста в світі. І будемо говорити ми про військових на політичних посадах, про їхні політичні амбіції. Є в історії такі приклади, коли дійсно військові після війни ставали політиками високого рангу, подекуди президентами. Наприклад, Дуайт Ейзенхауер, це взагалі-то командувач американськими військами і автор і розробник висадки в Нормандії, наприклад. А це була найбільша десантна операція в світі. І до сих пір ще такої операції не проводилось. Ну, словом, у нас теж є дуже багато офіцерів, які хтось, скажімо так, не афішує свої політичні амбіції, хтось афішує. От про це поговоримо. Чи варто залучати таких політиків з військовим бекграундом? Поговоримо далі з Віктором Бобиренком. Це політичний аналітик, керівник експертної групи Бюро аналізу політики. Пане Вікторе, вас вітаємо. Доброго ранку.
7: Доброго здоров'я вам.
6: Отже, я от чому подумав про цю тему поговорити? Бо приїжджала до нас пані Лумер, Лора Лумер, блогерка американська, яка, окрім президента, взяла інтерв'ю в кількох наших військових, високопоставлених насправді, і в тимчасово виконувача обов'язків міністра оборони пана Хмари, і в Білецького. І, ну, не було там якихось прям таких конкретних сигналів, що вони йдуть в політику, але, скажімо так, десь між рядків це читається. Тобто, на вашу думку, нам після закінчення війни очікувати прям цілу хвилю от таких на певних різних посадах людей, які пройшли через формування своїх корпусів, дивізій, які мають такий досвід, тобто військових?
7: Безперечно. Саме головне, політики з'являються там, де на них є запит. І у суспільства великий рівень довіри до ЗСУ і величезний запит на те, щоб до керівництва і країною, і в профільних галузях, і в місцевому самоврядуванні, і в Верховній Раді, щоб зайняли в більшості свої військові. Але ж давайте відрізняти військові, які є військові. Є військові, які кадрові військові, ну от як там Буданов, Залужний. Є ті, які військо попали там з добровольчих якихось формувань, да, як там Білецький, наприклад. От, знову ж, є генерали військові, чи все-таки на місцевому рівні це можуть бути просто добровольці, які пішли, ну, скажімо, там був юристом, адвокатом там, чи якимсь працівником в бізнес-сфері, чи з бізнесу, як от Мадіар Броуді, да? От, і вже там зробив військову кар'єру, або й не зробив, як наприклад, ну, до слова, той же самий там Борислав Береза, який під санкціями, да, він простим бійцем там прослужив, отримав там контузію, поранення, списаний був, неможливо там прийде в політику. Ну, я для прикладу, я не знаю на рахунок Берези. От, тобто, військові які? Військові генерали чи просто військові? Чи ті хлопці, які в перший день взяли, записались добровольцями, вже п'ятий рік воюють? От, тут як би треба розбиратися. Але насправді запит на військових є. І запит і на невійськових, але які причетні до війни. Це от зараз ми бачимо народження нового політика Федорова, який зразу ж зайшов. От, знову ж, треба розбиратися, а хто стоїть ще? Хто оці амбіції, хто мотивує тих військових, що давай, пробуй, іди, у тебе там вийшло розбудувати там бригаду, а потім корпус, давай. І чи будуть допомагати, наприклад, якісь, ми ж розуміємо, що відчуваючи запит, групи політтехнологів будуть пропонувати і старі олігархи, такі як, наприклад,

0: Бойових хлопців в список, щоб казати, дивіться, у нас теж є військові. І військові будуть в усіх списках у Верховну Раду, і буде багато військових кандидувати в президенти. От, і тут треба дуже чітко розрізняти, але зазвичай люди цього не розуміють, і не що на цей запит буде, тобто є запит, да, там, типа, а пропозицій буде 10, що а, вам потрібен військовий, ось беріть нашого. А хтось каже, ні, нашого, беріть нашого. І пропозицій буде багато. А якщо так, подивитися, що в кого, хто буде. Да? Ну, от ми знаємо точно, що буде генерал Залужний, тому що ми знаємо, що він зустрічався з Зеленським. Зеленський вмовляв його не ростити свої амбіції, а заспокоїться, сидіть в Лондоні, не відсвічувати, на що там Залужний якби відповів, що я піду. От, зрозуміло, що от я теж переглядав інтерв'ю з Білецьким. Всі, до речі, всі кажуть, що там, типу, а ви підете на вибори? І всі кажуть, вибори не на часі. Це от як всі в одній в школі мантра вивчили. Да. Вибори не на часі, а там, а після виборів. Ну, а після виборів буде видно, але хотілося б щось змінити. Да? Угу. От, я вас завіряю, що будуть намагатися розкрутити свої політичні проекти. Такі амбітні лідери, ну, Залужний, звичайно, тому що за ним стоїть велика і група людей, і, скажімо так, Залужному буде вже дуже непатріотично відмовитись від шляху, хоча його рейтинг трошечки просів, але все одно він з військових є найрейтинговішою фігурою. Буде, звичайно, Буданов, який свої амбіції теж нікуди не дів і теж мовчить, але використовує будь-яку можливість і свою нинішню посаду. От у нас вже два генерала. У нас буде обов'язково і ти Білецький, і третя штурмова з розрахунку подолати 5% бар'єр. Він піде в президенти по-любому, щоб саме витягти проект. Він то розуміє, що він президентом не стає, але щоб був у нього політпроект, який мав би там 5-6%, 7%, щоб провести якусь групу людей в парламент. І відповідно ж ми ж розуміємо, що кожна ж політична сила ще про що думає, що як потім брати участь в місцевих виборах, да? Що які команди провести десь, можливо, свого мера. І вони теж прицінюються до цього. Буде обов'язково йти група військових там Азов. От, можливо, там з ними буде там і той же самий там, ми ж не знаємо ще, ну, але можливо, там Мадяр, да? Угу. От, теж з огляду на те, що він героїчний хлопець, він підсилить будь-яку команду. От ту команду, в яку він зайде, вона автоматично підсилюється дуже сильно. Але,
1: так от, пане Вікторе, зараз якраз, от якраз хочу цей момент підсвітити, бо він дуже важливий. Просто, звісно, вони всі героїчні хлопці. От ті, хто має ці амбіції і щось собі планує. Хтось в душі, а хтось вже на папері. Але, і звісно, вони мають певну підтримку електорату, тому що це залізний аргумент. Він за нас воював, він ризикував життям і здоров'ям. Ну, тобто, це вже дає великий плюс до електорального, так, рейтингу. І перетягує на себе певні відсотки виборців. Просто чи не будуть цим зловживати і військові, і ті, хто їх затягують свої команди?
0: Звичайно, будуть зловживати. Ще нам потрібно знати одну просту річ, що будуть об'єднуватись, ще ж є така група, як волонтери. І ми повинні розуміти, що у нас в запасі є ще як мінімум один політпроект, який може стрельнути саме от в останній момент. От, ну, накануні заморозки. Умовно, завтра заморозка, а сьогодні на Буйсап вивалює нам, хто ж такий Вова з династії. Бо там ще там купу якихось компроматів на когось. І каже, а ми гідру контролюємо. контрреволюції, хочемо задушити, ми теж створюємо свій політпроект. І от у нас ще один політпроект. Або знову ж ці хлопці з НАБУ і САП підсилюючи когось. Потім є волонтерські проекти, як от там притули Стерненка. Вони теж будуть підсилювати когось. Вони розуміють, що, можливо, самим їм не вистачить. От, але це буде підсилення. І тобто кожні військові, щоб на них не подумали, що вони

0: на хунта, ну не буде ж весь список з військових. От, і кого вони будуть добирати? І ми побачимо новий, мабуть, парламент. Чому? Тому що в ці військові проекти наматимуться не брати колишніх. Колишніх, ну, мається на увазі, ну, по-любому табу буде на колишній регіонал, це вже маркер, там, ну, не візьмуть, да? Не будуть брати зелених. О, був в «Слугах народу», до свідання. От, ну, крім тих проєктів, яких там, от, як у Дмитра Разумкова чи у Федорова, де вони теж частина колись зелених, да, там будуть брати, але умовно у Білецького, навіщо їм там хтось зашкварений з зеленої команди, але не будуть брати регіоналів, ну умовно там комуністів то вже й нема, вони там 60+ уже, от, але можуть не брати там принципово навіть з ЄС, да, там типа, хоча там ЄС, там їх не упрікнеш там, що вони не патріотичні, але між тим там типа скажуть, ні, ми старих політиків не беремо, і нам там і регіонали не потрібні, і парахоботи, умовно, да? От, але ж потрібно брати когось, тобто треба, і буде запит там на, ви уявляєте в регіонах, який запит, да, буде, тому що, ну, список з одних же ж київських не створиш, і тому потрібні не військові з регіонів, ну, не знаю, там, науковці, наприклад, якісь місцеві там волонтери чи громадські діячі, от на них буде запит, чому? Тому що зараз, ну, от я з експертами говорю, в тому числі із, от, з колегами з Польщі, да, от ще це ним говорив, так, каже, чи не вийде у вас якась хунта, якщо у вас пройде 3-4 політичних проєкти і буде купа генералів в Верховній Раді.
1: От я трошки побоююсь цього, бо у військових свої, скажімо так, погляди на певні процеси.
0: Правильно.
1: І свої погляди на певні реакції там, людей. Там, так, так, от про демократію там...
0: Погляд на демократію генеральський відомий, да, там, типа, наказ виконання звідси, ясно, або там, типа, як то з радянських ще цих, товариш прапорщик, анекдот радянський, товариш прапорщик, остановіть поїзд, поїзд стой, раз-два.
1: Да, да, да,
0: ну, от десь таке можливе. І, звичайно, всі будуть страхуватися і шукати комусь, тому що розбудова політичної сили, да, на Верховну Раду і президенти не треба будувати кампанію донизу, до кожної громади, можливо, і не потрібно, хоча й потрібно, тому що, а хтось же ж буде, хтось же ж мусить сидіти в комісіях, правильно, в виборчих комісіях, але саме головне, чому треба розбудовувати, ну, принаймні, до районів. Точно, тому що, а місцеві ж вибори ніхто не відміняв, і будуть намагатися прорватися на місцевих виборах в місцеві громади, в тому числі розуміючи, що конфігурація зміниться, і вже не, ну, багато мерів, навіть популярних, як от там в Дніпрі, в Львові чи в Харкові, які не будуть контролювати повністю свої ради, а значить і рахуватися з тими партіями, з якими вони там вступлять в якусь умовну коаліцію. От, і тому ми пережили зараз монобільшість, ми пережили зараз в місцевих радах, ну, не в усіх, звичайно, але в багатьох, де є більшість у мерів, де мер, наприклад, контролює там депутатський корпус. І таких дуже багато. А тепер у нас буде конфігурація в парламенті мозаїчна, десь 7-8 до 10 партій, розумієте? І таке ж саме буде в громадах. А що таке в мільйонному місті чи в обласному центрі, де мер не контролює повністю? Ну, де його фракція є, але вона там, скажімо так, мінімальненька. От. І нам доведеться пережити замість монобільшості отаку фрагментарну ще Верховну Раду і місцеві ради, обласні в тому числі, от, від яких буде теж багато залежить, від обласних рад, від місцевих рад, але, ну, тут мається на увазі в крупних громадах, крупних таких, там, від 100 тисяч умовно.
1: Добре, ну, пане так, Вікторе, ще такий момент. А, вже нема моменту, бо Звукорежисер підказує, що, на жаль, вже треба рухатись далі і вас відпускати. Але я вам дуже дякую, насправді, за те, що ви і час знайшли, і так все по поличках розклали. Так, друзі, з нами на зв'язку був наш гість, це Віктор Бобиренко. Що дуже приємно, мій земляк, але разом з тим політичний аналітик, керівник експертної групи Бюро аналізу політики. Тож, друзі, на цьому кажемо вам дякуємо. Далі наша постійна рубрика «Політика ПСІ». І стежте за ефіром.
2: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика ПСІ».
3: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика ПСІ».
4: Да, я космонавт. Абсолютно реально.
5: Чо ти сказав, жилий дома, я начал чвякать, ху**.
6: Немножко текст по-дебільному написав.
7: Я маленький гвинчик.
8: Мама, що, сра**?
3: Різні фріки, кримінальники, люди з майже блокованою когнітивною системою і до 2019-го потрапляли до вищої ліги українського політикуму. Але саме трагічні парламентські вибори липня 2019-го стали вікном для цілої генерації тих, хто раніше і мріяти не міг про мандат народного депутата.
9: Кого ви сюди подобираєте?
3: Просто тому, що вони не пройшли б жодного фільтра. Ні на професійність, ні на доброчесність, ні на елементарну адекватність. Але український виборець спраглий до
10: «Зробимо їх разом!»
3: подарував Зеленському небачений до того в українській політиці профіт – монобільшість. І вперше за 30 років існування відновленої України партія влади у Раді отримала повну владу. А опозиція натомість опинилася в абсолютній меншості. Доля країни потрапила до рук тих, хто сприймав депутатство виключно як шлях до швидкого збагачення та повної відсутності будь-якої відповідальності за свої дії. Тоді до списку «Слуги народу» брали будь-кого, хто просто був під рукою – від насильників до майбутніх російських агентів. А мудрий український нарід був готовий проголосувати навіть за шматок деревини, аби на ньому тільки було написано літери «З». Власне, одним з представників цієї мутної зеленої хвилі і став Микола Тищенко. Людина зі шлейфом чуток про пряме кримінальне минуле, ведучий низькосортних реаліті-шоу на каналі СТБ, кум майбутнього консильєрі Зеленського Андрія Єрмака. Тищенко отримав не просто мандат депутата і пост заступника голови монобільшості. Він отримав фактично дозвіл на безконтрольну та чого там безмежну свавільну реалізацію всіх своїх мрій та фантазій, які у подібних персонажів зазвичай проявляються в тому, щоб показувати демонстративно свою окремішність від звичайного бидла. Саме тому Тищенко використав свій карт-бланш на демонстративне порушення правил локдаунів, на поїздки, на відпочинок під час повномасштабного вторгнення, а далі на прямий кримінал, якого Тищенку різноманітні державні слідчі органи інкримінують тепер повну торбу. Від рекету кол-центрів, вимагання хабарів і до відмивання мільйонів гривень і брехні в декларації. І це вже не кажучи про те, що кожна поява цієї людини в публічній сфері закінчувалася скандалом чи черговим свідченням, що український парламент окуповано ницими людьми. І виключення Тищенка з фракції «Слуга народу» аж ніяк не знімає відповідальності з тих, хто привів подібного персонажа до Верховної Ради і перетворив головний законодавчий орган країни та балансир президентської гілки влади на місце, з якого Тищенки і компанія зробили посміховисько та порожнє місце. Тож думайте, за кого ви будете голосувати наступного разу, якщо не хочете, щоб потім людина з мандатом народного депутата видавала щось таке.
11: Наприклад, надувну ляльку ви берете. Ви знаєте, як з нею впоратися?
12: Залиште мені мої гроші. Мені немає за що бути жити.
13: Караван лає, я витупив. Собака йде.
3: Але наразі головним викликом для всіх нас є не вибори, а питання фізичного виживання української нації, української ідентичності на своїх територіях. І про вибори раніше, ніж завершиться війна, думати не варто.
2: Жести, рішення, емоції. Усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика Псі».
14: Слухай Київ. Слухай Київ.

0: Київ. Дорожня хроніка.
1: Друзі, 10 година, майже 1 хвилина. Усім доброго раночку. Давайте крайній разочок зранку заглянемо, що відбувається на столичних шляхах. У нас, пам'ятаєте, перед північним мостом сьогодні була дорожня транспортна пригода. Потім прибрали позначку, зараз знову з'явилися, але вона вже не сильно впливає. Тут якраз заїзд ТЗ Нора Дебальзака на Романа Шухевича на великі ускладнення, можливі біля Скаймолу. Туди далі по північному мосту, нагадаємо, ремонтні роботи там тривають, ну, принаймні, до кінця серпня, а потім, сподіваємося, можливо, таки стане легше. Подільсько-Воскресенський мостовий, як в поміч, як альтернатива вам, гарно проїзний виглядає. Єдине, що з'їзд на набережну Рибальську теж залишається ускладненим, як і півгодини тому. Бачимо, що є певні труднощі по набережній Рибальській, все через дорожню транспортну пригоду, якраз вона на з'їзді з мосту туди внизу, з Гаванського мосту, туди далі на набережну Хрещатицьку. Можуть бути ще певні ускладнення найближче, ну, півгодини, мабуть, точно. А Подільсько-Воскресенський, зрозуміло, міст метро гарно їхав вже півгодини тому, там ускладнення тільки на Броварському були в районі станції метро Чернігівська. Пам'ятаєте, зраночку були сьогодні від Лісової до Чернігівської важко, але зараз уже можна вважати Броварським проїзний. Пам'ятаємо, що біля Чернігівської ремонтні роботи, вони теж там тривають, мостову переправу ремонтують, роблять, сподіваємося, що вкладуться в певні терміни озвучені і, можливо, таки на весну, бачиш, хотів сказати на осінь, а можливо, це обмовка по дорожньому Фрейду виходить, можливо, затягнеться ремонтні роботи, подивимося. А міст Патона, невеликі ускладнення були сьогодні десь у перших випусках, зараз все прекрасно, все проїзне виглядає. Дарницький теж, бачу, їде добре. Міст Південний, були нюанси від Осокорків до Славутича, але станом на 10.03 маємо сказати, що їхати можна вільно від Бориспіля, навіть Бориспільська траса їде добре, навіть на в'їзді в місто немає ніяких ускладнень, Броварський далі Бажана, Броварський то трохи не там, все ж таки Бровари, тому це проспект Миколи Бажана. Їде добре, повністю вільним виглядає, і навіть на правому березі, тут у нас і столичне шосе, теж доволі непогано все пересувається. Що ж, така ситуація, друзі, на столичних шляхах. Усім вам ще раз доброго раночку. За кілька хвилин вступає на цьому тижні колега, це, звісно ж, Лейла Мамедова, друга кава. Так мені вже кажуть, що Андрія Ковальського наступного тижня не буде. Ну, якось ще встигнемо про це поговорити. Але мені видавалося, що я минулого тижня не бачив. Тому, знаєш, то в мене така перерва. Нема кого попідколювати таким чином, поштрикати. Оце у мене просто, знаєте, мене тиждень не було, у мене сталася така подія на роботі, у мене пропала ложка, і ніхто не хоче зізнаватися. Я навіть в чаті сьогодні написав, кажу, родинна ложка пропала, віддайте. За додаткову інформацію зроблю каву, а за те, що віддасте, ще й цукерку додам. Але ніхто не зізнається. Я пропоную, знаєте, як оце, я тихо дам і в ліс пойду. Так само покладіть ложку і тихо підіть собі, все. Друзі, рухаємося далі. Зовсім скоро друга кава.
0: Київ FM. Радіо найкращого міста у світі. Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті Київ FM та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього». Армія майбутнього.
2: У сучасній війні виграє не той, у кого товстіша броня, а той, хто краще володіє радіохвилями. Уявіть, що ви керуєте дроном камікадзе, який летить до цілі, і раптом екран стає сірим, а зв'язок зникає. Це не технічна несправність, це момент, коли ви потрапили в тенета РЕБУ. Радіоелектронна боротьба – це найскладніша і найбільш інтелектуальна частина озброєння ЗСУ. Якщо артилерія – це кулак, то РЕБ – це здатність зробити ворога сліпим, глухим і безпорадним. Україна сьогодні стала глобальним полігоном, де народжуються системи, які завтра будуть вивчати по всьому світі. Почнемо з того, що захищає кожного бійця в окопі – окопний РЕБ. Це невеликі пристрої, схожі на валізки або дивні антени, як то система «Пірання». Їхнє завдання – створити невидимий купол навколо автомобіля чи бліндажа. Як тільки ворожий FPV-дрон наближається до цього купола, він просто втрачає орієнтацію і падає в траву, не долетівши до цілі. А це – тисячі врятованих життів щомісяця. Але справжні монстри ховаються глибше в тилу. Знайомтесь, Покрова – це загальнонаціональна система, про яку військові говорять пошепки. Вона не просто глушить сигнал, вона займається спуфінгом. Уявіть, що ракета чи дрон-шахет летить за координатами GPS. Покрова підміняє ці координати на фальшиві. Для ракети все виглядає нормально, але насправді вона відхиляється на кілометри і падає в чисте поле замість житлового кварталу. Це вищий пілотаж електронної війни. Окреме місце посідає комплекс «Буковель-ID». Ця українська розробка вважається однією з найкращих у світі для боротьби з розвідувальними дронами типу «Орлан» або «Зала». Вона бачить їх за десятки кілометрів і перерізає канали управління так ювелірно, що ворожий оператор бачить лише білий шум. Ще один унікальний напрямок – комплекси радіотехнічної розвідки, як-от легендарна кольчуга або нові розробки від компанії «Інфозахист». Вони нічого не випромінюють, вони лише слухають ефір. Вони знають, де перебуває ворожа рація, літак чи командний пункт, задовго до того, як ворог взагалі зрозуміє, що його виявили. Чому український РЕБ – це хай-тек? Бо ми першими в світі навчилися інтегрувати ці системи в єдину мережу. Завдяки штучному інтелекту наші системи здатні розпізнавати тип ворожого сигналу за частки секунди і автоматично підбирати потрібну частоту для його придушення. Це справжня цифрова дуель, де програші вимірюються не секундами, а мілісекундами. Сьогодні українські інженери збирають РЕБ у гаражах, лабораторіях і на великих заводах. Від портативної антидронової рушниці, що змушує дрон сісти, до стратегічних систем, що закривають цілі області. Це війна розумів, де ми не просто наздоганяємо світ, а вже починаємо його випереджати. Бо за кожною частотою, за кожним придушеним сигналом стоїть головна мета – зробити наше небо безпечним, а ворога – безпорадним.
0: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам, слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього». Армія майбутнього.
3: Соціальна реклама.
4: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
5: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
6: Почувається спустошеним.
7: В родині все погано.
8: Він наче не відчуває більше радості від життя.
4: Але це ж анонімно.
9: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
3: Соціальна реклама. Коли світ навколо розмивається, а дрібні літери стають випробуванням, саме тоді ми усвідомлюємо, наскільки цінний наш зір. У новому випуску програми «Лікар знає» поговоримо саме про здоров'я очей, але цього разу без єдиної теми. Головними станете ви, наші слухачі. На ваші запитання відповідатиме відомий український лікар-офтальмолог професор Сергій Риков. Чому погіршується зір, як уберегти очі від перевтоми, що робити при глаукомі чи катаракті та які сучасні методи лікування існують, говоримо про все, що вас хвилює. Свої питання надсилайте на Viber 098-009-9898. І не пропустіть важливу розмову у вівторок, 4 серпня о 13:30 у програмі.
0: Лікар знає. На радіо Київ 98 FM.

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Дорогі друзі, Лейла Мамедова давно з вами не чулися в проєкті «Друга кава». Продовжимо, я завжди кажу продовжуємо, продовжуємо наше спілкування. Сьогодні ж вас всіх вітаю, традиційно ряд тем пропоную до обговорення. Одразу розпочнемо. Ви знаєте, що тема в обговоренні, але дивіться, якось на неї не до кінця звертають увагу, треба звернути. Ми сьогодні це зробимо. Дивіться, у нас є все-таки дуже нехороше, як на мій погляд. Ми зараз будемо розбиратися. Я думаю і впевнена, що ми впораємося, Україна і не тільки, знаєте, вилазила з таких питань. Але разом з тим, у нас зупинені, я впевнена, тимчасово чорноморські порти України. Ну, через посилення російських ударів по Одесі, плюс Чорноморська, ну і через ті порти, через які йшла найбільша частка українського експорту, особливо аграрного, нас з вами сьогодні цей момент цікавить. Вони, ну, мені не подобається, припинили роботу, як багато журналістів написали, зокрема, економічних оглядачів. Мені все-таки здається, призупинили, я сподіваюся, так? Але ж дивіться, офіційної заборони, як такої заборони, немає. Це рішення, я так розумію, ухвалюється судновласниками. Зараз будемо розбиратися, чи призведе це до певних питань, ну, з, знаєте, із продуктами харчування, я буду простими словами вже говорити, з харчами фактично, так? Але Україна, я хочу вам навіть сказати наступне. Навіть під час повномасштабної війни, парадокс, але це достовірні цифри, Україна виробляє значно більше харчів, ніж потребує сама. І тому от проблема в тому, що фізичне обмеження експортних шляхів може призвести до дуже нехороших моментів, до яких зараз це все-все спокійненько обговоримо. Знаєте, якісь дежавю нині спливає. Подібна ситуація в нас була і в 22-23 році, але в нас тоді діяла така умовна, да, не напряму з Росією, а ООН там було за посередництво, її називали Чорноморська угода, Зернова угода і так далі. Росія періодично з неї виходила, ну і в 23 році, 17 липня, я чомусь так запам'ятала цю дату, деякі не пам'ятають, чомусь ця мені так врізалася. 17 липня Росія повністю вийшла, ви знаєте, Україна знайшла всі можливості, як працювати всі ці роки, але бачимо зараз ситуація, ну, дещо інша. Кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна» Іванус сьогодні з нами. Іване, рада чути.
2: Рад вас чути також, пані Лейла. Вітаю вас і вітаю всіх радіослухачів.
1: Правда, дежавю 23-го року, коли Рашка, Росія періодично туди-сюди. Пам'ятаєте, мені так подобалось, особливо коли Лавров. Там, знаєте, вийдемо, бо він тоді брав участь і в Стамбул приїжджав, будемо виходити. Ну окей, ну Україна знайшла можливості, хоча, звичайно, що нам хотілося, в нас ще є порти і Миколаївська область, правда, але ми розуміли, є питання безпеки, тому ці моменти, скажімо так, вони, ну, відкладалися відкриття повноцінної роботи. Я зараз, от дивіться, Іване, хочу все-таки зрозуміти, офіційної заборони, наскільки я розумію, на роботу портів немає. Виходить так, що судновласники фактично, ну, самостійно ухвалюють рішення в зв'язку з питанням безпеки?
2: Пані Лайло, насамперед слід розуміти, що тут, окрім судновласників, ще є страхові компанії. Тобто, наскільки страхові компанії готові страхувати суди, які будуть направлятись до України? Ну, в цьому є проблема, тому що дійсно судновласники на свій власний ризик можуть іти або не йти до України, але страхові компанії можуть сказати, що ми не будемо страхувати. А тут є момент, тому що, нагадую географію, щоб вийти з Чорного моря, треба пройти Босфор, далі Мармурове море, далі Дарданела. Тобто дві протоки, які контролюються Туреччиною. І Туреччина, вона вже давно казала, що вона не буде пропускати своїми протоками незастраховані суди. І, до речі, це насамперед було орієнтовано проти Росії, коли там Росія хотіла вивозити свою нафту без цієї цінової стелі. І казати, ну, слухайте, цінова ж стеля – це для страховиків. І ще не можна страхувати, якщо ціна вища за неї. Так ми не будемо їх страхувати і будемо так вивозити нафту. І тоді Туреччина сказала, що ні. Що якщо ви хочете проходити нашими протоками, ми повинні бути впевнені в тому, що якщо щось трапиться, нам це компенсує страхова компанія. А отже, ми не будемо пропускати все те, що не застраховано. Так що тут виходить, що все ж таки страхування потрібне. Дійсно, не заборонено заходження до українських портів. Водночас ці самі страхові компанії говорять, що це дуже великий ризик. І, в принципі, я можу зрозуміти страхові компанії. Тому що ми розуміємо, що дійсно Росія посилила атаки, але от те, що ви правильно зазначили, ну це, знаєте, як казав другий після відновлення незалежності України президент Леонід Кучма, це ж було вже. І це, до речі, було...
1: Це було вже, так, це правда.
2: Так, ви згадали про 19 липня 23-го, а до того... 17 липня. Так. А до того це був початок повномасштабної війни, і тоді особливо ну, ніхто не наважувався йти проти Великої Одеси, бо більше Росія ж планувала висадку десанту в Одесу. Це вже ми забули, але в 22-го, в кінці лютого, початку березня в Росії була така операція, навіть була спроба десантного висадку біля Одеси, яка, що цікаво, не була реалізована через те, що Україна зробила пострілами Нептунами, вони не дуже, скажімо так, як виявила потім комісія, вони трошки були пошкоджені, тому вони не спрацювали, як очікувалися, але через те, що росіяни були впевнені, що в Україні нема такої зброї, то вони думали на цій операції. Коли там щось полетіло, хоч і не долетіло, там була миттєва реакція, що ні-ні-ні, цієї операції не буде, бо наслідки будуть суттєві. Але потім, ось якщо повертаємось в 22 рік, там був момент, який, як на мене, багато чого визначив, це те, що у Китаю якось так склалось, що ринок кукурудзи Китаю забезпечувала дві країни. Сполучені Штати Америки та Україна. І коли Україна не змогла через блокаду Чорного моря постачати кукурудзу до Китаю, то на 100%, ну там 99, якщо там не помиляюся, декілька десятих, Сполучені Штати Америки контролювали ринок кукурудзи Китаю. Китайцям вже не сподобалось. І тому вони, як на мене, тиснули на Росію і в липні 22-го року уклали Чорноморську зернову ініціативу, яка проіснувала от те, що ви згадали, 17 липня 23-го року. Тоді Росія пафосно вийшла і сказала, що Україна ще буде нас просити, щоб ми повернулись. Але що відбулось тоді? Ну, скажімо так, у нас були проблеми з липня по жовтень 23-го року. А в жовтні 23-го року ми створили так званий альтернативний зерновий коридор. Коли наші кораблі, вони ходили територіальними водами України, далі до територіальних вод Румунії, далі Болгарії, далі Туреччина. Все три, Румунія, Болгарія, Туреччина, три країни НАТО. Атакувати в територіальних водах країни НАТО кораблі Росії не наважилися. Але, знаєте, ось в контексті от поточної ситуації, ну, перше, дійсно, це не перша така історія, що не можемо постачати продукцію, але тоді, я нагадую, що передавали Чорноморській зерновій ініціативі. Це ж було один з двох варіантів. А другий варіант, тоді, щоправда, за прем'єр-міністра Бориса Джонсона, пропонувала Велика Британія. Вона говорить, слухайте, а давайте так, військові кораблі Великої Британії заходять в Чорне море і супроводжують зерновози з України. Ну, тоді була домовленість з Єгиптом, адже Єгипет багато нас купує. Супроводжують єгипетські кораблі, які будуть йти до Єгипту. І фактично, якби та ідея була реалізована, для Росії це була б дуже неприємна історія, адже це б означало, що багато військових кораблів присутні в Чорному морі. Формально це заборонено. Доктрина Монро її ніхто не відміняв. Нагадую, що Туреччина не може пропускати військові кораблі в акваторії Чорного моря у разі воєнних дій в Чорному морі. І Туреччина дотримується цього обмеження, і вони сказали, що і українські не будуть пускати військові кораблі, і не їх не хвилює, що їх не існує, просто не будуть пускати, і російські не будуть пускати кораблі, а те, що у них їх багато, і те, що вони чекали в черзі на заходження в акваторію Чорного моря, це їх також не хвилювало, бо вони сказали, слухайте, ми українські не пускаємо, і ваші не пускаємо. Все багато, і те, що вони чекали в черзі на заходження в акваторію Чорного моря, це їх також не хвилювало, бо вони сказали, слухайте, ми українські.
1: Іване, ви з нами? Щось зник, Іван. Я думала, закінчив точку зору. Є, Іване, чуєте мене? Іване, ви тут?
2: Так, так, збій.
1: Все добре. Тобто таке рішення Туреччина мала право ухвалювати, правда? Це, ну, з огляду на певні моменти, да. Будь ласка, Іване.
2: І вони...
1: Добре. Таке рішення Туреччина мала право ухвалювати, правда? Це, ну, з огляду на певні моменти, да. Тому зв'язочок, бо... Я вас попрошу, бо, да, можливо, ви в русі, давайте ми, щоб ми без руху, зараз ми передзвонимо нашому гостю. Ну, дивіться, да, от така тема, ну, досить... я вас попрошу, бо, да, можливо, ви в Русі, давайте ми що. Ну, з 27 липня взагалі у нас така ситуація, коли дійсно, ну, от хтось говорить, припинили, я сподіваюся, що призупинили. Ну, єдине, що рішення точно є про призупинення завантаження та розвантаження своїх суден. Так, Іване, ви повернулись, так?
2: Так, я повернувся.
1: Будь ласка,
2: да. Да, і повертаюсь в ту точку.
1: Рішення точно є про призупинення завантаження та розвантаження своїх... Так, дивіться, зараз будемо тоді продовжувати, да, наше спілкування. 22 липня, нагадаю, один з найбільших світових контейнерів оператора Маерск заявив про тимчасову зупинку сервісу торабіт Чорноморську, а своє судно, яке мало прибути в український порт, перенаправив до румунської Констанци. Да, це з того моменту, тобто у нас з вами сьогодні виходить 3 серпня, ну вже майже другий тиждень. Іване, ви з нами?
2: Так, я з вами.
1: Будь ласка, так щось так. Я вже намагаюся заповнити так інформаційно простір цієї теми. Будь ласка.
2: Ну, щоб швидко завершити ту історію, протримали троє надовго ті кораблі і не пустили їх. І фактично тоді це була демонстрація того, що і правила є правила, їх не можна порушувати. І, до речі, коли Україна навіть просила, щоб там певні кораблі зайшли до акваторії українські військові Чорного моря, то речі не сказали, що ні, тому що, каже, розумієте, ми тоді змушені будемо російські пускати кораблі. А навіщо вам це потрібно? Бо росіян багато з цих кораблів. Так що, ну, тут, як то кажуть, історія тоді завершилась, але тим не менше, найголовніше що? Що головне – це страхування. А повертаючись до поточної ситуації, а якщо не буде страхування, то Туреччина може їх не пускати. Але ось в чому, як на мене, можна зараз розмовляти з Туреччиною? Що оскільки блокада чорноморських портів України створює пряму загрозу глобальній продовольчій безпеці, адже всі розуміють, що фактично, якщо ми не пускаємо українські вантажі з зерном, для України, з точки зору продовольчої безпеки, це ніякі проблеми не створить. У нас багато харчів. А от для світу це буде велика проблема. І тут можна, як то кажуть, зіграти, як то кажуть, вашим і нашим, в тому плані, що можна домовити, що Туреччина пускає військові кораблі для забезпечення саме зернового коридору, але це буде стосуватись не лише України, це буде стосуватися Росії. Тобто вони будуть супроводжувати і російські кораблі зерном. І тут у Росії також є мотивація піти на цю угоду, тому що слід розуміти, що ці атаки, які робились насамперед на російські кораблі в акваторії Азовського моря, вони створили великі проблеми Росії. Росія десь на третину втратила свій зерновий експорт. Тому що, ну, якось це треба возити, а тут літають дрони Роберта Броуді Вінджамадіар. І, як то кажуть, не виходить. І ось тут Україна цілком може сказати, що давайте так, ви даєте нам можливість вільного судоплавства, а ми не будемо атакувати ваші кораблі, які перевозять зерно. І, як то кажуть, щоб і ми могли торгувати, і ви могли торгувати. Я розумію, що Росія така країна, що, може сказати, нас не хвилює наша торгівля, але, знаєте, економічно вони не в тій ситуації зараз, щоб відкидати цю статтю прибутку, тому що там аграрії реально хвилюються.
1: Ну, і там з паливом питання, це правда. У нас 4 хвилини, але хочу спитати, у разі ще довготривалих, я якраз, коли ми з вами зв'язок налагоджували, я сказала, що, ну, скільки вже терміну, да, фактично, з 22 липня ситуація і погіршилася. Скажіть, якщо тривалі будуть ще затримки експорту, нам знадобиться, я так розумію, додаткове зберігання, правда? Зокрема, зерна. От я чула про цифру 10-12 мільйонів тонн зерна. Уряд планував звертатися до міжнародних партнерів, да, фактично, з проханням забезпечити країну рукавами для тимчасового зберігання. Частину додаткової потужності може, я так розумію, взяти на себе і придбати приватний бізнес. Але разом з тим, ну, згадуючи питання з Польщею, у нас вже по зерну були з ними певні моменти, ми пригадуємо, да? Але найближче все одно країна Польща. Як ви думаєте, ми можемо якимось чином вирішити питання додаткового зберігання, все-таки обходячи якісь такі негативні аспекти?
2: Ну, слухайте, насамперед треба все ж таки повернутись до проєктів сухого порту. Колись про них казали, що мається на увазі, це на Закарпатті. Є декілька об'єктів, до яких підходить європейська колія. Чому це важливо? Тому що завжди витрачається час на зміну колії, коли переходимо з українського стандарту до середньоєвропейського. Там у Іспанії і Португалії трошки інша залізниця, але це їх історія. Так ось, там, де підходить, треба в ці зерносховища звозити зерно, і далі відправляти їх європейською залізницею транзитом, який буде перевірятися. В чому проблема була 23-го року, коли блокували польські фермери, зерновики, і потім до них доєднувалися словаки, угорці і трошки румуни, щоправда, менше, значно менше. Але все рівно, що проблема в 23-му році виникла так, що там, де традиційно лежало зерно польських фермерів, почало лежати зерно українських фермерів. Як це вирішити? Щоб була гарантія транзиту, щоб українське зерно їхало через сусідні з нами країни, не зупинялись там, проїжджали ці країни і далі було у сховищах, які знаходяться ближче до портів. Ну, там ідеї були до Адріатики направляти до Хорватії, можливо, і в Італії порти. Тобто, в принципі, цю ідею можна вирішити. Головне, щоб заспокоїти фермерів сусідніх з Україною країнах і зерновиків саме, що це зерно не буде лишатись там. Тому що я пам'ятаю, що я розбирався ці проблеми. Там проблема була не лише в українських фермерах, проблема в реалізаторах зерна, до речі, поляках, які брали українське зерно, казали, що це буде транзит, а насправді вони його реалізовували в самій Польщі. Тобто це ваші внутрішні, як то кажуть, моменти, ми в них не ліземо, але Україна тут не до чого. Так що тут треба все ж таки транзит поладнати, і ситуація, думаю, буде кращою.
1: Буде краще. Так. Іване, вам сьогодні дякую. Тема важлива, будемо так за неї стежити, будемо розбирати і вас долучати і щодо інших тем, тому що є що говорити і в економічному аспекті. Кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна» Іван Ус був з нами на зв'язку. Ну що, ми говорили про ситуацію, яка нині складається, так, і про те, як посилюються і продовжуються російські удари, і до чого вони призвели фактично до зупинки роботи портів. Вона, до речі, збіглася ця ситуація і посилення участі зі збором врожаю та початком нового аграрного маркетингового року, коли і контракти укладаються. Тому стежимо за цією темою, будемо її обговорювати. Друга кава триває, почуємося.
0: Поради для всіх. На радіо Київ 98 FM.
3: Оплата комунальних послуг для киян, як і для всіх українців, завжди була важливим питанням, а особливо під час війни. І хоча на час дії воєнного стану жодних санкцій за несплату комуналки не передбачено, надавачі послуг просять споживачів вчасно сплачувати комірне. Втім, окремі власники помешкань таки можуть зекономити. Мова йде про тих, хто був відсутній у своїх будинках понад 30 днів. Одразу зазначимо, всі платежі скасувати неможливо, але їх у більшості випадків можна суттєво зменшити. У повному обсязі доведеться сплатити за тепло, бо оселя обігрівалася навіть за вашої відсутності. А також за послуги з управління багатоквартирним будинком та прибудинковою територією. Те, що ми називаємо квартплатою. Тоді, як, скажімо, за вивезення сміття, газ або за постачання гарячої та холодної води, якщо не маєте лічильників, можна не сплачувати. Але для цього ви маєте довести факт відсутності. Якщо ви за кордоном, то штамп про його перетин може бути доказом того, що в квартирі ви не проживаєте. Якщо ж змінили місце проживання в межах України, тут складніше. Таким документом може бути довідка ВПО або довідка, яка підтверджує ваше місце перебування в іншій адміністративно-територіальній одиниці у зв'язку з роботою, лікуванням, навчанням або тривалим відрядженням. Тож у разі перебування в іншому місті чи селі України зверніться до відповідного виконавчого комітету за таким документом. Як і куди звернутися, щоб вам перерахували платежі? Все просто – до надавачів послуг. Тобто, якщо вам потрібно зробити перерахунок за холодну воду, якою ви не користувалися, звертайтесь до Київводоканалу. І знову ж таки, якщо маєте лічильники, жодних заяв писати не треба, просто щомісяця передавайте показники. Перерахувати платежі за вивезення сміття зможе організація, з якою у вас укладений договір. Зробити таке звернення можна як особисто, так і поштою. А ще це може зробити ваш законний представник. Тобто він має мати завірене у відповідний спосіб доручення.
0: Поради для всіх. На радіо Київ 98 FM. Слухай Київ. 98 FM. Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі».
4: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика ПСІ». Москва, Красна площадь, режимний об'єкт, вимкнений мобільний інтернет, банкомати працюють зі збоями, в аеропортах килим, журналістам скасовують допуск. Це «Побідабесія 2026» – найбільш сюрреалістичний і крінжовий парад за всю історію правління Путіна. Тож подивимось на показові моменти та поведінку Путіна і розберемо, що за цим стоїть. Трампівські гарантії. Путіну довелося просити Трампа, щоб той просив українців не бити по периметру Красної площаді 9 травня і дозволити провести парад. Що за цим стоїть? Реальний страх Кремля перед Збройними силами України. Страх сильніший за понти. З точки зору психології мас, парад – це демонстрація фалічного символу сили – ракет, танків. Цього разу їх не було. Причина – страх перед українськими дронами, дефіцит справної техніки та виснаження ресурсів. Це свідчить про те, що вперше за останні 20 років страх реальної загрози дронів переважив бажання показувати сталеві яйця. А це сигнал про слабкість. Ми в облозі, нам не до понтів. Заручник ФСО. Хода Путіна від Красної площаді до могили невідомого солдата завжди була ключовим елементом маскулінності Путіна. Так він показував свою фізичну форму та контроль над власним простором. Цього разу її не було. Путін пересувався на бронеавтобусі, такому собі пересувному бункері з надмірною кількістю охоронців і параноїальним контролем. Контролювався кожен крок, кожен рух Путіна, навіть його рукостискання. Це свідчить про те, що він більше не відчуває Кремль і центр Москви своєю територією. Він дає армії та елітам сигнал «Я боюся». І цей страх роз'їдає його авторитет. Дивіться, як символ непереможного лідера капітулює перед страхом фізичної ліквідації. Путін стає заручником власної ФСО – Федеральної служби охорони. Це ознака параноїдального розладу, де жодна кількість охоронців не здається достатньою. Потрібен бункер. Більше того, ми бачимо, як ФСО успішно конвертує цей параноїдальний страх Путіна в реальну політичну владу, бере реванш над ФСБ, перетворюється на головного гравця, від якого залежить хід війни, майбутнє російського режиму і спадкоємець влади. Антирекорд. Парад тривав усього 45 хвилин, як шкільний урок. За цим стоїть панічна втеча Путіна від публічності. Це створює ефект невидимки. Він з'явився, виконав ритуал і миттєво зник у безпечному бункері. Вимушені гості. Крім звичного Лукашенки, бачимо президента Узбекистану Шавката Мірзійоєва та президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва. І то це тільки після особистих вмовлянь Путіна, а загалом гості стали дзеркалом маргінального статусу Росії. Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо отримав свої 100 грам і ще щось там, за чим він там мотався, але на трибуні так і не з'явився. Північні корейці. А це демонстрація залежності Росії від союзників, бо вона не має сил самостійно утримувати території. Психологічно це як привести старшого брата на розбірку, а це принижує образ самодостатньої імперії. Населення. А що населення? Святкувало як могло.
5: І трудові традиції живуть і понині.
6: То есть у вас сьогодні такий тройной праздник.
5: Тройной праздник.
4: Да, смерть в сім'ї – подвійне свято. Діагноз. Цей парад був не про минулу перемогу, а про теперішню тривогу, де головним актором був не танк, а страх. Замість демонстрації сили світ побачив наляканого, ображеного підлітка, який приїхав на автобусі на урок, який він так досі і не вивчив. Що ж, параноя прогресує.
0: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі». Реклама на Київ.ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Знати все неможливо. Знати важливе.

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Дорогі друзі, вітаю вас усіх і продовжуємо наше з вами спілкування. Це друга кава. Ну що, у нас з вами сьогодні вже початок серпня, але ви знаєте, куди не зайдеш, всюди тебе агітують і звертають увагу, що стартують шкільні ярмарки. Вони такі стартували, вже можна придбати частиною товару, по-різному може ставитися. Ну хто комусь спокійніше заздалегідь скупитися. Хтось вважає, що якщо дотягнеш до 20-х чисел серпня, то нібито це якимось чином вплине на те, що ну, потім, знаєте, будеш хаотично щось купувати. Є момент психологічний, комусь так простіше. Є момент, хтось вважає, що під час цього періоду цих шкільних таких ярмарок, куди нас всіх запрошують, нібито ціни різні. Ну, ви знаєте, хтось скуповує все перед стартом нового навчального року. Я якось собі сказала, а куди все зникне умовно там, ну, я не знаю, там 31 числа, чи 1 вересня, чи навіть 2, чи 3, тим паче цього року 1 вересня припадає на у нас з вами на вівторок. Ну, тобто і перші дні, зрозуміло, можна і потім скупитися. Коротше кажучи, я не знаю, чомусь у нас так, або це звичка така радянщини, знаєте, пам'ятаєте, просто в нас не було тоді таких можливостей, я маю на увазі навіть доступності такої, і всі їхали там, ну, мешканці столиці, зокрема, їхали там до центрального універмагу, так званого ЦУМу, і там, так я пам'ятаю, можна було придбати. Коротше, якісь так хаотично все відбувається. Люди скуповують, потім розповідають і популярні оці сюжети, і завжди так було. Ну, що будемо, я пам'ятаю, там редакція якась, редакцію збираємося, що будемо на 1 вересня знімати якісь матеріали до 1 вересня? Ну, давайте, скільки там зібрати вартують, да, в школу дитину. Ну, не знаю, нікуди це не поділося, так само, як взимку всі рахують рецепт олів'є, скільки змінилася ціна, там потім, як збирати великодній кошик напередодні Великого дня Світлого, ну, от, на 1 вересня завжди так. Не знаю, мені здається, що це все-таки пережиток радянщини, отак от, знаєте, скуповувати все. Мені допоможе сьогодні, і дуже рада, ми вже колись говорили, але не на цю тему, з іншим. Мені здається, що це все-таки пережиток радянщини, отак от, знаєте, скуповувати все. Мені допоможе сьогодні, і дуже рада, багато чого хочу привітати вчителів. Співголова громадської організації «Батьки СОС» Альона Парфьонова буде з нами. Зараз ми зв'язок з нею налагоджуємо і будемо спілкуватися, бо тема, ну, тема класна, важлива. Є з нами Альона. Альона, вітаю вас.
2: Вітаю.
1: Альона, рада вам сьогодні вкотре. Ви знаєте, традиційно ми там за вами напередодні якихось подій спілкуємося, або якщо щось відбувається, правда, в батьківському середовищі такого гучного.
2: Так, так.
1: Нібито така тема і не гучна, але разом з тим дивлюся якось, по-перше, нас всі захочуть купувати. Куди не зайди, великі торгівельні мережі, всі захочуть мережі, захочуть купувати. Не знаю, я чомусь, коли готувала цю тему, захотіла з вами поспілкуватися. Мені здається, що це все-таки якісь наші пережитки. В батьків позалишалося, що колись нас не було доступності до великої кількості товарів, тому всі намагаються перші тижні серпня все скуповувати. Мені так здається. Як ви вважаєте?
2: Ви знаєте, мені здається, що у нас кілька таких от причин, які поєднуються. Ну, в першу чергу, це дійсно, ви абсолютно праві, коли часи дефіциту були, то саме от у серпні була величезна можливість для батьків купити шкільну форму, взуття, там, спортивний одяг, зошити, канцтовари і так далі. Але насправді це не пережиток радянщини, тому що, от, наприклад, в Сполучених Штатах прям є така, починається цей сезон back to school, і так само абсолютно всі торгівельні центри, супермаркети пропонують певні товари для дітей до школи, як підготувати. Це ще й маркетинг, тому що насправді для торгівельних мереж це золотий час. Певні товари для дітей до школи, як підготувати. Це ще й маркетинг.
1: Хочу зв'язок, щоб у нас налагодився. Ну, дивіться, як тільки з'явиться наша гостя, вона повернеться і до мого ефіру. Так, є Вельона з нами? Дивіться, ну, шкільний ярмарок, да, і багато хто розповідає і ділиться порадами, куди йти, що придбати, але ж дійсно у нас сьогодні доступність досить широкого рівня, і шкільні базари є такі ще, і торгівля досить, ну, гарно організована, проблем яких таких не буває. Альон, ви з нами?
2: Так, так, я чую.
1: Ви щось зникли трошечки, тому я тут, будь ласка, продовжуйте.
2: Я б сказала, що тут же ж психологічний фактор. Батькам здається, що їм треба настільки все встигнути перед 1 вересня, щоб вони були абсолютно спокійні, що дитина прийде до закладу освіти, в неї буде все абсолютно в наявності. І чомусь дійсно деякі батьки вважають, що саме у серпні буде найбільший вибір, найкращі ціни і так далі. Здебільшого це стосується батьків-першокласників. Тут дійсно дитина йде у перший клас, це абсолютно нове життя після дитячого садочку. І тому їм дуже хочеться все найкраще дати дитині. А тут, звісно, ну, перша порада, в принципі, зібрати дитині в першу чергу, знаєте, торбинку безпеки, як ми її називаємо, тому що у нас от такі часи військові, що оце буде значно необхіднішим, ніж там біла сорочка, чи там, я не знаю, там пенал або будь-які канцтовари, тому що все це можна придбати і у вересні, нікуди воно не зникне, і все це буде на полицях у будь-якому магазині, тому тут, в першу чергу, напевно, варто сходити до школи, подивитися укриття і зібрати дитині торбину безпеки. Тобто, ну, в Києві ми про це дуже давно говоримо, там, з перших днів війни, що це має бути і ліхтарик, і записка з даними дитини і контактами в разі чого. І якась улюблена, особливо для першачків, якась маленька улюблена річ, яка буде давати, знаєте, таке відчуття спокою в укритті і так далі. Тобто ось ці речі значно важливіші, ніж ті, які для нас усталені, традиційні, там сходити на базар і купити одяг, рюкзак і канцтовари. Все це буде і після 1 вересня.
1: Ось, я завжди. Я чесно вам скажу. Ну, я розумію першачків, я з вами тут абсолютно Льона. От підтримую на всі 100. Ну, ще це таке, особливо, якщо це перша дитина, правда? Ну, я розумію,
2: так,
1: що тут...
2: Так. Особливо, якщо це перша дитина. Ви знаєте, ага, от я дивлюся на своїх колег, ага, які вже мають дітей, там, 10 клас, 8 клас. Для них взагалі питання, там, шкільного ярмарку, воно не стоїть на повістці дня. Тобто, вони точно знають, що у дитини є одяг, у дитини є там, якісь канцтовари, у дитини ще залишили зошити з минулого року, і вони абсолютно не звертають увагу на ці всі маркетингові штуки, які зараз от є. Але для першачків, і враховуючи, що для першачків держава зробила пакунок школяра, це 5 тисяч гривень, які насправді допомагають. Ну, тому що насправді ціни в нас зростають кожного року, і ми розуміємо, що ці 5 тисяч гривень, вони допоміжні для батьків. То тут в них, їм же ж хочеться витратити ці кошти, їм хочеться щось найкраще купити для дитини, і з гордістю прийти на 1 вересня, розуміючи, що дитина абсолютно все в неї є.
1: А до того дитина була гола і боса, правда? Я зараз без сарказму, я сама це все проходила і все.
2: А ви знаєте,
1: я...
2: це ж питання цієї шкільної форми, яка вже насправді там з 19-го року не є обов'язковою, але ну, деякі школи в нас грішать цими вимогами і розповідають, що їм треба там біла рубашечка, чорні там брючки або спідничка у дівчинки жодного. Ну, напевно, всі пам'ятають, як минулого 2 вересня директорка однієї з київських шкіл напустила дітей у шортах. Враховуючи, що була жара, повітряна тривога і так далі, вона просто не пустила дітей до закладу освіти. Так я, напевно, хочу нагадати іншим керівникам закладу,

0: форми одягу до школи не існує. Це може бути там те, що це має бути комфортним, чистим, зручним по сезону і безпечним. Тому що, ну, напевно, не варто там на лабутенах дитину відправляти до закладу освіти, бо незручно бігти в укриття, враховуючи, що у нас дуже мало зараз часу добігти до укриття. Тому от, ну, такі речі банальні, але от про це можна говорити з батьками. Але вимагати там малинові піджаки, білі сорочки і взуття шкіряне, от не варто цього робити, тому що насправді наше законодавство дуже чітко встановлює, що це може мати ознаки булінгу. І я, ну, от впевнена, що такий керівник, який буде вимагати певний одяг для дитини, він залишиться на своїй керівній посаді. От тут я впевнена, тому що, ну, в принципі, законодавство це нормально трактує. Тому дійсно, що дитина ж не гола, не боса була, наприклад, у серпні або у липні, і бігти там купувати якийсь спеціальний одяг, ну, теж не дуже розумно, як на мене.
1: Ну, це так.
0: І цей одяг, він буде. Тут треба розуміти, що дитині одяг потрібен за розміром. Ну, звісно, що ти ж не будеш купувати на виріс там дитині 6-7 років те, що він там в 10 буде носити. Ну, це ж зрозуміло, що дитині щонайменше буде незручно в цьому одязі.
1: Це правда.
0: Тому тут не треба 6-7 років те, що він там в 10 буде носити. Ну, це ж зрозуміло, що дитині щонайменше буде.
1: Так, що Альона зараз до нас повернеться. Я так розумію, що це хтось дзвонить нашим гостям, коли, да? А Альона зараз до нас повернеться, я б дуже хотіла, класна розмова в нас виходить. І
0: ти одразу скуповувати і так,
1: так
0: далі.
1: Да, да.
0: Треба купувати.
1: Ви просто зникли,
0: так,
1: вам
0: так,
1: хтось
0: чую,
1: видно дзвонить
0: чую.
1: І включає, вмикається друга лінія, судячи з усього, і ви трошки зникаєте. Нічого, все добре. І з приводу пакунку школяра, шановні слухачі, ви там закидуєте Дію, я не адвокат Дії, я просто, і ви нам вже писали. Дивіться, спочатку школа це робить. Школа вносить вашу дитину в таку програму і систему, яка, шановні слухачі, ви там закидуєте Дію, я не адвокат Дії, я просто, і ви нам вже писали. Дивіться, спочатку школа це робить. Школа, де є близнюки, одна дитина змогли оформити пакунок школяр, в другого були питання. Потім школа, да, там підтягуються документи, і тільки тоді в Дії з'являється така можливість. Тому, будь ласка, ну, треба ще зачекати. Я так розумію, що ще програма навіть не стартувала, хоча вона є. Альон, ви сказали, що пакунок школяра, він дійсно став допоміжний, це абсолютно правда, да?
0: Так,
1: звичайно,
0: так.
1: Що є...
0: Минулого року,
1: будь ласка,
0: були певні якісь моменти з тим, що не одразу батьки отримали ці кошти, вони подавали через Дію, там були певні якісь проблеми, але на сьогодні вона більш-менш вже працює, і батьки, отримуючи ці кошти, вони можуть витратити їх в певних закладах торгівлі, які мають облікові ці дані, які зареєстровані в цій системі, і, в принципі, це допоміжне.
1: Це дуже класна програма, я чесно скажу. Багато хто нарікає, чому там немає для другого класу, для третього, для четвертого. Але, в принципі, логічно з того, що ви говорили, що все одно, хто йде далі в клас, особливо старші дітки, правда? Ну, зрозуміло, що
0: так,
1: у них щось,
0: так.
1: Я як кажу, перетікає з минулого року. Ну, і найцікавіше, що у нас теж частина речей перетікає і канцелярії з минулого року в першачка мого. Тому я коли, от, знаєте, теж багато моментів розумію, чому першачкам воно дійсно допоміжне. Моя порада батькам. Не біжіть, будь ласка, не скуповуйте там канцелярії. Там щось таке дрібне, я маю на увазі. Купіть щось, знаєте, як таке хороше слово, щось таке гідне, таке, знаєте, моцне, щось хороше,
0: так,
1: з одягу. Я
0: так,
1: от чесно,
0: абсолютно
1: от
0: з вами,
1: чесно.
0: Так, з одягу.
1: З
0: так,
1: одягу,
0: тому що
1: правда.
0: Спортивна форма дитині буде потрібна. І ця спортивна форма, це тому, що там спеціальний одяг для дитини, яка буде займатися спортивними заняттями. Звісно, це буде і змінне взуття, звісно,
1: взуття,
0: це буде там і футболка,
1: да.
0: Це буде якийсь спортивний костюм, можливо, шорти там, ну, не знаю, от такі речі, вони дійсно варті. І цих коштів вистачить, щоб це купити. От сьогодні ми маємо величезний вибір, і це добре, що батьки можуть зрозуміти, що їм краще. І за якості там обрати, можливо, хтось має там свої певні уявлення, що якісне, що ніякісне. І, ну, вибір є. І от на це варто витратити кошти. А купувати заздалегідь олівці, ручки,
1: ось,
0: там все це зошити, це, ну, воно все буде протягом року, воно нікуди не зникне. Воно буде стільки ж коштувати, скільки воно коштує у вересні, скільки у серпні, воно ж стільки буде у вересні. Якщо буде зліт цін, то все, звісно, буде дорожчати. Ну,
1: це
0: абсолютно
1: правда.
0: Таке природне явище таке у нас.
1: І це моя порада, дійсно. Подивіться краще взуття. подивіться, там ще там може щось з верхнього, тобто не

0: варто багато, але дійсно, ну, поміркуйте, коротше кажучи, це така, знаєте, порада універсальна, бо багато моїх знайомих, боже, як тільки отримали, всі побігли у той канцелярії, ЗОЖ. Я кажу, ви ж все одно б це купували. Хтось мені казав, так цього багато не буває. Я розумію, що багато не буває, але а потім прийшла, вибачте, там осінь і холоди, і я кажу, ну і що? Можна ж було якось все-таки продумати.
1: Вітровку якусь купити, якусь курточку, так.
0: Абсолютно.
1: І це б дійсно було б там, ну, корисним. І те, що от прийшла несподівана осінь, а у дитини є і взуття, і є одяг.
0: Це правда.
1: Так.
0: І я дякую, що ми так з вами на одній хвилі, тому що, ну, коли це вже проходиш, да, от воно, і хочеться, щоб люди чули, і, ну, все-таки скористалися, можливо,
1: рекомендаціями. Напевно, це приходить дійсно з досвідом.
0: З досвідом,
1: тому що
0: та.
1: От, дійсно, коли батьки, от перша дитина, перший чок, і це от на всіх цих ярмарках, от скільки я споглядала, дійсно, це от молоді батьки з першою дитиною, вони от прям все, вони скуповують дуже багато. Ну, можливо, не треба дитині 10 там ручок, да, там мати там, ну, можливо, не треба. Можливо, їй не треба мати там 20 зошитів одразу. Але от для них це хочеться, щоб воно все було там, ну. Ну і треба ще ж, звісно, батьки ж прийдуть в перших числах вересня, як правило, в нас проходять батьківські збори. І вчителі, так, і вчителі будуть казати, для першачків вони дуже багато роблять творчої роботи такої. Там треба купувати і картони, і кольорові папіри, і там, ну, щось таке, що діти будуть робити якісь там ці поробки. І от тут треба дослухатися до вчителів. Вони все ж таки практики, вони точно знають, що їм треба буде протягом року. От їх послухати, а можливо потім вже і купувати те, що потрібно. А ви можете купити дуже багато всього, а вчитель скаже, ви знаєте, а от ми будемо робити те, а ви цього і не купили. І вам доведеться щось інше купувати. Тому що вчителі, вони мають свій навчальний план, вони планують, що вони з дитинкою будуть робити протягом року. В них же ж там портфоліо дитини, батьки будуть бачити ці роботи. Ну, тобто це прекрасний творчий процес, але б я ще от радила дослухатися до вчителів. І вони будуть займатися з тим, що ви купили дитині, там, особливо до першого класу. А в них дуже багато творчої роботи, це правда. Зараз оця нова українська школа, вона передбачає дуже багато таких активностей, які от саме щось робити,
0: найбільше
1: щось говорити,
0: чого
1: так.
0: Пішло, це паперу кольорового, картону, кудись він зникав постійно, мені здавалося, але він нікуди не зникав, він по факту дійсно, да, бо там є якийсь предмет дизайн, ну, тобто якось вони там по-різному зараз називаються, тому, шановні батьки, це
1: але
0: просто...
1: Але вони дійсно робили якісь роботи,
0: робили да? Класні роботи, і класні роботи, це як універсальна порада, почуйте, Альону, почуйте, ну, тому що я вам чесно кажу, потім будете казати, що у вас нічого немає по факту, нібито скупили на таку хорошу суму серйозну. Так? А виявляється, що у вас нічого
1: а
0: немає.
1: А треба ще. Так, а
0: треба
1: нічого
0: ще.
1: Немає. Так,
0: а нічого
1: так.
0: Немає. А воно так і буде. Я вам скажу чесно, перший рік вам буде здавати. А ще найцікавіше, кудись будуть зникати звичайні олівці. Не кольорові, а звичайні, якими діти пишуть в першому класі. Куди вони зникають? Це таємниця. Я вам скажу чесно кажучи. Кудись вони зникають.
1: Де та чорна діра у школі? Куди зникають ці олівці? Це справді так і є.
0: Це правда.
1: Так, бо дуже багато моїх колег, хто відводив у минулому році, кажуть, що от я не знаю, куди, але олівці куди зникають.
0: Це правда, я вам чесно скажу, у нас наприкінці кожного тижня придбайте, будь ласка, олівці, звичайно. Я кажу, в сенсі, я ж тільки що принесла ці, ну, правда, а я потім вже...
1: Їх більше немає, так, да. Куди зникають, невідомо.
0: Ви, так, значить, батьки, почуйте мене, першочків, діти їх сточують, да, чинкою, те, що називається, точілка, ми звикли з мамами, вони їх сточують, десь вони їх, плюс вони ще можуть...
1: А їм подобається процес, до речі, дітям дуже подобається цей процес, от як вони їх точать, да. і потім вони зникають, так.
0: Це правда. Альон, хочу встигнути, але ще думаю, що все одно ще поспілкуємо. У нас 4 хвилини маємо, 3. Скажіть мені, будь ласка, куди все-таки зараз нікуди не поділася оця тенденція, а мені хотілося, щоб кудись. Вже починають, я знаю, чула, до 1 вересня готуються в батьківських чатах. У мене, слава Богу, такого немає. Батьки готуються вітати вчителів. Я вам чесно скажу, я розумію, і ми з вами, до речі, про це говорили напередодні, я пам'ятаю, одного свята минулого року, але
1: так,
0: разом,
1: так.
0: Разом з тим мені здавалося, що ми вже все-таки, от як з цими урочистими лінійками трошки ситуація змінилась, так здавалося
1: так.
0: І тут. Але я хочу просто зараз сказати, що все залежить від батьків. Це моя точка зору, вона не змінюється, батьки
1: повністю
0: самі це роблять.
1: Так,
0: все.
1: Так. Так, батьки самі це роблять, тому що я знаю дуже багато прекрасних прикладів, коли вчителі конкретно в чаті написали, що навіть не думайте цього робити. Навіть пропонували, якщо ви хочете, от дивіться, у нас там батько такої дитинки, він військовий, давайте допоможемо. Якщо ви дуже хочете витратити свої кошти, от давайте допоможемо так. Або просто кажуть, не треба нам цих подачок. Ви знаєте, от якось мені довелося бути у Штатах, і саме на в них не 1 вересня, а там 6 вересня починалося початок навчального року. І що саме цікаво, от як це відбувається? Приходять батьки, приводять дітей, а наші співвітчизники приходять з квітами, американці не розуміють чому.
0: Ой,
1: тобто
0: господи.
1: Для них це такий буденний, виходить там міс мері, каже там перший сі, давайте отут зберемося. Вчителі приходять до батьків скуки замість цими печеньками. А наші батьки приходять з квітами. І американці щиро дивуються, типу, як це? Для них це от початок навчального року, це от вони забрали дітей і пішли займатися дітям, особливо якщо це там початкова школа, вони що роблять? Екскурсію для дитини по школі. От вони цю малечу беруть і кажуть, розповідають, отут те, отут те, отут те. Тобто для них це нормальна практика. І я там поспілкувалася з батьками, які вже кілька років в Штатах жили, і вони кажуть, ми теж перший раз прийшли з квітами. На нас подивилися так, з нерозумінням, типу, а що це? Ну, для чого це?
0: Вони
1: мене якраз запросили, так, і вони кажуть, от ти можеш побачити, там було, напевно, до 5 батьків з квітами, кажуть, оце точно наші співвітчизники, от це от просто така ознака, але, каже, вони от перший раз, от як вони знають цю традицію, кажуть, вони, скоріше за все, перший раз там прийшли до школи, але більше вони цього робити не будуть. Тому, вони там перебудовують своє мислення і розуміють, що, це нормально прийти в школу 1 вересня, дитину привезти, для вчителів це робота, для батьків це щастя, нарешті школа почалась, от, і, не треба влаштовувати це все. І знаєте, був такий прикрий випадок у нас в Києві. Якось це все не публічно завершилося. Батьки першачків десь у 24-му році планували вчительці подарувати квіти в одній школі на 20 тисяч гривень. Вони їх там було 24, батьків
0: школа?
1: У класі. Державна, так. Вони вирішили, що вони хочуть отак от масштабно. І одна з мам категорично висловилась, підійшла до вчительки, вчителька була в шокі, вона каже, не робіть цього, це такі дурні гроші, на що, на квіти, чесно. Враховуючи, що в нас, вибачте, 5-й рік широкомасштабної війни, і там вчителька свою позицію зайняла, і це було дуже показово, тому що вони прям, були...
0: От залежить від позиції, правда, батьків, вчительки, і це дуже круто, що з'являються такі моменти, і добре, що ми їх озвучимо. Альона, вам величезна подяка, що сьогодні були з нами в проєкті «Друга кава». Альона Парфьонова, співголова громадської організації «Батьки СОС», була з нами на зв'язку. «Друга кава» триває, почуємось.

0: Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена.
1: Титулований український спортсмен Кирило Баєв народився 14 червня 2001 року в Харкові. Із дитинства присвятив себе спорту, спочатку дзюдо, а згодом в ММА. За роки спортивної кар'єри став чемпіоном України, володарем Кубка світу та призером чемпіонату світу з козацького двобою. Також був призером чемпіонату України з хортингу. Захищаючи кольори спортивного клубу «Воїн», провів понад 40 аматорських поєдинків. У 2016 році здобув звання кандидата у майстри спорту з козацького двобою. «Я не буду ховатися як щур. Я йду зі своїми хлопцями воювати», – сказав Кирило на початку повномасштабного вторгнення і став на захист України. Брав участь у контрнаступі на Харківщині, Балаклійсько-Куп'янській наступальній операції, звільненні Куп'янська вузлового, а також на Донеччині. 14 січня 23-го року під час штурму поблизу Соледара його підрозділ потрапив у засідку. Коли побратими почали отримувати важкі поранення, Кирило ухвалив рішення прорватися до ворожої кулеметної точки. Він виконав завдання і дав змогу своїм побратимам завершити операцію та евакуювати поранених. Однак сам із бою не повернувся. За свою мужність і відданість Україні Кирило Баєв був нагороджений медаллю за мужність при виконанні спецзавдань, а посмертно – орденом за мужність 3-го ступеня та медаллю за оборону міста-героя Харкова.
0: Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена. Київ. 98 FM. Слухай Київ. 98 FM. Україна починається з тебе. Говорив В'ячеслав Чорновіл. З тебе, з мене. Із тих, хто творив історію до нас. Слухайте щодня на радіо Київ 98 FM про людей і події, які визначали історію нашої держави. Україна починається...
2: З битви під Батогом, яка відбулась 2 червня 1652 року. В цей день сталася одна з найбільших перемог української зброї, що розгромила польську армію. Відбулось це під час національно-визвольної війни українського народу, відомої також під назвою Хмельниччина. Навесні 1652 року козацьке військо вирушило до Молдовського князівства, аби укласти з ним військово-політичний союз і зміцнити його династичним шлюбом між Тимофієм Хмельницьким, сином гетьмана Богдана Хмельницького, і Розандою Лупул, донькою молдовського правителя. До козаків приєдналися кримські татари на чолі з Нуреддин Султаном. Однак дорогу союзникам перекрило 20-тисячне польське військо під командуванням Мартина Калиновського. Противники зійшлися в битві на березі Південного Бугу біля гори Батіг, нині околиці села Четвертинівка Тростянецького району Вінницької області. Фактично, під час битви поляки потрапили у пастку. Козаки і татари повністю оточили їхній табір і 2 червня 1652 року взяли його штурмом. Кілька тисяч поляків загинули, в тому числі сам Мартин Калиновський зі своїм сином Самуелем. Лише небагатьом пощастило втікти. Сучасники порівнювали цю звитягу Богдана Хмельницького із знаменитою перемогою карфагенського полководця Ганібала над римлянами при Каннах. А це був 2016 рік до нашої ери, коли так само відбулося оточення і розгром ворожої армії. Заради справедливості відзначимо, що масштаби Каннської битви були у кілька разів більшими, а перемогу Ганібал здобував в умовах значної чисельної переваги противника. Та після завершення битви під Патогом сталося те, про що воліють не згадувати в Україні, зате дуже добре пам'ятають у Польщі. Козаки викупили у кримських татар кілька тисяч полонених поляків, переважно шляхтичів, та безжально їх вирізали. Це було зроблено на знак помсти за тяжку поразку під Берестечком 1651 року. Не допомогли ні протести татар, які сподівались продати поляків на невільничих ринках, або звільнити їх за величезний викуп, ні деяких козацьких старшин. Так загинули серед інших генерал коронної артилерії Зигмунд Пшиємський, Чернігівський каштелян, Ян Одживольський, старший брат майбутнього короля Яна III Собеського Марек Собеський. Вже у 20 столітті в Польщі цю різанину прозвали «сарматською катинню». Сарматською, бо польські шляхтичі традиційно вважали себе нащадками войовничих кочівників-сарматів на противагу слов'янському простолюду. Катинню, порівнюючи із масовим знищенням НКВД-стами полонених польських офіцерів навесні 1940 року в Катинському лісі, що на Смоленщині. Тож битва під Батогом стала не тільки славетною сторінкою української воєнної історії, але й однією з трагічних сторінок українсько-польських взаємин. Жорстокості під час Хмельниччини вистачало з обох боків. І забувати про це, звичайно, не можна, хоча б для того, аби подібні ексцеси ніколи знову не повторювались.
0: Україна починається з тебе, говорив В'ячеслав Чорновіл. З тебе, з мене. Із тих, хто творив історію до нас. Слухайте щодня на Радіо Київ 98 FM про людей і події, які визначали історію нашої держави. Україна починається з... Новини Києва. Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ.
3: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Телефон рекламної служби 067 298 2298. Знати все неможливо. Знати важливе.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Дорогі друзі, продовжимо наше з вами спілкування. Друга кава Лейла Мамедова. Ну що, поступово ми з вами в очікуванні. Правда, незважаючи на те, що спека шалена за вікном, але ми в очікуванні осені, зими. Нас так багато лякають цього разу, і минулого року так само було. Я розумію, там, з одного боку, конструктивно, напевно, да, тому що є питання досить суттєві, особливо і для Києва, якщо ми говоримо про столицю. Але разом з тим, минулого року не так рано почали нас залякувати, трошки пізніше цей процес розпочався. А коли вже ми самі в цьому опинилися, то вже було рішення за кожним, і, ну, хтось каже, що пережили, а зараз ми чуємо раз по раз, що нас закликають вже підшуковувати, де перезимувати і перебути холодні осені. Сьогодні навіть не про це, сьогодні взагалі про це я маю на увазі, але не про заклики, так, там до виїзду і так далі. Сьогодні взагалі хочеться поговорити у нас з вами початок серпня, поговорити про те, що нам з вами чекати взимку 26-27, тому що ми розуміємо, да, що ми перейдемо в 27-й рік. Хоча до опалювального сезону, який у нас з вами розпочинається десь у листопаді, трошки більше 3 місяців, але що у нас зараз відбувається? Як у нас питання взагалі холодної пори року, питання газу, що у нас може відбуватися, чи готові ми? Всі питання будемо нині обговорювати. Долучаю до нашого ефіру нашого гостя Геннадій Рябцев, експерт з енергетичних питань. Геннадію, рада вас чути, вітаю.
2: Вітаю вас навзаєм.
1: Навзаєм. І питань насправді дуже велика кількість. Я сьогодні хочу конструктивно, спокійно, світлом, зрозуміло, да, зараз нібито ситуація більш-менш стабільна, хоча теж отака спека суттєва. До речі, оце перше буде питання, зараз до зими перейдемо. Зараз така спека досить суттєва може призвести до того, що почнуться відключення світла, як ви вважаєте? Тому що, я вам скажу чесно, вже кілька діб, це правда, кілька діб поспіль в Київ цифровому почали приходити графіки. Давно такого не було, але графік, в якому, ну, показує, що, що цілий день світло є, але він чомусь почав приходити. Не знаю чому.
2: Три дні
1: приходить графік, я перевірила от зараз. До цього протягом літа не було такої історії. Це якось пов'язано з чимось чи ні?
2: Потрібно відпрацювати, як працює цей сервіс, адже його давно вже не використовували, і тому є, звісно, певні технічні заходи, які потрібно провести для того, щоб переконатися, що все працює. Крім того, ну, ми ж знаємо, що висока температура повітря, вона негативно впливає не лише на здоров'я, але й вона негативно впливає на роботу обладнання. Обладнання у нас достатньо зношене. Крім того, велика кількість різних зовнішніх впливів була на це обладнання. Після атак його ремонтували і неодноразово, і в окремих випадках по декілька десятків разів. Тому є небезпека виходу з ладу такого обладнання, коли висока температура. Якщо щось виходить з ладу, то це означає, що, ну, що потрібно обмежувати на період ремонту споживання. І для того, щоб потім хтось не почав розповідати знову про те, що от ясно погано працює, Коваленко недоопрацьовує, ДТЕК взагалі нічим не займається. Ну, тобто потрібно превентивні заходи реалізовувати, що і зараз робиться. Якщо казати взагалі про баланс, баланс поки що нормальний, тобто баланс сходиться. Навіть є певний запас потужності насамперед в день. І це добре, тому що якраз в день найбільше попит на кондиціонування, найвищі температури, саме тоді, коли працюють найкращі сонячні електростанції. І це дуже позитивно для літа, тому що взимку такої ситуації не буде. Взимку навпаки, коли найхолодніше, тоді ані сонце, ані вітер допомогти не можуть. А ось влітку це цілком можливо. Певні є проблеми зараз з імпортом електричної енергії, тому що така ж сама висока температура повітря на більшій частині Європи, і це призводить до того, що води стає менше в річках, і наш найперший імпортер, ну точніше експортер, да, а для нас імпортер, да, Угорщина, вона зараз призупиняє роботу своєї атомної електростанції, тому що в Дунаї замало води для охолодження реакторів, тому і вони їх переводять в гарячий зупин, і це обмежує можливості імпорту. Це, звісно, тобто якщо буде виведено з ладу з якихось причин, або через удари там росіян, або через просто виход з ладу обладнання, через негоду, через погані умови, чи через зношеність обладнання, то ми не дуже велику кількість електричної енергії зможемо закупити за імпортом для того, щоб компенсувати небаланс. Щоб всі ці передбачити, от якраз, от якщо подивитися, що там пише, наприклад, Шмигаль, міністр енергетики наш, то можете побачити, що він так дуже обережно каже, що цілком можливо, якщо там буде, значить, висока температура, то можуть бути запроваджені графіки обмежень насамперед для промисловості в окремих регіонах, ну, тобто стелить соломки, щоб про всяк випадок, на всяк випадок, щоб можна було сказати, ну, ми ж от попереджали, власне кажучи. Але якщо брати ситуацію за станом на зараз, то якихось проблем з постачанням електричної енергії, ну, поки що, ну, я не бачу, от за станом на зараз.
1: Так, добре. Дякую, що це роз'яснили. Спокійно сьогодні все, да? Я хочу у вас, да, спеціально навіть і просила, щоб саме з вами спілкуватися, хочу про запаси газу все-таки, правда? Я не знаю, ну, я, готуючись до спілкування, побачила, що кілька матеріалів, що минулої зими, минулої зими якраз під сам кінець в Україні, тоді були в нас проблеми з газозабезпеченням? Можете мені нагадати? Бо я хотіла...
2: Минуло, да, так.
1: Було
2: так,
1: щось,
2: так,
1: правда
2: так.
1: Ж? Ось, тобто я не помилила, пам'ятаю з того, що, так? І це було, наскільки я пам'ятаю, пов'язано насамперед тим, що в підземні сховища, ну, було закачено паливо, ну, без такого запасу, судячи з усього, так? Тоді
2: так.
1: Це було дуже потрібно, тому що і Росія атакувала і газодобувну інфраструктуру, видобуток виявився нижчим. Зрозуміло, тут логічно є це нашим слухачам, тут логічно все-таки є такий ланцюжок. Ну, і в результаті ми купували газ за кордоном, правда? Тоді.
2: Так, так, правильно.
1: Так, як уникнути минулих помилок? Як ви бачите, чи є можливості у нинішнього уряду уникнути тих помилок і закачати все-таки до сховища достатньо обсяги палива? Хоча я розумію, це ж теж залежить від того, якими будуть обстріли, якими будуть цілі, да, для росіян. Але все одно, разом з тим, враховуючи попередній рік, як правильно тут діяти?
2: Потрібно мати страховий запас газу. І, власне кажучи, це зараз, ну, власне, це роблять зараз. Нормативно-правові умови вже створено. Тобто зараз, от я сказав, створено, а, по-моєму, все ж таки ні. Угу. Тому що ми маємо лише проєкт відповідної постанови Кабінету міністрів, який з'явився минулого місяця на сайті Міненерго, тобто ще немає не затверджено ще постанови, але в цій постанові вже зазначено, що страховий запас не 0% від споживання, як це було впродовж попередніх років. Дуже дивно, до речі, чому так було, але, ну, мало хто це пояснив нам, чому так нульовий запас газу. Але зараз планується в цей опалювальний сезон, щоб всі постачальники газу, вони мали страховий запас, від десь, який становить 10% від планованого обсягу реалізації в наступному місяці. Тобто оці страхові запаси, вони мають бути створені, і ці запаси, вони враховують, їх враховують в планах Кабінету міністрів, адже ми маємо зараз не лише мінімальний обсяг закачки газу в сховища, але і бажаний. Тобто ми повинні мати не там 13,2 мільярди, як зазвичай, а там 14,6, як такий собі орієнтир. Причому, якщо все буде добре, то створено буде цей запас. Тобто зараз немає якихось де створено. Але ми ж прекрасно розуміємо, що цей газ потрібно ще й розподілити між споживачами. Тобто мають бути ще працювати належним чином всі компресорні станції, сама газотранспортна система, газорозподільні пристрої, щоб все могло забезпечити кінцево споживача газу. А тут, звісно, що росіяни будуть бити, безумовно, в тому числі і по об'єктах газотранспортної системи України, і тому дуже важливо, щоб ці об'єкти були належним чином захищені. І в цьому плані група «Нафтогаз», вона поступалася в темпах захисту своїх об'єктів, зокрема «Укренерго». Наскільки зараз ситуація виправилася, ну тут важко сказати, тому що це знають учасники енергетичного штабу. З тієї інформації, яка є у відкритих джерелах, не мов би ситуація в цьому плані стала кращою, ніж рік тому, хоча і не такою, як хотілося б. Тому газ, я думаю, буде в сховищах щонайменше. Ну, а те, чи буде він в енергетиків, чи в кінцевих споживачів, буде визначатися тим, наскільки тут готові обленерго, ну, точніше облгази, до проходження опалювального сезону, наскільки вони зможуть захистити свої споруди, ну, хоча б захистом рівня 2+, тобто від ударів дронів.
1: Так, дивіться, я хочу у вас кілька термінів, ну, вибачайте, просто мені завжди це цікаво, я ви ж знаєте, так люблю скрупульозно досить, да, якісь моменти занурюватися. Я от, наскільки розумію, да, закачування воно продовжується, воно йде, правда? В сховища вже якісь цифри, от так. З того, що я знайшла 12,5, оце на цей момент, те, що, але разом з буферним газом. Можете мені сказати, буферний газ, що це таке?
2: Що таке підземне сховище? Це печера, тобто це порожнина, яка утворилася через те, що щось відкачали з-під землі. І ось туди зараз закачують газ. І зрозуміло, що цей газ в печері, він все одно десь кудись просочується, тобто в якісь тріщини є в породі. Тобто не весь газ, який ми закачаємо в підземне сховище, можна звідти потім забрати. А щось втрачається. Крім того, для того, щоб все це відкачати, потрібно, щоб в цій порожнині був, ну, хоча б невеличкий надлишковий тиск, щоб можна було не витрачати велику кількість газу, щоб відсмоктувати це все з цієї печери, якщо там вже нічого немає, чи майже нічого немає. Тому десь близько 5 мільярдів кубометрів газу називається буферним газом, чи газом довготривалого зберігання. Там є певні нюанси, які відрізняють один від одного, але то не є суттєвим. Головне, щоб ми розуміли, теоретично ми можемо розраховувати навіть і на цей газ. Але для того, щоб його видобути звідти, відсмоктати, потрібно буде витратити велику кількість цього самого газу, який буде живити ті компресори, які будуть відсмоктувати ці залишки. З огляду на це, завжди в підземних газових сховищах має бути щонайменше, от в наших, яких 30 мільярдів кубометрів, от щонайменше має бути там від 5 до 6 мільярдів кубометрів газу, і те, що зверх цього можна буде використати. Те, що нижче оці самі 5-6 мільярдів, ну, краще їх не чіпати, щоб потім не думати, а як поповнити знову цю печеру газом, з якої який ми використаємо майже весь. От в минулому році ми використали майже весь. Тобто десь пів мільярда кубометрів газу лише залишалося. Це взагалі дрібнички просто, дрібниці. Щоб не почати відсмоктувати те, що відсмоктувати не потрібно. Тому сьогодні ми маємо значно більше газу, ніж в минулому році, тому що, по-перше, ми не використали весь, який закачали в попередній опалювальний сезон, тому що там всі злякалися і почали закуповувати цей газ, навіть не беручи до уваги його високу ціну. Це кредити ще й будемо віддавати, не знаю, як і кому і коли. Але все одно тоді, насамперед потрібно було, щоб щось мати в цих самих сховищах. Тепер ситуація трошки краща, тобто зараз ми маємо десь на 5 мільярдів кубометрів газу більше, ніж за аналогічний період минулого року, і це супер. Тому в цьому сенсі, саме щодо обсягів, може навіть нам і не потрібно буде закуповувати щось за кордоном. Якщо «Укргазвидобування» виконає той план, який вона ця компанія перед собою поставила, то думаю, що там і 14,6 буде до 1 листопада чи до 15 листопада, це точно. Якщо з урахуванням страхового газу, десь близько 2 мільярдів ще потрібно буде докупити, якщо будуть гроші.
1: Угу. Так, і тоді в продовження. Але скажіть, будь ласка, а є потреба, я навіть так озвучу вам, ви мені скажіть, є потреба закуповувати скраплений газ? Я розумію, що він,
2: він скрапленого, це не має значення, немає. В якому вигляді.
1: Я розумію, що він не замінить значення. Фактично такий трубопровідний газ потім, але в якийсь період, наскільки я розумію.
2: Ні, справа в тім, що у нас же немає можливості зберігати газ у скрапленому вигляді. Ми закуповуємо скраплений газ, який йде, наприклад, в танкерах. Він в танкерах приходить, наприклад, з Свіноустя в Польщу. Там спеціальний термінал, який переводить газ з рідкої форми в газоподібну. Все це закачується в трубопровід і трубопроводом йде до нас. Тобто ми отримуємо вже газ звичайний, в газоподібному стані. У нас немає ніяких потужностей для скраплення газу, у нас немає свого власного терміналу для скраплення газу, і ніколи не буде, тому що всі ці балачки стосовно Одеси – це балачки виключні, тому що там доти, поки Туреччина не збудує оцей обхідний канал, який розвантажить Босфор і Дарданели, а це до цього ще там 35-й, може, рік, якщо там Ердоган буде ще в змозі все це робити тоді. Все ж таки, вік теж проблемна для всіх тих, хто перебуває довго при владі. Так от, доти, поки цього каналу не буде, у нас не буде ніяких перспектив щодо можливості встановлення такого терміналу зі скраплення чи з переведення в газоподібний стан скрапленого газу десь під Одесою. Тому у нас в основному це підземні газові сховища. А от як трейдери будуть закуповувати цей газ, в якому вигляді і де саме, це залежить від того, де вони цей газ знайдуть за нижчою ціною на кращих умовах. Такі партії вже закуповувала і група «Нафтогаз», і ДТЕК, і дехто інший з наших компаній. Тому тут хто десь знайде за нижчою ціною, за кращими умовами, немає значення, в якому вигляді цей газ буде. Тому що зараз і трубопровідний газ, і скраплений газ, вони за завдяки досконалим технологіям, вони майже зрівнялися в ціні закупівлі.
1: Так, дякую, що і це роз'яснили, тому що тема дуже важлива, на це теж варто звертати увагу. Геннадію, я вам дякую, що сьогодні були з нами, експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев. І що, шановні слухачі, ми поступово щотижня будемо періодично так обговорювати питання. Ми будемо в кількох напрямках обговорювати. Буде у нас так само, от як ми зараз говорили з Геннадієм Рябцевим, представником енергетичного сектору і експертом в цьому напрямку. Будемо окремо от сьогодні про газ, бачите, так детально. Ще будемо говорити про електроенергію окремо, будемо говорити окремо по містам. От про Київ будемо теж на днях говорити. Я на це просто звертаю вашу увагу. Наше завдання, ми не будемо заяви, ми їх теж будемо обговорювати, зрозуміло, там і заклики, і так далі. Але ми будемо з точки зору ще такої критичного підходу дивитися, наскільки, по яким напрямкам, зокрема, і столиця, готова, не готова. Головне ваше завдання – не пропускати наші ефіри. Я ж не проти, якщо є у вас можливість купувати хатинки, як нам там радять, в області, і так далі. Це ж, це прекрасно, вона не буде вам на заваді. Але з іншого боку, я не є там економістом, але мені здається, що це не можуть зробити 90% мешканців тієї самої столиці, якщо не більше. Це логічно і зрозуміло, хоча, можливо, хтось там якісь дачні моменти, такі ділянки має. Це вже інше питання, тому спокійно, конструктивно, для цього у вас є проєкт «Друга кава», це все будемо обговорювати. Будьте з нами.
0: Назва має значення. Велике прибирання столичних вулиць. Київ позбувається імен, що пов'язували нас з Російською імперією та радянським минулим, вшановуючи власну спадщину. Чиї імена з'являються на мапі нашого міста, слухай щодня на Київ 98FM. Бо назва має значення.
3: В Деснянському районі Києва під час дерусифікації столиці вулицю Карла Маркса перейменували на честь Олексія Курінного, юриста, політолога, експерта з розвитку української мови та громадського діяча. Він є автором і співавтором більше ніж 50 наукових публікацій та аналітичних статей з права, історії та соціолінгвістики. Був співрозробником низки законопроєктів України, зокрема про державну службу, про адміністративний збір, про права корінних народів України, про правонаступництво України від українських державних утворень та про державну мову номер 5670. У 2009-2011 роках, зважаючи на смертельну небезпеку для України від можливого приходу до влади українофобських сил, Курінний активно закликав націонал-патріотичні сили до єдності, активно займався громадсько-політичною діяльністю, виголошував радикальні ініціативи щодо захисту української мови, національної пам'яті та декомунізації. Олексієві Курінному належать вагомі здобутки з утвердження державного статусу української мови, вивчення мовної ситуації в Україні, а також утвердження державного статусу української мови були провідними ідеями в житті науковця. Олексій Курінний брав активну участь у процесі перейменувань київської топоніміки. Автор численних публікацій, що обґрунтовували необхідність перейменування столичних вулиць з комуністичними назвами. Олексій загинув у 2017 році в автокатастрофі, повертаючись з міжнародної наукової конференції. Тепер його ім'ям названа одна з столичних вулиць.
0: Назва має значення. Має значення. Слухай Київ. 98 FM. Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього». Армія майбутнього.
4: Вбивця танків – так називають цю пташку. Вона не потребує злітної смуги, може зависати та діяти на надмалих висотах. Практично непомітна для РЛС противника, озброєна ракетами. Уявіть літальний апарат, що виникає ніби не звідки, випускає ракети і зникає. І це не кадри кіно, не якась фантастика з фільмів про майбутнє. Це наш український РЗ-500. БПЛА – дрон, але дрон особливий. Це не модель з крилами, не квадрокоптер, хоча гвинт в конструкції присутній. Якщо коротко, РЗ-500 фактично вертоліт, тільки без пілота. БПЛА «Вертоліт», розроблений компанією «Рамзай». РЗ-500 не іграшка. Це дуже і дуже серйозна техніка. Крім переваг, про які вже йшлося, наш дрон має те, що вирізняє його поміж інших БПЛА, а саме штучний інтелект. Там усередині справжній мозок, тільки без нервів. Якщо ворог глушить GPS, РЗ не панікує. Він орієнтується по ландшафту, по формі дахів, по річках і дорогах. Звичайний дрон у такій ситуації впав би, а цей такий «Окей, no problem, я сам дійду» і справді повертається додому. Хоча завадити зв'язку між дроном і оператором майже неможливо. Як підкреслюють розробники, радіоканал передачі інформації має високу заводостійкість. Це досягається перетворенням сигналів у кодований білий шум, який важко помітити засобами радіотехнічної розвідки, а також використанням вузькоспрямованих антен, як на наземній станції, так і на самому БПЛА. Для того, щоб подавити канал зв'язку РЗ-500, противник має спочатку виокремити сигнал, який виглядає як звичайні шуми, а лише потім поставити вузькоспрямовану заваду, що зробити дуже і дуже складно. РЗ-500 бачить ціль за 10 кілометрів. Щоб ви зрозуміли, це аж 100 футбольних полів. А на відстані 8 кілометрів РЗ-500 не просто бачить, а розрізняє, що воно – танк, бронемашина чи склад. Розрізняє, щоб навести озброєння. І використовується для наведення оптико-прицільна станція вітчизняного виробництва. Створене це диво техніки підприємствами «Фотоприлад» та «Ізюмським приладобудівним заводом». Система містить тепловізор, лазер і таку чітку оптику, що видно навіть уночі, у димі чи під дощем. Розрізняє тепло, рух і форму і дає координати з точністю до 10 метрів. РЗ-500 швидкий, навіть дуже. Швидкість польоту РЗ-500 – 150 км на годину. І це так звана крейсерська швидкість. Максимально дрон може розігнатись до 210 км на годину. Стеля польоту РЗ-500 складає 4 км. Радіус дії в межах однієї станції приблизно 80 км, а загальна дальність під 400-450 км. Тобто, умовно, наша пташка може долетіти від Києва до Одеси, не сідаючи. У повітрі наш БПЛА тримається до 4 годин. При злітній масі 500 кг піднімає, увага, більше 100 кг. 100 кг – це доросла людина, або пральна машина, або три повних багажники супермаркету. Тільки РЗ не возить картоплю. Він несе ракети. Дві керовані ракети, які можуть уразити ціль на відстані до 7,5 кілометрів. Для виконання бойової задачі РЗ-500 може використовувати як вітчизняні високоточні ракети, так і західні керовані ракети з лазерною головкою самонаведення. І ще, РЗ-500 може працювати в команді. Тоді на виконання бойового завдання часу йде в рази менше. Уявіть, летять три таких машини. Одна дивиться, друга підсвічує ціль, а третя стріляє. І все це буквально за кілька секунд. Живиться він електрикою. Споживає не так уже й багато – 3-6 кВт. Як звичайна кухня, коли все одночасно увімкнено. Електричний чайник, мікрохвильовка і три лампочки в люстрі. Підзарядився і знову в небо. Непогану промокампанію нашому дрону влаштували московити весною 2025 року, коли з переляку збили власний вертоліт, а заявили, що то РЗ-500 залетів під Москву. А нам що? Суцільна вигода. Мінус один русовертольот плюс промоція української зброї. Зброї, зробленої нашими інженерами, нашими руками, нашими головами. Бо іде війна не лише людей, але й технологій.
0: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам, слухайте у спільному проєкті «Київ.ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
5: Армія майбутнього. Київ.ФМ.
6: Соціальна реклама.
7: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
6: Соціальна реклама.

0: Реальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Дорогі друзі, продовжимо наше з вами спілкування. Абсолютно різні теми, абсолютно різні напрямки сьогодні обговоримо. І продовжуємо, точніше, заговорити. Зараз хочу міжнародну складову. Дивіться, я думаю, я впевнена, що від колег на Радіо Київ ви вже чули щодо, ну або якщо цікавитися щодо розколу у польській партії «Право та справедливість», ну, насправді, можливо, хтось і не зверне увагу, але досить важливий це такий процес нині, який відбувається. Да, що, і це є певне значення для України, містить саме такий момент. Ну, я нагадаю просто, хто знає, хто не знає, що сталося наприкінці липня, на початку серпня, у польській партії «Право і справедливість», яка майже два десятиліття було головною силою польського консервативного табору, стався найбільше внутрішньої розколової історії, так принаймні стверджують, оскільки саме серед консервативних політиків було багато хто, хто визначав, до речі, антиукраїнський курс Польщі останнім часом. Як оці зміни можуть впливати все-таки, правда? От як це буде відбуватися? Ну, є колишній прем'єр пан Моровецький, група політиків на чолі з ним. Ну, фактично не хочуть виконувати, ну, скажімо так, рішення керівництва партії Ярослава Качинського. Окремо створили, власне, парламентський клуб. Давайте будемо розбиратися. Розколу правиці, я так скажу. До чого це може призвести? Для самої Польщі розпочнемо з цього, правда? Ну і поговоримо про Україну. Дуже рада вітати в нашому ефірі. Сьогодні з нами кандидат політичних наук, приєднується до нашого ефіру, експерт міжнародний, член-кореспондент Української академії геополітики та геостратегії Станіслав Желіховський. Станіславе, вітаю вас.
2: Доброго дня, вітаю.
1: Дуже рада вас сьогодні чути і є про що говорити. Хтось звернув увагу, хтось ні. Але скажіть, будь ласка, ось хтось називається розкол в правиці і так далі. Це була очікувана взагалі, тобто навіть погане слово очікувана, чи були аргументи і підстави того, що це може рано чи пізно статися?
2: Ну, справді так. Як тут варто зазначити, що сьогоднішній конфлікт в партії «Право і справедливість» – це значно більше, ніж якась там особиста суперечка політиків. Фактично можна говорити про те, що Польща входить у період переосмислення всієї архітектури правополітичного табору. Але варто розуміти, що питання вже не лише в тому, ну, там, хто очолить польську правицю, чи хто зараз може претендувати на лідерство, а в тому, якою вона буде, більш закритою, там партійно центрованою чи ширшою, там, наприклад, правоцентристською та прагматичною. Ну, насправді, я думаю, що найближчі місяці покажуть, які можуть відбутися видозміни польського правого табору, але насправді, якщо ми говоримо про причини цієї кризи в польській правиці, то вони мали місце ще раніше. Тут варто зазначити про те, що ще кілька місяців тому вже були принаймні передумови щодо цього, хоча насправді варто ще і згадати минулий рік, 2025-й, коли от саме Матеуш Моровецький сподівався на те, що він все ж таки зможе бути кандидатом від партії «Право і справедливість» на виборах президента країни. Втім, цього не сталося, і лідер ПІС Ярослав Качинський обрав безпартійного Кароля Новороцького, який очолював Інститут національної пам'яті. Він має значно, ну, не скільки значно, але тим не менше він має більш такі консервативні погляди і більш має, скажімо так, більше питань до історичних аспектів таких суперечливих сторінок, так як він сам науковець, він досліджує цей період, зокрема і Волинь. Матеуш Моровецький, він також на цих питаннях акцентував увагу, ще коли був прем'єром. Втім, він все ж таки не настільки, на цю, скажімо так, ставив акценти на ці проблематиці. Ну, можливо, саме через це і було обрано Качинським Навроцького через більш таку жорстку позицію, щоб мобілізувати цей консервативний, традиціоністський, скажімо так, електорат. Але там ще ми повинні розуміти, що мають місце ще і різні сфери впливу в польській правиці, і, скажімо так, до Моровецького було чимало питань ще й раніше, тому що дехто просто вважали його політиком-щасливчиком, якому вдалося дуже швидко піднятися на верхні щаблі польської політики, хоча раніше ніхто не прогнозував, що так станеться. А насправді багато хто бачив інших, скажімо так, осіб тими лідерами чи тими представниками, які можуть правотабори, які зможуть його повести, або, скажімо так, посилити його значно сильніше, якщо ми говоримо про польську політичну арену. Тобто, це насправді більш глибока історія, і от саме тому ми можемо говорити про те, що Моравецький почав вибудовувати власну
1: Власну, да?
2: політичну лінію. Так, і от, наприклад, восени 2025-го він якраз таки і створив цю організацію «Розвиток Плюс», яка власне потім і відкололася буквально цими днями відкололася від «Права і справедливості». Тобто він зрозумів, що насправді потрібно вибудовувати власну політику. Особливо, мені здається, останньою краплею для нього стала історія з постаттю Przemysława Czarnka, якого було названо кандидатом у прем'єри у разі повернення ПІСу до влади Ярославом Качинським. А Матеуш Моравецький сподівався, що саме він буде, якщо він не зміг стати кандидатом у президенти, то він хоча б зможе знову претендувати на прем'єрське крісло у разі, якщо уряд після парламентських виборів 2027 року формуватиме саме правиця. І, вочевидь, право і справедливість це найбільша сила правоконсервативна, яка впливала би на ці політичні процеси в Польщі. Ну, власне, і тому він обрав власний шлях. Ну, і, звісно, він не погодився на те, щоб, скажімо, якась таким формальним приводом до конфлікту цього стало рішення керівництва ПІС заборонити членам партії брати участь у діяльності політичних об'єднань, які існували паралельно із партійними структурами, шляхом підписання декларації про свою лояльність до політсили. І якраз таки це рішення зачепило це створення, найбільше зачепило це створене Моравецьким об'єднання «Розвиток Плюс».
1: Останнім часом ми стали свідками дуже дивних внутрішньопартійних ігор. Вони нікому не потрібні. Справжні розкольники хочуть, щоб ми займалися самі собою. А ми хочемо рухатися вперед, боротися за сильну, безпечну Польщу, бути ближчими до проблем людей. Так цитує Моравецького польська газета «Виборча». Дякую, що ви так роз'яснили і згадали, да, і позицію, зокрема, Ярослава і Качинського по відношенню до і Przemysława Czarnka, якого ви згадували, да, от того, як, ну, це та кандидатура, нашим слухачам озвучу, яку висунуто на посаду прем'єра, так, а Моравецький все-таки, як ви сказали, і наш гість, просто акцентуємо на це увагу, да, Моравецький все-таки було сподівання, що саме це, що він саме буде, так? Ну, от скажіть, будь ласка, для України, ну, зрозуміло, що так, це зараз це більше внутрішня політична все-таки історія, правда? Але, ну, для самої Польщі. Але разом з тим, нам же треба теж враховувати, от при такому розкладі політичному,

тлі і багатьох інших представників ПІСу виглядає більш ліберальним, більш поміркованим. От він таки і програв ці номінації. Тобто він не став ані кандидатом у президенти Польщі, ані кандидатом на посаду прем'єр-міністра. І ці посади, ну, ці позиції отримали значно такі от. Більш жорсткі в плані своїх поглядів традиціоналістських, консервативних, правих, аніж він сам. Ось, ну і власне це породило цю всю історію з цим розколом. Куди, в що це обернеться, ми поки що сказати не можемо, але бачимо, що насправді. Уже розвиток плюс набирає своїх обертів. Тут, до речі, можуть бути різні історії. От якщо ми говоримо про, звісно, про те, що від цього отримає Україна, то може бути кілька сценаріїв. Насправді ми не можемо точно вивести якусь формулу, за яким сценарієм власне все це відбуватиметься, але можемо припустити, що може бути. На найбільш два таких виразних варіанти це фрагментація правого поля польської політики правого крила і відтак послаблення цих політичних сил і неможливість і от неможливість набрання сили за рік до парламентських виборів надасть можливість громадянській коаліції Дональда Туска зберегти свої позиції в польській політиці і таким чином можливо. Знову перемогти, хоча насправді там перемоги як такої не було в 2020 році. Я перепрошую, вимушений трохи про це уточнити. Дехто вважає, що партія «Право і справедливість» програла парламентські вибори 2023 року. Вона не програла, вона здобула посіла перше місце, але вона не змогла створити коаліцію. А громадянська коаліція чи громадянська платформа на той час Дональда Туска змогла зробити це, тому що вони вже домовилися ну, з такими партіями, як Польська Селянська партія, з лівицею, деякими іншими політичними проектами. От вони об'єдналися і змогли власне створити свою більшість в парламенті і так свій уряд. І знову ж таки, якщо ми говоримо про 27 рік, ми не знаємо точно, хто скільки здобуде. Тут буде питання, хто зможе сформувати свій уряд. І не виключається, що ця фрагментованість правого табору. Вона надасть можливість Дональду Туску почуватися більш впевнено, а отже, вибудовувати ту стратегію, яка буде націлена на перемогу більш таку, яка би дійсно могла би надати, скажімо, не допустити того, щоб відбувся реванш права і справедливості. Але може бути інший сценарій. Тобто, якщо говоримо про Україну, то в принципі нам вигідно, щоб права і справедливість не змогла. Цього реваншу здобути і таким ну, а ми повинні розуміти, що вона може війти в коаліцію з такими партіями, як Конфедерація, їх там дві, і вони обидва праворадикальні, плюс ще можливо цей розвиток плюс Матеуша Моравецького, от який за прогнозами може подолати 5-відсотковий бар'єр і претендувати на створення коаліції. Можливо, саме у нього буде золота карта для того, щоб утворити праву більшість. Скажімо так, в парламенті, а відтак і уряд. Ну і для нас, в принципі, було би вигідніше, якби залишився той уряд, який зараз перебуває. Ну, можливо, він буде в іншій конфігурації, але мається на увазі, що це не буде правий, а там, скажімо так, лівоцентристський чи просто ліберальний табір, який налаштований на більш тісну співпрацю з Україною без особливих оглядів на ну. На історію, щоб це не впливало на двосторонні відносини, і буде більш налаштований на конструктивний діалог, зокрема і в контексті нашої інтеграції до Європейського Союзу. Це один варіант. Інший варіант може бути більш важчим для нас, тому що оця фрагментація правиці, скажімо так, може зробити політичне поле Польщі більш токсичним через те, що українське питання часто підніматиметься. От, зокрема, і питання, зокрема, і ті аспекти, що пов'язані з історією, з Волинню, з такими дуже непростими сторінками нашої спільної минувщини. І таким чином це може завдати удару по Україні, і по нашим двостороннім відносинам із Польщею. А ось, окрім того, я не виключаю, що може підніматися питання
українського узбіжжя і

0: деякі інші аспекти, і так само може бути поставлено питання того, чи готова Польща схвалювати наш подальший рух до Європейського Союзу. Це теж варто розуміти, і таким чином це можна буде вважати ще одним періодом загострення. Ось з метою мобілізації електорату, цього правоконсервативного електорату. А відтак це може і вплинути на ліберальний уряд Туска. Тому що він також, ну, якщо не він сам, то деякі члени уряду чи там лідери певних політичних сил в парламенті, які складають зараз коаліцію, от це може їх змусити грати на електоральному полі своїх супротивників і також піднімати оці чутливі питання. Це вже в принципі раніше відбувалося. Ось тому ми теж повинні розуміти, що це може, скажімо так, вплинути на ситуацію. Ну і ще один варіант, якщо можемо тут згадати, і посилення позиції президента Польщі Карла Наврокського. Поки що він не має своєї політичної сили, є безпартійним, але тісно пов'язаним з ПІСом. Але послаблення Ярослава Качинського, а вже можна говорити про це через цей розкол в ПІСі, і не набрання сил Матеушем Моравецьким, це може посприяти посиленню його позицій, і не виключається, що він, можливо, і створить власний якийсь політичний проект. А враховуючи такі його погляди на всі ці питання, і ми ж повинні розуміти, що він є одним із ініціаторів, ну, найбільшим, напевно, ініціатором є оцього погіршення відносин між Києвом та Варшавою в останній час, і те, що зараз відбувається в Польщі, це також зокрема з його подачі. А ось якщо ми говоримо про побутовий рівень несприйняття України українців і оці всі там напади і таке інше, то це теж тривожний дзвіночок може бути для нас, тому що посилення Навроцького може також, скажімо так, породити той ланцюжок подій, який точно не сприятиме для конструктивного діалогу між Україною та Польщею.
1: Так, і бачите, у нас залишається хвилиночка, але все-таки хочу спитати. Історія минулого тижня, да, і російська ракета, яка залетіла в Люблінське воєводство, Польща, реакція певна була, але хочу від вас почути, чи достатньо вона була. У нас буквально 40 секунд, але хочу все-таки, як резюме минулого тижня, теж з вами зробити. Прошу.
0: Ну, я думаю, що якщо говоримо про уряд, то в принципі там було більше сказано. Якщо ми говоримо про президента Навроцького, то там звучали там заяви, які також обвинувачували уряд там в певній недостатності роботи щодо цього. Ну, зараз там ще, звісно, відбуваються ще консультації і дослідження цієї ситуації. Втім, ми повинні розуміти, що так чи інакше, ну, зараз, до речі, піднімається питання супроводу українського літака цієї ракети і чому вона залетіла загалом. Ну, не хотілося б, щоб повторився Пшеводівський інцидент, як це було в 2022 році, коли теж потрапила ракета на територію
1: Та це вже
0: Польщі.
1: ж
0: Хочу
1: було,
0: нагадати,
1: правда. Так.
0: так було, і тоді загинуло два громадяни на Польщі, і були потім звинувачення певного характеру в бік України, що саме, ну, не стільки звинувачення, а стільки говорилося про те, що Україна збила чи не збила так, як треба, цю ракету, і вона потрапила в повітряний простір Польщі, і власне до чого загинули громадяни цієї країни. Ну і тоді там навіть просила тодішня влада, от якраз таки уряд ПІСу, визнання Україною, що це нібито наша вона. І тоді вже, в принципі, можна. Я навіть беру старт передвиборчої кампанії саме з цього інциденту, кампанії, яка власне і завершилася
1: Так.
0: крахом права і справедливості. І не хотілося б, щоб це знову повторилося. Тому
1: Повторилося.
0: будемо сподіватися, що наші країни все ж таки будуть тримати контакт щодо цього, і не буде допущено ані Києвом, ані Варшавою якихось
1: Так,
0: спекуляцій з цього
1: дякую
0: питання.
1: вам, Станіслав. Величезна вам просто подяка. Завжди вам дуже рада.
0: Спасибі
1: І
0: вам.
1: почуємося, і побачимося.
0: Радий навзаєм.
1: Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, член кореспондент Української академії геополітики та геостратегії, експерт-міжнародник, був у другій каві. Лейла Мамедова. Почуємося на радіо Київ 98 FM. Будьте з нами.
2: Знати все неможливо. Знати важливе.

0: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням.
1: Чоловік, чиє ім'я всередині минулого століття знав увесь Голлівуд. Володар 4 Оскарів і 6 статуеток «Золотий глобус». Його мелодії лунають у понад 130 фільмах. Людина, завдяки якій з'явилась професія кінокомпозитор. Українець Дмитро Тьомкін. Майбутня легенда американської музики народився у 1894 році в Кременчуці, що на Полтавщині. Ще змалку хлопцеві прищеплювали любов до мелодії. Матір навчила його грати на фортепіано, тому вже в 13 років Дмитро проявляє неабиякий хист і вступає до консерваторії в Петербурзі. Статки мав невеликі. Здібному юнакові доводилось заробляти перші гроші, акомпонуючи в кінотеатрах для німих фільмів. Далі стається прихід більшовиків. Музикант вирішує мігрувати до Європи. 1921 року переїздить у Німеччину, обирає навчання в Берліні, потім у Францію, виступає з гастролями в Парижі. Тьомкін виживав завдяки грі на музичних інструментах та паралельно брав уроки у відомих композиторів. Уже через 4 роки наважується на подорож за океан, бо марить країною можливостей – США. Щоправда, Америка зустріла чоловіка доволі неприязно. Єдина зайнятість, яку вдалося знайти – робота піаніста в балетній трупі, яка згодом стане його щасливим квитком до Голлівуда. Дмитро Тьомкін одружився з керівницею трупи Августіні Раш. Якось жінку попросили зробити кілька постановок для компанії «Метро Голдвін Майер». Записати музику вона довірила, звісно ж, чоловікові. Так продюсери помітили талановитого вихідця з України. Повністю зосередитись на кіноіндустрії Тьомкіна змусила велика депресія, що охопила США. Бо ж в американців банально не вистачало грошей, щоб відвідувати концерти. Почалося все з мізерних замовлень, а от у 1952-му слава нарешті наздогнала музиканта. Творці стрічки «Рівно о півдні», щоб отримати схвальні відгуки від кінокритиків, презентували на радіо саундтрек, написаний Тьомкіним, і він миттю посів перші місця в чартах. Через рік українець здобуває одразу 2 Оскари – за музичне оформлення та пісню «Не покидай мене». Отримавши нагороди із рук Уолта Діснея, композитор віджартувався: «Почуваюся, мов мама чудових близнюків». Третій Оскар йому вручили 1955-го за фільм «Високий та могутній», а четвертий – 1959-го за стрічку «Старий і море». Паралельно українець привласнив ще і 6 статуеток «Золотий глобус». Загалом, Дмитру Тьомкіну найбільше чудово вдавалося створювати мелодії до вестернів. Таку особливість митець пояснював доволі просто, натякаючи на своє українське коріння. Бо степ є степ, між козаками та ковбоями багато спільного. Увесь Голлівуд обожнював почуття гумору Тьомкіна, але найбільше дивувався комічному слов'янському акценту, якого композитор ніяк не міг позбутися. А згодом зробив цю ваду своїм козирем. Під час складних перемовин із продюсерами просто кивав головою. Потім писав мелодії на власний розсуд, мовляв, нічого не зрозумів. І обов'язково добродушно видавав свою коронну фразу: «Будь ласка, не ненавидьте мене». Загалом Дмитро Тьомкін завжди дивував замовників своїми музичними творіннями. А секрет цього – у кількаетапному підході. Спершу читав сценарій і визначав мелодику фільму. Потім прислухався до голосів акторів, щоб звучання підкреслювало тембр виконавців. На монтажі зважав на кульмінаційні моменти і тривалість епізодів. І лише після цього писав музику та працював з оркестром. Ось такий він, Дмитро Тьомкін, українець, що підкорив світ музики і кіно.
0: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням. Слухай Київ. 98 Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ.ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
2: Цей дрон може летіти довше, ніж триває робочий день. І на відстань співмірну з перельотом через пів Європи. Знайомтесь, UJ-22 Airborne. Український ударний безпілотник, про який дедалі частіше дізнаються не з українських зведень, а з російських новин. І це дуже показово. Коли ми чуємо слово «дрон», зазвичай уявляємо квадрокоптер. Але UJ-22 – це інша ліга. Це літак. Розмах крил – 4,6 метра. Це приблизно як у маленького спортивного літачка. Він важить до 85 кілограмів. Може нести до 20 кілограм корисного навантаження. І літає на бензиновому двигуні, а не на батареях. Чому це важливо? Бо бензин – це години польоту, а не хвилини. UJ-22 може перебувати в повітрі до 14 годин. Для порівняння, популярні тактичні БПЛА – 1-2 години. Більшість FPV-дронів – 10-20 хвилин. UJ-22 – півдоби без посадки. За цей час він може вести розвідку, чекати моменту для удару або летіти сотні кілометрів до цілі. Так він має захищений шифрований канал зв'язку, сучасну оптику, кілька режимів управління. Але головне – він може летіти без зв'язку взагалі. Маршрут задається заздалегідь. Далі зліт, політ, виконання завдання. Це критично важливо в умовах глушіння GPS, радіоелектронної боротьби, спроб перехоплення сигналу. Фактично, це відповідь на одну з головних проблем сучасної війни – як літати там, де все глушать. Офіційно контрольований радіус – близько 100 кілометрів, але автономний політ – близько 800 кілометрів. Щоб було зрозуміло, відстань від Києва до Москви – приблизно 750 кілометрів. Саме тому, коли в Росії знаходять уламки безпілотників далеко від кордону, у медіа починає звучати назва UJ-22 Airborne. Так, у 2023-2024 роках російські ЗМІ повідомляли про падіння дронів у Московській області, у Калузькій області, у Татарстані, що понад 1000 кілометрів від України. І всі ці епізоди московити одразу пов'язували з UJ-22. Офіційних підтверджень, звісно, немає, але аргумент завжди один. Дальність польоту збігається, і цього достатньо, щоб нервувати. UJ-22 – це не камікадзе. Він може нести мінометні міни або гранати, скидати їх на ціль і теоретично повертатись назад. Тобто це багаторазова платформа, а не дрон на один раз. Такий підхід дешевший у довгостроковій перспективі, гнучкіший тактично, складніший для протидій. UJ-22 вперше показали ще у 2021 році. Тоді це була просто перспективна розробка українських виробників. А вже за кілька років її характеристики аналізують ворожі військові експерти. Це класичний приклад того, як війна різко прискорює технології, а локальні інженерні рішення стають стратегічними. І разом з тим, UJ-22 Airborne – це не чудо-зброя, але це дуже розумний інструмент сучасної війни. Він поєднує автономність, дальність, витривалість і українське інженерне мислення. І найголовніше, він показує, що у війні 21-го століття вирішують не лише танки і ракети, а ті, хто краще думає і швидше адаптується.
0: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ.ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
3: «Армія майбутнього».
0: «Київ.ФМ». Радіо. Радіо найкращого міста у світі.
3: 98.
0: Реклама на «Київ.ФМ».
4: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098-597-3413.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: Соціальна реклама.
6: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
7: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
6: Почувається спустошеним.
8: В родині все погано.
9: Він наче не відчуває більше радості від життя.
6: Але це ж анонімно.
10: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
5: Соціальна реклама.
11: Коли світ навколо розмивається, а дрібні літери стають випробуванням, саме тоді ми усвідомлюємо, наскільки цінний наш зір. У новому випуску програми «Лікар знає» поговоримо саме про здоров'я очей, але цього разу без єдиної теми. Головними станете ви, наші слухачі. На ваші запитання відповідатиме відомий український лікар-офтальмолог професор Сергій Риков. Чому погіршується зір, як уберегти очі від перевтоми, що робити при глаукомі чи катаракті та які сучасні методи лікування існують, говоримо про все, що вас хвилює. Свої питання надсилайте на Viber 098-009-9898. І не пропустіть важливу розмову у вівторок, 4 серпня о 13:30 у програмі
0: «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою на Київ 98 FM.
11: Вітаємо усіх слухачів радіостанції «Київ.ФМ», радіо найкращого міста у світі, і запрошуємо вас поговорити про наших дітей, бо щопонеділка о цій порі ми говоримо про їх здоров'я, освіту і виховання. Сьогодні ми будемо говорити про соціальну підтримку дітей з інвалідністю, адже Верховна Рада готується розглянути у другому читанні законопроєкт, який може суттєво змінити систему державної підтримки дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю з дитинства, тобто повнолітніх. Документ передбачає збільшення соціальних виплат, нові послуги для сімей, спрощення процедур отримання допомоги і низку інших змін. Водночас навколо законопроекту триває дискусія. Громадські організації підтримують саму ідею реформи, але звертають увагу на ризики, які він може нести. Власне, про все це детально ми сьогодні будемо говорити із гостями моєї студії, яких я із задоволенням представляю. Це Олена Пшенична, керівниця громадської організації «Видимі», членкиня правління мережі батьків організацій «Мама сина з інвалідністю», а також Ігор Бевх, керівник адвокаційного напрямку громадської спілки «Ліга сильних». Добрий день вам, шановні гості.
12: Доброго дня.
13: Доброго дня.
11: Давайте почнемо, що називається, знаєте, з самого початку. Так, от якщо ми відштовхуємося від ситуації на даний момент, поки ще закон не ухвалений. Давайте нагадаємо, з чим сьогодні живуть родини, які виховують дитину або дітей з інвалідністю, яку підтримку від держави вони мають. Але все це попрошу у вас прокоментувати, зокрема, я так розумію, у вас, пані Олено, після того, як ми оголосимо повітряна тривога у Києві, тому маємо попередити наших слухачів.
0: Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття. Увага! У Києві оголошена повітряна тривога.
12: Негайно спустіться в найближче укриття.
11: Отже, наскільки сьогодні держава надає хоч якусь долю необхідної підтримки таким родинам?
13: Давайте я так спробую через батьківський та цей досвід, що ми маємо станом на сьогодні. Власне, я буду говорити, наприклад, про нашу родину. Я і мій чоловік є батьками дитини з інвалідністю. Наш син, якому 7 років, має діагноз аутизм і має статус дитини з інвалідністю підгрупа А. Що ми станом на сьогодні, як ви сказали, отримуємо та, від держави? Тобто так, ми отримуємо ось цю соціальну допомогу, яка складається з виплати власне, на дитину із надбавки на догляд. Станом на сьогодні це 8 тисяч, якщо я не помиляюсь, 840 гривень і 50 копійок, які щомісяця ми отримуємо від держави. Також ми, як родина, маємо право, скажімо, висловити та свою потребу в тих чи інших соціальних послугах, які базових соціальних послугах. Але тут, знаєте, як то кажуть, є одне але, якщо громада знайде спроможність і, як я кажу, в першу чергу політичну волю ту чи іншу соціальну послугу надавати. Ми, як родина, на жаль, станом на сьогодні жодною соціальною послугою в межах громади міста Києва, та найкращого міста в світі, та не користуємося. Та от сьогодні ми стоїмо на шляху, скажімо так, отримання послуги супровід дитини під час інклюзивного навчання. Заява написана, але поки що виник маленький бар'єр. Місто не може надати необхідну кількість послуг. І ми займаємося такою, як родина, адвокацією, щоб наша дитина все-таки цю послугу отримала. От тому, якщо ми говоримо про власне те, що отримують родина, якщо ми говоримо, наприклад, про дітей з інвалідністю, які не мають під групи, а там сума менша, здається, якщо я не помиляюсь, десь 3570 плюс-мінус гривень в місяць допомоги. Якщо ми говоримо про витрати, які несе родина щомісяця, так, то вони кратно більші, ніж ті суми, які я от зараз озвучила.
11: Отже, ну там зрозуміло і для всіх очевидно, що необхідність змін, вона вже давно назріла, а депутати самі до цього прийшли, чи все-таки громадськість підштовхнула їх? Як, ну, чи, можливо, маєте інформацію, звідки і в кого народилась ідея от створення цього законопроєкту?
13: Ви знаєте, для мене воно, чесно кажучи, в якийсь момент стало трохи сюрпризом. Та, можливо, Ігор знає більше і скаже більше, але для мене, скажімо, текст законопроєкту 14191, здається, вперше десь наприкінці 25-го, можливо, осінь 25-го року, пізня осінь.
11: Ну, в грудні, тобто, власне, його і ухвалили.
13: Так, ну, десь листопад 25-го року він почав циркулювати в інформаційному просторі. Ми пізніше мали змогу з ним ознайомитись і зрозуміти, що ось, якби, прийшли нам допомогти в такому ось вигляді. Ну, а далі почалася довга історія від першого читання до другого. Ну, тобто ми пізніше про це розкажемо, що відбувалося в цей проміжок часу шляхом кількістю місяців, здається, 6, якщо я не помиляюсь. Але як саме і хто, і скажімо, і чому саме, я не знаю. Можливо, Ігор більше скаже.
14: Так, ну, я б насправді не протиставляв ці речі, да, там, хто його зареєстрував чи розробляв, тому що по факту законодавча ініціатива в нас все ж таки належить народним депутатам України. Хто їм це продекотував, по прізвищам не можу назвати, але я думаю, що все ж таки тема не взялася, да, з вакуума. Ну, тобто, якщо вона визвала такий великий широкий інтерес, і вона викликала його і раніше. Ну, тобто, про мізерність виплат, про недоступність послуг, про недостатність підтримки, ну, говорили вже давно. Ну, тобто, ця тема, якби, на слуху. В якийсь момент, можливо, воно, я не знаю, там, досягнуло, так, якоїсь критичної позначки, да, там, і коли, можливо, депутати змогли знайти можливість дійсно вирішити це питання з огляду на якісь бюджетні показники, або там політичну волю, або так далі. Тому, скоріш за все, це все ж таки відповідь на запит громадськості вирішити ті проблеми, які, по суті, накоплювались, да, там протягом тривалого періоду часу.
11: Ну, не згодна з вами, що не суть важливо, хто це ініціював і хто це розробляв, тому що, ну, от, наприклад, Ліга сильних, і всі знають про це, одна з найпотужніших організацій, яка працює у сфері, ну, там, захисту і прав дітей з інвалідністю, в тому числі не лише дітей, але й людей з інвалідністю. А в нашій країні чогось так стається, що, не знаю, закони про освіту розробляються без вчителів, у них ніхто не запитує. Ну, і так завжди. З огляду на те, що цей законопроект після першого читання півроку вже вносять туди правки, це означає, що у нього дуже, до нього дуже багато претензій і дискусій. Було би простіше ж залучити фахівців, які з цим працюють уже багато років, і розробити все, ну, чітко і красиво одразу. Тому я, ну, власне, хотіла запитати, чи не зверталися, зокрема, і до Ліги сильних ініціатори цього законопроекту за консультаціями?
14: Ну, безпосередньо, дійсно, як сказала пані Олена, сама реєстрація цього законопроекту фактично поставила перед фактом, що є така ініціатива. Ну, і відразу, коли ми зрозуміли, що така ініціатива з'явилась, ми, ну, намагалися включитися від самого початку, да, там, тобто навіть до моменту винесення його там на перше читання. Тобто там є момент, да, двотижневий між реєстрацією та поданням, коли можна надавати там пропозиції, зауваження. Якраз от ми ним скористались, і в подальшому якраз таки було запрошено багато організацій, які дійсно опікуються правами осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, для того, щоб все ж таки допрацювати законопроект відповідно до того, як це бачать безпосередньо саме ці організації, саме ці люди.
11: Ну, але все одно, станом ще на квітень, от я знайшла в мережі заяву Ліги сильних щодо цього законопроекту, і там багато критики. Я зараз трішечки процитую те, що винесла собі, а решту розкажете ви, дивіться. Зокрема, ви висловлювали своє бачення, не ви конкретно, а Ліга сильних висловлювала своє бачення, щоб доопрацювати деякі норми. Зокрема, у документі не визначено кінцевий розмір виплат, немає чіткого механізму їх розрахунку, а також не зрозуміло, які саме соціальні послуги надаватимуться і у якому обсязі та за яким порядком. Це цитата з вашої заяви. І це ще не все. Це я взяла тільки маленьку частинку. Що найбільше вас там тригерило, можна так сказати?
13: Ну, можна, можна.
14: Ну, найбільше, ну, от оце все і тригерило, але якщо все ж таки йти в глибину, що насправді відбувалося? Найбільше там тригером було це те, що пропонували скасувати соціальну допомогу дорослим з інвалідністю з дитинства третьої групи. Тобто і багато соціальних послуг там було виключено. Ну, тобто спочатку було там 4 соціальних послуги, залишили одну, і плюс сам механізм, як би мало це визначатись. Тому що, як ви знаєте, да, там була реформа медико-соціальної експертизи, фактично там багато вже за неї хто забув, але насправді та ідея, яка вона закладала, це не було там ліквідація МСЕК і запуск ЕКПФО, вона мала бути ширшою набагато. Ну, тобто, і один із цих елементів намагалися закласти в цей законопроект, це щодо того, що підтримка і виплати встановлюються після оцінки потреб дітей. Але питання ж в іншому. Ну, тобто, фактично, намагалися навіть зробити так, що не всі отримали ці всі грошові виплати і послуги. Тобто, мав бути б якийсь би висновок, який би говорив, що ось цьому там 3 тисячі, ось цьому 5, ось цьому 9, ось цьому 10. Або взагалі 0. І фактично, в чому там найбільший ризик був, тому що, ну, ніхто так і не зміг пояснити, а на підставі яких критеріїв, на підставі, як вони це бачать, хто має бути залучений до цієї оцінки, яким чином вони між собою мали б передавати інформацію здійснювати це оцінювання. Ну, тобто, фактично, ідея правильна, але вона реалізація її, скажімо так, не дуже. Тому що наш основний тезис був при тому, що уряд мав би розробити продовження комплексної реформування системи. Тобто, і для дітей, і для дорослих. Залучити представників громадськості, залучити всіх дотичних сторін для того, щоб разом напрацювати цю велику комплексну модель. Звузити її до суто до дітей з інвалідністю у вигляді якогось експериментального проєкту там чи відтестування моделі, чи ми вважали, що це точно неприпустимо, враховуючи, що дійсно ніхто так і не зміг пояснити, як воно би мало працювати. Ну тобто, для початку давайте для того, щоб щось вносити в законопроєкт, ти маєш розуміти, як воно має працювати, і потім ти під цю модель уже пишеш норму, що там, наприклад, коли у тебе вже є написані, виписані маршрути, як воно буде працювати, які критерії і так далі. І потім ти вже маленькою там одним реченням вносиш там законопроект, от це положення про те, що там комплексна підтримка призначається після оцінювання потреб. Саме через те, що не зрозуміло, як оце оцінювання потреб, і ми вважали, що це все ж таки зашвидко, так? Тобто, і це б могло б дуже сильно звузити підтримку. Тому ось такі речі. Речі про те, що про те, що про звуження прав, це те, що скасування виплат, це про те, що відмовилися від тих же соціальних послуг, які були в першому читанні. Загалом багато речей ми там озвучували, і фактично вони пропали при доопрацюванні.
11: Дослухались, так? Тобто немає пропали. Цих суперечливих.
14: Я не скажу. Так, пропали.
13: Шляхом довгих дискусій.
14: Шляхом довгих дискусій вони пропали, так. І, звісно, тут, якби, в принципі, заслуга всього громадського сектору, тобто багато організацій долучалися для того, щоб пояснити, що в тому вигляді, який воно пропонувалося, воно фактично не запрацює. Тобто це...
13: Я можу додати, я абсолютно згодна з Ігорем. Тобто, на початку, коли ми тільки отримали той документ, мені здається, що ми теж, як батьківська спільнота, десь за тиждень до першого читання заскочили в той останній вагон з якимись коментарями, але тим не менше, коли ми дивилися на той текст, який був в результаті там ухвалений в першому читанні, він теж був такий мозаїчний, так? Багато-багато клаптиків, та, таких хороших, не дуже хороших, і воно все якось, як ніби така недоскладена мозаїка, а в якесь єдине полотно, таке, яке б не виглядало, як, скажімо, як текст з багатьма невідомими, та? Воно не складалось. Тобто для нас це також, як для батьків, виглядало як історія з багатьма невідомими. Та? І ми не, скажімо, якщо ми підемо по цьому маршруту від загального до конкретних, в результаті зіткнемося з тим, що отам, де ми дійдемо до якихось конкретних кроків, ми будемо мати багато бар'єрів. До того, що казав Ігор, і що теж вдалося в результаті 6 місяців тривалих дискусій подолати. Зокрема, була історія, яка передбачала перевірки. Перевірки родин. Так. Якщо зовсім просто, я зараз це спрощу, до того, наскільки належно ми використовуємо ті кошти, ті великі кошти, які нам в результаті підняття виплат виплачують. Та? І це, чесно кажучи, виглядало не дуже. Та? Воно якось було не про... гідність. І ми теж запитували, у нас було просте питання, а як це буде відбуватися? От як ви бачите, що воно буде відбуватися? Як буде відбуватися перевірка? Як часто? Ким? Знову ж таки, за якими критеріями у нас будуть перевіряти? Та? Що ми маємо покласти перед тими, хто нас будуть перевіряти? Чеки? Не знаю, задоволену дитину, задоволених батьків. Що саме? Ми розуміємо всі ризики, але з іншого боку, от якогось єдиного зрозумілого алгоритму цих перевірок, його не було. І це теж, власне, щоб в результаті довгих дискусій, та, зникло. І це плюс. І я навпаки, наприклад, з одного боку можна говорити, чому так довго? Та? Чому так довго, півроку, ми обговорювали той текст, який в результаті дійшов до другого читання. З іншого боку, мені здається, це якраз плюс. що ми мали ті... Можливо, це можна було зробити швидше. Але з іншого боку, ці тривалі обговорення, треба розуміти, що робоча група складалася з великої кількості абсолютно різних представників і державних інституцій, і громадського сектору, і, власне, оцих носіїв досвідів, так, задля яких все ці, весь цей законопроект, власне, задля покращення і добробуту, яких це все створювалося і напрацьовувалося. І тому, коли ти маєш так багато учасників процесу з абсолютно різними досвідами, думками, компетенціями і так далі, все це, вочевидь, відбилося на тривалості цих обговорень. І той документ, до якого в результаті всі ми прийшли, чи він був ідеальний, вочевидь, напевно, не був. І ми всі мали до нього ще якісь питання, більші-менші. Чи він був компромісним? Вочевидь, був компромісним і таким, коли всі в цілому за тим великим круглим столом уявним, ну, кивнули і сказали, ну, напевно, що вже час.
11: Але його провалили депутати, правильно? Друге голосування не підтримали. І причому там якось, там не то, що не бракувало кількох голосів, там, якщо не помиляюсь, 160 чи 160 з хвостиком проголосували за. В другому читанні.
13: Там відбулася, скажімо...
11: Да, і до чого тут, я додам, і до чого тут Юлія Володимирівна Тимошенко?
13: Я не знаю, чи хочеться говорити зараз про персоналі.
11: Да.
13: Саме про персоналі,
11: будемо,
13: так. Скажімо, я можу, як я кажу, я не є юристом, та? Я спробую на хлопський розум та, спочатку, а Ігор, можливо, вже потім...
11: Але у нас три хвилинки до новин, ми після новин продовжимо.
13: Так, скажімо, все, що відбувалося та, від... першого читання, від документу, який ми мали після першого читання, і до другого, несло за собою ряд трансформацій, часом докорінних. Та? І вони всі вклалися, якщо Ігор мене поправить, в одну єдину поправку, та, яка була номер 6, яка була проголосована на комітеті перед винесенням до зали Верховної Ради на голосування. А далі треба слідкувати за руками, саме по голосуванню, я так розумію, за поправкою, а не за законопроектом в цілому.
11: Так, а що це за поправка номер 6?
14: Ну, то, насправді там було питання в тому, що був консенсус у документі, за який були всі готові, да, проголосувати. І потім поправкою фактично цей консенсус було
13: порушено,
14: так. Тому що це б фактично потягнуло б за собою збільшення видатків державного бюджету. Це, там, тобто треба було зрозуміти, якщо у разі її ухвалення, треба було все перераховувати заново. Тобто...
11: Але ви так і не кажете, що пропонувалося цією правкою.
14: Ні, там насправді, ну, бо є дві полярні точки зору, і я не можу сказати, що якась прям от докорінно права, а інша докорінно, ну, там, неправильно. Є розуміння, до чого прив'язати ці виплати, да? Чи до орудної величини, чи до мінімальної заробітної плати. І питання в тому, що плюси і мінуси є і в тій концепції, і в тій концепції. І тут фактично треба була просто політична воля, а політична воля, вона була і консенсус саме до однієї з цих правок. Розмірів. І тому, коли цей консенсус фактично відмінили, і не відбулося голосування. Не тому, що не захотіли депутати, да, не тому, що вони там не бажають цього законопроекту, а тому, що просто порушився консенсус.
11: Тобто каменем спотикання все-таки виявилися гроші.
13: Каменем спотикання виявилися гроші, але я як мама можу сказати, єдина моя, скажімо, внутрішня, і як вона відзеркалює, в принципі, позицію батьківської спільноти, позиція, що дуже б хотілося, щоб консенсус шукався не в залі або за день до. А щоб все-таки ми мали 6 місяців спільної роботи, щоб той консенсус знайшовся раніше, і всі ті, хто хотіли би відстояти ту чи іншу позицію, включалися раніше, коли ця можливість була, а не тоді, коли ми впритул наближаємося до, скажімо, коли вікно можливостей закривається.
11: Так, буквально на 2 хвилиночки робимо паузу в нашій розмові. Лише нагадаю слухачам, що сьогодні у нас в гостях Олена Пшенична, керівниця громадської організації «Видимі», членкиня правління мережі батьківських організацій «Мама сина з інвалідністю», а також Ігор Бевх, керівник адвокаційного напряму громадської спілки «Ліга сильних». Ми говоримо про законопроект, який би мав змінити суттєво змінити систему державної підтримки дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю з дитинства. Залишайтеся далі, буде не менш цікаво.
15: Увага! У Києві відбій повітряної тривоги. Увага! У Києві відбій повітряної тривоги.
16: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
17: Моє вітання усім. З вами Сергій Одаренко. І далі коротко про головне. У Києві під час російської атаки 1 серпня дорогою до укриття загинула мама і донька. Стали відомі подробиці. Олена Рожнятківська працювала менеджеркою проєктів у Сільпо, і 18-річна донька Катерина – продавчиною-консультанткою. Обидві загинули під час балістичного обстрілу міста. У компанії висловили співчуття родині, повідомили, що надають їй усю необхідну допомогу. У столиці в одному з хостелів Дніпровського району під час конфлікту між мешканцями сталося убивство. За даними поліції, 51-річний чоловік під час сварки схопив кухонного ножа і завдав 34-річному сусіду смертельного удару в серце. Потерпілий помер на місці ще до приїзду медиків. Підозрювано затримали неподалік місця злочину. Менш ніж за годину правоохоронці повідомили, що він є військовослужбовцем, який перебував у статусі СЗЧ. Чоловік оголосили підозрювання в умисному вбивстві. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі. Ну і на продовження кримінальної теми. У лавах Збройних сил України затримали агента російського ГРУ, який передавав координати АЗС на Полтавщині. Про це повідомляють у Службі безпеки України. Мобілізований служив у взводі технічного забезпечення. Під час добових звільнень він фотографував заправки, фіксував їхні геолокації, збирав дані про переміщення сил оборони і передавав координати власної військової частини. Йому повідомили про підозру у державній зраді. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Нагадаю, лише після нещодавніх атак на Полтавщині, зокрема, було знищені одразу 4 АЗС. Морські дрони «Магура» з FPV-дронами уразили 2 радіолокаційні об'єкти росіян в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляють наші розвідники. Наприкінці липня було знищено машинне управління комплексу РЛС «Подльот» і радіолокаційний запитувач «Пароль-4», який використовувався ворогом для розпізнавання літаків за системою «Свій-чужий». Це рідкісні цілі, прекрасна робота наших оборонців. Ну і про ворогів наостанок іще. За липень компанія російська «Валберіс» втратив щонайменше 17% складських площ після атак БПЛА. Підрахунки зробили у виданні «Форбс». Станом на 2 серпня було пошкоджено від майже 890 тисяч до 1,2 мільйонів метрів квадратних із 5,2 мільйонів метрів квадратних усієї логістичної інфраструктури компанії. Частина складів згодом таки відновила роботу, але ж збитки продавців оцінюються у майже 280 мільярдів рублів. Постраждали сотні тисяч підприємств. Відновлення самих комплексів може коштувати ще до 81 мільярда рублів. Такі ось збитки підраховуємо. Ну і більше новин уже о 13:00. Лишайтесь Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни, почуємось.
5: Соціальна реклама.
18: Алло, мам, я йду вас знов.
19: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
5: Соціальна реклама.
20: Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою та Київ 98 FM.
11: Отже, програма про дітей з Іриною Главацькою повертається до прямого ефіру. Дякую, що дочекалися нашого повернення. Для тих, хто доєднався щойно, нагадаю, що ми сьогодні говоримо про законопроєкт щодо соціальної підтримки дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю з дитинства. У першій частині розмови зі своїми гостями, яких я зараз нагадаю, ми обговорили фактично, як народжувався цей проєкт, чому чому нарешті звернули на це увагу. Зараз будемо детальніше говорити про самі норми, про послуги, що може змінитися. Я лише нагадаю, що сьогодні про все це говоримо з Оленою Пшеничною, керівницею громадської організації «Видимі», членкиною управління мережі батьківських організацій і мами сина з інвалідністю, а також у нас в гостях Ігор Бевг, керівник адвокаційного напряму громадської спілки «Ліга сильних». Отже, шановні гості, минулого тижня профільний комітет знову рекомендував до голосування в другому вже читанні цей законопроект. І будемо сподіватися, що депутати, які чомусь під час війни пішли на канікули на цілий місяць, але це інша тема, не будемо це обговорювати, повернуться і візьмуться уже і таки проголосують. Давайте якось, може, тезово, чи я не знаю, бо хочеться, не всі розуміють, і що буде нового із того, що в цьому законопроєкті станом на сьогодні або на той момент, коли профільний комітет розглядав його повторно, які зміни будуть, такі найсуттєвіші? Збільшення виплат, правильно? Але не для всіх.
13: Загалом, чим відрізняється від того, що ми мали станом до 15 липня, коли в залі Верховної Ради не був проголосований, і станом на сьогодні, коли ми рухаємося до повторного другого читання. Та? Якщо я не помиляюся, там, здається, є лише...
11: Ні, не так я хочу. Я хочу...
13: В цілому.
11: В цілому. От я на початку у вас запитала, яку на сьогодні підтримку ви отримуєте від держави. Так? А ви розповіли, що це там загальні виплати трошки більше 8 тисяч і ще якісь послуги, якими ви не можете скористатися. Про це теж окремо зараз ще поговоримо. Давайте уявимо, що 15 липня цей законопроект проголосували. Або той, який от уже після другого розгляду в комітеті. Що буде по-іншому?
13: Ну, я можу сказати, що зміниться для нас, для сімей, так? Тобто, спочатку в контексті виплат, потім в контексті послуг, тому що воно все-таки має цих два кити. Якщо говорити про контекст виплат, та для родин, які виховують дітей з інвалідністю. Якщо ми говоримо про дітей з підгрупою А, це ті діти, які потребують вищого рівня підтримки, та ми мали 8840. Зараз, якщо я не помиляюсь, ми будемо мати, я щось до кінця не можу зрозуміти, чи то 16, чи то 18, бо там постійно щось якось змінюється, але, грубо кажучи, від 16 до 18 тисяч гривень в місяць. Діти, які не мають підгрупи, а є ті, які мали трохи більше 3,5 тисяч гривень, будуть мати, якщо я не помиляюсь, десь в районі 12 тисяч гривень. І там є теж одна важлива річ, яку, ну, скажімо, варто підсвітити раніше. Можливо, Ігор мене поправить, тому що я все-таки мама дитини з підгрупою А. Там, де мова йшла про дітей без підгрупи А, виплата залежала все-таки від того, працює мама чи тато, чи не працює. В новому законопроєкті цієї прив'язки до працевлаштування не передбачено, але потребу в догляді має визначити, ну, умовно кажучи, має бути певна довідка лікарської комісії, що ця потреба в догляді потрібна. Це такий, скажімо, слизький момент, та, і ми про нього неодноразово наголошували, бо все-таки воно буде залежати від якоїсь доброї волі, доброї людини, чи недоброї волі, недоброї людини. Та. Але все-таки це залишилося в законопроєкті. Тепер, якщо ми говоримо про...
11: Давайте про послуги. Давайте от зараз я в пана Ігоря запитаю, чи прописано в законопроєкті ці збільшені виплати, нараховуватимуться автоматично, чи треба буде йти знову по колу оформлення цього всього? Я буквально одну хвилиночку власну історію розкажу. В моїй родині є моя рідна сестра, яка людина з інвалідністю з дитинства, офіційно у нас ДЦП-діагноз. І 2 роки тому померла наша мама, яка була її опікуном, і сестра почала ось цей процес переоформлення документів. Щоб ви розуміли, рік вони не отримували жодної виплати, не по інвалідності, не по втраті годувальника, жодний, цілий рік. то добре, що у нас велика родина, і ми, ну, типу, їх підтримували. А якби це були єдиний дохід, причому це було так якось принизливо, вони живуть в селі, треба їздити, не знаю, на перекомісію до психіатра, ми возили її за 120 кілометрів, хоча, ну, хіба може, якщо людина в 40, їй 47 років, якщо вона попередні 46 прожила з цим діагнозом, вона могла зцілитися? Ну, от, скажіть мені, будь ласка, по цій нормі, треба буде проходити все це заново?
14: Там була історія, що в прикінцевих і перехідних, що треба було, але наскільки це десь було ще в червні, тобто вона там залишалася, що однак її потім всі погодили, що допрацюють з моментом, да, щоб все ж таки воно було, просто якби та норма, яка була в прикінцевих і перехідних, умовно, то на 1 січня всі там 180 тисяч осіб мали просто перейти. І від цього просто система охорони здоров'я, вона б лягла, якби всі на 1 січня прийшли. Тому там трохи її допрацювали і, ну, не потрібно буде наразі.
11: Ну, це хороше. А чого ви кажете, 100? Я читала в Данила Гетьманцева про 160 тисяч родин, в яких виховується. А це, мабуть, тільки діти з інвалідністю і плюс ще дорослі повнолітні.
13: Здається, близько, там теж ця цифра, вона якось від заяви до заяви варіюється?
14: Да, наскільки ми останній раз ми запитували, ну, я просто не хочу зараз там вигадувати точну цифру, але це точно було більше 170. Але це тільки дітей. Але ж цей ще ж законопроект покриває і дорослих. Тобто, якщо ми беремо там, я думаю, більше набагато.
13: Тобто мова точно про сотні тисяч родин, які би одномоментно пішли би, знову ж таки, щось підтверджувати.
11: Окей, по послугам, які зміни, що впроваджується? Наприклад, багато хто пише, і, зокрема, і у вас я читала про раннього супу, про що започатковується чи якось переходить на державний рівень раннього втручання. Але ж ця, я ще 2 роки тому вела розмову про те, що вона працює, ця програма.
13: А наскільки я знаю, знову ж таки, знаєте, в нашій сім'ї, і не лише в нашій, ми про щось дізнаємось, коли воно стає для нас неактуальним. Тобто про послугу раннього втручання я дізналась, коли моєму синові було вже років 6, а послуга раннього втручання загалом до 4. Так, послуга раннього втручання в якомусь її канонічному вигляді, вона існувала, але наскільки я знаю, це на рівні такої пілотної історії за підтримки міжнародної організації, але вона не була до ось цього законопроекту, вона не була в числі базових соціальних послуг, які фінансуються державою, чи то з державного бюджету, чи то з місцевих бюджетів, але її в переліку не було. Якщо ми припускаємо, що законопроект 14191 буде проголосований, то послуга, комплексна ось ця послуга раннього втручання, вона буде внесена до числа базових послуг, і вона єдина, якщо я не помиляюсь, буде назавжди, якщо нічого не зміниться, фінансуватися за рахунок державного саме бюджету. Це добре.
11: Це добре. Де ми візьмемо фахівців? Чи є в цьому законопроекті питання забезпечити надання цієї послуги? Бо ми матимемо чергову послугу, яка на папері є, а в реальності її отримати неможливо.
13: Скажімо так, це теж питання, які навколо яких точилися дискусії місяців 4. А в нас в Україні є досить фахова асоціація раннього втручання, які, власне, силами яких відбувався ось цей великий пілотний проєкт, які продовжують навчати, які навчили якусь кількість фахівців, продовжують навчати.
11: 70 бригад. От я спеціально, готуючись до програми, я погортала, там якась інформація на кінець минулого року, що в Україні є 70 бригад таких.
13: Скажімо так, мені важко тут, скажімо, фахово відповісти, бо я трохи є по іншу сторону барикад, все-таки з боку родин. Я вірю в те, що одномоментно, напевно, що в нас не буде, але нічого не буде одномоментно.
11: Ну так.
13: В нас вже і закон про соціальні послуги існує далеко не один рік. Ось, здається, з 18-го року, з 19-го в тому вигляді, в якому є. Але до сих пір якісно соціальні послуги в громадах теж не запрацювали. Тому я не вірю в одномоментність, але вірю в те, що якщо щось буде зафіксовано в законі, а ще й фінансуватиметься за кошти державного бюджету, імпульсу надавачам послуг буде надавати легше. Але в цьому такі законопроєкті є ще кілька важливих соціальних послуг, які, знову ж таки, шляхом дуже тривалих дискусій, в дуже компромісному вигляді, але зафіксувалися. Та? Це три соціальні послуги з числа базових соціальних послуг. Це супровід дитини під час інклюзивного навчання, якщо просто асистент дитини під час інклюзивного навчання. Це тимчасовий перепочинок батьків, надзвичайно важлива послуга, яку ніяк не можуть, не хочуть, не знаходять кошти, політичну волю запроваджувати громади.
11: В Києві є така послуга?
13: Ще поки що в пілотному форматі. Вона стартувала, якщо я не помиляюсь, місяць тому, так, в Пущеводиці, поки що в пілотному форматі, поки що не для всієї категорії дітей і не для осіб, та 18+, але, знову ж таки, нічого не відбувається одномоментно, і я вірю, що і тут ми теж степ-бай-степ почнемо працювати. І третя послуга, я точно не пам'ятаю, як вона називається згідно закону, але це про денний догляд, та, Ігоре, поправте мене, якщо я помиляюся. І ці три послуги будуть, скажімо, найближчі 5.

0: це дуже важливі речі, які з'явилися. Так?
1: Чи чому вони викликали дискусію, Ігоре? Ви знаєте, бо от Олена сказала на початку, що це, ну, ці важливі три послуги, але теж навколо них була дискусія. Чому? Гроші шукали? Ну, не було грошей на них? Чи,
2: ну, бо... Ну, це один із елементів, да. А інший, ну, якщо повертаючись до раннього втручання, дійсно, там ця послуга була, але вона, дискусії точилися, що це за, ну, який безпосередньо об'єм цієї послуги, хто її надає і як надає. Тому що в нас фактично так, є команди, це ті, що ви назвали 70, це ті, що в рамках експериментального проєкту. Але в нас ще є і програма реабілітації, яку фінансує НСЗУ, там за пакетами медичних, медичних реабілітаційних послуг, це теж там було раннє втручання. Тут намагалися її виписати, щоб поєднати оці всі ранні втручання в різних сферах. Ну, тобто, всі розуміють, що це і не медична послуга, це і не соціальна чиста послуга, це і не освітня послуга, це послуга от якраз таки комплексна. І там якраз її намагалися, ну, от, поєднати все те, що є, і от, для того, щоб а що ж, за що саме з державного бюджету буде оплачуватись. Дискусії стосовно інших послуг, там була якраз така ж дискусія в тому, що якщо у нас буде послуга раннього втручання, то на що ж тоді інші послуги? Ну, типу, тому що ж рання якраз мала б і включати в себе різні елементи. Ну, тобто, якщо це там був би потрібен асистент там дитини під час інклюзивного навчання, ну, була така там принаймні дискусія, то фактично б це мало покрити раннє втручання. Але там тоді питання в чому? Ця послуга має надаватися до 4 років, чи там до 18. Якщо ми там говоримо, що, ну, асистент дитини під час інклюзивного навчання, це ж точно не в 4 роки.
1: Це правда.
2: І, тобто, от, ну, там безліч разів якраз такі були дискусії, напевно, з кінця осені, десь з листопада до березня точно були окремі дискусії тільки стосовно того, а що ж таке раннє втручання і що воно в себе має включати?
0: Це був складний міжсекторальний діалог, направду. Ну, але в результаті щось він таки вклався в текст більш-менш для всіх такий, що всі сектори кивнули і сказали так, окей, хай буде так.
1: Послуга про супровід під час інклюзивного навчання. Знову ж таки, це ж те, що, ну, що вже є. Правильно? Є на папері. Чи, от я знаю, що ви і про власний досвід якось так між рядочків сказали, що стикнулися з цим. Але я знаю, що є прям сильно свіжа історія з Львівської області, коли мамі відмовляли.
0: Допоки я, як мама, не зіткнулася з тим, що ми, як родина, і наша дитина потребує цієї послуги, я не до кінця взагалі розуміла, чому воно не працює. Бо ніби ж, якби, ось це базова соціальна послуга, так? Є. От ніби як є державний стандарт, який регулює, як ця послуга надається, як вона оплачується, є. Чому воно не працює? Чому в результаті більшість асистентів, на жаль, ми не маємо цифр, якими ми можемо оперувати, бо їх, здається, немає ніхто, але чому з моїх особистих спостережень, так, а я маю навколо себе величезну кількість родин, величезну кількість батьків, які виховують дітей з інвалідністю і дітей з особливими освітніми потребами, переважно я бачу, що асистентами стають або мами, або інші члени родини, або фахівці, які родина оплачує в приватний спосіб. І чомусь не знаходяться ці асистенти, яких має знайти соціальна сфера, бо це є якби соціальна послуга, не освітня послуга. Коли я почала, знову ж таки, ставши на шлях отримання цієї послуги для своєї дитини, я почала паралельно розбиратися, читати і державний стандарт, і закон, ну, тобто читати всю нормативку, яка, скажімо, підкріплює мій шлях як мами, та, до цієї соціальної послуги. І в якийсь момент я зрозуміла, так, ми ніколи не знайдемо людину, яка погодиться надавати цю послугу, тому що те, як це оплачується, воно не передбачає, скажімо, взагалі ніякого розуміння, а яку суму коштів ти отримаєш як асистент в кінці місяця. Тому що те, як воно оплачується зараз, скажімо, не мотивує людей. Тому що, умовно, це може бути там 50 гривень година, та, переважно так це

0: по всій Україні, ну, з наших спостережень, та? Ну, або 100, як в Києві, та? В Києві 100. Але ти будеш отримувати лише за ту кількість годин, які дитина фізично була в школі. Якщо дитина хворіла, відповідно, ти не отримаєш коштів. Якщо дитина, якщо в класі, не знаю, у всіх була вітрянка, всі були на карантині, ти не отримуєш кошти. Якщо діти на онлайн навчанні, що уявити в цілому не складно, а чим ближче ми рухаємося до зими, то мені здається, взагалі не складно уявити, ти не отримуєш кошти. І відповідно, це твоя праця, це знову ж таки, оце багато різних невідомих. І відповідно, ця сума, та яку врешті отримують переважно мами, вона може виявлятись від нуля. Якщо уявімо собі, що цілий місяць дитина була на онлайн навчанні, до там 3-5 тисяч, ну якийсь просто супер максимум. Та чи можемо ми, як багато людей ми можемо знайти власне на ці кошти? І відповідно, і сам державний стандарт потребує дуже гостро того, щоб його переглянули відповідно до якихось реалій, бо реалів там. Бо ми можемо казати, що послуга існує. Дивіться, послуга ж існує, є асистенти, але це мами переважно, бо вони не мають іншого виходу, бо це якась, скажімо, експлуатація материнської праці в умовах, коли держава і громади не спроможні цю послугу надати. Ось. Ну, але є...
1: Ну, а що змінить цей закон?
0: Він змінить єдине. Він, на жаль, не змінить державний стандарт, його теж треба міняти, і я про це постійно, ми як батьки про це постійно говоримо. Але він змінить єдиний підхід, звідки відбувається фінансування. Воно відбувається з якби місцевого бюджету громади чи з державного бюджету. Так? Зараз воно, якби має, якщо ухвалиться цей законопроект, то фінансування має відбуватися з коштів державного бюджету, і тоді, принаймні, громада, коли ти приносиш там заяву на ту чи іншу послугу, та, наприклад, на послугу супроводу дитини чи інклюзивного навчання, громада, наприклад, нема коштів. Mm-hmm. І це, знову ж таки, в нас немає цифр, які би підтвердили, скільки відсотків відмов з поясненням немає коштів, але з спостережень цього дуже багато. Ну, тобто, от немає, якби, скажімо так, політичної, доброї політичної волі в громадах цю послугу надати. Є відмови, і тоді мами, щоб зреалізувати право дитини на освіту, йдуть і стають цими асистентами дитині просто на безоплатній основі.
1: Тобто, суттєва зміна, що вже не зможуть казати, немає коштів. Так?
0: Немає коштів.
1: Ага. Ну, це насправді...
0: Ну, це бар'єр. Це один згодна. З бар'єрів. Але чи вирішує він в цілому проблему? Він не вирішує в цілому проблему, але це вже питання не до цього, скажімо, законопроекту, а до інших підзаконних, так, актів. От.
1: Згодна. Ну і ще тимчасовий відпочинок батьків. Це, ну, правда, послуга, яка надзвичайно потрібна, але знову ж таки, наскільки зрозуміло, як воно працюватиме? Що дає цей законопроект?
2: Ну, дивіться, фактично він дає фінансову основу. Але дійсно проблема в тому, що послуги не надаються. Бар'єр може бути не саме фінансування, а в тому, як виконуються інші там підзаконні нормативні акти. Тому ми теж про це говорили, тобто на базі комітету з питань фінансів тоді збирали і нас, і ми говорили, ну добре, ви ухвалите цей закон, але ж ну, потрібно системно тоді підходити до того, для того, щоб послуги запрацювали. Питання, це одна із ключових дійсно проблем, що немає не знаходиться, на жаль, фінансування на такі послуги. А інша проблема – це те, що послуги там не працюють з інших там якихось речей. Тому для того, щоб це все запрацювало, це потрібно буде переглянути стандарти, це потрібно буде переглянути постанови, для того, щоб дійсно цей механізм став доступний. От.
1: Ну, але мені здається, що ну, це принаймні інструмент для громадськості, так, для таких організацій, як ви, що є закон, і значить, можливо, варто підіймати тему, і щоб воно почало рухатися, зокрема, в питаннях перегляду цих стандартів.
0: Ну, це, скоріше, в якійсь середньостроковій перспективі дасть змогу підсвітити, що, дивіться, от ніби шлюз фінансовий відкрили. А послуги чомусь... Ну, може, і запрацюють, ми не знаємо, дай Боже. Але якщо ми зрозуміємо, що вони не запрацювали, ті чи інші, ну, наприклад, ці конкретно три соціальні послуги, то, може, десь ще ми мусимо щось пофіксити, Бо, скажімо, бар'єру у вигляді фінансування, зняття бар'єру у вигляді фінансування, виявляється, може виявитись недостатньо.
1: Дивіться, і на сам кінець, у нас буквально там дві хвилиночки, давайте трошечки пограємо як бібологію, так? Ви люди, які живуть щодня в цій темі, так? Ніхто краще за вас це не знає. Якби зміни до законопроекту про соціальну підтримку дітей з інвалідністю і повнолітніх з інвалідністю розробляли ви, які би норми до вже існуючих ви би додали?
0: Ігоре, давайте ви.
2: Питання в тому, не норми, напевно, а зміна взагалі, загалом каркасу системи. Тому що зараз вона в нас виписана, фактично, маєш відповідати якимось критеріям. Ну, верніше, не так. Тобі дають справку, і на питанні цієї справки тобі дають якісь там, ну, щось.
1: Ти маєш вибити собі цю допомогу, ну, що, давайте будемо чесними.
2: Чи воно тобі треба, чи воно тобі не треба. Чи, ну, але ти на нього маєш право, ну, і все, але ще спробуй його реалізуй. Mm-hmm. Фактично, потрібно змінювати підхід. Я зараз, ну, буде смішно, я повернуся до того, що ми критикували, це до того, що треба було б відходити від цієї просто на підставі самого факту інвалідності роздавати щось, і треба було б запускати комплексну оцінку, але яку ми розкритикували, ну, бо дійсно вона там була погано виписана. Але треба виходити з того, щоб дійсно оцінити, а що ж людина потребує, і надати цю підтримку, а не просто от зафіксувати якісь просто одну, там, дві чи три гарантії, не розуміючи, наскільки вони покривають її життєву потребу і відповідають її життєвому маршруту, шляху і так далі.
0: Я можу додати, що для нас, насправді, як для сімей, є два, знову ж таки, кита, на яких стоїть наше гідне життя. І це не лише про гроші. Тобто рівноцінну увагу, коли ми говоримо про якусь ширшу законодавчу рамку, коли ми потім підемо в якісь вищі історії, ми маємо тримати фокус на тому, що треба розвивати, не лише підняти там виплату, та її можна безкінечно підіймати, але чи вона вирішить питання гідного життя, бо дитина має реалізовуватись, родина має реалізовуватись. Для цього мають існувати соціальні послуги, які будуть підтримувати дитину, родину, батьків і так далі. І от завжди треба тримати в фокусі ці дві основні речі.
1: Дякую величезно. Олена Пшенична, керівниця громадської організації «Видимі», членкиня правління мережі батьківських організацій, мама сина з інвалідністю, а також Ігор Бевх, керівник адвокаційного напряму громадської спілки «Ліга сильних», були сьогодні гостями програми «Про дітей». Дякую всім, хто нас слухав, почуємось.
3: Дякую. Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою та Київ 98 FM. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
4: Моє вітання усім. З вами Сергій Одаренко. І далі розкажу вам про роботу наших оборонців, в тому числі по ворожих територіях, про корупційні справи, а також про пожежну небезпеку. Але почнемо з того, що сьогодні у селищі Радушне на Дніпропетровщині прощаються з родиною Воронових, яку майже повністю знищив російський ракетний удар. Нагадаю, у ніч проти 30 липня російська балістична ракета влучила в будинок, де жила велика родина. Загинули батьки Артем і Олема, Олена Воронові, троє їхніх дітей Марк, Азарій, Ілай та Емілія, а також півторарічний онук Артем, який приїхав у гості до бабусі, дідуся. Доля ще п'ятьох дітей родини досі залишається невідомою. Єдиний син, який вижив, військовослужбовець Данило, дізнався про трагедію серед ночі. втратив усіх – батьків, сестер, братів, сина. Лишилися тільки дружина, сестра і брат, сказав він. До зруйнованого будинку люди досі несуть квіти, іграшки та дитячі малюнки. Вічна пам'ять. Генеральний штаб підтвердив ураження низки військових об'єктів Росії. Відтак, на тимчасово окупованій території нашого Криму у районі Нового Життя під удар потрапили ремонтна база артилерійської бригади і склад озброєння і запчастин. Також уражено склади матеріально-технічного забезпечення біля Окунівки і Наумівки і вузол зв'язку в районі Артемівки. Також ще є повідомлення про роботу наших сил оборони по території Ерефії у Брянській області біля Навлі. Наші влучили по місцю зберігання підготовки і запуску ударних дронів. А у Білгородській області у районі Октябрського уражено склад паливно-мастильних матеріалів. Екс-держсекретаря Міністерства закордонних справ відправили до СІЗО у справі про розкрадання допомоги Україні. ВАКС узяв під варту колишнього держсекретаря МЗС Олександра Банькова до 30 вересня із правом внесення застави у 10 мільйонів гривень. За даними НАБУ і САП, він разом із спільниками привласнив понад 37 мільйонів гривень міжнародної допомоги, призначеної для підтримки України на початку повномасштабного вторгнення. Під час зимових блекаутів група осіб постачала неякісне вугілля для шкіл і лікарень у різних регіонах України. Про це повідомляють у Національній поліції. Через підконтрольні підприємства фігуранти уклали 9 договорів на понад 9,1 мільйонів гривень, використовуючи підроблені документи про якість палива. Насправді ж вугілля не відповідало встановленим вимогам. 8 особам повідомили про підозру, їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. І на сам кінець про регіон. На Київщині за добу ліквідували 31 пожежу в екосистемах. Про це повідомляють у ДСНС. Через спеку та посуху горіли суха трава, чагарники, сміття і лісова підстилка. Більшість займань спричинила людська недбалість, спалювання сухостою, недопалки, непогашені багаття. Рятувальники закликають не користуватися відкритим вогнем і у разі пожежі одразу телефонувати на 101 і загалом ставитися обережно до навколишнього середовища. І про погоду.
5: Погода на Київ-ФМ.
4: Спекотна днина за вікном у столиці, показують нам стовпчики термометрів, наразі плюс 31, а відчувається, як усі, плюс 32. Тим не менш, температура справді має піднятися іще до мінімум плюс 33. Опадів на сьогодні синоптики не обіцяють, маловітряно, 5 км за годину. І чекаємо, власне, ще великого сонця, хмар сьогодні буде мало. Почуємось на Київ-ФМ, там, де новини міста і всієї країни.
3: Київ-ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
6: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
3: Телефон рекламної служби 067-298-2298. У світі, де інформація може бути небезпечнішою за зброю, ми викриваємо маніпуляції та руйнуємо фейки. Київ FM та Польське радіо для України представляє спільний проєкт «Чия інформація?». Слухайте щопонеділка о 13.05, щоб дізнатися правду, яку від вас приховують.
7: Доброго дня, шановні слухачі. З вами Сніжана Чернюк і передача «Чия інформація?». Маючи нагоду поспілкуватися з речником Єврокомісії в Центрі кризового управління Європейської комісії, я, звичайно ж, хотіла поговорити про деякі дезінформаційні наративи, які стосуються допомоги Україні від ЄС. Але насамперед про саму допомогу. ЄС надав Україні потужний пакет підтримки, як поєднання грантів, кредитів, гарантій, бюджетної підтримки та структурних ініціатив. І він має важливе значення для збереження економічної стабільності України та підтримки її довгострокового відновлення. Від початку війни ЄС виділив більше 43 мільярдів євро у вигляді макрофінансової допомоги, щоб сприяти Україні у задоволенні нагальних потреб на місцях. А зараз, як ви, мабуть, шановні слухачі, знаєте, йдеться про нові 90 мільярдів кредиту для України. Перший транш, більше 8 мільярдів євро, має бути виплачений ще у червні. Ще більше 8 мільярдів буде передано в межах механізму Ukraine Facility – багатомільярдного фінансового інструменту ЄС, який підтримує відбудову та модернізацію України і підготовку до членства в Євросоюзі. Допомога від Євросоюзу надходить також у вигляді цивільного захисту. Тож, насамперед, запитала Квентіна Кортеса, речника Європейської комісії, у якій допомозі задіяний центр.
8: Україні надається багато різних видів підтримки. Те, чим займаємося ми як цивільний захист, це лише один із аспектів. Якщо говорити про те, що є найважливішим, важко сказати, але якщо говорити про цифри, допомога Україні становить кілька мільярдів лише грішми. Багато з цього – це структурна допомога бюджету України для збереження стабільності фінансів. Але те, що ми робимо тут, у Центрі кризового управління, зосереджуємося на цивільному захисті та допомозі народу України. Це означає, що ми говоримо і дбаємо не стільки про фінанси, стільки про те, аби забезпечити житлом людей, які втрачають свої домівки. Ми говоримо про роботу з електроенергією, коли людям відключають електроенергію серед зими. І ми говоримо про допомогу якомога більшій кількості людей, які потребують, де б вони не перебували в Україні.
7: Центр кризового управління Європейської комісії надає допомогу через міжнародних посередників, розповідає Квентін Кортес.
8: Загалом ми завжди працюємо з перевіреними організаціями на місцях, не лише в Україні, але загалом у нас є масштабні партнери, це агентства ООН, які мають людей на місцях, а також гуманітарні організації, такі як Червоний Хрест, які є для нас великими партнерами. Всесвітня продовольча програма також є великим партнером. Тож у нас є ці перевірені партнери, які допомагають нам доставляти допомогу на місця. У нас немає своїх людей там, які буквально доставляли б допомогу. Вона завжди йде через тих партнерів, які отримують нашу допомогу і доставляють її тим, хто потребує.
7: Центр не надає допомогу окремим громадянам і не працює з приватними особами. Але, звичайно, на політичному рівні Єврокомісія має численні контакти, зокрема й особисті, з офіційними особами України.
8: Ми не працюємо з окремими людьми чи діячами в плані цивільного захисту чи гуманітарної допомоги. Особисті контакти відбуваються на політичному рівні, і це, звісно, відбувається часто. Наша президентка Урсула фон дер Ляєн багато разів відвідувала Україну, де вона зустрічалася з прем'єр-міністром. Вона багато разів зустрічалася з президентом, була однією з перших лідерок ЄС, які були в Києві після початку вторгнення. Тож у нас є ці особисті контакти, які, звичайно, відбуваються на політичному рівні. І це не тільки Єврокомісія. Це і представники держав ЄС, і Рада, і президент Ради, і головна посол ЄС, висока представниця, також дуже активно підтримує ці особисті прямі контакти. Ось є цей політичний рівень, а той, що ми тут знаємо в центрі, оперативний. Тож ми тут не стільки займаємось дуже складними політичними питаннями, скільки іншими дуже складними питаннями, тим, що потрібно людям в будь-який момент, і як ми можемо допомогти з цією потребою.
7: Я запитала, що найскладніше в допомозі Україні для центру.
9: That's a very tough question to answer because Це складне питання, бо потреби мають дуже багато вимірів. Звісно, приклад енергетичної інфраструктури дуже показовий. Це була найбільша надзвичайна ситуація минулої зими. Тож це був великий виклик забезпечити доставку частин для ремонту мереж, експертів для допомоги там, де була потрібна в експертних ситуаціях і експертні знання, або навіть просто генераторів, укриття загального користування, invisibility points, не знаю, чи ви так само їх називаєте. Це було схоже на звичайні укриття в районах, де не було електрики, де люди могли знайти полегшення, пункти обігріву. Маю на увазі, що це виклик для всіх. Це дуже важко для українського народу, і тому ми намагаємося допомогти, чим можемо, незалежно від викликів на місцях. Бо, зрештою, це трохи інший бік питання. Ви питаєте про найскладніше в наданні допомоги? Я б сказав, що найскладніше – це люди, які від неї страждають. Тому наша місія – допомогти їм і полегшити їхні потреби.
7: Якщо вибудовувати ієрархію допомоги за останній час, то на першому місці будуть генератори, але й загалом елементи енергозабезпечення дуже широкого спектру – від найбільших, як ціла електростанція, до найменших, як енергоощадні лампочки, каже Квентін Кортес.
8: Тож, якщо говорити про цивільний захист та гуманітарну допомогу, безумовно, як і в останні кілька місяців, починаючи з минулого року, це була енергетична підтримка. Ми відправили понад 7 тисяч генераторів, відправили теплову електростанцію з Вільнюса до України, цілу електростанцію. Це була найбільша операція, коли-небудь проведена в механізмі цивільного захисту. І ми продовжували відправляти трансформатори, навіть мільйони ефективних лампочок. Це можуть бути такі деталі, як енергоощадні лампочки. Тож це дійсно охоплює енергетичну інфраструктуру, надзвичайно великі речі, такі як доставка електростанцій, маленькі електричні компоненти, необхідні для зміцнення мережі.
7: Ну і запитання про ті дезінформаційні вкиди, які ми ледве не щодня бачимо в соцмережах чи загалом в інтернеті. Скажімо, розповсюджена брехня про те, що українці продають допомогу, яку одержують від доброчинців чи від ЄС на платформах онлайн-продажів. Тож, я запитала речника Єврокомісії, як виглядає саме ця передача допомоги і як контролюється її використання.
9: That is why we work only with
8: саме тому ми працюємо лише з перевіреними партнерами, такими як ті, про яких я згадував. Наприклад, коли ми говоримо про Червоний Хрест, ми знаємо, що це професійні люди, і ми знаємо, що вони дуже добре контролюють свою діяльність на місцях. Звісно, це не єдина організація, через яку ми працюємо, а працюємо ми з багатьма партнерами, яким, як ми знаємо, можна довіряти. Це не сліпа довіра. Існує контроль за тим, як використовуються гроші чи допомога. Є звіти, в яких вони повинні нас інформувати. Є ціла система контролю щодо того, які організація має можливості і зможе забезпечити, аби допомога дісталася нужденним. Тобто організація повинна мати внутрішній контроль і це відстежувати. Тож ми переконуємося, що в організації є ця система, а потім контролюємо, переконуючись, що допомога була доставлена, про це повинні звітувати і повідомляти нам. Це дуже фундаментальна річ, тому що це захист фінансових інтересів ЄС. Це велика частина донорів, в яких йдеться про те, аби завжди гарантувати, що гроші, які ми надсилаємо, речі, які ми купуємо, речі, які ми надсилаємо, наш бюджет завжди були захищені від розбіжностей чи нецільового використання. Це насправді система перевірок для всього Євросоюзу в будь-якому бюджеті, аби переконатися, що гроші європейців йдуть туди, куди вони мають йти.
7: Неодноразово також доводилося чути, що, мовляв, де ж та допомога? Насправді це все корупційні схеми, і до тих, хто справді потребує, жадна допомога так і не потрапляє. Все лишається в кишенях корупціонерів. Квентін Кортес погоджується, що навіть на тлі сьогоднішньої всюди присутності дезінформації особливо загострюється ситуація з дезінформаційними і мізінформаційними наративами в кризи, коли емоції і так напружені.
8: Треба думати, особливо під час війни, але загалом навколо кризи завжди є багато дезінформації. Це дійсно щодо України, але так само під час кризи охорони здоров'я, пандемії чи чогось іншого. Можливість отримувати достовірну інформацію з перевіреного джерела дуже важлива, аби криза була під контролем. Ну і дезінформація має справді широкий спектр поширення. Вона надходить з багатьох різних джерел. мав. Іноді, скажімо, це може бути випадково. Це можуть бути люди, які неправильно розуміють ситуацію. А часто це роблять зловмисні актори, які спеціально намагаються поширювати цю неправдиву інформацію. Тож це також те, над чим ми намагаємося працювати, намагаємося знайти спосіб донесення до громадськості достовірної інформації. Звісно, це складне завдання, особливо коли ви перебуваєте посеред кризи, але це те, над чим ми активно працюємо, зокрема і разом з державами Євросоюзу.
7: Я запитую речника Квентіна Кортеса, чи він особисто знає якусь історію людини, яка отримала допомогу від Європейського Союзу, чи це поза його компетенціями і такої можливості не було.
8: Я живу в Брюсселі, тому я трохи далеко від українців, але я зустрів кількох українців, які сюди прибули. Зокрема, думаю, важливо згадати людей, яких евакуювали з медичних причин до лікарень у Європі. Ми евакуювали понад 5 тисяч пацієнтів з України для лікування у Європейському Союзі. Отже, є держави ЄС, які надають велику допомогу, а ми допомагаємо їм організувати цю медичну евакуацію. Ці люди прибувають сюди в різні країни. Для лікування, так я зустрічав людей, які безпосередньо постраждали від війни і отримали допомогу у Євросоюзі. Я ще не зустрічав людей, які отримали в Україні таку допомогу, яку ми надсилаємо в Україну, але це лише тому, що я трохи далеко. Але, звісно, можливо, колись.
7: У відповідь на моє запитання, чи допомагає Євросоюз тим, хто втратив домівки, Квентін Кортес нагадує, що Євросоюз допомагає, зокрема, притулкам.
8: У тому сенсі, що це частина кризи, так, і через це з цим ми можемо дуже швидко допомогти, бо ми надсилаємо, наприклад, значну підтримку для притулків. Тож, хтось, хто втрачає свій дім, якщо отримує допомогу з притулками, цілком можливо, що вона надійшла від Європейського Союзу. Звісно, ми не єдині, хто надає допомогу в Україні, але це частина того, чим ми допомагаємо. Укриття – це не лише електрика, це може бути навіть одяг на зиму. Люди, які втрачають свій дім або змушені тікати, з дому потребують таких базових речей, як одяг. Це також те, що ми надсилаємо. Існує справді широкий спектр речей, які ми можемо надсилати, зокрема, і самі держави ЄС, які ми надсилаємо по всьому світу у місця кризи.
7: Запитую, що найважче і що дає найбільшу сатисфакцію тим, хто працює в Центрі управління кризами, адже це досить специфічна робота.
8: Найскладніше те, що коли ви працюєте над цим питанням, над цією темою, то це означає, що ви постійно усвідомлюєте найгіршу кризу, яка є у світі. Тож психологічно може бути трохи важко, коли щодня читаєте справді жахливі історії з усього світу. Але також з цієї причини ми так отримуємо сатисфакцію від того, що робимо, бо маємо можливість саме допомагати людям, які найбільше потребують допомоги і найбільше постраждали від кризи. І це надзвичайно задовольняє навіть мені, як речнику, приємно знати, що я якимось чином трохи беру участь в поширенні допомоги, поширенні обізнаності про допомогу та інформування людей про допомогу, яку вони також можуть отримати в країнах усього світу.
7: Я поцікавилася, як Єврокомісія і, зокрема, Центр пояснюють громадянам ЄС необхідність допомагати тим, котрі потребують допомоги, допомагати в кризах. Адже так чи інак, громадяни ЄС певним чином дають власні гроші на таку допомогу. Тож, як пояснюється така необхідність і як вивчається ставлення громадян ЄС до такої допомоги?
8: Ми можемо це побачити завдяки такому інструменту для дуже частого опитування європейців для вивчення громадської думки. Ми публікуємо опитування, яке називається Євробарометр. І ми бачимо в опитуваннях, що за підтримку України завжди більшість громадян у Європейському Союзі. Вони завжди підтримують той факт, що ми повинні надсилати допомогу Україні. І це не ставиться під сумнів більшістю європейців. Звісно, вони завжди хочуть переконатися, що гроші йдуть справді туди, туди, куди треба, тому саме про це ми згадували раніше. Переконавшись, що так, ми повинні підтримувати Україну, давайте переконаємося, що гроші дійсно підтримують людей в Україні. І тут працює ця система контролю, аби переконатися, що гроші надходять за призначенням. Однак я не бачу в громадській думці руху, який свідчив про сумнів в тому, що ми повинні допомагати. Якщо говорити про допомогу загалом, думаю, що останнє опитування, воно трохи старе, у 2024 році, було понад 80, майже 90% європейців, які сказали, так, Європейський Союз повинен мати програму допомоги, надання гуманітарної допомоги там, де це необхідно. Тож це дуже-дуже велика кількість. Я знаю, не так багато інших тем, які отримали таке схвалення від людей. Це точно одна з речей, де європейці досить єдині у необхідності допомагати там, де це потрібно.
7: Речник Єврокомісії Квентін Кортес підкреслює, що Єврокомісія завжди працює одночасно з кількома кризами. Тож я запитую, чи якось вибудовується ієрархія країн чи потреб, кому допомагати, а кому може й ні.
8: Ми завжди допомагаємо і координуємо дії з багатьох криз одночасно. У році немає жодного моменту, коли б ми не працювали лише над однією кризою, працюючи над підтримкою України. Ми також працюємо над тим, аби допомогти людям у Судані. Ми також допомагаємо людям у Палестині з гуманітарною ситуацією. Ми також допомагаємо державам ЄС боротися з лісовими пожежами влітку. Немає жодного моменту, коли б ми не надавали допомогу в тій чи іншій формі у найважливіших кризах. Ось чому Європейський Союз, зрештою, має цей потенціал, який дійсно є додатковою цінністю, ніж якби це робила кожна держава ЄС окремо. Це тому, що тут ми можемо об'єднати ресурси на рівні вищому, ніж у держав-учасниць, у тому сенсі, що ми можемо об'єднати всі держави і отримати допомогу від усіх них разом. Те, що ми тут робимо, це головним чином координація. Завдяки нашому персоналу, звісно, у нас є компактні групи для багатьох криз, але ми тут також для допомоги координувати допомогу. А це означає, що ми також багато покладаємося на людей на місцях, на гуманітарні організації. Також у самих державах Євросоюзу є експерти, які можуть допомогти. Є персонал, готовий до розгортання. Отже, саме держави ЄС та всі інші країни можуть допомогти впоратися з кризою. Ось чому наша місія полягає в тому, аби допомагати людям, де б вони не перебували, виходячи з їхніх потреб, не дискримінувати обираючи, хто отримає допомогу, і казати, вибачте, ми не маємо достатньо персоналу, аби про це подбати. Ні, це неможливо. Ми цього не кажемо. Ми завжди знайдемо спосіб переконатися, що можемо підтримати в кризовій ситуації незалежно від їхньої кількості.
7: Один із улюблених прийомів російської дезінформації та маніпулювання інформацією – стрілочник, тобто намагання перетягнути увагу з реальної проблеми, яка зараз і тут обговорюється, кудись в іншу тему. І один наратив уже добряче набрид. Навіть перебуваючи у Брюсселі, просто в залі одного з будинків Європейської комісії, я почула запитання, що ж це, мовляв, ЄС постійно торочить про Україну, допомагає Україні, а чому не допомагає в секторі Газа? Яка є хороша відповідь на це, запитую я Квентіна Кортеса.
8: На це є дуже проста відповідь. Ми є найбільшим донором гуманітарної допомоги в Газі та Палестині. Немає нікого у світі, хто надає стільки гуманітарної допомоги, як Європейський Союз та його держави-учасниці в Газі, на Західному березі та в Єрусалимі. Це величезне число. Ми вже виділили понад 120 мільйонів на гуманітарну допомогу у цій кризі в Палестині для гуманітарних потреб людей на місцях. Це постійна робота. Тож справа не лише в тому, що ми даємо найбільше грошей, ніж будь-хто інший. Ми маємо буквально людей, які перебувають в Єрусалимі і в Єгипті, аби спілкуватися із гуманітарними організаціями, допомагати їм з логістикою, допомагати їм з досвідом, необхідним для того, аби допомога, яка надсилається, досягла якомога більшої кількості людей. Також ми маємо гроші людей на місцях і завжди стежимо за цим, підтримуємо контакт з усіма державами-учасницями з цього питання та з усіма гуманітарними організаціями на місці. Це безперервна робота.
7: All the humanitarian. It's a non-stop work. Нагадаю, що з нами був Квентін Кортес, речник Європейської комісії, який розповідав нам про допомогу від ЄС Україні та про те, яким чином можна відповідати на російські дезінформативні вкиди з приводу цієї допомоги. З вами була Сніжана Чернюк і передача «Чия інформація».
3: У світі, де інформація може бути небезпечнішою за зброю, ми викриваємо маніпуляції та руйнуємо фейки. Київ FM та Польське радіо для України представляє спільний проєкт «Чия інформація». Слухайте щопонеділка о 13:05, щоб дізнатися правду, яку від вас приховують. Київ 98 FM. Назва має значення. Велике прибирання столичних вулиць. Київ позбувається імен, що пов'язували нас з Російською імперією та радянським минулим, вшановуючи власну спадщину. Чиї імена з'являються на мапі нашого міста, слухаєш щодня на Київ 98 FM. Бо назва має значення.
10: Вулицю Академіка Бутлерова в Дніпровському районі Києва перейменували на честь українського художника, який створив емблеми для Пласту та ОУН – Роберта Лісовського. Роберт Лісовський народився наприкінці 19 століття, ставши видатним художником 20-го. Малюванню вчився з юних літ, навчаючись у Михайла Бойчука та Георгія Нарбута, який став справжнім взірцем малярства для Роберта. Свої перші твори експонував вже в 20 років. Згодом смерть Нарбута дуже сильно вплинула на молодого Роберта Лісовського. Він довго не міг оговтатись і на якийсь час пристав до футуристів, переїхавши до Львова. У той період життя митець багато викладав та активно займався ілюструванням книжок. Тоді ж він і зустрів свою майбутню дружину Стефанію Туркевич. Як тільки дівчина закінчила університет, молода сім'я виїхала на еміграцію. Там Роберт ще активніше почав викладати та просувати українську культуру та мистецтво. У 1939-му Лісовський став комендантом українського Пласту в Чехословаччині. Пластове ім'я мав «Сизий орел». Художник ще на початку 1920-х років створив пластову емблему – переплетення лілейки з тризубом. Окрім того, всі пластові нагороди, марки тощо були створені Робертом. Коли закінчилась Друга світова війна, Роберт Лісовський виїхав до Італії. Згодом в межах міжнародної виставки релігійного мистецтва у Ватикані він створив український стенд, декорований настінним розписом. Взимку 1951 року Союз українців у Великій Британії запросив художника переїхати до Лондона. Там він прожив понад 25 років. Спочатку працював на кондитерській фабриці, згодом – в організаційному відділі головної управи Союзу українців у Великій Британії. У лютому 1963-го Роберт Лісовський очолив новозасновану кураторію бібліотеки і музею імені Тараса Шевченка. І був її очільником протягом 13 років. За два десятиліття художник оформив чимало видань, створив емблеми, марки, грамоти тощо. Співпрацював з українськими організаціями. Влітку 1976 року переїхав до доньки в Женеву, де й доживав останні роки життя. Не дожив Роберт Антонович Лісовський одного дня до 91 року, відійшовши у засвіти 28 грудня 1982 року. Його онука Лада Нежанківська продовжує справу діда, оздоблює книги для дітей та привозить їх до України. А віднедавна ім'я Роберта Лісовського носить одна з вулиць в Дніпровському районі Києва.
3: Назва має значення. Слухай Київ. 98. Києва.
4: Моє вітання усім. З вами Сергій Одаренко. І далі коротко про головне. Почнемо зі столичного. Дорожньо-транспортна пригода сталася на вулиці Юрія Іллєнка. Там серйозно ускладнений рух, перекинулися автомобілі. Деталі аварії поки що уточнюються, але ж численні фото і відео ширяться мережею, ну і на місці вже працюють відповідні служби. І тим не менше рух навіть громадського транспорту ускладнений. У Києві керівників компанії підозрюють у забрудненні ґрунту небезпечними відходами. Власне, сума завданих збитків понад 2 мільйони гривень. Про це повідомляють у міській прокуратурі. Підприємства займалися утилізацією, зокрема, медичних відходів із столичних лікарень. Їх спалювали на орендованій ділянці, а зберігали просто на землі без належного екологічного контролю. У ґрунті виявили значне перевищення вмісту миш'яку, свинцю, кадмію, нафтопродуктів та інших небезпечних речовин. Директору компанії і його заступнику повідомили про підозру. У разі доведення вини їм загрожує до 6 років позбавлення волі із забороною обіймати певні посади на строк до 3 років. Ну і далі про злодіяння рашистів. Буквально щойно атакували інфраструктуру транспортну Одещини. Внаслідок обстрілу відбулося загорання на території одного з об'єктів. На жаль, за попередніми даними, постраждало 6 людей. 3 з них госпіталізували. Тривають роботи з ліквідації наслідків. Про це все повідомляють в Одеській обласній військовій адміністрації. Працювали сьогодні і наші сили оборони, зокрема вночі були уражений корпус Білгородського технологічного університету імені Шухова. За повідомленнями осінтерів, після атаки дронів у приміщенні спалахнула масштабна пожежа. Відео і фото ширяться мережею у цьому БГТУ. Проєктували автоматизовану систему керування БПЛА, і це підтверджує навіть одна з операторок, так би мовити, яка і знімала це відео, і чути її голос за кадром. Тим не менш, про те, що там виробляли дрони, було відомо і раніше, і ось така ціль палала і сьогодні. Більше новин уже о 14:00. Лишайтесь Київ ФМ, і там, де новини міста і всієї країни. Почуємось.
11: Соціальна реклама.
12: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
11: Соціальна реклама.
13: Програма звучить у повторі.
14: Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM».
1: Вітаємо усіх слухачів радіостанції «Київ ФМ», радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу. І запрошуємо вас до програми «Лікар знає». Сьогодні у нас дуже цікава тема, можливо, не така широка, не на такий широкий загал, хоча ми з моєю гостею зробимо усе, щоб розповісти про це цікаво, бо ми сьогодні будемо говорити про життя після трансплантації серця. На щастя, таких операцій в Україні щороку українські лікарі роблять більше, скажімо, торік їх було проведено по всій Україні 70. Як живуть люди в очікуванні донорського серця, як формується цей список і як після операції їх життя починається заново. Про це все буду сьогодні розпитувати у своєї гості, яку із задоволенням представляю. Це Ольга Танська, кандидат медичних наук, лікар-кардіолог, завідувачка Координаційного центру трансплантації анатомічних матеріалів Ковальського міськрайонного територіального медичного об'єднання. Добрий день, мамо.
15: Добрий день, пані Ірино. Добрий день, дорогі слухачі.
1: Рада вас сьогодні бачити і дякую, що сьогодні знайшли час нам розповісти, поспілкуватися. Хочу почати от з бази, що називається, так, самого початку. Серце, ми всі розуміємо, воно в нас одне, воно дуже важливе, воно виконує там надзвичайно важливу роль в нашому організмі, але не завжди ми його бережемо. Не завжди, особливо, якщо немає там ніяких скарг, і ми якось так трішечки нехтуємо ним. Що найбільше шкодить нашому серцю із всього, чим ми живемо?
15: Ви правильно помітили, серце, воно дійсно реагує на все, що з нами відбувається. Будь-то ми радуємось, чи ми засмучені. Це дійсно дуже потужний і витривалий орган, який ми постійно випробовуємо. На сьогодні, в січні 26-го року вийшла публікація в журналі «Lancet», і переходять до того, від реактивної медицини до превентивної, профілактичної. До чого я веду? що треба починати геть здалека. Такі основні руйнівні компоненти для нашого серця – це стрес і дефіцит сну. Казалось би, банально, але це все дійсно так. Це починається ще саме з цього, коли постійно високий рівень кортизолу, адреналіна, судини в спазмі, розвивається, підвищується артеріальний тиск. Дуже велика проблема на сьогодні – неконтрольований артеріальний тиск. Пацієнтам здається, ну, людям здається, що це не такий вже важливий фактор. Вони не приймають ліки, але в подальшому, якщо за цим не слідкувати, не приймати терапію, не контролювати артеріальний тиск, це все може призвести до важкого ремоделювання серця і до втрати серцем своєї насосної функції. Буває і так. На другому місці це, ну, ми платимо за прогрес. Це швидка їжа, смачна їжа, де багата кількість канцерогенів, трансжири. Це все такий поштовх для розвитку атеросклероза, і плюс до цього доєднуються шкідливі звички, особливо паління, яке визиває хронічний стрес в нашому організмі, і воно, наші судини знаходяться в стані постійного хронічного запалення. І все це разом призводить до того, що починають пацієнти хворіти гіпертонічною хворобою, ішемічною хворобою. Такі наслідки ми маємо, як інфаркти, важкі інфаркти, інвалідізація пацієнтів. І це все призводить до того, що наше серце здається.
1: Угу. Ну і ще я би, мабуть, сюди додала інфекції, тому що дуже багато зараз хвороб. Там після ковіду, ми так всі ковіду боялися, ковід ніби і пройшов, але інші форми грипу залишилися і взагалі різні інфекції. І ми так само дуже часто цим нехтуємо, переходжуємо на ногах, наскільки це ж теж впливає на серце.
15: Да, безумовно, це впливає. І хочу так трошки вам сказати, що ковід, він начебто і пройшов, але він залишається. І ми все більше і більше бачимо наслідків, які призводять до інвалідізації пацієнтів. Це гострі інфаркти, інсульти, тромбози, тромбоемболії. Це все наслідки ковід-асоційованої інфекції. Дуже важкий був сезон грипу. І ці всі інфекції, дійсно, вони вражають серцевий м'яз, міокард. Особливо, якщо у пацієнта є якісь предпосилки до цього, генетичні, або якісь вади серцеві. Розвивається міокардит, запалення серцевого м'яза. І це призводить також до дуже негарних наслідків.
1: Дивіться, але всі оці наслідки і більшість хвороб нашого серця, сучасна медицина, сучасна кардіологія, вона все-таки знає, як з цим працювати. Тобто, щоб ми зараз тут не налякали наших слухачів і глядачів, що якщо ви палите або якщо ви там вживаєте багато фастфуду, то вам обов'язково вже пересаджувати серце треба. Бо ми ж сьогодні в основну частину будемо говорити про життя до трансплантації і після трансплантації. Які, власне, діагнози призводять уже до того, це ж зовсім якісь і вроджені хвороби, так, патології. От які діагнози потребують, мабуть, єдиний вихід – це трансплантація?
15: На першому місці все ж таки це дилатаційна кардіоміопатія, або генетично обумовлена, або, опять же, дилатація порожнини розвивається внаслідок перенесених тих же.
1: Що це самих... дилатація?
15: Це серце становиться занадто великим. Ага. Настільки великим, що воно втрачає здатність скорочуватись. Ого. Тобто це велике серце, яке вже не спроможне скорочуватись і виштовхувати кров. Ці ж вірусні інфекції також визивають такі стани. Це ішемічна хвороба серця, це інфаркти міокарда, повторні інфаркти, важкі інфаркти, які призводять до цього. І це вроджені вади. Набуті також в тому ж числі клапанні вади, які, якщо їх вчасно не коригувати, не лікувати, вони призводять до такого стану, що потрібно пацієнту заміна серця. Тому, чому так відбувається? Тому що дуже довго у нас працюють компенсаторні механізми, і, на жаль, пацієнти не звертають спочатку увагу, вони думають, можливо, якась втома, можливо, щось пройде. І приходять вже тоді, коли серце втратило свою функцію. Вони приходять декомпенсовані, з набріками, з задишкою. І тоді вже допомогти пацієнту, ну, значно складніше, ніж на тому етапі, коли б, ну, це було десь на початках.
1: Наскільки реально в Україні, ну, очевидно, реально, бо я вже говорила, але там цифра в 70, це не вражаюча цифра.
15: 70 – це серце.
1: Так.
15: Да-да-да.
1: Ось, наскільки реально отримати донорське серце? І який шлях проходить пацієнт до цього моменту?
15: Це реально. І на сьогодні ми спостерігаємо такий прорив вітчизняної трансплантології. З моменту, коли запустився пілотний проєкт, відбулися зміни в законодавстві, в тому ж числі. В 21-му році запрацювала єдина державна інформаційна система. І на сьогодні ми вже маємо такі гарні показники. За 25-й рік було виконано 658 трансплантацій по Україні. І в порівнянні з 24-м роком це там було біля 500.
1: Ну, це всіх органів. Це
15: всіх
1: не лише
15: органів. Так. Да, я кажу про всі органи, тому що ну, це важливо. Дуже багато пацієнтів потребують трансплантації нирки.
1: Найбільше,
15: я не помиляюся. Да. На сьогодні десь біля 4000 пацієнтів в листі очікування. Більше 2000 це очікують нирку. Серце біля 700 пацієнтів, печінка 700, ну і там трошки менше органокомплекси. Тому... трансплантація це ну, абсолютно реальна, вона розвивається і дочекатися реально. І єдина проблема, звісно, залишається. Проблема не в лікарях. Угу. Ми на сьогодні, наші лікарі світового рівня, ми виконуємо всі операції. Проблема в донорстві.
1: В донорстві,
15: але сьогодні ми спостерігаємо, що також зростає обізнаність наших громадян, цікавляться цим питанням. Але все рівно, навіть така страна, як Іспанія, країна, як Іспанія, де вона лідер по кількості трансплантацій, там виконується більше 6 тисяч трансплантацій, вони мають 51 донор на мільйон населення. Все рівно це не покриває повністю потреби в тому, щоб забезпечити всіх пацієнтів, які потребують трансплантації. Тому профілактика, тому отак от ми далеко заходили на самих початках.
1: Слухайте, а я думаю, а можна це якось, ну там, цю тему в Україні ще більше популяризувати? Бо це ж річ, яку там закон не ухвалиш, так? Наказ не видаси про те, щоб більше людей ставали донорами, так? Або, я не знаю, як про це коректно говорити. От що тут треба для того, щоб більш усвідомлено ми ставилися до цього?
15: З боку лікарів потрібно, щоб росла довіра, довіра людей до лікарів, до вітчизняної медицини. Ми бачимо, реформа триває, ми бачимо колосальні зміни взагалі, не тільки в трансплантації, а взагалі в якості надання медичної допомоги. З боку суспільства, ну, на сьогодні ми бачимо, що люди об'єднуються, і вони небайдужі. Я бачу це по зверненню до мене людей, які хочуть волю виявити, бажають написати прижиттєву згоду на посмертне донорство. З боку пацієнтів, які перенесли трансплантацію, вони також пропагандують максимальне донорство, вони створюють якісь спілки, в інтернеті поширюють інформацію. Тобто це повинно завдяки пресі, програмам, ми повинні все більше і більше висвічувати це питання, розказувати, більше давати інформації, щоб не було оцих якихось незрозумілих, неправдивих історій, які вже навіть не хочеться озвучувати це.
1: Ну, власне, те, що стосується медіа, то ми тут не втрачаємо пильності, не втрачаємо, це неможливості, про кожну таку історію. Я чомусь, я завжди плачу, бо зазвичай, здебільшого такі публікуються про дітей, коли батьки ухвалюють рішення врятувати там від 3 до 6 інших дітей органами своєї загиблої дитини. Я завжди реву на таких моментах, але водночас і дуже радію, що ось, ну, такі випадки і такі історії є. Одна з останніх історій, яка була опублікована в медіа, це буквально днями про те, що гелікоптером було доставлене з Вінниці серце в Київ для 17-річного хлопця. Пересадка пройшла успішно, вже він в звичайній палаті. Але я тут про що хочу запитати? Не про цю історію, а хочу запитати про логістику. Знову ж таки, це теж важливо, тому що всі ці речі, не будемо зараз заглиблюватися, сумісність, реципієнт може бути в одній частині країни, донор в іншій частині. Наскільки це ускладнює процес все?
16: У нас в країні війна. І на сьогодні, правильно ви кажете, що буває так, що реципієнт знаходиться десь там в Ковелі, наприклад, в статусі один, а донор і вибирає система з Києва. Дійсно, єдиний шанс доставити то серце – це повітряний простір, це гелікоптер. До речі, у нас один раз нам пощастило, нашому пацієнту пощастило, і в маленькому містечку Ковель, завдяки Міністерству охорони здоров'я, Міністерству внутрішніх справ, нам виділили гелікоптер, дозволили, відкрили простір, і ми доставили донорське серце і успішно.

0: і центр бере, ну, розподіл відбувається, перерозподіл, і вже все ж таки, ну, ми не втрачаємо донорські органи.
1: І це прекрасно. От ви сказали, що деякі лікарі, що іноді лікарі, навіть ризикуючи власним життям, намагаються врятувати пацієнта. Я так розумію, що всі пацієнти, які пройшли оцей шлях з пересадкою серця, ви ж кожного знаєте. І з кожним, я так розумію, що спілкуєтеся.
0: Так, з кожним ми спілкуємося постійно, спілкуємося в будь-яку годину дня і ночі, буває по-різному, тому що пацієнти, багато пацієнтів вже перетнули п'ятирічний у цей проміжок свого нового життя. І вони всі вдячні. Вони вдячні лікарям. Вони в першу чергу вони вдячні той родині, яка прийняла таке надскладне рішення в самий важкий для себе час і подарувала їм той шанс. І дійсно такі пацієнти, вони живуть, ми їх бачимо. Вони живуть дійсно як за двох. Просто вони реалізовані, вони вдячні, вони щасливі. І бачити це, ну, для лікаря, для бувають такі родини, вони ну, відслідковують подальшу долю цих пацієнтів, які отримали органи. Ну, це щось
1: Це ж,
0: неймовірне.
1: ну, бо це нове життя, бо я знаю, наскільки от я готувалася і читала, що велика значна частина пацієнтів, які потребують донорських органів, останні там, ну, якийсь час перед самою операцією, ну, вони, якість їхнього життя дуже низька, бо вони зазвичай там живуть і за допомогою якихось і апаратів, і не можуть собі дозволити повноцінне життя з трансплантацією. Вони повертаються, це як нове народження.
0: Так, це дійсно так. Життя пацієнтів з термінальною серцевою недостатністю – це неймовірне випробування для наших пацієнтів. Ми навіть собі уявити не можемо, через що вони проходять, тому що кожен вдих для них – мінімальні якісь навантаження, навіть встати з ліжка і піти там попити води, для них це вже надскладне таке випробування. А буває так, що пацієнти, вони приковані дійсно до ліжка, коли вже терапія та підтримуюча терапія, вона не спрацьовує, коли серце вже не може саме скорочуватись. На щастя, ми маємо девайси. Це такі девайси для тимчасової підтримки кровообігу. Є, звісно, і для довготривалої підтримки. Це такий девайс, який ти вшив, і людина з ним живе вдома, підзаряджає його постійно, але на сьогодні це ще дуже обмежена кількість цих девайсів, і, ну, за цим майбутнє. А ось коли людина перебуває на апараті ЕКМО, і ми кожен день, кожен час ми чекаємо. Чому так? Тому що для пацієнта це теж не є спасіння, це не є панацея. Чим більше пацієнт буде знаходитись на такому апараті, тим вищий ризик інфекційних ускладнень і тим більше ускладнень ми отримуємо після самої операції. Тому що потім ми повинні давати імуносупресивну терапію, а вже коли є інфекція, тут боротися вже буде надскладно.
1: От давайте про потім. Знову ж таки, ми говоримо, що вони починають жити заново, вони повертають собі повноту життя, але є ж якісь правила, є ну, там, якісь рекомендації, яких варто дотримуватися. Не можна, ти пересадили серце, ти відновився і такий, яху, давайте будемо стрибати з парашута, давайте будемо застілля кожних вихідних. Тобто все ж таки обмеження якісь є.
0: Так, обмеження є, і ці обмеження доволі жорсткі, і вони такі для пацієнта складні перших десь півроку, ну, рік, більше півроку, коли пацієнт мусить приймати велику кількість препаратів, величезну. Це все постійний моніторинг лабораторних показників, концентрації рівня супресії, як працює нирка, як реагує організм взагалі на оці всі препарати. А в подальшому із такого, що залишається, це обов'язково пожиттєвий прийом імуносупресивної терапії. Про це пацієнти пам'ятають. Ми ще відразу на перший-другий день після операції вони вже десь собі замовляють в інтернеті таблетниці, бо ми їх до цього готуємо ще перед операцією. Ми кажемо, що буде важко, але ви про це все пройдете. Тобто імунна супресія пожиттєво, вони працюють.

0: пам'ятають і завжди вона у них з собою. Ми пам'ятаємо завжди про інфекції, все ж таки ризик є. За цим також слідкуємо. Повинна бути онконастороженість також. Ми забороняємо, не забороняємо, я не про заборони, але дуже бути безпечними, тому що якщо це вже другий, третій рік і далі після трансплантації, вони вже десь там на моря, океани, вони активно подорожують. Але це все ми розказуємо, вони, пацієнти, це знають. Тому якихось таких в подальшому проблем не виникає. Єдине, що пацієнти не повинні забувати, що все ж таки в них була трансплантація, і вони повинні в подальшому щорічно проходити обов'язково обстеження, перевіряти судини трансплантованого серця, перевіряти всі органи і системи. Ну і трошки частіше вони повинні визначати концентрацію імуносупресивної терапії. Це дуже важливий та важлива складова, тому що саме від концентрації імуносупресивних препаратів залежить то, наскільки довго буде працювати це серце. І якщо її забагато, то це може провокувати побочну дію цих ліків. Тобто повинен бути баланс. І це пацієнти знають, і вони дотримуються наших рекомендацій.
1: Зараз поставлю вам питання не як до лікаря, як до людини. Бували історії, коли пацієнти приходили і говорили про те, що вони відчувають, що на їхнє серце вони якось по-іншому бачать цей світ чи щось таке?
0: Можливо, на початках. Це було один або два таких випадки, то, що мені запам'яталось, це у нашого реципієнта, йому пересадили жіноче серце. І він не то, щоб він щось бачив або відчував, він почав питати, а що ж буде далі? Я буду далі жити, я що, буду плакати, як жінка? Або я буду таким якимось емоційним, як жінка? Ну, на щастя, це всі питання відпали, бо він розуміє, що він – це він, і нічого в його житті не помінялось. Да, навіть був і такий випадок, коли пересадили серця священнику, і він теж сказав, що, ну, дійсно, душа, вона душа окрема, а серце все ж таки це, ну, окремо.
1: Скільки в середньому живуть в Україні люди із пересадженим серцем?
0: Ну, загальна світова статистика щодо даних ISHLT, це середня 10-15 років. Перший рік виживаність 85-90%, перших 5 років це вже 65-80%. Щодо України, ну, є такий рекордсмен, мабуть, прізвище його Соколов, він прожив майже 20 років з трансплантованим серцем. У нас саме наш власний досвід є пацієнт, для нас він рекордсмен, це 14 років.
1: Угу. Так, почекайте, а що, ну, от, почекайте, ви кажете, статистика це 10-15 років, а далі? Ще раз? Це, ну, це ж не означає, що людина помирає
0: ні,
1: одразу.
0: Ні, ми беремо середню.
1: Ага.
0: І це такі дані, розумієте, на сьогоднішній день розвивається фарміндустрія. На сьогоднішній день ми маємо вже рекомендації і використовуємо їх щодо більш низьких концентрацій імуносупресивної терапії. Чому раніше були ускладнення, була васкулопатія розвивалась на тлі високих концентрацій оцих імуносупресивних препаратів? Плюс на сьогоднішній день у нас потужна діагностична база. Тобто вони, пацієнти, проходять обстеження. Ми на початках виявляємо якісь загрозу для їх життя. Вчасно це все коригується. Тому на сьогодні пацієнти живуть довго. І ми сподіваємося, що це буде, ми поб'ємо той рекорд. Рекордсмен – це іспанець, він був пацієнт, внесений в книгу рекордів Гіннеса, він прожив 33 роки і 11 місяців.
1: Ну, зважаючи, якими самимільними кроками розвивається взагалі медицина і фарміндустрія, як ви сказали, тому дуже навіть великі шанси. Дякую вам величезне. Слухачам, глядачам нагадаю, що сьогодні гостею програми «Лікар знає» була Ольга Танська, кандидат медичних наук, лікар-кардіолог, завідувачка координаційного центру трансплантації анатомічних матеріалів Ковальського міськрайонного територіального медичного об'єднання. Ми говорили про життя після трансплантації і говорили ще про те, як, чому варто і як берегти своє серце. Дякую всім, хто дивився і слухав. Почуємось.
2: Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Київ 98 FM. Україна починається з тебе, говорив В'ячеслав Чорновіл. З тебе, з мене і з тих, хто творив історію до нас. Слухайте щодня на радіо «Київ 98 FM» про людей і події, які визначали історію нашої держави. Україна починається...
3: З Миколи Левицького, громадського державного діяча, який був близький до ідеї ліберально-народної думки в Україні. Левицький увійшов в українську історію як організатор, ідеолог і практик артільного і кооперативного руху. Публіцист, автор понад 300 національно-патріотичних віршів, більше 150 статей, декількох поем, розповідей, дум та пісень. Більш за все проявив себе як засновник землеробських артілей, організатор промислових, виробничих і ремісничих кооперативів. Михайло Васильович Левицький народився в селі Хмільне Київської губернії. Однак відмінним було те, що він був сином православного священника, що визначало його долю ще змалечку. Михайло проявляв неабиякий інтерес до знань. У молодому віці Михайло здобував освіту в різних місцях, але його інтерес до науки та громадських справ визначив його подальший шлях. Він здобув вищу юридичну освіту та став активним учасником артільно-кооперативного руху, виступаючи за права селян та просуваючи ідеї соціальної справедливості. Особливою заслугою Михайла Васильовича стало заснування першої в Україні і Європі хліборобської артілі, що відзначається як важливий крок у розвитку українського кооперативного руху. Він не тільки брав активну участь у створенні законодавства про артілі, але і представляв Україну на міжнародних форумах та конгресах з питань кооперації. Михайло Васильович також займався науково-дослідницькою роботою та активно долучався до розвитку Української православної церкви. Його робота та внесок у розвиток українського суспільства та культури надихають і залишають невмирущими сліди в історії нашої держави. Михайло Васильович Левицький помер 1 грудня 1936 року, але його спадок продовжує жити в серцях українців і надалі, нагадуючи нам про важливість самовідданості та боротьби за справедливість.
2: Україна починається з тебе, говорив В'ячеслав Чорновіл. З тебе, з мене і з тих, хто творив історію до нас. Слухайте щодня на радіо «Київ 98 FM» про людей і події, які визначали історію нашої держави. Україна починається... Слухай «Київ 98 FM». Новини Києва.
4: Мої вітання, 14-та за Києвом, у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про атаки росіян, про компенсацію житла і про те, що читає молодь. Про це і не лише за мить. 376 ракет за місяць. Такого масованого ракетного терору Росія ще не застосовувала за весь час повномасштабної війни. Про це пише Ле Фігаро. Лише за липень окупанти випустили по Україні більш ніж удвічі більше ракет, ніж у червні. Тоді їх було 161. Крім того, Росія застосувала майже 5 тисяч ударних дронів, а головною ціллю атак залишався Київ. Одним із найпотужніших став удар 30 липня, коли по Україні запустили 74 ракети та 284 безпілотники. Під обстрілами тоді опинилися Київ, Львів, Полтавщина та Кривий Ріг. Далі про кадрові рішення. Президент Володимир Зеленський оголосив про призначення Рустема Умєрова керівником Служби зовнішньої розвідки України. Про це Зеленський заявив під час щорічної наради українських послів. За словами Зеленського, це рішення розширить можливості Умєрова фактично поєднувати дипломатію, оборонний напрямок та переговорний процес із партнерами щодо закінчення війни. Крім того, посадовець, який досі очолював, нагадаю, Раду національної безпеки і оборони, продовжить координувати міжнародний формат «Дрон-діл». Майже 1000 українців не можуть отримати компенсацію за зруйноване житло. За даними омбудсмена Дмитра Лубінця, основна перепона полягає у недосконалій процедурі дистанційного обстеження, затвердженій рік тому. За нею комісії підтверджують факти достовірності руйнування за фотографіями, особливо якщо майно перебуває у зоні активних бойових дій чи на тимчасово окупованих територіях. Проблема системна, і аби її розв'язати, уряд має якнайшвидше вдосконалити єдину методику дистанційного обстеження, уніфікувати роботи комісії, а також максимально спростити процедури для людей, чиє житло знищили росіяни. Далі про читання. Молодь придбала понад 114 тисяч книжок за програмою «Є-книга». Художня література залишається найпопулярнішою категорією серед 18-річних українців. Упродовж першого півріччя молоді читачі придбали понад 114 книжок, у середньому 629 видань щодня, повідомили у Міністерстві культури. Більшість покупців віддавали перевагу звичайним книгарням, у стаціонарних магазинах придбали майже 57% видань. Ну а найпопулярнішою авторкою серед учасників «Є-книги» залишається американська письменниця Колін Гувер, а серед українських письменників перше місце за кількістю проданих книжок посів Володимир Станчишин. Його видання придбали 876 разів. І насамкінець про справи столичні. У Києві вже почав діяти пересадковий квиток для поїздок у комунальному громадському транспорті. І коштує він 60 гривень. При його купівлі пасажири зможуть пересідати між різними видами транспорту протягом 90 хвилин. Тобто змінювати метро на тролейбус або автобус, або фунікулер. Комбінувати громадський транспорт можна по-різному. Головне – вкластися у 1.5 години. А кількість пересадок не обмежена. Наразі це всі новини, а далі про погоду.
5: Погода на Київ-ФМ.
4: Зараз у Києві 32 тепла, доволі спекотно буде і увечері 27-26. А під ранок стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 21. Протягом усього дня зберігатимуться сонячна та суха погода. Ввечері також буде ясно і без опадів. Вітер помірний 4 метри на секунду. Захід сонця сьогодні зустрічайте о 20.39. Щодо завтра, то вівторок так само прогнозують спекотних плюс 33 і абсолютно сонячну та суху погоду. Київ ФМ. Ми там, де новини міста і всієї країни.
2: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Та надихають. Слухайте щоп'ятниці на Київ.
6: Бір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298. По суті. Аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
7: Вітаю вас, мене звати Ксенія Малинюк. Ви слухаєте Радіо Київ 98 FM і це програма «По суті». Розпочнемо наш ефір з такої важливої теми, як горювання. І розберемося, чи це необхідний процес от саме після втрати. Як взагалі насправді пережити втрату, так само підтримати близьку людину, та чому під час війни ця тема стала такою особливо актуальною. От сьогодні будемо говорити про це. У нас до нашого ефіру долучається Дарина Таран, це клінічна психологиня благодійного фонду «Веста», яка працює з військовими та членами їх родини. Дарино, вітаю вас в ефірі.
8: Добрий день.
7: Так, доброго дня. Сьогодні піднімаємо таку дуже важливу тему. Ось, розповідайте, чому горювання – це не слабкість, а такий необхідний психологічний процес після втрати?
8: Горювання однозначно не слабкість, це природна адаптація наша до тої реальності, коли ми втрачаємо значущу для нас фігуру. Да, тобто горе – це ні в якому випадку не хвороба і не патологія.
7: Так.
8: Да, і наша задача – це навчитися жити з цими змінами і адаптуватися до них. Ми всі з цим стикаємося, на жаль.
7: Угу. Так само часто люди кажуть, от знаєте, коли втішають, так, коли людина там скаржиться або не може пережити так втрату, от люди кажуть, треба далі жити, от час лікує, потрібно, щоб час пройшов. Чому от саме такі слова так можуть ранити ще більше? І які от правильно, як правильно втішати людину в цьому випадку?
8: Це може ранити, тому що людина і так знає, що життя триває, і взагалі в перші тижні чи місяці після втрати людина не потребує, да, якихось таких підбадьорюючих слів, mm-hmm. так сильно, як вона потребує саме присутності, близькості і відчуття того, що вона не одна. І можна натомість, да, говорити фрази такі, як «я поруч», да, що «мені дуже шкода, що це сталося», і ти можеш зі мною про це поговорити або помовчати, і ми побудемо разом. Да, тобто ми не нав'язуємо наш світогляд людині, угу. да, не намагаємось їй пропонувати варіанти
7: вирішення
8: філософські, а наша задача – бути поруч.
7: Угу. Давайте ще поговоримо про те, що таке невизначена втрата, так? Чим вона от взагалі відрізняється від звичайного переживання там смерті близької людини?
8: Невизначена втрата – це, на жаль, зараз розповсюджене явище в умовах повномасштабної війни, і це, по суті, втрата без відповіді, якщо так коротко сказати. Да? Тобто людина ніби є, її немає. Ми не маємо про неї інформації. Це, до прикладу, зниклий безвісти, полонений, або просто людина, яка дуже довго не поруч із нами, з якою ми не маємо зв'язок. Да? Наприклад, як довга розлука, яка зараз між сім'ями може бути, або з рідною людиною. І немає завершення цьому процесу, немає чогось, якоїсь визначеності, яка нам допомагає з цим впоратися.
7: Так. А як відбувається ось в такому випадку от саме горювання? Видно, що, наприклад, воно не має якоїсь межі, чи немає якихось конкретних там, можна сказати, таких часових рамок. От як пояснити людині, що цей процес горювання в умовах, що це невизначеність, так, що він має бути там 2-3-4 місяці. Як працювати і говорити з такими людьми?
8: Немає чітко визначених часових рамок, насправді, і доки людина не знає, або доки вона для себе не знайшла якусь відповідь на питання, що сталося, вона не зможе прийти до прийняття цієї ситуації, відповідно, відпустити. Під час невизначеної втрати людина знаходиться дуже тривалий час, зазвичай, в стані постійної емоційної напруги, страху, хвилювання. Від цього її психіка виснажується. І тут найважливіше – це дбати про свої базові потреби. Заводити собі будильник, щоб харчуватися вчасно, дбати про свій сон, за потреби звертатися до психолога, психіатра, для того, щоб підтримати свій ресурс, який дуже-дуже стрімко втрачається.
7: Угу. Чи можете привести приклад, от, як ви спілкуєтеся, як ви працюєте все ж таки з людьми, у кого ось ця така невизначена втрата? Які поради даєте?
8: Ну, наша задача при роботі з ними – це, по-перше, не нав'язати їй якісь, не підштовхувати її до якоїсь інформації, про яку ми не впевнені. Да? Тобто, доки немає визначеності, доки немає інформації, що людина, наприклад, загибла, чи вона в полоні, якщо говорити про членів родин військовополонених, mm-hmm. або зниклих безвісти, ми не можемо вселяти надію в те, що він живий, а також ми не можемо цю надію забирати. Тобто наша задача – це, знову ж таки, бути поруч, підтримувати, нагадувати людині, як я сказала, дбати про свої базові потреби. Ми не занурюємося в цей момент в якісь глибинні травми, ми не йдемо в глибинну психологічну роботу, ми підтримуємо людину на тому рівні емоційного ресурсу, який вона може втримати, і слідкуємо за тривожними сигналами, коли вона цей ресурс може вже критично втрачати. І в такому випадку, да, ми можемо її перенаправляти до психіатра, наприклад.
7: Чи були у вас такі, якщо можна так сказати, успішні кейси, де от ви вже пропрацювали ось це горювання у невизначеній втраті?
8: Були, я би сказала, що вони, скажімо так, грубо кажучи, успішні, тому що ці кейси завершувались тим, що людина отримувала достатню кількість підтверджень, тому що людина близька загинула. Угу. Такі випадки були, на жаль, їх доволі багато. Угу. От, і в цей момент людина вже може, вона вже не знаходиться в активній фазі емоційної травматизації. Угу. Тобто травматизація в цей момент, вона завершується, і людина може почати її повноцінно проживати. Тобто тільки в той момент, коли вона вже має для себе якусь визначеність.
7: Тобто закінчується оцей етап такої підвішеної невизначеності, так?
8: Так, так, так. Угу.
7: А якось у цьому випадку поводитися от рідним, так? От ви зараз розповіли, як ви поводитесь як фахівець, так? Угу. А як рідним? Як говорити? Як підтримувати?
8: Ну, по-перше, треба розуміти для членів родини, що немає правильного способу проживати горе, що горе може проживатися дуже по-різному в залежності від людини. Може бути плач, може бути злість, може бути бажання відчуження від рідних, да, бажання самоізолюватися, втома може бути. І це важливо для себе мати на увазі, коли ви спостерігаєте за станом близької людини. Знову ж таки, варто втриматися від порад непроханих або від нав'язування своїх релігійних або філософських ідей з приводу того, що ця людина має відчувати, на вашу думку, да? Не варто говорити, да, що треба бути сильним, що там це все мине, да? Людина це все сама прекрасно розуміє, і тут найважливіше це ми можемо в неї прямо запитати, чи є щось, чим я можу допомогти. Якщо людина каже, що ні, я зараз хочу побути сам, ви можете сказати, окей, я тобі подзвоню через 2 дні. І дуже важливо, навіть якщо людина ізолюється від близьких, підтримувати з нею такий зв'язок і показувати їй, що я поруч. Якщо ти потребуєш моєї підтримки, я тут. І ставити дуже конкретні треба питання. Да? Тобто, тобі щось принести, там, поїсти. Да? Ти сьогодні була в душі. Можливо, тобі тебе там вивезти в парк на прогулянку. Тобто, в стані виснаження психіки людина може не розуміти, що саме їй зараз буде ресурсним, допоміжним. Так, так. І ми можемо конкретно давати їй список, з якого вона може вибрати, що ми можемо для неї зробити.
7: Чим допомогти? Так, до речі, у мене була така ситуація, і знаєте, оце відчуття, коли ти це з подружкою, так, тобі здається, що ти нав'язуєшся. От ти там їй пишеш, що давай вийдемо на прогулянку, можливо, ти хочеш, щоб я до тебе приїхала, можливо, давай підемо поп'ємо каву тут. І вона все, можна так сказати, здебільшого заперечує, так? Та ні, я не хочу, там ще щось, я побуду вдома, ой, я не сходила в душ, я забула, ще щось. І в якийсь момент тобі, як близькій людині, тобі здається, що ти нав'язуєшся таким чином, так? І я постійно там їй писала, ну дивися, мені так відчувається, що ти просто не хочеш саме зі мною бачитись, і я відчуваю, що я тобі нав'язуюсь, чи це є так? Ось, і як в якийсь такий момент, от, щоб не відсторонитися самі від цій людині, як правильно от з нею комунікувати, щоб розуміти, що ти ніби й пропонуєш допомогу, але не нав'язуєшся.
8: Ну, у вашому прикладі, да, підключилися ще ваші власні такі певні переживання стосовно того, що, да, така думка, да,
7: так,
8: що, можливо, це саме з вами вона, да? Тобто,
7: так.
8: Тут, да, тут також важливо відслідковувати власні наші інтерпретації, да, і відділяти думку від факту, да? Тобто факт – це те, що підтверджено, те, що на 100% відомо, а думка – це вже наша інтерпретація, коли ми починаємо хвилюватися, там якісь наші там попередні досвіди впливають на наші судження, і ми можемо, ну, такі думки можуть у нас з'являтися, да? І це дійсно дуже тонка межа між нав'язуванням і пропозицією регулярної допомоги. Да? Тому, якщо ви відчуваєте, що, наприклад, да, ви вже достатньо запропонували і багато разів отримали відмову, це все одно не є сигналом припиняти виходити на зв'язок з цією людиною, ініціювати цей контакт.
7: Так.
8: Ви можете просто написати там: «Привіт, я поруч, я думаю про тебе, в разі чого пиши, дзвони, я тут». Тобто не в форматі там питання, пропозиції, ми можемо просто її маякувати, що ми про неї думаємо, щоб вона розуміла, що вона не одна.
7: Ну так, так. До речі, я так не писала, але я час від часу там писала, що ось я тут біля тебе, я десь проїжджаю, якщо хочеш, давай, вийдемо кудись, все. І коли пройшов час, оце дуже важливо, там півроку, здається, пройшло, може трошки більше, та? І вона вже, ну, почала виходити з цього стану, вона вже там виходила на комунікацію, все, і зараз вона каже: я дуже вдячна тобі за те, що ти була завжди зі мною, я знала, що я можу тобі написати, хоча я знаю, що тобі здавалося, що ти ніби як сама це все ініціюєш і нав'язуєшся, хоча це було не так. Просто в мене не було сил на це все. От я інколи, я піду через силу там з тобою побуду, потім мені краще вже, знаєте.
8: Угу,
7: і оце,
8: так,
7: як ви правильно сказали, що це така тонка межа.
8: Угу, так.
7: Ще хотіла запитати, чи існують ось такі правильні строки для горювання? От через скільки людина має повернутися до звичного життя?
8: Грубо кажучи, немає визначених термінів, є умовні. В психологічній роботі, наприклад, ми окреслюємо, да, що умовних там є 3 місяці, які людина мусить прогорювати, грубо кажучи. Але вже раз за разом ці твердження спростовувалися, тому що наша реальність у часи війни більш комплексна, ніж ці терміни, і це горювання може бути або постійно підкріплене повторною травматизацією, тобто, наприклад, людина втратила свою домівку, вона вимушено переїхала, вона стала біженцем, і багато чого їй, наприклад, нагадує про її втрачену домівку. Ну, я нагадую, що втрата і горювання може бути не тільки по людині, а й по рідним місцям, наприклад. Да?
7: Так, звичайно,
8: і,
7: особливо коли
8: да,
7: в еміграції ще.
8: Так. І коли у нас є постійні тригери, постійні нагадування, то це такі міні-травматизація, яка нас знову вкидає в цей стан проживання горя, проживання втрати. Тому чітких термінів немає. Більш того, хотілося би трошки розвинчувати ще міф про ці 5 фаз проживання горя, тому що це теж для нас не актуальна інформація, да, про те, що є конкретні 5 фаз з конкретною послідовністю, да, і що людина от має через них пройти. Ні, їх може бути не 5, їх може бути і 10, і 1, і 2. Да, вони закінчуються прийняттям, да, це такий універсальний факт. Але послідовність, кількість цих фаз може бути абсолютно різна, в залежності від нашого досвіду, від нашого темпераменту, від нашої ситуації з соціальною підтримкою. Да, тобто все дуже-дуже індивідуально і немає тут правильного або неправильного способу горювання.
7: Угу. А які, от ви ще на початку ефіру сказали трішечки про прояви горя, які прояви от горя є нормальними? Чому люди от можуть реагувати от там на втрату дуже по-різному? Там плакати, як ви вже казали, злитися, навіть мовчати або навіть сміятися?
8: Так. Угу, да. Ну, сміх – це захисний механізм, взагалі гумор, і чорний гумор – це дуже, дуже адаптивний, дуже корисний захисний механізм. Коли наша психіка перевантажена, ми застосовуємо його. Річ в тім, що те, що ми не можемо прийняти будь-які емоційні переживання, ми їх не можемо прийняти, тому що для того, щоб нашій психіці щось прийняти, перетравити – це ця історія має складатися в зрозумілий для нас наратив. Тобто причинно-наслідкові зв'язки мають бути зрозумілими, має бути внутрішнє відчуття якоїсь справедливості, да, що так сталося, тому що 1, 2, 3, 4, 5, да, коли немає такого наративу, ця історія не складається у нас в психіці логічно, ми її не можемо перетравити, і вона у нас на поверхні, вона нас виснажує, вона нас турбує. Да, тому включаються захисні механізми. От, сміх, наприклад, він є одним із них. Гнів, наприклад, да, є цікава штука про гнів, що це теж... Це нормальна емоційна реакція, і вона дуже часто може маскувати, наприклад, сум. Тому що гнів частково легше проживати, ніж смуток. Да, гнів ми можемо якось виплеснути, ми можемо на когось накричати, побити подушку, да, а з сумом якось складніше. Да, і це теж нормально. Плач, звичайно, да, це частина суму. Почуття провини точно може бути, тому що ми прокручуємо варіанти, що нам хочеться вірити, що ми могли якось запобігти цій втраті. Нам хочеться повернути до себе почуття контролю над власним життям і над життям близьких.
7: Угу.
8: І тому нам хочеться вірити, і хочеться, і не хочеться, да, такі так. моменти. Хочеться вірити в те, що ми могли якось на це вплинути. І коли ми розуміємо, що ми цього не зробили, да, бо ми не могли, наприклад, да, то це у нас викликає почуття провини. Може бути також емоційне оніміння, да, коли людина в стані абсолютної апатії, і вона не здатна відчувати ніякі емоції. Це теж нормально, це, мовно, коли у нас стається глобальний перегрів, грубо кажучи, нашої нервової системи, нашої психіки, вона у нас просто виключається. Це теж захисний механізм, як в електриці, да, що якщо якесь коротке замикання, то вся система вимикається, щоб не згоріла проводка. Тому це теж нормальна реакція. Да? Дуже-дуже при цьому важливо, як близьким людини, яка горює, слідкувати все ж таки за тривожними пропорціями. Да? Перше, це сон. Да? Тобто, якщо ви розумієте, що у вас або у близької людини порушення сну, вона спить дуже багато, або вона майже не спить, або в неї переривчастий сон, це перше і найголовніше, що заважає емоційній реабілітації, емоційному відновленню. Да? І тут дуже важливо при цьому звертатися до фахівців, які тут зможуть допомогти.
7: Угу. Ще важливо поговорити, от як підтримати дитину, так, яка переживає втрату? Чи потрібно приховувати від неї от свої так само емоції?
8: Однозначно не можна приховувати свої емоції, я зараз трошки детальніше розкажу. Діти потребують правду від нас. Діти дуже добре считують емоції своїх батьків, опікунів. І вони потребують правди, але правди, яка адаптована до їхнього віку. Тобто важливо дитину не обманювати. Деякі батьки думають, що це страшно, що це погано, якщо дитина бачить, наприклад, що мама плаче. Страшно те, коли дитина бачить, що мама плаче і не знає чому. Не страшно, з іншого боку, коли дитина бачить прояв емоцій мами, і мама їй пояснює, чому так відбувається. Да? Тобто, звичайно, ми не розклеюємося повністю, да, при комунікації з дитиною, тому що ми все-таки несемо відповідальність за неї. Ми, як опікуни, як батьки, є емоційним контейнером для емоцій дитини. Да. Ми мусимо це також усвідомлювати. Ми знаходимося в позиції сили відносно дитини. Але також приховувати свої емоції не можна. І важливо з дитиною говорити її мовою, відповідно до віку, про те, що відбувається.
7: Угу. Так, з цим зрозуміло, з цим розібралися. І ще таке питання, чому от під час війни ця тема стала такою особливо актуальною? Через те, що у нас збільшилося втрат, чи про це стали активніше говорити?
8: Ну, горе стало однозначно частиною нашої повсякденності. Зараз важко знайти українську родину, яка не стикалася з втратою в тому чи іншому вигляді. Так, і ми стали про це частіше говорити, стало більше обізнаності. Да? Тобто, такі психологи, як я, виходять на такі ефіри, як у вас, для того, щоб про це говорити. Тобто, з'явилося більше психологічної грамотності, але в той же самий час багато людей живуть у стані хронічного виснаження. Те, що я говорила про те, що поки війна триває, це є фактично емоційною травматизацією, яку ми не можемо повноцінно прожити, поки вона триває. Так. Поки ми розуміємо, що ми не в повній безпеці, ми не можемо повністю прожити ці важкі емоції. Тому у нас у багатьох зараз хронічне виснаження. Да? І це теж важливо для себе усвідомлювати, що велика частина наших емоційних станів, ми можемо це не усвідомлювати в моменті, да? Що от чомусь я вже там, не знаю, місяць, в мене немає тяги до роботи, в мене якась апатія, мені якось важко зранку встати, да, наче ж нічого не відбувається, так, але не знаю, за вікном літають ракети, і я вже 2 роки не чула нічого там про, не знаю, свою сестру, яка в окупації, да, але ж це вже 2 роки так відбувається, що ж, ми вже звикли, ні. Психіка це все десь на бекграунді, в себе, знаєте, як відкриті вкладки в телефоні, які ми не закриваємо, вони нашу батарею телефону потрошку під'їдають.
7: Ну так, пані так Дарина, само... я вам дуже дякую за цікаву бесіду. На жаль, час нашого ефіру добіг кінця. У нас в ефірі була Дарина Таран, клінічна психологиня благодійного фонду Веста, яка працює з військовими та членами їхньої родини. Щойно говорили на тему горювання. Я нагадую, що ви слухаєте програму «По суті», а ми зараз підемо на невеличку паузу.
2: Їж здорово! Їж здорово! Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Адже корисна їжа – це наше здоров'я. Зараз і в майбутньому.
9: Всім привіт! З вами програма «Їж здорово» і я її ведуча Катерина Радченко, нутриціологиня та хелс-коуч. Тут ми говоримо про харчування без дієт і стереотипів та розставляємо крапки над «і» у найпоширеніших міфах. Сьогодні я хочу поговорити про те, що б я дуже хотіла почути, коли мені було 18 років. Багато з нас у юності роблять помилки з харчуванням і тренуваннями, бо просто не знають правди. Давайте розбиратися. Перше. Калорії. Калорії не всі однакові. 200 калорій з курячого філе і 200 калорій з тістечка – це зовсім різні історії для твого організму. Білок, жири та вуглеводи працюють по-різному, впливають на гормони, м'язи, мозок та енергію. Друге. Білок – це не тільки для качків. Він потрібен твоїм гормонам, м'язам, шкірі, нігтям, імунітету, ферментам, кровотворенню і багатьом іншим процесам. Без білка організм не зможе правильно функціонувати, незалежно від того, займаєшся ти спортом чи ні. Третє. Харчування. Це не про розмір штанів, це фундамент твого здоров'я. Важливо, щоб організм отримував всі необхідні нутрієнти, а не лише прагнув схуднути швидко. Четверте. Фізична активність не дорівнює автоматично схуднення. Можна ходити в зал щодня, бігати і відчувати втому, але без правильного харчування ефекту від цього буде мало. П'яте. Мало їсти не дорівнює худнеш. Часто недоїдання тільки виснажує організм і призводить до втрати м'язів, зниження енергії і гормональних проблем. Навантаження без достатньої їжі дають відчуття результату, але насправді нічого не змінюється. Шосте. Виключення вуглеводів шкодить тілу і здоров'ю. Вуглеводи потрібні мозку, м'язам, гормональній системі та енергії протягом дня. Без них організм відчуває стрес, метаболізм сповільнюється, а гормони порушуються. Тож, якщо б мені колись хтось сказав ці прості речі, можливо, шлях до здоров'я був би легшим. Харчування – це про тіло і здоров'я, а не про цифри на вагах чи розмір штанів. Любіть своє тіло, годуйте його правильно і рухайтесь із задоволенням, а не з обов'язку. А з вами була Катерина Радченко. Підписуйтесь на мою сторінку в Інстаграм. Вчу усвідомленому харчуванню без обмежень. Почуємось!
2: Їж здорово! Їж здорово! Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
4: Мої вітання. 14:31 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі новини коротко. Секретар РНБО Рустем Умєров незабаром очолить службу зовнішньої розвідки. Про це повідомив Володимир Зеленський. Президент зазначив, що це рішення розширить можливості Умєрова фактично ефективно поєднувати дипломатію, оборонний напрям та переговорний процес із партнерами щодо закінчення війни. Внаслідок атаки на АЗС на Дніпропетровщині загинули троє людей. Пошкоджені автомобілі. Росіяни атакували заправку у Широківській громаді Криворізького району. На місці влучення виникла пожежа. Також ворог ударив по селу Значкове у Запорізькій області. Постраждали четверо чоловіків віком від 35 до 56 років. Далі про неякісний відпочинок. На Закарпатті розпочали перевірку у таборі «Артек» через скарги на умови перебування дітей. За словами директорки Департаменту соціального захисту населення Закарпатської ОВА Ольги Травіне, про скандал дізналися із соцмереж, адже безпосередньо до них ніхто не звертався. Розправи столичні. На вулиці Соляній у Києві тротуари дедалі частіше перетворюються на парковку, і через це автівки заважають пішоходам. Доводиться виходити на проїжджу частину, і щоб пройти, місцеві кажуть, що така проблема тут уже давно. Тож багато хто розуміє з водіїв, що поблизу просто не вистачає місць для паркування і треба звертатися до поліції. І насамкінець про дороги. Сьогодні у місті тимчасово не працюватимуть світлофори на Галицькій площі. Як повідомили у Центрі організації дорожнього руху, їх увімкнуть о 12 години дня. І в цей час водії мають керуватися сигналами регулювальника або дорожніми знаками. Це всі новини на цю мить, а наступний випуск за півгодини.
10: Соціальна реклама.
11: Алло, мам, я йду в Азов.
12: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
10: Соціальна реклама.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
7: Дякую, що залишаєтесь з нами. Нагадую, ви слухаєте Радіо Київ 98 FM. І з вами я, Ксенія Малинюк. Далі поговоримо про те, як війна взагалі змінила життя українських жінок і коли виснаження ось таке стає нормою. Українські жінки, як ми всі знаємо, сьогодні не лише працюють, так само виховують дітей і підтримують свої родини. Ось ми зараз поговоримо про нове дослідження, яке показало, що понад половина українських жінок вже стикаються з професійним вигоранням. Так, чому це стало новою такою нормою і як не втратити себе, от поговоримо далі. До нашої розмови долучиться Ірина Рубіс, це голова громадської організації «Післязавтра», вона називається. Так само вона стратегиня та тренерка з різноманіття та інклюзивності. От нагадаю, що ми будемо говорити про українських жінок, так само про виснаження. От ми знаємо, що всі українські жінки здебільшого, вони так само волонтерять, будують кар'єру, допомагають країні і часто беруть на себе ще більше відповідальності. Але за цією силою дедалі от частіше ховається виснаження і здебільшого жінки його не відчувають, беруть на себе дуже багато відповідальності, так, і навіть не розуміють те, що це виснаження, так, уже, можна так сказати, з кожним місяцем, з кожним роком все більше і більше от їх, можна так сказати, виснажує, так? І далі ми поговоримо з Іриною, от вона нам розкаже про нове, як я вже говорила, дослідження, от вони з своєю громадською організацією от роблять щорічне дослідження, от як війна саме змінює життя, роботу та там різні кар'єрні траєкторії українських жінок, так? І це була вже така, мені здається, що четверта хвиля дослідження, яка показала таку тривожну, можна сказати, тенденцію, от що виснаження дедалі частіше сприймається уже як норма. Тобто жінки уже не говорять, що це виснаження, так, це от норма, вони там звикли уже в такому ритмі жити, працювати, не звертаються, здебільшого не звертаються до... так само до психологів, психотерапевтів, а просто так перманентно, можна так сказати, живуть ось це життя. Ми так само поговоримо, чи здивували от взагалі от результати цієї четвертої хвилі дослідження, чи очікували саме таких великих цифр. Я так розумію, що проводилося дослідження там великої кількості жінок, і що це було опитування. Ми намагаємося долучити до нашої розмови Ірину Рубіс, але, на жаль, немає, так? Немає з нею зв'язку. На жаль, немає зв'язку. Дуже цікава тема. Хотілося б обговорити, так само розповісти для вас ось цю статистику щодо цього дослідження, так, про що ж, що виявили під час цього дослідження, які зміни, до речі, за 4 роки, тому що це дослідження щороку проводиться, опитується дуже багато жінок, які працюють, які беруть відповідальність так само за дітей у цей такий складний час, от, які відсотки змінилися, на жаль, не можемо доєднати до нашого ефіру чомусь, Ірина. Є, у нас є зв'язок. Нагадую, що до нашої розмови долучається Ірина Рубіс, це голова громадської організації «Післязавтра», стратегиня та тренерка з різноманіття та інклюзивності. Ірина, вітаю вас в ефірі.
13: Вітаю.
7: Так, нарешті ми вас доєднали, я ось розповідала, про що буде йти мова. Чи будемо говорити ось про дослідження, так, яке ви зробили, так? Це четверта хвиля дослідження показала ось таку тривожну тенденцію, як я вже сказала. Чи здивували вас результати дослідження? Чи очікували ви саме ось таких цифр? Можете озвучити, які цифри в порівнянні там першого року, що ви робили дослідження, і ось 2026-го?
13: Ну, виросли майже вдвічі цифри, було 25%, десь зараз 56% рівень виснаження жінок, які вони декларують. І ми розуміємо, що мене здивувало, ні, бо з одного боку я сама представниця цієї спільноти, яку ми досліджуємо, а з іншого боку наших жінок так вчать з дитинства бути сильними, не показувати слабкість, триматися, що, я думаю, що насправді цей рівень ще вищий, просто готові про це говорити, тільки 56% підтверджувати.
7: Ну так.
13: Тому я не була здивована, я радше, знаєте, рада, що жінки почали говорити, да? Що, напевно, вже, знаєте, не сила терпіти, не сила відповідати чиїмось очікуванням, да? А вже настільки болить і настільки це виснаження, що вони почали його декларувати. А як і позитивне, то, що мене порадувало, чого я не очікувала, що вони почали нарешті говорити, що для них робота і підвищення зарплати в роботі, ну, один з номер один мотиваторів для зростання, для лідерства, да? Бо раніше, знаєте, про гроші також, дуже сором'язливо, так, скромненько, значить, щоб не висовуватися. А зараз вони вже про це говорять. Тому радше мене здивувала оце готовність говорити про гроші нарешті, ніж про виснаження. Виснаження, ну, я рада, що ми констатували цей факт, бо ми всі в цьому живемо. Здається, що ви також, для вас це також не є
7: новиною, так.
13: І знаєте, я коли розмістила цю інформацію онлайн в своїй соцмережі, то мені дуже багато жінок писали «дякую, дякую, дякую». І знаєте, це як така сатисфакція, значить, що я не одна, я це прочитала, це підтверджено, угу. І це не зі мною щось не так, да? Це загальний стан.
7: Угу. Тому... А як ви от робили це дослідження? Опитували жінок? Де ви їх опитували? От, чи це були жінки, яких ви опитували, наприклад, там перший рік війни і вже зараз, в цьому році? Як взагалі, ось цей відсоток, про який ви сказали, як зрозуміти, хто ці жінки?
13: Дивіться, нашим партнером в цьому дослідженні є дослідницька компанія «Градус».
7: Так.
13: В них є онлайн-панель, в якій є представлені респонденти і респондентки, які є жителями і жительками всіх регіонів України, окрім окупованих. Так? Угу. І всіх вікових категорій, і це і міста, і містечка, і навіть сільська місцевість. Цього року ми не брали сільську місцевість, а минулого ми сільську місцевість брали жінок. Так,
7: угу.
13: Так от, це жінки, які проживають в містах 50 тисяч плюс. Тобто це не тільки міста мільйонники, а це і містечка, в яких 50 тисяч плюс жителі. Це жінки з всіх регіонів України. Ми переконалися, що вони, коли заповнювали анкету, були представницями всіх регіонів України. І вони це заповнюють через онлайн-панель.
7: Угу.
13: Відповіді це. Тобто так ви говорите.
7: Угу. Що тобто стало для вас?
13: Своїм темпом рухатися, не боятися конфіденціаліті, бо це дуже конфіденційний інструмент. Тому вірогідність того, що це були правдиві відповіді, дуже висока.
7: Дуже висока, так. А що стало для вас таким найтривожнішим відкриттям?
13: Ну, напевно, те, що я винесла в заголовок колонки своєї нещодавньої, що резилієнтність путають з суперстійкістю, да, і вважають чеснотою, хоча, ти знаєте, тримаємося з останніх сил і наслідки, mm-hmm. і, скажімо так, чек потім буде здоров'ям і іншими проявами виставлено, да?
7: Mm-hmm.
13: І є така ілюзія зараз, що наче все непогано, але ну, профілактику цього стану вже треба робити, бо я не знаю, чи був у вас досвід вигорання, а я як людина, яка знає, що таке вигорання, розумію, що вихід з нього займає вдвічі більше, ніж вхід. Да? І тому для того, щоб не було наслідків і для українок, і для економіки України, то не треба героїзувати оцю стійкість, да? і таку силу українських жінок, а треба профілактично підтримувати, щоб потім не було відкату назад і вщент не були вигорівши і не здатні на змінотворчість у нас жінки-лідерки. Бо в цьому дослідженні ви побачили, що 50% відчувають себе готовими до лідерства і хочуть лідувати. Да? І оце дивно, що хочуть лідувати, перебуваючи в стані, які, знаєте, наче стерті на нівець. Да? Тому жага є, але треба, щоб ресурс був. І про нього треба піклуватися і вкладати в картину світу і жінок, і чоловіків, що ну, ця робота на межі, вона не може бути постійною.
7: Ну,
13: це
7: так.
13: Не геройство, це не чеснота.
7: Можливо, через те, що жінки зрозуміли, що можуть багато чого одночасно робити, так? І, можливо, ось ви кажете про лідерство, так? І, можливо,
13: так.
7: Це дає їм якусь впевненість, що вони там можуть бути і лідерами, і з цим там справляться, так? Але все рівно ж і відпочивати
13: так,
7: потрібно,
13: так.
7: І все. От чому за 3 роки рівень такого вигорання зріс настільки різко? От, як ви сказали на початку ефіру, да, можливо, через те, що зараз видно цю картинку, через те, що жінки почали про це говорити, можливо, воно і так було 3 роки тому, чи ні?
13: Я думаю, що ми почали міряти цей стан через рік після початку повномасштабного стану, і ви розумієте, який був перший рік, коли ми були взагалі в якомусь стані прострації.
7: Шоку.
13: Да. Шоку, так. Да. І я думаю, що дуже багато наших респондентів просто не ідентифікували, що відбувається. Да?
7: Uh-huh.
13: І може, знаєте, оцей стан бій-біжи був такий, що ще було не до вигорання, да? Що було бажання вижити, консолідація сил. Да?
7: Ну, так.
13: А зараз, коли ти вже наче все щось отримала, наче маєш якісь точки опори і працюєш за себе, за когось ще, да? Піклуєшся за дітей, за старих, старше покоління. Да? І наче несеш все на себе, бо ну, як нас кажуть, ну ти не на фронті, да, там на фронті важче значно, тому не скигли, да.
7: Uh-huh.
13: І тому вони так трималися, і якийсь час вони не усвідомлювали, напевно, що це відбувається. А зараз, ви ж якщо подивитися на результати дослідження, то ми бачимо, що дуже багато навіть часу займає піклування про власне здоров'я. Тобто вже здоров'я почало боїти, да, і вже не звертати на цей стан увагу неможливо. І вже жінки порозуміють, що ну прикриватися чимось красивим і соціально підтримуючим, ну, це воно вже не факт, бо треба свої речі називати своїми іменами. Я думаю, що просто еволюційно вони вже прийшли, що тримати в собі це неможливо більше.
7: Ну так. Чи є категорії жінок, які сьогодні от найбільше виснажені?
13: Ви знаєте, ми не бачили значної різниці. Ми дивились по поколінням, по, ну, тобто по віковим групам і по регіонам, ми не бачили якоїсь такої значної різниці. Я пам'ятаю, коли ми минулого року спеціально подивилися на сільських жінок і жінок містянок, да? Чи є в них якісь там, наприклад, різниці, да? І ми були також здивовані, що нема. Розумієте, що, що статистично значущої різниці нема, навіть в бажанні лідувати.
7: Жінки
13: також хочуть лідувати на рівні 50%, розумієте?
7: Ну так.
13: Тому не можу вам сказати, що є ця різниця. Немає її.
7: Угу. Чому от для багатьох жінок постійна ось така зайнятість, так, нові обов'язки та контроль над усім стають таким способом впоратись з тією невизначеністю, про яку ви говорили?
13: Ну, тому що це те, що вона може контролювати. Принаймні, щось, то, що вона може контролювати. Ми живемо в такому хаосі, де, ну, ми не знаємо, що буде завтра, а наче коли то є робота, і ти знаєш, що якщо ти це докладеш ці зусилля, то вони конвертуються в щось, і ти наче можеш, маєш на це вплив, то ти не шкодуєш на цей час, бо наче ти ж, це твоя точка опори. От це щось більш передбачувано, ніж мінливість всього, що навкруги. Ось, а по-інше, а по-друге, ну, через мобілізацію чоловіків, да, ну, звільнили спільше можливості для самореалізації. Може, якісь жінки усвідомили, що ого, я пішла туди, щоб наче перекрити цю прогалину, да,
7: ну,
13: а виявляється, я можу.
7: Ну,
13: да?
7: Так, так.
13: І тут таке усвідомлення, що я можу, може, знаєте, себе ще більше під бадьорюєш, що ого, виходить, то давай ще.
7: Ну,
13: але хто нас коли вчив, що це давай ще має балансуватися роботою про себе, бо якщо ти ресурс віддаєш, а не

0: бо дуже часто жінки віддають всім, а себе ставлять десь на останнє місце. Да? Моя робила багато освітніх програм для жінок, і завжди в мене там є хто людина в вашому житті. І рідкою жінки буде номер один, це вона.
1: Рідко, так?
0: Буде діти, да, потім чоловік, там близькі, і десь на третьому місці буде вона. І оцей поставити розуміння в голові, що ну не буде в тебе ресурс, не буде в твого екосистеми, яку ти координуєш, да, ресурси. Це також треба, напевно, і освітніми програмами, і адвокаційними програмами доносити цю парадигму, що жінка не сервіс в першу чергу, а також агентка змінотворчості і своєї, і навколо себе екосистеми.
1: Ну так. Так само дослідження показує, що жінки дедалі менше очікують так підтримки від держави чи роботодавців. Там я бачила там відсоткові теж такі таку градацію. Mm-hmm. Так чому вони втратили ось цю довіру?
0: О, я не знаю. Насправді зараз же, якщо бути відкритими до можливості, їх дуже багато, да? І міжнародних, і локальних, і Діабізнес багато пропонує гранти, да? І освітні програми. Я думаю, що вони не розраховують, може, через те, що настільки виснажені, що нема можливості досліджувати та використатися. Та, знаєте, бо навіть подаватися на ці можливості, треба ж ресурс мати.
1: Ну, так.
0: Навіть, от я пам'ятаю, минулого року я брала участь в одній програмі, дуже класній колаборації нашої бізнес-школи з Західною, але ж ну це 10 годин додаткових в тиждень треба було цьому присвятити. І треба було написати таку мотивацію, щоб тебе відібрали. Да? Тобто воно дуже корисне. Інструменти дуже корисні для бізнесу, які ти можеш використати і посилити і себе, і свою роботу. Да? Але ж це треба ще доінвестувати в час, якого і так бракує. Да?
1: Та.
0: І ресурсність не та. Тому я думаю, що може, знаєте, це така вже сліпа зона через виснаженість, що це пов'язані відповіді.
1: Так само в дослідженні, ось там була цифра 62% жінок, які стикалися з неналежним ставленням на роботі, так не повідомляли взагалі про це керівництво, бо не вірили, що це щось зміниться, так? Про що це йшла мова? Про що вони говорили? Яке це опитування?
0: Це коли тебе перебивають, коли твою думку знецінюють, коли є домагання до тебе. От всі ці такі порушення гідності, мікроагресивна поведінка, коли ну це порушує твої кордони, але ти все одно мовчиш, бо вважаєш, що ой, це не на часі. Ой, це що довести, треба збирати докази, це так принизливо.
1: Ніхто не повірить.
0: Так. І навіть, ви знаєте, ми ж цього року зробили вперше опитування чоловіків і жінок, і ми бачимо, що там, коли розкладаєш ці відповіді, що коли жінки, які поскаржилися, і чоловіки, коли поскаржилися, то коли чоловіки скаржаться, оцього кривдника чи кривницю звільняють частіше, ніж коли це роблять жінки. Тобто, наче слово чоловіка більш переконливе в таких спорах. Да? Тому я думаю, що оце мантра, ой, не на часі, зараз значно більше проблем є, ой, якось перетерплю, вона утримує. А по-друге, ну як людина, яка працює з корпорацією, я знаю, як побудований процес цього подання скарг, це такий процес, ну це треба бути або адвокаткою самою собі, набратися всіх доказів, оце зробити скріншоти, збирати цих свідків. Ну тобто це процедура сама по собі дуже неприємна. І, напевно, зважуючи вигоди і втрати, і в умовах браку ресурсу, напевно, жінки віддають перевагу просто, хай саме минеться, знаєте.
1: Замовчування, так. А ось це мовчання, воно пов'язано взагалі зі страхом от втратити роботу так під час війни?
0: Звісно, бо ми вже говорили, що робота – це точка опори. Да?
1: Ну так, так. Ми ховаємося туди.
0: Да. А от є навіть окремий термін, який називається віктимізація. Це коли постраждали, звинувачення постраждали. І дуже часто це закінчується, навіть якщо кейс виграно жінкою, да, там, чи то позивачкою, да, все одно це закінчується якимось таким ставленням, що ой, да, проблеми тут розводить. А подекуди і звільненням з такою обстановкою, що жінка обирає піти. То, звісно, це також фактор ризику. Що люди скажуть, знаєте?
1: Ну так. Ну і так само залишиться без роботи, без цієї точки опори, знаєте, це теж виб'є якийсь ґрунт з-під ніг.
0: Ну так, да, і вона ж так зараз є функція годувальності значно зросла. Лишити там дітей, своїх родичів, старших без підтримки, це також ризик, знаєте.
1: Ну так. Ви так само зазначаєте, що ось кар'єрні можливості сьогодні часто залежать не від системи, від особистих знайомств

0: і рекомендацій. Про що це говорить? Про от силу спільнот чи про саме таку слабкість самої системи?
1: Знаєте, ну це треба дивитися на різні структури, да? Десь процедури так виписані, що є планування кар'єри, є розуміння прозорого шляху, а десь познайомство та порекомендації. Я думаю, що це не то, що ми побачили дослідження, це не ще не сила спільнот. Це ті, з ким нам комфортно працювати, знаєте, кого ми знаємо, кого там. Це більше рекомендацій. Наскільки я пам'ятаю там відповідь, якщо це рекомендації знайомих там чи колег.
0: Хтось порадив, так? Ти там надсилаєш резюме і тоді уже.
1: Але знаєте, це насправді історія, вона універсальна. От спілкуючись з жінками з різних країн, в Німеччині це називається вітамін Б. Це зв'язки, коли тебе прилаштовують по зв'язкам. В Британії з жінками я спілкувалася, що там взагалі неможливо без рекомендацій
0: потрапити на роботу,
1: знайти роботу. Майже неможливо, тобто так з вулиці. Тобто це якась частина реальності, якою і Україна стає. А в Європі це досить давно існує.
0: А що, от, на вашу думку, мають зробити роботодавці вже сьогодні, так, щоб жінки от не боялися говорити так само про ту саму дискримінацію, чи тиск, чи там несправедливе ставлення?
1: Ви знаєте, слава Богу, зараз роботодавці починають також задавати питання, які ви мені щойно адресували. Перше, що я рекомендую робити, це зробити таке опитування, як ми зробили українок по всій Україні, в своїй компанії. І подивитися, які хиби і проблеми є в твоїй компанії. Бо, знаєте, є компанії, де половина того, що ми по всій Україні побачили, не релевант, а є якісь свої особливості. Да? По-друге, зробити навчання для всієї команди, чоловіків і жінок. Що таке інклюзивність в цілому, да? Що таке культура інклюзивна? Що це не тільки про ветеранів, ветеранок і про людей з інвалідністю, ще про кожного і кожну з нас. Що таке гендерна справедливість? І чому вона важлива для чоловіків і жінок? Що це не тільки, жіноче питання? Чим відрізняється мікроагресія від дискримінації? І чому, якщо ми не зупиняємося на стадії мікроагресії і дискримінації, то це може вилитися в насильство? Щоб вони розуміли ці ланцюжки, да? Щоб яка різниця між флірта і домаганням, да? Яка різниця між домаганням сексуальним домаганням. Тобто нас, по суті, ні в школі, ні в садочку, ні в університетах про це нас не вчили. Да?
0: Ну, так.
1: І тому роботодавці мають дати можливість своїм людям провчитися цю дисципліну інклюзивна поведінка. Да? І тоді, коли є прозоре розуміння, що працює, що не працює, це також зменшує цей ризик дискримінації і мікроагресивної поведінки. А потім також програми наснаження жінок. Комунікація всередині компанії, що ти також можеш, якщо хочеш, перекваліфікуватися в традиційно домінованими чоловіками ролі. Будь ласка, тобі це можливо. Або запустити менторську програму, де люди, які більш вправні в тій темі, в якій ти хочеш розвиватися, поділяться з тобою, допоможуть тобі розбудувати твою кар'єрну драбину, да? І якісь знизити бар'єри, які ти сама собі набудувала чи середовище набудувала. Да? Тобто далі також адвокаційні програми всередині, які на протидію, там, наприклад, домаганням, як їх виявляти, да? Або на розвиток лідерства, да? Що професіоналізм не має гендеру, лідерські компетенції не мають гендеру. То жіноче лідерство для мене, знаєте, це таке лідерство жінок, лідерство чоловіків, да? Але лідерство, воно і є лідерство. Да?
0: Ну, так.
1: Тому спочатку діагностувати, що є в нашій компанії або в нашій організації, далі зрозуміти проблемні точки, провчити людей, щоб вони були розуміли серію понять, пов'язаних з гендерною справедливістю та інклюзивністю в цілому, і розуміли, що ок, а що вже більше не ок, да? Що вже консервативна якась норма, яку треба критично переосмислити і вже не використовувати. І далі програми підтримки жінок, які хочуть, або навіть тих, хто не сумнівається, але все одно допомогти їм визначитися, де їх наступна велика ціль. Да? Тому це лідерські програми, то, що англійською називається Women Empowerment. Наснаження жінок українською називається.
0: Я вам дуже дякую за ефір, дякую, що долучилися до нас, розповіли. Нагадую, ви чули голову громадської організації «Післязавтра», стратегиню та тренерку з різноманіття та інклюзивності. Щойно поговорили про виснаження жінок і про нову таку тривожну тенденцію, що виснаження дедалі частіше сприймають як норму. Нагадую, що ви слухаєте програму «По суті», а ми на кілька хвилин перервемося. Дочекайтеся нас в ефірі.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
3: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
4: Я Тетяна Франчук, психологиня онлайн-платформи допомоги жінкам та дівчатам Save Women Hub. Сьогодні поговоримо про позитивне мислення, що допоможе думати по-новому. Щоб обирати позитивні думки, звертайте увагу на те, про що ви міркуєте. Якщо людина мислить позитивно, то критику вона сприймає як можливість стати краще, нові завдання як нові можливості, будь-які зміни як ті, що в майбутньому приведуть до втілення мрій. Як розвинути позитивне мислення? Цінуйте те, що маєте, практикуйте вдячність, почніть з вдячності за те, що вже є в вашому житті. Зосереджуйтесь на позитивних аспектах і подіях, які вас оточують. Ведіть щоденник вдячності, записуйте 2-3 ситуації або речі, які відбулися саме сьогодні. По усьому, що відбувається навколо нас, є позитивні і негативні сторони. Суть в тому, щоб фокусуватися саме на позитивних сторонах в складних життєвих ситуаціях або обставинах. Припиніть шукати винних. Не звинувачуйте себе чи когось інших у своїх невдачах. В будь-якому разі саме невдачі є рушійною силою, щоб шукати нові шляхи розвитку. Візьміть за правило щодня щось робити виключно для себе. Це може бути проста річ чи дія. Цукерка, крем для рук, прогулянка до парку. Головне, щоб ви отримували задоволення. Насолоджуйтесь процесом отримувати радість. Візуалізуйте свої успіхи. Перед важливою подією практикуйте візуалізацію свого успіху. Уявіть, як ви бездоганно виступаєте і отримуєте успіх. Які емоції при цьому вас охоплюють? Що ви почуваєте? Що говорите своїм партнерам чи роботодавцеві? Це допомагає концентруватися на позитиві. Оточуйте себе позитивними людьми. Ми можемо обирати, з ким нам спілкуватися, якими людьми себе оточуєте. Відсіюйте негативне спілкування. Думайте по-новому і дозвольте вашому життю змінитися на краще. Дякую за увагу. З вами була Тетяна Франчук.
3: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
5: Сучасна музика. Київ.
2: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
6: Мої вітання. 15-та за Києвом у студії. Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про ремонт доріг, про кадрові рішення і про неякісний відпочинок дітей. Про це і не лише за мить. У Києві капітально оновлюють вулиці із дотриманням принципів безбар'єрності. Наразі ремонтують 7 транспортних артерій. На вулиці Милославській оновлюють ділянку від вулиці Оноре де Бальзака до проспекту Червоної Калини. На проспектах Валерія Лобановського та Свободи, а вулиці Героїв Маріуполя облаштовують нижній шар покриття, тротуари і велодоріжки, оновлюють опори контактної мережі. На Харківському шосе ремонтують підземні переходи, дорожні покриття, велодоріжки та тротуари. Завершують капремонт і вулиці Богатирської. Вже влаштували верхній шар асфальту, тривають роботи на тротуарах. Цього року оновлять 46 об'єктів дорожньої інфраструктури. Далі про кадрові рішення. Президент Володимир Зеленський своїм указом призначив Ігоря Клименка, який кілька років виконував обов'язки міністра внутрішніх справ, секретарем Ради національної безпеки та оборони України. Нагадаю, Рустема Умєрова призначив керівником Служби зовнішньої розвідки України. За словами президента, це рішення розширить можливості Умєрова ефективно поєднувати дипломатію, оборонний напрям та переговорний процес із партнерами щодо закінчення війни. Крім того, посадовець, який досі очолював Раду нацбезпеки і оборони, продовжить координувати міжнародний формат «Дрон-діл». Про неякісний відпочинок на Закарпатті розпочали перевірку у таборі «Артек» через скарги на жахливі умови перебування дітей. За словами директорки Департаменту соціального захисту населення Закарпатської ОВА Ольги Травіни, про скандал дізналися із соцмережі, а безпосередньо до них ніхто не звертався. Табір розташований на території області, проте не фінансується з обласного бюджету. Це філія ДП «Артек», яка має у тимчасовому користуванні будівлю колишнього санаторію «Човен» на період воєнного стану, зазначила Травіна. Нагадаю, у таборі відпочивають діти із прифронтових регіонів і Київської області. Вартість путівки покривають коштом державного бюджету. Далі про спеку. Не витримує температур асфальт на трасі Київ-Коваль. Через спеку піднялось дорожнє покриття, повідомила патрульна поліція. Дорога деформувалась поблизу села Йосипівка Коростенського району. Шляховики вже прибирають пошкодження. Рух ускладнений в обох напрямках. Я ж нагадаю, що через спеку у Києві обмежили рух великогабаритних фурам. Обмеження діє при більш ніж 28 градусах задля збереження дорожнього покриття. І водіям пропонують перечекати на спеціальних майданчиках для тимчасової стоянки уздовж доріг або біля об'єктів дорожнього сервісу. Наразі це всі новини, а далі про погоду у столиці.
7: Погода на Київ-ФМ.
6: У Києві все ще спекотних 32, ввечері стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 27, а під ранок до 21 градуса. Протягом усього дня зберігатиметься сонячна та суха погода, ввечері буде також ясно і без опадів, вітер помірний 4 метри на секунду, захід сонця о 20:39. Щодо завтра, то у вівторок прогнозують, як і сьогодні, максимум плюс 33, сонячно і без опадів погоду. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
2: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
8: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Телефон рекламної служби 067 298 22 98. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
0: Я дякую вам, що залишаєтесь з нами. У студії, нагадую, Ксенія Малинюк, і ви слухаєте радіо «Київ 98 FM», і це програма «По суті». Далі будемо говорити про такий цікавий фестиваль. Якщо ви про нього не чули, то я вам от зараз розповім. Фестиваль називається «Вирій, просто неба». Це такий сучасний український етнічно-електронний фестиваль, який поєднує музику, театр і візуальне мистецтво. Пройде він вже цими вихідними на ВДНГ. От його головна ідея – це показати українську традиційну культуру не як такий музейний експонат, так, а як живу частину сучасної культури. Ідею фестивалю ще до повномасштабного, до речі, вторгнення почала розробляти Альона Гудкова, це засновниця Коражу та культурного простору «Кит». От, а після початку Великої війни концепція набула такого нового змісту. От разом із режисером Іваном Уривським та художницею по костюмах Лесею Патокою вони створили подію, яка через міфи, символи, так само народні образи та сучасне мистецтво шукає таку нову українську культурну ідентичність. До речі, цей фестиваль не тільки такий про музику, але він дуже красивий, дуже цікаво спостерігати за образами, в яких образах ось саме приходять відвідувачі. Ось ми зараз про це все далі детально будемо говорити. От, і нам розкаже про це все комунікаційниця Вирію Анастасія Рубан. Анастасія, вітаю вас в ефірі.
9: Вітаю, доброго дня.
0: Так, розказуйте, ось Вирій, це значно, ось як я вже сказала, більше, ніж такий музичний фестиваль, так? Як би ви пояснили от його ідею людям, які взагалі вперше про нього почують?
9: Ой, ну Вирій – це така дуже особлива подія. Ми між собою називаємо її такою точкою переходу в інший вимір. Тому що завдяки дрес-коду, завдяки продуманому лайнапу, декораціям, всьому-всьому, що відбувається на події, ти наче опиняєшся дійсно в якомусь потойбіччі, в яке ти не можеш потрапити просто в звичайному нашому житті. Тому для нас це ось така точка переходу в інший вимір.
0: Угу. Тобто і це все підтверджують ось такі костюми, так, що гості вашого фестивалю там досить детально готуються там до візиту, до відвідин.
9: Так. Насправді дрес-код і гості в дрес-коді – це в дрес-коді це 90% атмосфери події.
0: Так.
9: Тому що якби люди не готувалися рік, а вони готуються, купують костюми, шьють, придумують, малюють. Так, цього всього б не сталося, тому ми дуже вдячні, що наші гості повірили в нашу цю ідею, придумку, вирішили з нами теж в це пограти, і мені здається, що минулий рік показав, що воно того вартувало, і сподіваємось, що і цього року вже на цих вихідних ми теж побачимо вже новий рівень цих костюмів, тому що всі вже подивились, як було минулого року,
0: так.
9: Подумали собі протягом року, що можна ще зробити цікавіше.
0: Ще додати, так.
9: Так. І тому ми дуже чекаємо всіх гостей в дрес-коді. Дуже велика кількість людей, як наскільки ми знаємо, купують квитки виключно з дрес-кодом для того, щоб прийти вбраними і показати себе.
0: Так, а чи були от ситуації, до речі, що ви відмовляли відвідувачам через те, що от вони прийшли не в дрес-коді?
9: Ну, якщо чесно, ми, ну, це не наша ціль когось відвернути від цієї ідеї. Навпаки, нам здається, якщо людина підготувалась на якомусь своєму певному рівні, так. На якому вона вирішила в це теж зануритись, це вже добре. А навіть якщо вона прийшла без дрес-коду і подивиться зараз на всіх навколо вбраних, то велика вірогідність, що вона піде і якось довдягнеться. У нас для цього є дрес-код-станція також на вході, де можна себе домалювати, купити якусь прикрасу, зробити якийсь вінок теж, вбратись. Тобто головне – залученість. А все інше можна вже докрутити на події.
0: От я пам'ятаю, як я минулого року, звичайно, побачила фотографії світлини, так, уже після фестивалю. І в мене було таке запитання, вау, що це? Я навіть не чула. Ну, я, чесно, до цього не чула так, що має відбутися ось такий фестиваль. Все, я вже по світлинах побачила, що ось прийшов такий фестиваль. Я така, ого, як круто! І круто, що, ну, здебільшого, мені здається, більшість людей, більшість відвідувачів саме були ось в дрес-коді, саме були там розфарбовані обличчя, там на голові там ці такі дуже красиві вінки, знаєте, такий етнічний, не втрачаючи ось цю таку етнічну, можна сказати, складову, все рівно були дуже такі цікаві костюми.
9: Так. Ну, перший Минулорічний вирій був нашим першим, тому якщо ви про нього ще не чули тоді, то цього року точно мали би чути. А з приводу дрес-коду, ну ми його так називаємо розкутим етно, свободою, і в тому напрямку просимо теж рухатись і думати в напрямку розкутого етно.
0: Так, давайте ще про концепцію трішки поговоримо. От мене цікавило вирій. Чому ви от саме обрали ось таку назву, і який сенс вона закладає ось в концепції фестивалю?
9: Ну, взагалі, вирій в українській міфології – це місце, куди відлітають душі, таке от потойбіччя. І тому воно дуже перегукується з нашою ідеєю про цю точку переходу в інший вимір, тому що як і пташки, і душі відлітають у вирій, так само і ми на ці два дні опиняємось ось в такому незвичайному місці, котре не існує в інші дні і в інші часи протягом року. Тому да, от для нас ця назва стала такою перегукуючою з метафорою.
0: От минулого року, як ви сказали, фестиваль відбувся вперше, так? І одразу зібрав тисячі людей. Чи очікували ви ось такого успіху?
9: Ну, звісно, завжди хочеться мріяти про велику кількість гостей і успіх, але ми до останнього не знали, як станеться. Від нас залежало тільки підготуватись на найкращому належному рівні, на якому ми можемо це зробити. Але коли ми відкрили двері минулого року о 12:00 і побачили, як пішли до нас люди, знову ж таки, гарно вбрані, так, в костюмах, з головними уборами неймовірними. Коли ти дивишся і думаєш, Боже, як фантазія людська до цього дійшла, а найголовніше, як ще й руки це зробили, яким ресурсом, коли люди встигли. Ось тоді ми командою відчули, що оце і є успіх, що всі повірили в нашу ідею і вирішили до неї долучитись.
0: Прикольно. А який відгук от гостей після першого вирію став для вас найбільш таким неочікуваним або зворушливим?
9: Ну, насправді, наша команда створює не тільки вирій, а ще й кураж, як ви казали.
0: Так, так.
9: І події в Киті. І дуже часто нам залишають такий відгук, наприклад, там військові, і вони розповідають, що кураж або там наші події в Киті стають для них першими, куди вони наважуються виходити або після поранень, або взагалі в цивільному житті. І для нас завжди це дуже щемливо, тому що ти розумієш, яка відповідальність на тобі лежить створити оцей безпечний простір рівності, інклюзивності, де всі себе почувають комфортно і можуть, не знаю, розкритись в цій безпеці. Напевно, ось це найголовніший відгук, котрий ми зараз можемо отримати від військових і від цивільних, котрі наважуються теж до нас прийти на подію.
0: Нагадайте, скільки тисяч відвідувачів минулого року було?
9: Минулого року було 12 тисяч гостей.
0: Тобто це і дуже так.
9: Це... Нас це теж дуже порадувало і дуже вразило.
0: Чим вирій ось цьогорічний 2026 року так принципово відрізнятиметься від от минулого року?
9: Насправді ми навмисно не хотіли робити його якимось дуже кардинально іншим, там чи тематичним, чи ще якимось, тому що вирій сам по собі він ще розкривається. І ще не для багатьох людей він розкрився наповну минулого року. Тому ми залишили основну концепцію. Це три сцени – театральна, жива і електронна. І навколо них розгортається вся ця історія. Але, напевно, чим кардинально відрізняється, це тим рівнем допуску, котрий дозволяють собі наші гості в образах, артисти в створенні своїх особливих програм, котрі вони будуть грати тільки на вирі. Всі відчули, що можна пограти все ще більше. От в цьому буде кардинальна різниця.
0: І так само, ось ви сказали, однією з головних таких новинок стане розширена театральна програма, так? Це від куратора Івана Уривського. Нагадаю, що це дуже відомий такий режисер, який поставив такі відомі п'єси, як «Конотопська відьма», «Украдене щастя» так само. От що побачать глядачі цього року від нього?
9: Ви знаєте, глядачі можуть побачити все і нічого, тому що театральна сцена, вона всередині павільйону, і вона це такий дводенний імерсивний перформанс, він триває протягом всього дня, і він розгортається на 5 локаціях всередині павільйону, тобто ти можеш побачити або якийсь один фрагмент, на котрий зараз впаде твоє око, або ти щось приверне твою увагу. Тобто в цьому і є така особливість, що ти не можеш, як в класичному театрі, сидячи на кріслі, дивитись прямо і бачити все. Ти ухоплюєш якісь фрагменти, котрі в моменті тебе захоплюють. І в цьому теж є своя така цікавинка.
0: Угу. Так само цьогоріч у лайнапі багато відомих українських артистів. Ось ми бачили, що це фестиваль буде тривати 2 дні, і так само будуть міжнародні гості. За якими принципом от ви формували ось таку музичну програму?
9: Ну, найголовніше для нас це, звісно, при створенні музичної програми, це щоб вона мечилась взагалі естетиці вирію, і щоб вона розвивалась поступово, доходила до піку ввечері, коли вже і перформанс Freedom балету, і на живій сцені хедлайнери, і на електронній сцені все розгортається дійство. Тобто для нас було важливо, щоб все це створювало ось таку цільну програму, цільну атмосферу.
0: Угу. Я сказала про те, що будуть міжнародні гості, так? Чи не боялися взагалі їхати з-за кордону до України? Все ж таки у нас триває війна.
9: Звісно, всі артисти висловлюють свої переживання, але ті артисти, котрі будуть виступати все-таки на вирі цього року, вони таким чином нам проявили свою любов і підтримку і до України, і до Києва. І ми їм дуже за це вдячні, тому що розуміємо, що для них це набагато важче, ніж для українських артистів виступити на події. Да, їм важче наважитись, і тому це так дуже-дуже цінно, що вони кожен такий виступ – це маленька підтримка. Вони показують на свою іноземну аудиторію, що їм не страшно, що тут у нас вирує життя, що ми тут є, і ми тут живемо своє життя.
0: Так, а кого запрошували, але не змогли все ж таки взяти участь ось у фестивалі з артистів, я маю на увазі?
9: Я не можу вам сказати, кого запрошували, але вони не змогли або ми не змогли, тому що якщо відбудеться вирій 2027, 2028, то велика вірогідність, що ці артисти будуть в лайнапі, тому краще не загадувати ось так наперед. Хто може, хто не може, краще тримати пальчики скрещеними і чекати всіх наступного року.
0: Ну так. А що б ви порадили от людині, яка ніколи не носила там вишиванку чи якийсь етнічний одяг? Як підготуватися от до фестивалю, щоб так органічно вписатися в атмосферу? От я бачила, що ви робили напередодні такі ніби фотосесії, так? Був приклад, що люди побачили, от що можна плюс-мінус одягати?
9: Да, у нас на нашій сторінці в Інстаграм є дуже-дуже багато образів, котрі ми знімали з відомими стилістами, стилізували якісь для натхнення мудборди.
0: Я піддивлялася, до речі.
9: Так, дуже дякую. Але так само ми зберігаємо і показуємо образи, котрі готують гості. Вже дуже багато хто ділиться в сторіс або в дописах. І це зазвичай набагато більш приземленіші, скажімо так, образи, тому що, звісно, мудборди від стилістів, від митців – це така загальна картина для натхнення з текстур, кольорів, воно таке більш абстрактне. А коли ти бачиш вже, як це перетворюють в реальність, то можна підгледіти точно 100%. Я би порадила зайти в наш інстаграм і почитати все, що ми написали, всі картинки, котрі ми запостили.
0: Угу.
9: Якщо людина це зробить, вона точно знатиме, в чому прийти.
0: Угу.
9: Це а я вам гарантую.
0: Що обов'язково ось має бути в образі? От я для себе визначила, що має бути якесь пір'я, значить, має бути якийсь там ляний, можливо, одяг, от знаєте, що, щось такі, такі якісь етнічні мотиви. От що ви скажете?
9: Ну, так, да, це ви все правильно кажете, звісно, пір'я, головні убори, легкі тканини, тому що вирій – це рух, це танці, це літня спека, можна зануритись в воду, висохнути, це все про таку легкість. Але от ви питали на початку, чи було таке, що ми комусь відмовляли, але ми рухались за одним принципом. Якщо ми бачимо, що образ продуманий, тобто людина сіла і подумала, що ж я хочу на голову, що я хочу яку прикрасу, яку там сукню, сорочку,
0: угу.
9: Це завжди так.
0: Угу.
9: Для нас, на нашій дрес-код-станції, для дівчаток, котрі ставлять гарні початки і кажуть, так ви в дрес-коді, це завжди зелений прапорець, що так, людина потрапляє у вирі.
0: Угу.
9: Тому наша головна порада – подумати, пофантазувати з цього приводу, і тоді ви точно потрапите.
0: Ви ще сказали про те, що можна буде зробити, я так розумію, там на місці якийсь макіяж, ну це такий легкий макіяж, чи що, що це буде?
9: Так, так. На головному вході буде така прекрасна дрес-код-станція. Там можна зробити розпис на тілі, легкий макіяж. Можливо, ви побачите там якийсь дуже гарний вінок або прикрасу, котрої вам не вистачало. І це все можна буде придбати і доповнити свій образ.
0: Угу. Ще ми з вами забули таку дуже важливу деталь і річ нововведення цьогорічне ваше, що цього року на фестивалі навіть можна буде офіційно одружитися. Як взагалі виникла така ідея? І що це?
9: Ой, ну насправді минулого року пари одружувались в Раці і приїздили святкувати з друзями, з родиною на вирі, гарно вбрані, в етнічному вбранні. І ми подумали, навіщо людям їздити два рази, якщо можна разом з нашими друзями з Дії одружити прямо людей у вирі. І це отримало такий класний відгук. Ми одружимо 20 пар. Котрі хтось давно разом, хтось недавно. Є одна чудова пара, котра на минулорічному вирі познайомилась. І ось
0: Супер.
9: Одружиться на цих вихідних. Ми будемо всім за дружб, за гостей на їх весіллі. Мені здається, що це така от теж така лавстолі, така тяглість цікава, що вже створиться наша якась маленька нова родина.
0: Ну так, і це така традиція. Познайомилися, одружилися, будуть відвідувати вирій щороку. Ну це дуже цікаво.
9: А ну, я так, знаєте, наступного року з дітьми у нас якраз для дітей до 12 років безкоштовний вхід,
0: угу.
9: Тому можна далі і далі продовжувати цю традицію.
0: А як взагалі відреагували в Дії, от коли ви сказали про таку ініціативу?
9: Вони взагалі супер. Це наша була якась спільна ідея, спільне рішення. І ми взагалі отримали супер багато підтримки від команди Дії. І технічної, і моральної, і різної. Тому це буде такий наш спільний проєкт. Їм це дуже теж відгукнулось.
0: От зараз наші слухачі нас слухають, і можливо хтось теж подумав, о, гарна ідея одружитися. Що потрібно зробити? Чи попередньо потрібно якось реєструватись? Як буде взагалі відбуватися ось ця процедура?
9: Так, ну наразі вже зараз одружитися, доєднатися не можна. Можна буде одружитись символічно на нашій зоні одружень,
0: uh-huh.
9: якщо ви так вже спонтанно вирішите на вирі.
0: Uh-huh.
9: Тому що все-таки бюрократія бере своє, і треба було закласти трошки часу, щоб ці документальні штучки оформити.
0: Uh-huh.
9: Але ось, да, буде дуже-дуже гарна естетична зона одружень, тому поновити, наприклад, обітниці, якщо ви вже одружені, або так символічно одружитись можна буде.
0: Uh-huh. Чому от саме зараз, на вашу думку, так, людям особливо потрібні ось такі культурні події?
9: Ну, загалом, ми часто собі ставимо це питання, коли проводимо і кураж, і різні наші події, тому що напевно, тому що наше життя триває. І незважаючи на війну, і незважаючи на всі обставини, з якими ми стикаємось, ми маємо жити далі, рухатись. І Тому ось така типу культурна частина, вона просто невід'ємна. Без неї, напевно, ми не змогли б.
0: Так, і нагадайте ще нашим слухачам, в якій годині, де і скільки днів буде проходити фестиваль.
9: Так, 8-9 серпня в ДНГ, павільйон «Кит», павільйон номер 9, може хтось знає ще за старою його назвою, з 12 до 22 ми вас чекаємо.
0: Супер! Я вам дуже дякую. Дякую, що розказали. Я дякую вам за цікаву бесіду. У нас в ефірі була комунікаційниця Вирію Анастасія Рубан. От ми поговорили про те, що чекає на гостей фестивалю цього року. І вона нам розказала більш детально про сам фестиваль, який пройде вже цими вихідними. Я нагадую, що ви слухаєте програму «По суті», а ми на кілька хвилин перервемося. Дочекайтеся нас в ефірі.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
10: Богдан, командир артилерійського дивізіону.
11: На період повномасштабного вторгнення був командиром батареї на 2,7 на пілонах. Перебував в себе в канцелярії, був черговою батареєю. Прийшов начальник штабу, вибив двері, каже, війна. Я кажу, ви серйозно? Ну, серйозно. Я чую щось, бехкає, ну, на полігоні ж завжди бехкає. Ну, сказали, собирайся, їдь. Собрався, поїхав. 4 своїми машинами вийшли, поїхали. Ну, таке страшно було, ви що, я... Ну, страшно було. Страшно, але перших 3 гахнули, далі вже було все нормально. На взлітній смузі, як ми в вертольот попали, оце, я був в шоці. Що один сідав, другий взлітав, і дзвонить полковник Дорохов, каже, ви вертольота влупили. Я такий кажу, та ладно, думаю, вони десь там сидять в Києві, може десь щось перепутали. Дійсно попали в вертольот. Я потім ще поїхав, вирізав кусок вертольота цього собі на пам'ять. Мені було 25 років на момент повномасштабного. У мене всі 4 командири гармати, це були молоді хлопці. Оце на оцьому настрої, на тому, що... Не зможеш ти так зі старшою людиною працювати, як я працював з хлопцями оцими, що 19-20 років їм на той момент було. Вони зробили величезнішу роботу. Даже деколи не могли, все одно робили. Тому що потягати 110 кілограм і в день один розрахунок міг вистрілити 50-60 снарядів, це 110 кілограм один снаряд, це дуже важко. Слава Богу, що так вийшло, що ми не дали всі своїми спільними діями з іншими підрозділами, не дали їм зайти в місто, хоча горя вони і так наробили, нищили супостата і справилися з цією задачею.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
7: Ви на хвилі Київ ФМ.
2: Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена.
12: Дмитро Мартиненко був вихованцем луганського футболу. Потім став гравцем футбольного клубу «Гостомель» та виступав на позиції півзахисника. Дмитро неодноразово визнавався найкращим бомбандиром та гравцем другої ліги аматорського чемпіонату Київської області. Нещодавно Мартиненку виповнилося 25 років. У спортсмена були великі плани по реалізації його спортивних мрій. Але в один з днів рашисти вкотре обстріляли Київську область, та внаслідок вибуху російської бомби Дмитро та його матір загинули. Також його 7-річна сестра отримала важкі поранення. Помстимося за всю принесену біль. Помстимося за кожне життя.
2: Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
6: Мої вітання, 15:31 за Києвом, у студії Наталка Сопіт. Далі новини коротко. Почну з кадрових рішень. Звільнено командувача медичних сил Збройних сил України Анатолія Казмірчука та начштабу сухопутних військ Олександра Грузевича. Про це пишуть попередньо ЗМІ. зазначають, що кадрові зміни відбулися в межах реорганізації військового керівництва. Офіційної інформації наразі ще немає. Податкова тепер автоматично отримуватиме дані про кожен перетин кордону українцями. ДПС та Держприкордонслужба запустили обмін інформацією, про це повідомляє Міністерство фінансів. За даними Мінфіну, це має усунути лазівки для ухилення від сплати податків та допоможе впорядкувати адміністрування доходів. Військовозобов'язані з відстрочкою від служби зможуть переоформити її на іншу з законних підстав, не втрачаючи чинну відстрочку на час розгляду справи. Про це повідомляє Кабінет міністрів. І якщо нову відстрочку підтвердять, попередню скасують лише після внесення даних до реєстру оборіг. А якщо відмовлять, стара відстрочка залишиться чинною до завершення її строку. Це всі новини на цю мить. Наступний випуск за півгодини.
13: Соціальна реклама.
14: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
15: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
16: Почувається спустошеним.
17: В родині все погано.
18: Він наче не відчуває більше радості від життя.
14: Але це ж анонімно.
19: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
13: Соціальна реклама.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
0: Я дякую вам, що слухаєте нас. У студії, нагадую, Ксенія Малинюк і радіо Київ 98 FM та програма «По суті». Далі поговоримо про підвищення тарифів у міському транспорті. Дістатися на роботу чи так само додому стало ще дорожче. От з 1 серпня більшість київських маршруток підняли вартість приїзду до 25 гривень. Це вже друге подорожчання від початку року. От зараз розберемося, яка основна причина здорожчання, чи означає новий тариф, що якість перевезень стане теж кращою. Про це от поговоримо з головою Асоціації перевізників Києва та Київської області з Ігорем Мойсеєнком. Ігоре, вітаю вас в ефірі.
20: Доброго дня.
0: Так, як я вже сказала, з 1 серпня приїзд знову подорожчав. От чому виникла потреба піднімати тарифи вже вдруге от за 5 місяців?
20: Ну, тут питання, немає ніякого секрету, всі їздять на роботу, бачать на ціни на пальне.
0: Так.
20: Тобто пальне протягом двох останніх тижнів піднялося в середньому на 20 гривень. Да. І це підштовхнуло нас підняти вартість проїзду, тому що деякі маршрути вже почали працювати в збиток.
0: Угу.
20: Тут... Тобто основна причина – це все ж таки пальне. Да.
0: Все ж таки пальне, так? Чи, от як я вже сказала, чи означає ось цей новий тариф, що якість перевезень стане краще? Чи це лише просто, щоб залишатися на тому рівні, на якому були до здорожчання?
20: Дивіться, на жаль, всі очікують після чергового подорожчання вартості проїзду, всі очікують на моментальне покращення якості перевезень. Да, ми регулярно купуємо нові автобуси, це автобуси «Атаман», да, залучаючи кредитні кошти, якби це не було важко, але, на жаль, чергове подорожчання вартості проїзду дозволяє нам лише латати дири, не виходити в збиток, а якогось значного кроку в плані якості перевезень, тобто, на жаль, не відбудеться.
0: Угу.
20: Хоча
0: не
20: ми,
0: очікували.
20: В принципі, стараємося, да. Ви розумієте, покращення якості обслуговування, як для мене, це збільшення випуску кількості рухомого складу, випуск на лінії нових якісних автобусів, які, на жаль, в цих умовах ми не в змозі купити, тому що це завідомо збитковий варіант. Єдиний вихід, який, в принципі, вже не один рік обговорюється і в Верховній Раді, і Європейський Союз зобов'язав нас імплементувати наше законодавство під європейські норми. Що саме це таке? Це те, що міста повинні купувати транспортну роботу у перевізників, як це відбувається у всіх європейських містах. Тобто кожному перевізнику сплачується за пасажирокілометр, то вартість проїзду встановлює місто. Вона повністю дотує цю сферу, да. І також місто встановлює, що повинні працювати автобуси такого класу, такої марки, з таким-то інтервалом, такій-то кількості.
0: Так.
20: Да. І тільки якщо всі ці законодавчі ініціативи будуть прийняті, тоді ми зможемо буквально на протязі півроку побачити, як у комунальному транспорті, так і на маршрутах комунального транспорту, так і на маршрутах приватних перевізників великі, комфортабельні, зручні автобуси, які будуть обладнані і кондиціонерами, і валідаторами. Да, і будуть зручні для пасажирів. І буде єдиний тариф, в принципі, у всіх видах транспорту.
0: Угу. Зараз це неможливо зробити, так я розумію?
20: Зараз справа в тому, що нас зобов'язали імплементувати це, в державу Україна, зобов'язали імплементувати це до 22-го року, але, на жаль, війна внесла свої корективи, і трошечки це було поставлено на паузу.
0: А коли відновиться, чи є якась надія, що може
20: воно там, в принципі, в Верховній Раді це працюється там над цими ініціативами, да. Але, на жаль, поки ми з кінцевого результату, в принципі, дуже велика надія, що до кінця цього року ми все-таки побачимо якийсь готовий документ, який дозволить у великих містах, в принципі, впровадити цю систему, да. Тому що ми розуміємо, що транспорт у всіх державах, він збитковий. Громадський транспорт, він збитковий, да. І тому без дотації з міського бюджету, від держави, да, тобто ми не зможемо дійти якогось рівня. Тобто, наприклад, якщо Київпастрант отримає мільярдні дотації щороку, да, то приватні перевізники вони сам на сам. Наприклад, піднялась вартість пального, нам нічого не залишається, як також піднімати вартість проїзду. Хоча ми не розуміємо, що це дуже непопулярні кроки, як і любе, в принципі, подорожчання. Ми бачимо, що там і прибудинкова територія в два рази подорожчала, там і йдуть розмови, що буде дорожчати електроенергія, вода буде дорожчати, дорожчає паливо. Тобто ми приходимо в магазини, і ми практично можемо спостерігати, що щомісячно потихеньку, помаленьку щось на щось ціна зростає. А в транспорті, на жаль, по 10 років спочатку тримають тариф, а потім, понятно, що коли піднімають його, то піднімають вже в 2-3 рази, а в нашому випадку це відбулося в 3,5 рази. Комунальний транспорт подорожчав.
0: Угу.
20: І це обурення у людей викликає. Справедливо,
0: звичайно. Так, справедливо. Поясніть, от чому саме 25 гривень? Як взагалі розраховували саме цю суму?
20: Тут сума розраховувалася в тому плані, щоб є у перевізників, наприклад, маршрути, частина із них там, грубо кажучи, трошки збиткова, другі там практично в ноль, і ті, що в прибутку, вони якраз дотують ті, що там збиткові і нульові, да.
0: Покривають.
20: Тобто ми розраховували так, щоб як мінімально можливо підняти вартість проїзду, щоб це як менш болючіше було для пасажирів, які користуються послугами
0: приватних перевізників, так.
20: Да.
0: Чи зросла у вас кількість, до речі, ось пасажирів, тому що ми всі знаємо, що метро у Києві, так, зараз 30 гривень, так, а у вас все ж таки на 5 гривень дешевше маршрутки, так? Чи пересіли з метро на маршрутки от кияни?
20: Ні, такої тенденції не спостерігається, тому що зараз літній період, і якраз у цей період з 15 липня по 15 серпня відбувається зменшення пасажиропотоків, як в комунальному транспорті, так і на автобусних маршрутах приватних перевізників. І ще я можу це пояснити тим, що багато людей, які, в принципі, щодня користуються комунальним транспортом, вони заздалегідь придбали 100 поїздок по ціні 6,50. І якраз протягом місяця вони будуть ці поїздки викатувати, а потім вони вже будуть визначатися, які їм оптимальні маршрути, для добору на роботу у них будуть, да. Тому що зараз придбати 50 поїздок у комунальному транспорті – це коштує 25 гривень.
0: Ну так, тобто ви кажете, що ось повну картину можна буде бачити вже там через місяць, грубо кажучи,
20: через
0: так?
20: Через місяць, так.
0: Давайте ще поговоримо про кадрову кризу, так? Постійно говорять про це, що гострий от дефіцит водіїв, от наскільки він критичний сьогодні?
20: Ця ситуація у останні роки, особливо коли почалась війна, да, він дуже гостро стало це питання. Багато водіїв були мобілізовані, багато водіїв і технічного персоналу пішли добровольцями, да, на війну. І ми стикнулися з такою проблемою, що водіїв і так, воно питання так було, ну, досить скрутне, а зараз воно просто критичне. Uh-huh. Тому що мало того, що пішов відтік водіїв, багато людей, ми знаємо, що вони поїхали за кордон і там працюють там на міських маршрутах в Польщі, в Угорщині, в Германії, да. А також ще усугубило цю кризу те, що у нас більшість водіїв це з інших міст. І їм для того, щоб дістатися на роботу, їм потрібно проїжджати блокпости. А ми можемо забронювати лише 50% всього персоналу. І тому як технічні працівники не відмовляються їхати на роботу, так і водії. Тому що якщо людина не заброньована, ми розуміємо, що ну просто елементарно на першому ж блокпості, то йому можуть вручити повістку, да, або там об'явити, що він в розшуку все ж таки, да, і на рівному місці можуть не прийти. Тому люди, в принципі, грубо кажучи, пересиджують. І до того у них спостерігається і в інших роках було таке, що літом, в принципі, водії, їм є чим занятися вдома, да, у них є там огороди, там поля, да, і вони, в принципі, замість того, щоб працювати в автобусах, на яких температура доходить в салоні до 50 градусів, да, то вони, в принципі, це, грубо кажучи, перечікують вдома.
0: Скільки от водіїв бракує от... бракує зараз, щоб от повністю забезпечити ось таку роботу?
20: Дуже велика кількість. Ось у нас десь, якщо брати у відсотках, десь приблизно 40% водіїв, а навіть 50% не вистачає.
0: Як ви справляєтесь з цією проблемою? Чому там не навчають жінок керувати маршрутним транспортом?
20: Ну, чесно кажучи, я бачу на автобусах працюють жінки, але так. Там, в принципі, на автобусі трошки легші умови праці. Там все ж таки, ти відокремлений від пасажирів, да. Ти, у тебе працює кондиціонер в кабіні, да. І то, ну, більш сприятливі умови праці. А на маршрутках, да, я буквально знаю, що там 2-3 жінки працює іменно на... Саме на маршрутках. Наприклад, на маршруті 233, там жінка, я знаю, вона вже більше 10 років.
0: Ого.
20: Щодня виїжджає, да, за кермом автобусу, да, на маршрут.
0: Тобто немає зараз таких програм, щоб там жінок долучали, так, ну, щоб вони так само...
20: Дивіться, це на рівні держави повинно бути. Дивіться, у нас просто на початку 90-х вийшла така ситуація, що всі люди, до цього водій, це була дуже престижна... Професія, да, там в радянські часи. Да, тому що водій автобуса, він ходив у формі, у нього була гарна зарплатня. Да, це, в принципі, був, ну, досить було престижно, і люди навчалися і хотіли стати водіями. На початку 90-х у нас так вийшло, що всі діти водіїв, слюсарів, сантехніків, механіків, електриків, всі захотіли, щоб їх діти були юристами і економістами. І ми отримали таку ситуацію, що у нас надлишок економістів, юристів, які фактично получають копійки, там набагато менше. От, наприклад, хороший електрик і сантехнік, він в 5-6 разів він більше отримує, чим там юрист.
0: Ну так.
20: Там чи економіст. Да, є, звісно, випадки, що є
0: тим більше юристи, адвокати. У теперішній ситуації так 100%.
20: Да, тому що, а і почувство перезбиток таких спеціальностей, а от іти водієм автобуса, у нас молодих водіїв, ну, взагалі немає.
0: Тобто люди вже старші віком,
20: так? Люди вже літні, люди вже на пенсіях, їм, в принципі, і теж їм і тяжко. І да, тобто професія, тобто немає такого, наприклад, куди, навіть таке питання, я сам собі задав, куди піти, щоб навчитися там, допустим, стати водієм маршрутки.
0: Ну так.
20: Да, тобто воно йти, отримати категорії, платити гроші, і так у нас все. Я вважаю, що це, коли ми ведемо все ж таки цю європейську модель оплати транспортних послуг, коли у приватних перевізників також буде добросовісна конкуренція, щоб дотації буде получати і Київпастранс, і приватні перевізники на рівних умовах, тоді вже шляхом конкуренції, будуть люди отримати достойні заробітні плати, їздити на великих комфортабельних автобусах, і думаю, це буде
0: набагато покращить ситуацію
20: саме з водіями, да. Угу. Тому що, наприклад, у Варшаві 15% бюджету міста, щоб ви розуміли, іде саме на купівлю транспортної роботи. Тому ми маємо там 3 приватних перевізники в Варшаві і 1 комунального, але автобуси у всіх однакові абсолютно.
0: Ну так, і воно навіть картинка по місту красива.
20: І дуже висока якість обслуговування, да. Але це за це, щоб ви розуміли, з кожного оплаченого мільйона, наприклад, там євро приватним перевізникам в Варшаві, місто через сплачений приз забирає тільки 300 тисяч євро, може зібрати. Тобто, ви посчитайте, це на 70% додотовується.
0: Ну, так.
20: Зважаючи на те, що все ж таки і разова поїздка у них дорога. Вона і повинна бути, і в Києві я не маю, що 30, нічого страшного, що це, такий тариф. Але якщо Київпастран живе за рахунок дотацій. Дотації беруться з міського бюджету, які наповнюють оці пасажири, кияни, які щодня їздять на роботу. І тому саме для них, я вважаю, повинна була бути більш гнучка все ж таки система. Якщо ти купуєш місячний проїзний, то якщо там розбити на разові поїздки, то воно не повинно бути більше 20 гривень.
0: Угу.
20: Отак, в принципі, і тому, як ми, в принципі, і це активісти системи підняли, що у нас там місячний проїзний там чи річний.

0: Тому що у нас багато автобусів, просто які були куплені за літовна стоїмость їх там більше 3 мільйонів гривень. Да, вони просто стоять під забором за того, що просто на них нема кому працювати.
1: Так, з цим зрозуміло. Чи є ризики, що до кінця року проїзд знову подорожчає? Від чого це буде залежати?
0: Основний чинник, який впливає на собівартість перевезень, це все ж таки пальне.
1: Пальне,
0: якщо
1: так.
0: У нас пальне буде залишатися на більш-менш такому рівні, да, то в принципі ціна підніматися не буде. Да. А якщо дійсно, якщо ми ж не можемо прогнозувати, наскільки там затягнеться, да, зміниться і з Іраном ситуація, і з нашими портами, бо зараз ситуація у нас як з палом виникла така, тому що на світовому ринку нафта росте по причинам війни, а друге, то зараз активно російський агресор бомбардує наші порти, і там теж із цим пов'язана також непроста ситуація з паливом.
1: Ще скажіть, якою, от на вашу думку, є така економічно обґрунтована вартість приїзду сьогодні?
0: Я хочу ще раз повторитися, що вартість проїзду, вона для пасажира не повинна бути рівна собі вартості. Вона повинна бути, якщо місто буде включатися і буде, місто повинно брати на себе цю функцію, соціальну функцію, що, наприклад, при собівартості проїзду, наприклад, 100 гривень, для пасажира вона не повинна бути 100 гривень, вона повинна бути там 30, 20. Це залежить від того, наскільки в місті дозволяється бюджет. Якщо є профіцит в бюджеті, вони можуть зменшити вартість проїзду. Якщо дефіцит, то там трошки збільшити, то це все регулюється містом і повинно регулюватися. Тому що возити по собівартості людей, тобто ні в одній країні світу, в якій навіть де дуже високі вартості проїзду, вони не окупні, вони збиткові, це перевезення. Це у всьому світі така практика, тобто немає міста, в якому
1: заробляють, так будемо грубо говорити,
0: да,
1: так?
0: Да, не просять ні копійки грошей з бюджету, да, просто виїжджають, купують нові автобуси, оновлюють, да, і мають прибуток. Тобто немає жодного міста в світі такого.
1: Ну, це важливо пояснювати. Ясне діло, що там кияни і взагалі мешканці міст розуміють, що здорожчання там палива, так само здорожчується проїзд в транспорті, але ж все рівно важливо пояснювати, чому і як це відбувається. Отак, ви дуже важливу інформацію сказали про те, що це є така збиткова історія, і що ніхто на цьому не заробляє. Скажіть, чи вважаєте ви, що от маршрутні, так, перевезення поступово мають зникнути, а їх мають замінити ось такі великі комунальні автобуси, чи ні?
0: Як я говорив, якщо ми перейдемо все ж таки на модель тоді європейську, тобто це буквально протягом півроку і відбудеться. Тобто будуть приватні перевізники з великими комфортабельними новими автобусами. І також буде КП «Київпастранс». І тут уже в ході конкуренції вже хто ліпше буде обслуговувати, тобто вже. А так ми знаходимося в не в рівних конкурентних умовах. Чому ми теж хочемо купувати великі автобуси, але ви самі розумієте, що одне діло, коли купуєш автобус за 3 мільйони гривень, а одне діло, коли його купити треба за 30 мільйонів гривень. Також автобуси, які там, наприклад, використовує «Київпастранс», вони і в обслуговуванні набагато дорожчі, вони і паливо більше використовують. Тобто тут всі чинники, ми хочемо їх купувати, але ми не можемо. І ще я хотів додати таку ремарочку, що все ж таки, якщо б вартість проїзду піднімалася, щороку переглядалася б на 1-2-3 гривні, поступово, да, то воно не так болісно суспільство би сприймалося, ці подорожчання. Тому що всі розуміють, що всі складові, немає такого, що пройшов рік, а у нас щось подешевшало.
1: Ну так. А чому, так, от, нас... чому не роблять висновки і чому не роблять поступово? Все рівно, якщо брати там рік тому, 2 роки тому, там у нас пальне було дешевше.
0: Ну, воно заполітизовано, просто це питання, і постійно, і чомусь Київ. От, наприклад, у містах навіть маленьких, наприклад, в місті Ізмаїл, щоб ви розуміли, уже 1,5 року вартість проїзду в маршрутках 25 гривень. Хоч місто Ізмаїл, він, ну, за площею, так може, як житловий масив Троєщини, не більше. Да, тобто у інших містах ці ціни піднімаються, все воно, але воно робиться якось більш-менш поступово.
1: Ви знаєте, я не пригадаю, я бачила коментарі, це, напевно, було ще до того, як мало піднятися метро.

0: до 30 гривень, так? Ну, звичайно, всі обурювалися, всі не хотіли, писали різні коментарі. І мені здається, жителька Львову написала про те, що ой, кияни, ну що ви там скаржитеся? У нас маршрутне таксі вже давно по 25-30 гривень, і ми вже до цього звикли. А ви не можете звикнути, що ніби там метро з 8 гривень до 30 буде, що у них це було поступово.
1: Да, у нас одного часу 50 копійок, ви, може, пам'ятаєте, да, тримали, коли у всіх містах вже були дві ціни, у нас просто популізмом Черновецький тримав цю ціну 50 копійок. До чого це приводить? Приводить до того, що ми накопичуємо збитки, і всі гроші, вони ж все одно, хтось за це платить. Навіть коли приводять приклад, а от дивіться, у інших містах є навіть безкоштовний проїзд. Це ж не то, що безкоштовний, що хтось там займається благодійністю. Безкоштовний за того, що місто просто вливає мільярди. Ну, тож і Харків взяти. Мільярди гривень, вони вливаються, вони тратяться, там сумасшедші заборгованості перед підприємствами, які енергію поставляють, паливо поставляють. Це нічого безкоштовного воно не буває. Да. Угу. Але тут треба мати оту золоту середину, що, в принципі, місто повинно піклуватися про те, щоб
0: громадянам мали було змогу
1: користуватися, було да. Воно просто психологічно вдарило, що три рази. Та все одно, щоб ціни держали 10 років у нас на все, а потім через 10 років
0: помножити на x10, скажемо так.
1: Те 5 разів подорожало, да. Те 4 рази.
0: Я вам дуже дякую за інформацію. В ефірі у нас був голова Асоціації перевізників Києва та Київської області Ігор Мойсеєнко. Говорили про підвищення тарифів у міському транспорті. Час нашого ефіру добіг кінця. З вами, нагадую, була Ксенія Малинюк і програма «По суті». Почуємося вже завтра, а ви залишайтесь на Київ 98 FM.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті. Жести, рішення, емоції. Усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі».
3: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика всі».
4: Да, я космонавт. Абсолютно реально.
5: Що ти сказав, жилий дома я почав чвякати, ху**?
6: Немножко текст по-дебільному написав.
7: Я маленький гвинчик.
8: Мама. Що?
3: Різні фріки, кримінальники, люди з майже блокованою когнітивною системою і до 2019-го потрапляли до вищої ліги українського політикуму. Але саме трагічні парламентські вибори липня 2019-го стали вікном для цілої генерації тих, хто раніше і мріяти не міг про мандат народного депутата. Просто тому, що вони не пройшли б жодного фільтра. Ні на професійність, ні на доброчесність, ні на елементарну адекватність. Але український виборець спраглий до
9: «Зробимо їх разом!»
3: подарував Зеленському небачений до того в українській політиці профіт – монобільшість. І вперше за 30 років існування відновленої України партія влади у Раді отримала повну владу. А опозиція натомість опинилася в абсолютній меншості. Доля країни потрапила до рук тих, хто сприймав депутатство виключно як шлях до швидкого збагачення та повної відсутності будь-якої відповідальності за свої дії. Тоді до списку «Слуги народу» брали будь-кого, хто просто був під рукою – від насильників до майбутніх російських агентів. А мудрий український нарід був готовий проголосувати навіть за шматок деревини, аби на ньому тільки було написано літери «З». Власне, одним з представників цієї мутної зеленої хвилі і став Микола Тищенко. Людина зі шлейфом чуток про пряме кримінальне минуле, ведучий низькосортних реаліті-шоу на каналі СТБ – кум майбутнього консильєрі Зеленського Андрія Єрмака. Тищенко отримав не просто мандат депутата і пост заступника голови монобільшості. Він отримав фактично дозвіл на безконтрольну та чого там безмежну свавільну реалізацію всіх своїх мрій та фантазій, які у подібних персонажів зазвичай проявляються в тому, щоб показувати демонстративно свою окремішність від звичайного бидла. Саме тому Тищенко використав свій карт-бланш на демонстративне порушення правил локдаунів, на поїздки, на відпочинок під час повномасштабного вторгнення, а далі на прямий кримінал, якого Тищенку різноманітні державні слідчі органи інкримінують тепер повну торбу. Від рекету кол-центрів, вимагання хабарів і до відмивання мільйонів гривень і брехні в декларації. І це вже не кажучи про те, що кожна поява цієї людини в публічній сфері закінчувалася скандалом чи черговим свідченням, що український парламент окуповано ницими людьми. І виключення Тищенка з фракції «Слуга народу» аж ніяк не знімає відповідальності з тих, хто привів подібного персонажа до Верховної Ради і перетворив головний законодавчий орган країни та балансир президентської гілки влади на місце, з якого Тищенки і компанія зробили посміховисько та порожнє місце. Тож думайте, за кого ви будете голосувати наступного разу, якщо не хочете, щоб потім людина з мандатом народного депутата видавала щось таке.
10: Наприклад, надувну ляльку ви берете, ви знаєте, як з нею впоратися?
11: Залиште мені мої гроші, мені немає за що бути жити.
12: Караван лає, я вирішив, що собака йде.
3: Але наразі головним викликом для всіх нас є не вибори, а питання фізичного виживання української нації, української ідентичності на своїх територіях. І про вибори раніше, ніж завершиться війна, думати не варто.
2: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі». Слухай Київ. 98. Новини Києва.
13: Мої вітання, 16.01 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про атаки росіян, про ремонти доріг у столиці і про наслідки посухи у Європі. Про це і не лише за мить. 376 ракет за місяць. Такого масованого ракетного терору Росія ще не застосовувала за весь час повномасштабної війни, пише Ле Фігаро. Лише за липень окупанти випустили по Україні більш ніж удвічі більше ракет, ніж у червні. Тоді їх було 161. Крім того, Росія застосувала майже 5 тисяч ударних дронів, а головною ціллю атак залишався Київ. Один із найпотужніших став удар 30 липня, коли по Україні запустили 74 ракети та 284 безпілотники. Під обстрілами тоді опинилися, окрім Києва, Львів, Полтавщина та Кривий Ріг. У Києві капітально оновлюють вулиці із дотриманням принципів безбар'єрності. Наразі ремонтують 7 транспортних артерій. На вулиці Милославській оновлюють ділянку від вулиці Оноре де Бальзака до проспекту Червоної Калини. На проспектах Валерія Лобановського та Свободи, вулиці Героїв Маріуполя облаштовують нижній шар покриття, тротуари і велодоріжки, оновлюють опори контактної мережі. На Харківському шосе ремонтують підземні переходи, дорожнє покриття, велодоріжки та тротуари. Завершують капітальний ремонт і на вулиці Богатирській. Вже влаштували верхній шар асфальту, тривають роботи на тротуарах. Загалом цього року оновлять 46 об'єктів дорожньої інфраструктури. Про події на Київщині. У Бориспілі пасажирський електропотяг збив жінку, яка переходила залізничні колії у невстановленому місці. Від отриманих травм 49-річна місцева жителька загинула на місці події. Слідчі поліції Київщини вже розпочали досудове розслідування для з'ясування всіх обставин трагедії. Правоохоронці вкотре закликають громадян бути обачними та переходити колії лише у спеціально облаштованих місцях, адже залізнична інфраструктура є зоною підвищеної небезпеки. До справ міжнародних. Відхід прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера та завершення президентської каденції Еммануеля Макрона можуть поставити під загрозу майбутнє коаліції охочих. Як пише The Telegraph, саме Стармер і Макрон об'єднали понад 30 країн навколо ініціативи підтримки України. На думку журналістів, найбільші ризики для коаліції охочих пов'язані саме із завершеннями президентства Макрона, адже наразі немає очевидного політика, який зміг би перебрати на себе роль одного з головних європейських координаторів підтримки України. Водночас у липні до коаліції охочих приєдналася Молдова та Північна Македонія. Ну а президент Володимир Зеленський повідомив, що наступне засідання коаліції планують провести в Україні. Насамкінець про посухи. У Румунії через пересихання Дунаю військові підірвали скелю, щоб забезпечити роботу атомної електростанції. Воду мають перенаправити до рукава Старий Дунай, звідки живиться станція Черноводи. Через сильну посуху рівень річки стрімко падає, а системі охолодження станції не вистачає води. Операцію румунські військові розпочали напередодні. Вони кількома заходами підривали скелю Пирежоа у районі рукава Бала. Ну і додам, що Черноводи – єдина АЕС у Румунії. Вона генерує приблизно 20% електроенергії, що виробляється в країні. Також нагадаю, що така сама проблема з охолодженням реакторів єдиної в Угорщині АЕС ПАКШ, яка виробляє близько половини електроенергії держави. Це всі новини, а далі про погоду у столиці.
14: Погода на Київ-ФМ.
13: Зараз у Києві все ще спекотних 32. Ввечері стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 26, а під ранок до 21 градуса. Решта доби буде так само спекотною і без опадів, без хмар. Вітер помірний 5 метрів на секунду. Київ-ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
2: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ.
15: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098 597 34 13.

0: Телефон рекламної служби 067 298 22 98.
1: Соціальна реклама.
2: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
3: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
4: Почувається спустошеним.
5: В родині все погано.
6: Він наче не відчуває більше радості від життя.
2: Але це ж анонімно.
7: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
8: Алло, мам? Я йду в Азов.
9: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
1: Соціальна реклама.
0: Один формат, різні акценти. Один ефір, багато голосів. Одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Геополітика. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
10: Вітаю, в студії Євген Магда, і це означає, що ви слухаєте та дивитесь програму «Говорить Київ. Геополітика». Кожного понеділка ми розмірковуємо в цій студії про те, як розвиваються міжнародні відносини, як вони впливають на події в сучасному світі і якими є ці події для України, наше місце на європейській політичній карті, наше місце в світовій системі міжнародних відносин насправді важливе. Я сьогодні запросив Наталю Іщенко, журналістку, засновницю проєкту «Балканський оглядач», для того, щоб поговорити про Балкани. Не лише тому, що зараз літо, і комусь з вас, можливо, пощастить побувати на Балканах, дійсно, перлині, я думаю, європейської природи, а й тому, що від того, як розвиваються події на Балканах, багато чого залежить, як на мене, і для України. Наталя, вітаю, дякую, що прийняла запрошення поговорити.
11: Дякую за запрошення. Починаємо?
10: Так. Отже, Балкани традиційно дуже неспокійний регіон. Ну, якось так ще, в принципі, з 18-19 століття, власне, там спалахнула Перша світова війна. А як там реагують зараз на російсько-українську війну? Вона з одного боку далеко, а з іншого боку не так вже. Ну, все світ, то навіть після закриття проєкту «Глобалізація» світ все одно достатньо компактний.
11: Ви знаєте, загальні настрої в регіоні, причому незалежно від політичних вподобань, геополітичних векторів, загальний настрій достатньо антивоєнний, в тому сенсі, що, в принципі, більшість населення регіону, більшість політиків все ж таки хочуть, щоб війна припинилася. Тобто це такий загальний настрій, він має от наповненості різну. Але от вектор спільний саме такий. І, в принципі, до українців насамперед ставляться зі співчуттям навіть в такій достатньо проросійської Сербії. Є все ж таки розуміння того, що війна погана, навіть якщо вони намагаються, так би мовити, зрозуміти Росію, все одно сказати, що навіть Сербія підтримує війну, такого немає. Все ж таки є там якісь радикальні елементи, але все ж таки ні. Більш проросійським чином і більш радикально налаштоване Сербії в Республіці Сербська, це Боснія і Герцеговина. Там лідер боснійських сербів напряму підтримує Путіна.
10: Мілорад Додік.
11: Да, Мілорад Додік просто відкрито вже останні місяці. Він скотився вже до підтримки так званої СВО. Тобто раніше цього не було. В перші місяці після початку повноштабного вторгнення він навіть відвідував українську громаду, співчував теж. А зараз просто все однозначно путінський такий, знаєте, прапороносець в регіоні. І це, ну, буквально один такий приклад. Більшість все ж таки налаштована антивоєнним чином. І в різних куточках, саме Західних Балкан, якщо ми фокусуємося саме на цьому регіону, найбільш, так би мовити, турбулентному і цікавому з точки зору того, що там відбувається, насамперед, тому що Україна опинилася з цим регіоном в одній лодці на шляху до Європейського Союзу.
10: Ми про це ще поговоримо. Я просто хочу нагадати нашим слухачам і глядачам, що на початку 90-х років процес дезінтеграції Союзної Федеративної Республіки Югославії, яка, ну, була такою дуже привабливою для багатьох в соціалістичному таборі, не тільки завдяки природі, а завдяки, ну, скажімо, такому вітринному поєднанню можливостей і всього іншого, але сам процес розпаду Югославії, він шокував європейські політикум. А які нам з цього можна зробити зараз висновки? От як ми маємо, ну, як ми маємо в тому числі говорити про нашу війну?
11: Дуже багато висновків, дуже різних. І насамперед ми маємо робити, аналізувати і робити висновки не тільки аналізуючи дії урядів і суспільств, які виграли війну, але і аналізувати дії політиків і громадськості в тих країнах, які програли війну, щоб не зробити таких само помилок. І для нас дуже важливо весь час спілкуватися з політиками, які тоді були при владі, чиновниками, аналізувати їх досвід, дізнаватися, як діяло тоді громадянське суспільство, що ми можемо взяти, чого ми в жодному разі не маємо копіювати. І я можу сказати, що, на жаль, в Україні оцей тренд вивчення досвіду колишньої Югославії, він не є дуже популярним, і причому я навіть здогадуюсь чому. Тому що гранти, які отримує громадянське суспільство, це раніше були більш американські, а зараз більш європейські, вони не даються на саме на цей напрямок. Тому що так історично склалося, що ані Америка, ані тепер Європа не дуже зацікавлені, щоб українці ретельно вивчали цей югославський, постюгославський досвід, тому що вони в основному провідні країни ЄС, в самому ЄС, не вважають, що ці досвід є прикладом до наслідування, тому що дуже багато запитань. Тут я додам, що нещодавно польські урядовці почали закликати нас дивитися на Хорватію і копіювати її досвід євроінтеграції в плані...
10: Ну, в тому сенсі, що відмовились від усташів, ну, від
11: да.
10: того. Але
11: просто
10: концерт
11: тут...
10: минулого року...
11: Я вам скажу, в чому там нюанс. В тому, що, по-перше, питання історії не були частиною європейського шляху Хорватії. Ніхто в Брюсселі, ніякі питання часів Другої світової війни Хорватії не задавав. Взагалі. І чому Польща почала про це говорити, це дивно. Це вони якусь взяли сербсько-російську парадигму, який весь час от проустащів згадують хорватам. Це просто дивовижно, але факт є фактом, що раптом польські урядовці почали відтворювати
10: це для того, щоб не згадувати про Свентокшицьку бригаду, яка воювала на боці нацистів, я так думаю.
11: Мотиви мені невідомі, але те, що суто це сербсько-російська пропаганда, це очевидно для всіх, хто знайомий взагалі з цим. А тепер інше питання, що насправді хорвати на початку запитували стосовно того, як взагалі місцеві, ну, країни, місцеве взагалі суспільство, політики реагують на війну Росії проти України. Одним із наслідків стала радикалізація політично, суспільно-політичного життя в усіх країнах колишньої Югославії. І ця радикалізація відбувається в двох напрямках. Один напрямок – це, скажімо так, білградсько-сербський. Вони почали витягати свій досвід сторони, яка потерпіла поразку, і намагатися культивувати оці реваншистські настрої. Оцей от сербський досвід. Що стосується Хорватії, то якраз в процесі євроінтеграції, що дійсно було, що те, що європейцям вдалося в деяких моментах прирівняти хорватський патріотизм до проявів націоналізму. Оце вдалося зробити європейським інституціям, спираючись на відповідні рухи в хорватському суспільстві. І хорвати придушували прояви саме патріотизму без жодних натяків на якісь прояви тих самих усташських. Да? Але от коли почалася війна Росії проти України, Хорватія зрозуміла, що на оцих культивуванні так званих європейських цінностях лише, причому, коли я кажу європейські цінності так званих, це теж не зовсім справжні європейські цінності, а нав'язані окремими верствами суспільства і лівими політиками. Так ось хорвати почали трохи знімати, знаєте, оці заборони, які були негласні. І от ви казали про концерт. І Томсон, співак, який був добровольцем під час війни, і його пісні підтримували і надавали надію хорватам самі темні часи сербської агресії.
10: Я перебив. Я коли стежив за концертом в Загребі, в мене було таке враження, що вся Хорватія з'їхалась.
11: Там були сотні тисяч людей на концерті, в основному молодь, але і люди покоління більш старого, яке пам'ятає війну. Знаєте, для мене просто це був проявом, як почали там, звичайно, в Белграді, але і деякі ліві політики в самій Хорватії, в Європі говорити знов-таки про фашизм. Ні, це суто патріотизм. І хорвати в цій дуже складної геополітичної ситуації, вони просто зрозуміли, що без укріплення своєї країни в усіх сенсах, захист своєї ідентичності, захист своїх кордонів, захист своїх інтересів, вони просто знаходяться під загрозою. І от концерт Томпсона був якраз доказом того, що у хорватів все добре з патріотизмом, причому в практичному сенсі також, тому що вони взагалі єдині в Європі. Вони знов запустили обов'язковий призов, обов'язково без ЕВП, і в них не те, що немає бажаючих. Бажаючих виявилося більше, ніж вони прогнозували, і вони додають додаткові місця, щоб більше бажаючих могли пройти ці військове коротке навчання. Але без от розвитку і підтримки своїх патріотичних течій це, я дивлюся, було б неможливо. На пацифізмі свою країну не захистиш.
10: Ми до Хорватії ще повернемось, але ну просто за певною ієрархією такою внутрішньою, західно-балканською, все-таки хотів би повернутися до Сербії, тому що найбільша країна, яка, очевидно, як ми вже зауважили, зазнала поразки під час процесу розпаду Союзної Республіки Югославія. Ну, просто нагадаю, що Чорногорія ще 15 років тому була частиною Союзної Республіки Югославія. І зараз Сербія готується до дострокових виборів, які, я так розумію, ставлять на меті політичну реінкарнацію президента Олександра Вучича. Чи це не так?
11: Знаєте, от Вучич просто стає таким майстером перевтілень.
10: Аксакал, балканський аксакал.
11: Да, тому що він в політиці насправді. От це, коли я казала, що політики, які ще пам'ятають війну, це Вучич. Він був міністром інформації, коли Белград воював в Косово. Тобто він цей час не був якимось партійним функціонером десь в провінції. Ні, він був міністром часів Мілошевича. Він був активістом партії Ваїслава Шешеля, якого взагалі визнали воєнним злочинцем в Гаазькому трибуналі. І тепер він позиціонує себе як політик, який веде Сербію до вступу в Європейський Союз. Це абсолютний парадокс.
10: За моїми спостереженнями, він веде, але цей шлях безкінечний. Він же вже триває два десятки років, правда?
11: Да, це, знаєте, головне як шлях.
10: Тобто він балканський Моїсей, який 40 років має вести країну до Європейського Союзу.
11: Ну, іноді здається, що у Моїсея хоча б була якась мета, а для Вучича кудись все ж таки пройти і чимось завершити свій похід, так би мовити, то для Вучича і його команди, здається, головним є саме процес євроінтеграції, тому що в цьому процесі Європа допомагає Сербії провести якісь дійсно необхідні реформи, модернізувати суспільство, економіку, видає на це гроші, а Сербія тим часом займається своїми справами, іноді виконуючи якісь вказівки, які видає Брюссель, іноді ігноруючи, але отак цей процес перебував, в такому стані перебував дуже довго. Але зараз, от здається, така, знаєте, точка перехрестя. От Сербія зараз стоїть на перехресті, і Вучич хоче за допомогою виборів і президента, і парламенту зробити перезавантаження і, можливо, більше адаптуватися самому, як політику, до сьогодення. Оце якраз перезавантаження і буде в Сербії з виборами. Сам Вучич збирається полишити посаду президента, але повернутися до влади на посаді прем'єр-міністра. Враховуючи, що в принципі рішення поточне приймає все ж таки не президент, а уряд, можливо, Вучич трохи втратить в статусі, але в впливі на процес не втратить ніскільки.
10: Його можна назвати найбільш впливовим балканським політиком, чи ні? Чи є ті, хто може з ним реально конкурувати? Не лише в зрості він двометровий політик, а й саме впливі.
11: Ви знаєте, тут треба говорити, що коли ми кажемо в цьому сенсі Вучич впливовий, ми маємо поставити, знаєте, знак рівняння і сказати, що йдеться про Белград. Зараз Вучич таким чином влаштував всю систему, що, в принципі, офіційно Белград дорівнює Олександр Вучич. І Белград дійсно впливає на процеси, які відбуваються в регіоні, але все ж таки, як це не дивно, але найбільш на процеси, які відбуваються саме от на Західних Балканах, впливають процеси, які сили, процеси, які відбуваються поза межами регіону. Наприклад, вибори Трампа, обрання Трампа вплинуло на регіон набагато більше, ніж якісь дії Вучича.
10: Ну, так, і був син Трампа і в Сербії, шукав місце, і в Албанії відповідні протести. Це все, так би мовити...
11: Тобто геополітика на Балкани дуже сильно впливає, і Вучич тут якраз намагається адаптуватися до цих тенденцій і того, що відбувається. Він навіть намагається лавірувати між Москвою і Києвом.
10: Не так давно був в Києві, але не підписав декларацію саміту Південно-Східної Європи. І це вже не вперше. Він приїжджав до Києва.
11: До Одеси він приїздив.
10: Він приїздив на саміт Кримської платформи, якщо я не помиляюсь.
11: Ні, на такі самі саміт. І також не підписав. І це просто унікальний випадок. От більше ніхто не зміг отак от одночасно їздити на парад в Москву і потім на саміт до Києва. Орбан намагався щось предстати як посередник, але він щось загрався в якісь кремлівські ігри, і йому це не вдалося. А Вучичу вдається. Тому Вучич, він не стільки впливовий на регіон, як, в принципі, він сам по собі впливовий політик, і його рішення і заяви, вони дійсно відображаються на всьому регіоні. От, так би мовити, така картина, здається, найбільш адекватною.
10: Ми почали говорити про Балканський регіон, зачепивши Хорватію. Ми свого часу там побували, вивчаючи миротворчі досвіди. І я скажу нашим слухачам, глядачам, що Хорватія, мабуть, найбільш послідовна серед балканських країн в підтримці України. І ветеранський досвід, і підтримка, ну, і дітей наших оздоровлюють. Ну, дійсно, багато роблять. Але мені здається, що за, так би мовити, за авансценою того, що ми бачимо, там продовжується протистояння між президентом Мілановичем і прем'єром Пленковичем, тобто між лівими і правими силами. Тобто таке протистояння теж є.
11: Так, і це дуже такий складний процес, які, коли хочуть спростити, але так, щоб всім було зрозуміло, каже, що це досі триває протистояння між усташами і партизанами.
10: Угу.
11: Тобто ліві в такому, знаєте, політологічному сенсі цього слова,
10: ну,
11: і
10: хіба,
11: праві.
10: Хіба Міланович називає себе нащадком Йосипа Бростіто?
11: Ні, але все ж таки він є, колись був членом партії, яка все ж таки є наслідком партії ще часів Тіто. А партія Пленковича все ж таки права, хоча і права центристка, все ж таки права партія. І коли ми кажемо це, ми маємо розуміти, що це не фігуральні такі вислови, тому що в Україні щось все змішалося, нема ні правих, ні лівих, всі якісь то центристи, то популісти, ну...
10: Ну, зараз або патріоти, або колаборанти. Ну, тобто в Україні така лінія поділу йде. І в Україні, нагадаю, я думаю, багатьом нашим громадянам, збиває оптику той факт, що наші ліві сили, вони співробітничали з Кремлем, вони обґрунтовано заборонені, і комуністи, і соціалісти, і там різні їхні відгалуження. Тоді як в більшості країн Європи присутність комуністичної чи соціалістичної партії в політичному спектрі – це нормальна річ, але ці партії, ну, я б сказав, набагато більш патріотичні, ніж була комуністична партія України чи соціалістична партія України.
11: А якраз з югославським досвідом це не зовсім так. Він ближче до українського досвіду. І лівий Міланович в Хорватії набагато більш проросійський, ніж правий Пленкович. І, наприклад, в тій же сусідні Словенії, Янес Янша, якого клімять з Брюсселя, з ЄС, що він правий популіст, але тим не менш він абсолютно антиросійський і радикально проукраїнський політик, тоді як ліві сили там є антизахідними, І, скажімо так, в деяких проявах є навіть проросійськими і антиукраїнськими.
10: Я зразу тоді уточню. Якщо в Словенії, яка, ну, у всякому разі, в розумінні багатьох є дуже успішною країною балканською, але там в парламенті заговорили про можливість проведення референдуму про вихід з НАТО, то значить, дійсно там є помітні російські впливи, в тому числі через лівих політиків?
11: Так і є. В Словенії от ліві політики, в основному це європейські ліві. Ну, в такому позитивному сенсі цього слова, але є і ліві популісти, які одночасно є дуже проросійськими. Ну, таке співпадіння, що лідером зараз однієї такої популістичної партії Ресниця спікер є. Він етнічний серб. Таке співпадіння. І його, до речі, якраз праві патріоти його підтримали на посаду спікера для того, щоб скинути попередню владу лівих центристів, щоб прийти до влади. Але я не думаю, що праві сили підтримують його заклики до референдуму щодо НАТО. І Словенія, ну, навряд чи вийде з НАТО. Але, да, ліві постюгославські сили і в суспільному житті, і в політичному в Словенії дуже є потужними. Дуже є велика ностальгія за Тіто на якихось, ви знаєте, такі розкладки антикварні. А в Хорватії ви не побачите бюстиків Тіто, а в Словенії це просто ось топ.
10: Ха, цікавий феномен. Але давайте про ще дві країни, які для нас з одного боку конкуренти, а з іншого боку можливі донори досвіду. Я про Чорногорію і Албанію, які суттєво прискорились на шляху вступу до Європейського Союзу і, в принципі, говорять, що вони найближчі кандидати на вступ до Європейського Союзу. Це країни, які можуть в чомусь для нас бути прикладом, чи вони надто маленькі, особливо Чорногорія, ну, там же менше мільйона населення, в Албанії трохи більше, але там є своя специфіка, значна кількість мусульманського населення, тобто це не заважає інтеграції в Європейський Союз. Тобто, ну, взагалі Європейський Союз – це все-таки більше, я б сказав, політико-географічне об'єднання, ніж об'єднання за релігійною ознакою. Час таких об'єднань, очевидно, минув багато століть тому. То як ми можемо використати чорногорський та албанський досвід?
11: Ви знаєте, я б хотіла почати з того, що Україні, напевно, треба забути про стереотипи, про розміри країн, а також про оці мусульманський фактор, який є в Албанії. І, до речі, в Чорногорії він теж є, але в меншій мірі, але в Албанії є. Почну з релігії. Справа в тому, що не треба забувати, що Албанія колись була комуністичною диктатурою, яка була абсолютно аполітичною.
10: Так, диктатура Енвера Ходжі була дуже-дуже потужною.
11: І тому сказати, що Албанія заповнена якимись мусульманськими фанатиками, категорично ні. Це світська країна, причому така, знаєте, переконано світська. Окрім того, треба сказати, що дуже багато в Албанії самих албанців, католіків, православних. І вони весь час жили між собою в мирі, і для них головне все ж таки Албанія, албанці, а не релігійні якісь мотиви. І в Європі багато країн вказували на те, що ось це ж мусульмани, але в принципі процес євроінтеграції, все це вже відійшло на другий план, ніхто вже не каже про якесь мусульманство. І все ж таки там на керівних посадах багато людей різних релігій, і мусульманський фактор ніколи там взагалі не звучить в процесі євроінтеграції. І другий момент щодо розміру, ви знаєте, виклики, які стоять перед країнами, вони однакові. вимоги, які з боку ЄС висуваються до країн, вони є однаковими. І зусилля, які мають прикладати країни, щоб виконати всі, щоб досягти всіх цих вимог, виконати всі критерії для вступу в ЄС, вони є однаковими. Від розміру це ніяк не залежить.
10: Тобто це свідчить про те, що європейські, ну, стандарти Європейського Союзу, власне, є однаковими?
11: Вони є однаковими. І коли Україна каже, що нам має бути якісь специфічні вимоги, ми можемо накликати на себе тільки якісь додаткові суворі вимоги. Як було, до речі, до Хорватії, коли вона після війни вступала до ЄС. Там були додаткові неофіційні вимоги, якраз пов'язані з подоланням наслідків війни. Але пом'якшення умов для Хорватії не було. І
10: ну, тепер... це, до речі, такий дуже для нас цікавий сигнал, тому що якщо пом'якшення умов не було для Хорватії, яка, ну, суттєво постраждала і вела війну на два фронти, то для нас це теж, ну, так би мовити, урок того, що європейська інтеграція, вона може проходити без врахування фактору війни.
11: Але з врахуванням, і тоді будуть ще додаткові вимоги, розумієте?
10: Тобто процес може ускладнитися, да. Не послабити, так. Спроститися.
11: Так, і про це в нас теж не люблять говорити. Це псує картинку, знаєте, швидкого, такого моментального вступу до Європейського Союзу, але цього скоріше за все не буду. Можливо, звичайно, в нашому світі не можна виключати абсолютно нічого, але все ж таки поки що немає таких тенденцій. І якщо говорити саме про досвід чемпіонів зараз, ну не чемпіонів поки що, да, лідерів, да, європейської інтеграції, це Чорногорія насамперед, то головним от зараз досягненням Чорногорії є те, що вона змогла подолати внутрішні політичні конфлікти. Конфлікти там були і є насправді принциповими, але якось вдалося домовитися саме політичним елітам, саме політикам, щоб досягти якихось компромісів і ухвалити рішення, які потрібні для вступу в Європейський Союз. І коли я кажу принципово, наприклад, сербські партії виступали за те, щоб сербській мові надали офіційного статусу на рівні з чорногорським. Вони вважали, що це принципове питання, вони стояли на цьому, але в якийсь момент все ж таки цей сербський блок розколовся. І одна партія, лідером якої є спікер парламенту Чорногорії, вона все ж таки відмовилась від цієї категоричної вимоги, тому що головним все ж таки є вступ до ЄС і, можливо, боротьба за статус сербської мови вже знаходячись в
10: перебуваючи всередині Європейського Союзу, це може бути. А до речі, Хорватія і Словенія підтримують Чорногорію на шляху до ЄС чи навпаки?
11: Підтримують, але там є нюанс. Я б хотіла завершити от саме так, цю розмову про Чорногорію і Албанію з точки зору уроків для України. І ось один момент – це те, що політики мають домовлятися між собою, ухвалювати компромісні рішення, які потрібні для вступу в ЄС. Україні треба цьому вчитися. Для того, щоб виграти війну, головне – це єдність, це хорватський досвід воєнний. А досвід євроінтеграції теж знов каже про єдність. Не в поганому сенсі цього слова, що всі мають автократично під одним началом брати під козирьок і казати «є, виконуємо», ні. Домовлятися. Це дуже важливо. А друге – це те, що в Албанії вони провели абсолютно радикальну судову реформу запустили свої антикорупційні органи, які відкривають справи на високопосадовців, незважаючи на обличчя, так би мовити. Да? І суди в них навіть стався дефіцит взагалі суддів, тому що вони просто радикально там позвільняли купу суддів. Ну, і от ця рішучість саме, ну, скажімо, еліт правлячого прошарка населення, вона була пов'язана з тим, що країна дійсно вирішила модернізуватися і вступати до ЄС. І от це рішення, ви знаєте, не знайти якось компроміс, ми домовимося, порішаємо з Брюсселем якось, ви знаєте, тут ми будемо вступати, тут загортати рибу, щось ми будемо крок вперед, два кроки назад, оце не проходить. Має бути рішучість і виконання вимог, які записані у всіх оцих кластерах переговорних.
10: Мені ця ситуація в Албанії, вона для мене особисто підтверджує мою гіпотезу про те, що антикорупційні дії, антикорупційні органи, можна сказати, антикорупційне очищення – це є елемент підготовки до європейської інтеграції. Ну, своєрідний карантин.
11: Це фундамент.
10: Так, ну, своєрідний карантин. Тобто, Європейський Союз, і це те, з чим я стикаюся в Україні, я бачу, що багато українських політиків і українських громадян, вони не розуміють, що наша корупція – це для Європи сигнал, що тут крадуть гроші європейських платників податків. Ну, точно так само з євроінтеграцією, тому що фонди, які наповнюються, фонди вирівнювання, фонди розвитку, які мають працювати, вони ж мають, ну, формуються насамперед провідними державами Європейського Союзу, і це, відповідно, впливає на їх подальший розвиток.
11: Тут важливо ще додати, я б хотіла додати, що Албанія це недавно зробила ці... антикорупційну революцію провела, да? До того така сама антикорупційна революція відбулася в Чорногорії. Чорногорія навіть змінила свого вічного Міло Джукановича саме через звинувачення в корупції. Да, він був прозахідний, да, він був патріотичний, але саме через корупцію він залишився на маргінесі чорногорської політики. Розумієте, саме через корупцію. І це єдина причина.
10: Тобто він не зміг це подолати?
11: Не зміг. Не зміг подолати і залишився все за, так би мовити, за бортом. А до того відбувалося антикорупційне очищення. В Хорватії це країна, нагадаю, яка остання вступила до ЄС ще 13-му
10: році.
11: Ну там Іво
10: Санадера, колишнього прем'єра, да, посадили.
11: Да. І причому вони розслідували злочини, навіть які стосувалися часів війни. Під розслідування попали навіть герої, які врятували там Хорватію від агресії, але після війни, які почали мутити якісь корупційні схеми, теж почалися суди, засудження і... І це Хорватія все зробила. Більше того, вони зробили такий потужний інструмент антикорупційний, так званий УСКОК. Це орган якраз антикорупційної боротьби. І оцей його дії цього органу ніколи не ставились під сумнів. Ні під час євроінтеграції, ні після. І зараз, от буквально нещодавно, цей орган затримав діючого посадовця Міністерства оборони Хорватії за махінації з тендерами на черевики.
10: Ну, це ж величезні суми, тому що це ж потреби всієї армії.
11: Так. Тобто цей процес, це була не разова така акція для вступу в ЄС. Ні, країна змінилася, і вона бореться проти корупції кожного дня. І це от, да, це фундамент без усвідомлення того, що корупційна Україна не зможе вступити до ЄС, це має бути навіть, я не знаю, першачкам 1 вересня мають говорити, коли вони прийдуть до школи. Це мають усвідомити абсолютно всі громадяни України. А уж політики мають не те, що усвідомити, а втілювати це в життя кожного дня.
10: Найбільше громадян Росії живе, я так розумію, в Чорногорії, так? І Чорногорію, ну, з тих, хто виїхав після 22-го року, хтось раніше почав виїжджати?
11: Вони
10: більше шукають собі прихисток в Сербії. Але Чорногорія...
11: Тому що там їм дають громадянство швидко.
10: А в Чорногорії цього не роблять. І виходить, але все одно Чорногорія перебуває під російським гібридним впливом, чи ні?
11: Дуже потужний гібридний вплив Чорногорії відчувається, там він є, але все ж таки країна позбулася його значною мірою тим, що вона вичистила всіх російських агентів при вступу до НАТО. От, до речі, фундаментом для вступу НАТО якраз є чистка всіх силових структур від ворожих агентів. Оце фундамент для вступу НАТО. І Чорногорія, коли вона вступала до НАТО, вона якраз провела всі ці необхідні процедури, я так розумію, за участі іноземних партнерів, щоб проросійські агенти не були при владі.
10: То виходить, вступ...
11: Але потім, якраз коли боролися з Джукановичем і з корупцією, з водою виплеснули... Якісь проросійські елементи знов поновилися у владі, але все ж таки для...

0: на тих громадян Росії, які живуть в Чорногорії, вони не впливають на чорногорську політику. Причому вони навіть намагалися впливати, коли от останнє перед вступом до ЄС Чорногорія приймає дуже багато законів, які просто є ударом по інтересах росіян, які живуть в Чорногорії. Їм замінили, правила отримання посвідки на проживання. Їм змінили купу різних правил, як вони в'їжджають, виїжджають. Ну, тобто там відбувається просто тотальне витиснення росіян з Чорногорії. І тепер буде черговий удар, буде запровадження віз для громадян Росії, Чорногорії. І росіяни, які живуть в Чорногорії, вони намагалися створювати якісь групи, якісь писати петиції, навіть щось говорили про мітинг, але їх швиденько пояснили, що мітинг, завтра ж буде депортація. І тому, ну тому що це якісь іноземні громадяни, вони не мають права жодним чином впливати на політику. І тому вони просто або покірно чекають, що буде з ними далі, або їдуть до Сербії, там, де більш набагато такі сприятливі умови, або їдуть в інші країни, в Азію, наприклад. Повертатися до Росії не збираються. Але саме от, знаєте, досвід Чорногорії каже, що фізична присутність російських громадян не дорівнює російському впливу. Це різні речі. Якщо країна вміє нейтралізувати присутність оцих іноземних громадян, то небезпеки великої від них немає. І тут треба ще сказати нюанс. Багато росіян, які приїхали до чорногорців, це так звані хороші росіяни. Вони є антивоєнними, багато хто, а деякі навіть підтримують російський добровольчий корпус. Я сама особисто бачила рекламу РДК на вулицях Будви.
1: Але є і інші випадки. Наприклад, Північна Македонія, вона така своєрідна балканська попелюшка, бо мені часом видається, що її затисли з двох боків Греція і Болгарія і намагаються її, ну, якось в боротьбі за спадщину Кирила і Мефодія поставити на місце. Чи це тільки мої враження?
0: Ні, це не тільки ваші враження. Насправді македонці...
1: І це призводить до радикалізації внутрішньої політики.
0: Що я можу сказати? Македонія, наразі Північна Македонія, дійсно в дуже складній ситуації. І, до речі, от досвід Північної Македонії і її складнощі при вступі до ЄС для України є зараз уроком номер один. Тому що вона не може почати, навіть почати переговори про вступ, через історичне питання. А до того вона не могла вступити до НАТО через історичні питання. І коли ми ображаємося на Польщу, то ми маємо розуміти, що це, в принципі, європейська практика ставити історичні питання як умови при вступі до міжнародних організацій, до європейської спільноти.
1: Хто раніше встав, той того й вимоги.
0: Єдина перевага Польщі в цьому питанні, що Польща вже є членом НАТО і ЄС, тому що вчасно провела всі необхідні реформи. А Україна того часу намагалася проводити багатовекторну політику а-ля Сербія сьогодні. І тому це просто для нас є такий, знаєте, навіть не урок, а такий кошмар. Доля Північної Македонії – це кошмар для України, тому що країна вимушена була не те, що відмовитися від якоїсь, ви знаєте, історичної спадщини або якихось переконань. Від назви своєї відмовитися, перейменуватися для того, щоб вступити в НАТО. І вони ж перейменовували не тільки країну, вони викреслили зі своєї історії Олександра Великого, тому що проти цього виступали греки. Олександр Македонський, іншими словами. І зараз Болгарія, яка офіційно в ЄС презентувала

0: своє бачення Македонії, македонців, що македонців не існує, чи це болгари, а насправді македонців, як ми зараз їх бачимо, вигадав Сталін. Це офіційна позиція Софії, причому там є повний консенсус. Так вважають абсолютно всі провідні болгарські партії і провідні болгарські політики. І Македонія нібито вийшла на якийсь компроміс, що коли вони запишуть болгар до Конституції як державотворчий народ, то тоді Софія розблокує євроінтеграцію України. Але помінялася влада, і нова влада, яка є все ж таки більш радикально право, як кажуть, Європи.
1: Нащадки партії, яка постала ще на початку 20-го століття.
0: Да, і вони сказали, ні, ми не будемо робити цей компромісний крок, тому що в нас нема жодної гарантії, що зробивши цей, да, змінити Конституцію, болгари не щось нове не вигадають. І в Брюсселі не змогли дати таких гарантій. І тоді північні македонці сказали, ну ок, поки в нас немає гарантії, що це остання вимога такого типу з боку наших сусідів, ми не будемо робити абсолютно нічого. Ну будемо... Вони, причому, вони отримують ці гроші від Європейського Союзу, як країна-кандидат. Вони втілюють необхідні реформи. Тобто все це відбувається, і насправді Північна Македонія формально набагато більш до останнього часу була більш підготовлена, ніж Чорногорія. І це єдине історичне питання тримає двері закритими ЄС перед Північною Македонією.
1: Є ще Боснія і Герцеговина, де, ну, я б сказав, цей Дейтонський вузол, він, здається, ну, він дозволив, Дейтонські угоди дозволили припинити бойові дії, припинити етнічні чистки і знищення один одного, але ну, не створила таку державу, яка б могла б нормально розвиватися. Чи я помиляюсь?
0: Абсолютно точна характеристика. Абсолютно точна характеристика, і треба знов про уроки. От дивіться на Боснію і Герцеговину, і в жодному разі не можна допустити, щоб якісь мирні домовленості призвели до того, що на території України буде створено щось хоча б віддалене схоже на сучасну Боснію і Герцеговину. Нагадаю, що ця країна балканська досі живе за мирною угодою. І навіть Конституція є частиною мирних домовленостей, які зупинили війну ще в середині 90-х років. І все в країні розписано для того, щоб не почався новий конфлікт. Не для того, щоб країна розвивалася, щоб якісь були підвалини нового життя. Ні. От всі правила, які закони існують зараз в Боснії і Герцеговині, вони побудовані саме на принципі, щоб не було війни. Розумієте? І це не дає жодного розвитку. Більше того, коли почалася війна Росії повномасштабна, та не тільки повномасштабна, просто війна Росії проти України ще з 2014 року, в Боснії і Герцеговині посилилися центробіжні тенденції. Тобто, всі народи, які там знаходяться, вони зрозуміли, що небезпека війн нікуди не поділася. Золоте століття миру і злагоди в Європі так і не настало. І треба всім думати про захист, про свій захист, своїх інтересів, інтересів свого народу. І всі радикалізувалися, і наразі ми бачимо, що там посилюються якраз оці тенденції до розділу країни, якщо не держави, а саме ось країни. І вони посилюються за участю як проросійського Додіка, так і за участі хорватів, які... Дивлячись на все, що відбувається, вони хочуть більше захистити свої права, але це сприймають боснійці як якраз якісь прояви, спрямовані проти єдиної Боснії. Тобто конфліктів багато, і Видно, що Боснія і Герцеговина, як Дейтонська Боснія, поствоєнна, вона є все ж таки таким дуже утворенням, яке базується на хиткому фундаменті, на якихось домовленостях, які вже застаріли, які вже не працюють, але все ж таки якось тримається купи. Але в такому стані, звісно, про жодну євроінтеграцію не може бути й мови.
1: І наостанок. Чи визнає Україна незалежність Косово?
0: Судячи з останніх самітів Україна-Південно-Східна Європа, які відбувалися в Одесі і в Києві, делегації Косово не запрошували, ніяких вибачень з цього приводу Київ до Приштини не спрямовував. Я думаю, що наразі це питання не на часі.
1: Зрозумів. Дякую. Моєю гостею сьогодні була засновниця «Балканського глядача», журналістка Наталія Іщенко, і ми провели таку широку екскурсію Балканами, але, звичайно, це той регіон, який краще один раз побачити, ніж 100 разів почути. Дякую за увагу, на все добре.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
3: Один формат, різні акценти, один ефір, ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Геополітика. Київ. 98 FM. Слухай Київ. 98 FM. Києва.
4: Моє вітання, 17.01 за Києвом. У студії Наталка Сопіт. Далі у випуску про найголовніше на цю годину. Понад 3,5 тисячі будинків у столиці були пошкоджені чи зруйновані з початку повномасштабної війни. Місто безперервно працює над відновленням, і 30 серйозно пошкоджених багатоповерхівок уже поремонтували. На роботи місто спрямувало понад 2,3 мільярда гривень. Також кияни, чиє житло постраждало від обстрілів, отримують 10 тисяч гривень одноразової допомоги. Якщо ж будинок зазнав значних руйнувань, місто виплачує 40 тисяч гривень одноразово та 20 тисяч гривень щомісяця на оренду житла. Саме цей варіант більшість постраждалих обирає найчастіше. До 6 збільшилась кількість поранених через удар росіян по заправці у Широківській громаді Криворізького району. Атака забрала життя 3, серед них 8-річний хлопчик. Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа пише, пожежу, яка виникла через удар, рятувальники приборкали. З ушпиталених 49-річний чоловік у важкому стані, а ще троє чоловіків та двоє жінок середньої тяжкості. Також, крім цього, окупанти обстріляли Дніпро, зайнялися склади з продуктами харчування. Інформацію щодо постраждалих ще уточнюють. 37 автозаправок «Укрнафти» росіяни атакували лише від початку цього року. Частину станцій уже вдалося відновити, але деякі зруйновані вщент. Ба більше, по окремих АЗС окупанти били повторно. Вже після ремонту, загалом від початку російської агресії у 2014 році, державна мережа втратила 123 комплекси. Частина залишилася на окупованих територіях, інші були знищені або закрилися через бойові дії. На Хмельниччині триває ліквідація наслідків вибухів на полігоні. Рятувальники обстежують прилеглу територію, лісові масиви, лісосмуги та приватний житловий сектор на наявність небезпечних предметів. До роботи залучили і БПЛА. Наземні роботизовані комплекси водойми перевіряють водолази-сапери. Нагадаю, 31 липня на полігоні однієї з військових частин сталася детонація боєприпасів. Вибухи були настільки потужними, що у хмельничан позносило вазони з-під віконня, а у деяких будинках навіть повилітали вікна. Поранило 3 військовослужбовців. Масштаби російських атак на морську логістику та продовольчий потенціал оприлюднили на міжнародній арені. Під час спеціалізованого засідання форуму ОБСЄ українська делегація повідомила, що за 4,5 роки повномасштабного вторгнення Російська Федерація знищила та пошкодила 1054 об'єкти портової інфраструктури. Крім того, під удари ворожих ракет та безпілотників потрапили 232 цивільні судна, з яких понад 30 загарбники атакували лише упродовж літа цього року. Унаслідок воєнних злочинів Кремля загинули або зазнали поранень 307 людей. Дипломати наголосили, що подібний повітряний терор спрямований на зрив зернового експорту і ставить під пряму загрозу голоду мільйони жителів планети, тому Україна продовжуватиме активно захищати свободу цивільного судноплавства.
5: Погода на Київ-ФМ.
4: Зараз у Києві все ще тримаються 32 спекотних градуса. Ввечері стовпчики термометра поповзуть вниз і сягатимуть близько 25, а під ранок 21 градуса тепла. Решта доби минатиме під ясним небом, без опадів, вітер помірний 5 метрів на секунду, захід сонця о 20:39. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
3: Дорожня хроніка.
6: Друзі, 17 година 6 хвилин на студійному. Мене звати Володимир Бузько. Зараз будемо дивитися, що відбувається на столичних шляхах. І з приводу спеки скажу. Пам'ятаємо обмеження. Великогабаритний транспорт за такої спеки не пускаються до міста. Тільки коли вже спадає, коли стає менше 30. Загалом дійсно прогрівається так конкретно. І впродовж цього тижня аж до суботи все це буде. Там в четвер взагалі подекуди до 40 має бути. Тому, будь ласка, виходячи на вулицю з собою, пляшечку води завжди майте, кепка, сонцезахисні окуляри, нехай вам будуть в поміч, легкий такий ляний одяг теж, тобто, щоб вам не було ні парко, ні жарко. І загалом хочемо, щоб ви були в безпеці, тому користуйтеся такими звичайними лайфхаками. А давайте до столичних доріг. Отож, північний міст, при доїзді на Троєщину можуть виникати певні ускладнення, якраз на самому мосту, і потім туди ближче до Скеймолу. Далі, на Лівому березі, там, де проспект, далі не проспект, все ж таки, ні, проспект, звісно ж, проспект Романа Шухевича, і потім поворот на вулицю Андрея де Бальзака, там все вільно. А Подільсько-Воскресенський мостовий перехід теж чудово виглядає, можна їхати, хто зібрався і вже їде в цьому напрямку, молодці, ви не втратите жодної хвилини. А чи можливі якісь ускладнення на Подолі? Давайте подивимося. Вулиця Верхній Вал, невеличкі, можливі при заїзді на міст, але загалом норм. Глибочицька теж гарно їде, можна вважати цей напрямок повністю проїзним. Міст Південний, до нього ми дійдемо, зараз заглянемо, що на мосту метро. Невеликі ускладнення на Броварському перед станцією метро Чернігівська. Пам'ятаєте, зранку казав, як об'їзд, можете користуватися, наприклад, вулицею Черчилля, буде вам щастя. Міст Патона доволі непогано зараз, станом на 17.08, все гаразд, все складається, можна вважати його проїзним. Дарницький теж норм, і єдине, що бачу дорожньо-транспортну пригоду, туди ближче до станції метро якраз Бориспільська, там ДТП, впливається на трафік, від Вирлиці трішки доведеться потягнутися. І Дніпровська набережна теж є певні ускладнення в бік Осокорків, ну, до Рівермолу, як мінімум. Що ж, залишайтеся на хвилі Київ-ФМ, обов'язково до вас повернусь.
3: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ.
7: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ.ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право».
8: Вітаю, дякую, що ви на хвилі 98 FM. Це подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та радіо «Київ FM». Ми продовжуємо говорити про те, чому люди не їдуть із окупації з Діною Уріх, правозахисницею та директоркою громадської організації «Компас мрії», та Ольгою Куришко, представницею президента України в Автономній Республіці Крим.
9: І є люди, які не проходять цю фільтрацію, і ну там їх можуть одразу затримати, але їх можуть і відпустити, просто розвернути і дати їм папір, де написано, що у них заборонено в'їзд до Російської Федерації, там може бути на 10 років. Я бачила на 50 років, це тимчасово окупована Харківська область, цей кусочок. От. Тож, ну, от такі випадки існують, це прям от людина спробувала і не пройшла. Але є люди, яким дуже небезпечно навіть пробувати. Це, наприклад, колишні учасники бойових дій, це їхні рідні, це можуть бути родини дійсних військовослужбовців, це можуть бути родини людей, які пов'язані з українською владою якось, тому що всі ці списки у них є бази, вони можуть це перевіряти, і такі люди просто переважно ховаються там, де вони є, максимально уникають якось, вообще, ну, контакту з окупаційними, з представниками окупаційної влади і так далі. Це історія, коли їм от навіть не настільки небезпечно там перебувати, але намагають, ну, дуже часто вони і не пробують виїхати, тому що виїзд для них пов'язаний з ще більшими ризиками. Щодо логістики, є люди, у яких, наприклад, в складі родини є лежача особа, да, особа з дуже сильною хворобою, яку, ну, от реально вона прикута та до ліжка. І вони не знають, як її вивезти. Це можливо виключно за допомогою зараз громадських організацій, але це дуже дорого, це, звісно, дуже складно логістично. І через те, що російська пропаганда закриває всю інформацію, яка може, через те, що у них дуже обмежена ця бульбашка, до чого вони можуть дотягнутися, переважна більшість людей нічого не знає про безкоштовний виїзд з тимчасово окупованих територій. І це величезна купа людей. І далі, а ті, хто виїжджають про шкоду, да, повертаючись до вашого питання, як це шкодить. От те, що я казала на початку, от молода особа, яка мріяла, я використовую це слово свідомо, вони можуть бути підлітками і мріяти виїхати і повернутися до вільної України, не вважаючи на те, що, наприклад, батьки не згодні, батьки їх не відпускають, вони чекають повноліття, коли вони можуть вже виїхати без дозволу батьків. Вони повертаються, вони тут в Києві, наприклад, влаштовуються кудись працювати в якусь кав'ярню, і коли їх питають, там, звідки ти, вони кажуть, я там з Криму, або я з Донецьку, я з Луганську, і їх питають, а що ти, от їх 18-19-річних питають, а чого ж ти не виїхав раніше? А чого твої батьки там сидять? А ти, напевно, їм все передаєш. І вони, ну, якщо ми йдемо з того, що люди, які залишаються в окупації, вони це підтримують, то логічне подовження цього міфу, да, це те, що ті люди, які з ними спілкуються і які з ними підтримують близький зв'язок, вони також, да, якось це підтримують. І це вже йде стигматизація людей не тільки тих, які там залишаються, а ще й тих, які тут у нас в суспільстві вже присутні на підконтрольній території, щось роблять. Тому я вважаю, що це дуже шкодить. Так, коротко.
8: Якщо продовжувати ланцюжок, про який ви сказали, у мене зараз інша думка з'явилася, що ми говорили і, звичайно, що в попередні роки, коли нам здавалося, що набагато швидше сили оборони зможуть відвоювати українські землі, ми ж говорили про реінтеграцію, там планували її якось, але ми не готові до реінтеграції, якщо в нас досі такі підходи, про які ви говорите, в побутових таких ситуаціях, там на роботі чи в звичайній комунікації, тому що люди, попри все, виїхали, а ми не готові тут їх в Україні прийняти. Як ми тоді будемо спілкуватися з людьми, які весь цей час в окупації прожили?
9: Да, власне кажучи, ми коли розробляли реінтеграційні політики, є окремий підхід до цього. І в розробку реінтеграційних політик обов'язково мають бути залучені люди, які виїхали, і частково люди, які залишаються там, маючи проукраїнську позицію, бо не можна приймати рішення стосовно певної території без врахування думки населення, яке проживає на цій території. Тут, скоріш за все, повернення знову в раціональний вимір, бо напрацювання, наприклад, представництва, бо це була перша інституція, яка почала напрацьовувати, ну, скажімо, бачення, да, більш глибше про там повернення і державної влади, про, скажімо так, відновлення діяльності інституції. Там є дуже багато питань, які будуть потребувати тут суспільного консенсусу. Але, скоріш за все, я би хотіла додати до того, що Діна сказала, бо, звичайно, в роботі з такою темою, з такими людьми, з такою групою людей, є необхідність нашої власної саморефлексії, бо ми так само, як і всі інші люди, переживаємо все, ми ставимо самі собі питання, і це наш свідомий вибір, скажімо так, працювати з цією темою, з цими людьми, які постраждали внаслідок збройного конфлікту. Поділ, доволі чіткий поділ між в позиціях тих, хто там, хто залишився і хто поїхав, це необхідність, знаєте, швидких, таких швидких і дуже зрозумілих рішень. Бо це допомагає суспільству, особливо зараз, в тих умовах, яких ми переживаємо, там не думати ще про якісь проблеми, які є перед нами. Да? Ну, тобто там постійні обстріли, які відбуваються у Києві, на інших територіях, скажімо, наскільки важко нашим збройним силам, якупа ще інших різних моментів. І окрім цього, ще йде поширення, скажімо так, іншої проблематики, яка може бути не дотична до конкретної людини. І тут, власне кажучи, дуже велика є заслуга громадських організацій, які через конкретні приклади, через конкретні історії пояснюють, чому люди або залишаються, або чому люди виїжджають. І насправді державна політика зараз після 2022 року чує це і починає змінювати свій підхід, бо створення, наприклад, кадрового резерву або, скажімо, якісь форми навчання, включення у форми навчання, розуміння ситуації на тимчасово окупованих територіях, дає все більшій кількості людей заглибитися, бо ну, звичайно, це більше філософське питання, але ми переймаємося тим, що більше нам цікаво. І тема тимчасово окупованих територій цілком очевидно, що серед державних інституцій, серед громадських організацій, тому у нас і є певна бульбашка. Якраз наша задача спільно показувати про те, що окуповані території не є віддільною частиною, і це не є там справою там якогось обмеженого кола людей. Наприклад, в нашій державній інституції працюють люди з окупованих територій, які виїхали в різні періоди, і вони, в них є своє бачення, вони відстоюють якусь певну свою позицію, вони дають певний контекст роботі державних інституцій, вони допомагають державному управлінню бути більш людським.
8: Ви кажете про бульбашки тут, на території підконтрольної Україні, а от якщо взяти, це навіть не інформаційні бульбашки, а інформаційну політику на окупованих територіях, наскільки міфи і саме пропаганда, яку поширює Російська Федерація, вони теж впливають на те, що багато людей не ризикують виїздити, зокрема, боячись фільтрації, навіть не намагавшись, просто от зі страху, що не зможуть виїхати або будуть затримані. Наскільки це працює?
10: Я приведу один такий приклад емоційний теж, який, мені здається, я от працюю з молодими людьми, да? І вони дуже часто питають, тож вони вже прийняли рішення, ми плануємо виїзд, і ось в цей момент, коли ми вже відбудували певну довіру, і ми з ними спілкуємося, вони починають от задавати ці питання про те, що буде тут, і от про ці всі міфи. І з того, що ну, є оці все стандартні історії про фільтр, про те, що там ми всі зрадники, з того, що саме про суспільство було останнє, один хлопець мені написав, ну, типу, як до нас будуть ставитися. Тут кажуть, що якщо ти з Донецьку, навіть хліб не продадуть. Це цитата, це, мені здається, неможливо таке вигадати. От, тож отак от. От настільки поширена пропаганда саме про, ну, на от розподіл, да, на те, що буде дуже погане ставлення. Тож у них є історія, яка спрямована на залякування саме з боку України як держави, да, що проти вас, от, ви взагалі всі, там, от, хто отримав російський паспорт, ви всі для України зрадники, і проти вас буде прям от справа, вас будуть переслідувати, на вас будуть тиснути, а саме от з боку держави. Да? Окрема історія – це залякування там хлопців мобілізації, те, що вони роблять, да, на цю примусову мобілізацію. Тож їм розповідають, що ви перетнете навіть там вже до 18, що їх там в 17 років вони перетнуть і одразу, значить, їх там мобілізують, увезуть, і ви нікого не побачите, документи навіть не встигнете зробити. Це от блок історії про державу. І плюс третій пласт про державу – це не про переслідування, а саме про інфраструктуру, що там все розрушено, нічого не працює, немає світла, немає там їжі, ви взагалі всі будете жити під забором і взагалі от-от все. От. І є блок от про якість життя. Да, що от у вас не буде грошей, ви не знайдете роботу, вам от не продадуть хліб, що ви будете жити дуже погано і от на вокзалі буквально. І окрема історія – це от саме ставлення, уявне, да, в російській пропаганді, ставлення українського суспільства на території підконтрольної України до виїхавших СТОТ. І от там йде ось ця історія, що от, ну, вас ніхто не прийме, от вам не продадуть, вам там, ви на роботу вас не візьмуть, саме от вас питають і от не візьмуть, тому що ви звідти. І от і на вулиці там і щось будуть переслідувати. Тож це саме про суспільство. І оскільки от моя аудиторія, да, ось саме мої бенефіціари – це люди молоді, да, от іменно підлітки, молоді люди, то у них про те, що вони там знайдуть роботу, влаштуються і так далі, у них менше такого прям таких страхів, да, вони про це думають як про задачу скорее. Але ось ця тема саме про те, що от їх буде свідомо суспільство якби відштовхувати, як якийсь інший елемент. Ось ця тема постійно повторюється. Як мені здадуть житло? Що мені казати? А як може мені не казати, що я приїхав? Бо тоді, тож вони, якби, я завжди дивуюся, тому що от вони їдуть, як зазвичай, у них там, він каже, я пам'ятаю одного хлопця, він каже, ми там йому організували виїзд, все сплатили, а я завжди питаю, чи є у вас там щось з собою, на всяк випадок, ну, якщо щось піде не так. І він мені каже, та все нормально, у мене є 100 доларів. А це все, що у нього є, і у нього попереду ще там 2-3 місяці він буде робити паспорт, тож роботи у нього не буде, ну, якби житло, він полагається на нас. І так, ну, тож, і от у нього все добре, у нього 100 доларів, все добре, тому що він починає нове життя. І тож саме проблем про от, якийсь побут у нього немає. Але от питання про те, а як я, типу, я знайду роботу, я там зможу заробити гроші, я кажу, влаштуюсь, але мені не здадуть хату, тому що от я звідти. Ось такий момент, він дійсно існує. Це все російська пропаганда, з якою ми маємо, з наслідками якої ми маємо працювати і комунікувати зі свого боку, що ні, це не так. Ну, це так не буде.
8: Якщо взяти от технічно, що зараз означає виїхати з окупації, там, скільки на це потрібно грошей в тому числі, як цей механізм, і що людей очікує в Україні? От є оці міфи, про які ви говорили, але з чим на практиці стикаються? Тому що, пропаганда працює, але давайте будемо відвертими. Є такі випадки, коли дійсно відмовляють здавати квартиру, тому що у вас донецька прописка. Ну, це проблеми конкретних людей, але тим не менше вони дуже активно підсвітлюються російською пропагандою, відповідно, на них так само от вона працює.
10: Ну і тому ми завжди радимо, щоб все ж таки, якщо вони вже знайшли якусь інформацію про громадські організації або державні інституції, які допомагають, щоб вони все ж таки зверталися, щоб їх можна було підтримати на кожному кроці. Що стосується виїзду, немає прямих коридорів через лінію фронту з грудня 22-го року, коли це ще було в останній раз можливо. Люди мають виїжджати з тимчасово окупованих територій на територію Росії, проходячи цю фільтрацію, про яку я вже казала, і це насправді найбільш небезпечний, жахливий момент, ось саме цей контакт з ФСБ. І далі логістично вони їдуть переважно, зараз вони повертаються через єдиний гуманітарний коридор, який все ще працює, це кордон Білорусь-Україна, один пропускний пункт Макрани-Доманова. І тож вони мають виїхати з ТОТ в РФ, з РФ в Білорусь, з Білорусі пішки переходять через гуманітарний коридор в Україну. Цей шлях займає приблизно 3 доби. Тож, ну, ми можемо уявити, що це не прямий потяг. Да? Тож це будуть перевізники, це будуть різні види транспорту, потяги, автобуси, таксі, ночовки в хостелах, ось таке. Деякі люди повертаються іншими шляхами, вони також виїжджають в Росію, але вони не їдуть через Білорусь, через цей коридор, переважно тому, що вони про нього не знають, і це, опять же, про закритість інформації, якби ми всі комунікуємо про цей коридор, і держави, і громадські організації, і нам здається, що вже неможливо про нього не знати, але велика кількість людей про нього не знає, і тоді вони самі прокладають шлях, вони виїжджають в треті країни, да, які прикордонні чи близькі до Росії, там Грузія, Вірменія, Казахстан, Турція, і звідти вже намагаються повернутися. Це інший потік, він значно менший, але такий шлях теж існує. Тож людина має, по-перше, ну, прийняти рішення, по-друге, дізнатися інформацію, наприклад, про коридор, що він існує, це все спланувати, всю цю логістику, знайти перевізників, які теж там не буде у тебе, ну, оголошень чи чогось такого. Зазвичай це шукають по чатах або шукають, ну, через сарафани, да, радіо, як ми кажемо, по якимось рекомендаціям тих, хто вже виїжджав або пробував. А щодо грошей, то приблизна вартість на одну людину – це там 350-400 доларів, в залежності від того, в якому саме населеному пункті людина знаходиться, да, як далеко вибиратися саме з цього населеного пункту ось до фільтру. І якщо ми уявляємо, що це родина, наприклад, да, кілька людей, і не те, щоб у них було дуже багато грошей, коли вони вже стільки перебувають в окупації, то це може бути і фінансово досить важко. Ну, а про фільтраційні заходи, мені здається, що це окрема тема, наскільки це може бути небезпечно. І наскільки треба готуватися саме до цього проходження, там, легенду, телефон, все інше. Це кожен раз, ну, кожний кейс ми пропрацьовуємо індивідуально. Саме тому я кажу, що треба звертатися, тому що люди, вони, може, щось і чули, але вони іноді, ну, не розуміють, наскільки це може бути небезпечно, і що це за співбесіда, як це відбувається. Особливо, якщо це, наприклад, там людина жила в якомусь маленькому населеному пункті в сільської місцевості, і вони, в принципі, бачили ось там тих військових російських, які у них, і як у них це відбувалося, і вони не дуже, ну, якби, якщо це там ФСБ, то це окремий допит і так далі, як воно відбувається, а вони можуть не дуже знати.
8: Щодо коштів, громадські організації чи державні якісь гуманітарні програми, вони якимось чином можуть покрити?
10: Так, от, да, я за це і кажу, що я, ну, от ми це робимо для підлітків і молоді до 25 років включно. Ми повністю фінансуємо цей виїзд, якщо вони звертаються, якщо вони їдуть разом з батьками, то і родині теж. І для дорослих існують також там інші організації, які можуть це профінансувати. Вони мають, ну, якби шукати, ну просто дуже важко донести цю інформацію.
8: Чи можемо ми говорити про те, що фактично, якщо ти вже пройшов фільтрацію, то більше-менш далі ти собі спокійно вийдеш? Чи все-таки оцих 3 доби?
10: Ні, ну, то далі, дивіться, далі вони їдуть в Росію, і це буде там, наприклад, ну, вони можуть їхати там через Ростов, або якщо з Криму, там через Москву і так далі. І там у цілому, ну, і в будь-який момент, в принципі, їх можуть там зупинити на вулиці, перевірити, тому що вони зараз це роблять. Тож це, ну, теж не, ну, для будь-якого українця перебування на території Російської Федерації це небезпечно. Далі вони виїжджають в Білорусь, там теж кордон, ну, можна там поїхати по цього, щоб цього кордону, якби, були мінімальні перевірки, але вірогідність того, що перевірка знову буде, вона існує. І далі, коли вони вже заходять в коридор, у них буде знову перевірка з білоруського боку, тому що вони виходять з Білорусі, і там білоруська перевірка. І, власне, у них знову будуть перевіряти телефон, питати, куди ви, навіщо їдете. Просто, ну, звісно, що це набагато вона більш лайтова, ніж та фільтрація, яку вони проходять, коли хтось бере. Але да, цей все, весь цей шлях, він пов'язаний з постійною небезпекою.
8: Пані Олю, от зараз після того, коли збільшилася кількість ударів по Криму, оці ми бачили там черги за пальним і так далі, з Криму зросла кількість запитів, спроб виїхати чи ні?
11: Так, зросла, може зробили роз'яснення. Власне кажучи, одні з перших, як державна інституція, зробили певні рекомендації для людей. Звичайно, це доволі складно робити без доступу до території і без можливості, скажімо так, реально фізично допомогти людям. Але спеціально там брали інформацію відділу звернень, то ну, десь в перший тиждень, коли ми зробили повідомлення про це, от реально 10 у нас звернень було з запитом про те, як виїхати, як покинути територію Кримського півострова. Наш, скажімо так, наш сайт не працює на окупованій території, ми шукаємо інші шляхи для комунікації. От навіть коли зустрічалися там з людьми, які виїжджають із Криму, то вони сказали, що по пошуковій системі штучний інтелект якби знаходить про нас інформацію, там є якісь, ну, скажімо так, частини цієї інформації, те, що продукується представництвом. Але я думаю, що це рідні, які знають, що у них у їхніх рідних на окупованій території є такий запит, там штучно, можливо, прінскрінами пересилають цю інформацію. Тобто звернення у нас були, вони залишаються, і особливо вони актуальні з 2022 року, бо виїхала велика кількість людей з окупованого півострову на територію іноземних країн. Потім була друга хвиля, коли сталася заборона на виїзд чоловіків. Тобто Росія ж не говорить про мобілізацію, да? Вона в них така прихована, але ну, фактично виїхати чоловіку певного віку ну, неможливо, людина не може вивезти свою родину. Це була тоді друга хвиля таких активних запитів, зараз третя хвиля так.
8: Якщо підсумовувати нашу розмову, то все ж таки от від вас обох хотілося б почути думку про те, українцям, які зараз на тимчасово окупованих територіях, варто все-таки рухатися в сторону того, щоб шукати варіанти виїхати, чи ні, або ж дивитися на індивідуальні якісь моменти саме безпекові. От ваша думка.
11: Дивіться, я можу розпочати відповідь на ваше питання, бо ми мали великі дискусії, скажімо так, всередині команди і радилися, в тому числі, з правозахисними організаціями, як краще це комунікувати. І на даний момент найкращою позицією, яка була випрацьована, це, по-перше, адекватна і нормальна комунікація з боку української влади про події, які відбуваються на окупованих територіях. Вже є заява президента, є заява керівника Офісу президента, є заява від Міністерства оборони. Власне кажучи, є коментування про те, скажімо так, які дії вчиняються Україною для звільнення тимчасово окупованих територій. Є певний меседж до жителів окупованого півострова. І тут, якби, і про інші, і, звичайно, тимчасово окуповані території. Друга складова – це про можливість на власному досвіді попередити людей про ті обставини, в яких, скоріш за все, вони будуть проживати, відсутність води, електрики, необхідність там наявності цієї тривожної валізки. В принципі, ми з вами всі через це проходили. Це, мені здається, найкраща порада, яку ми могли дати іншій людині. І третя складова. Ми доволі обережно комунікували з питання виїзду, бо, власне кажучи, тільки сама людина, перебуваючи на окупованій території, може прийняти це рішення. В залежності від того, чи є в неї кошти, чи є в неї маломобільний член родини, чи вона взагалі може виїхати. І зараз по результату ми знаємо, що є частина людей, які фактично готувалися до того, що в Криму можуть бути такі події. І за цей час вони обладнували свої, якщо говоримо про приватний будинок, вони обладнували підвал, вони робили певні запаси, у них було адекватне очікування можливого розвитку подій. Є ті люди, і переважно це ті, які, хто знає, що вони перебувають незаконно на окупованій території, вони, це перша хвиля, хто покидає окупований півострів. Така сама ситуація була в 2023 році. році. Тому ми, як державна інституція, комунікуємо про можливості, які є на підконтрольній території України, про те, що ці люди не самі і вони можуть розраховувати на підтримку і супровід під час їхнього виїзду, але рішення фінальне вони мають приймати самостійно, розуміючи те, в яких обставинах вони зараз перебувають.
9: Так, якщо я коротко. Би зі свого боку додала, що, звісно, рішення вони мають приймати самостійно, але, опять же, повертаючись до того, що в мене переважно молодь, все ж таки для молодих людей виїхати на підконтрольну Україні територію буде, ну, це надасть їм дуже багато можливостей для їхнього майбутнього.
8: Дякую вам, дякую за розмову. Нагадаю, це був подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини ЗМІ на радіо Київ ФМ. Ми говорили про те, чому українці не виїжджають із тимчасово окупованих територій. І у нас в гостях були сьогодні Ольга Куришко, представниця президента України в Автономній Республіці Крим. Дякую вам.
11: Дякую.
8: І Діна Уріх, правозахисниця, директорка громадської організації «Компас мрії». Дякую, дякую вам.
3: Країна здригається від вибухів російських снарядів. Так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ.ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право». Слухай Київ. 98 Реклама на Київ.ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ.ТІВІ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ.ТІВІ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. На прицілі. Програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події. Розкриваємо важливі деталі. Та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу.
12: Проєкт створений у співпраці «Київ.ФМ» та Української служби польського радіо. На прицілі.
13: Ви слухаєте передачу «На прицілі». З Варшавської студії вас вітають її автори та ведучий Тарас Андрухович.
14: І Вікторія Машталер. І на початку поговоримо про інцидент із падінням російської ракети на сході Польщі. Послухаємо думку українського та польського експертів.
13: Чи готові Польща і НАТО до нових провокацій Росії? І які уроки вже сьогодні дає війна в Україні? Про це в другій частині нашої сьогоднішньої зустрічі. А на початок передаю слово Вікторії.
14: Проти ночі на 30 липня Росія здійснила один із наймасштабніших комбінованих ударів по Україні. Під атакою опинилися Київ, Львів, Кривий Ріг, Полтава та інші міста. За даними повітряних сил України, Росія випустила понад 70 ракет, значну частину з них по західних областях, переважно крилаті ракети Х-101. Через близькість обстрілів до польського кордону Польща підняла в повітря винищувачі та привела сили ППО у стан підвищеної готовності. За повідомленням оперативного командування Збройних сил Польщі, близько 4 ранки два невідомих повітряних об'єкти увійшли у польський повітряний простір. Один із них у Люблінському воєводстві залишив вирву діаметром близько 10 метрів. Якщо зранку польські військові говорили лише про так званий невідомий повітряний об'єкт, то після засідання кризового штабу прем'єр-міністр Дональд Туск уже фактично визнав найбільш імовірну версію про російську крилату ракету Х-101. Водночас він залишив юридично важливе затвердження. Остаточний висновок буде зроблено лише після завершення експертизи. Натомість глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що це була все ж таки російська ракета Х-101, і Україна вже запропонувала залучити українських експертів до ідентифікації, говорить політолог Володимир Цибулько.
15: Принаймні, шахет такої вирви не дає. Він поверхову вирву невелику, може, ну там радіусом метрів три дати, і глибиною метр десь. Тобто 10 метрів – це однозначно ракета, тому що явно боєприпас заглибився в землю по інерції і дав такий розліт. Що цікаво, що немає інформації про те, що об'єкт був збитий польським ППО. І це, ну, чесно кажучи, насторожує, тому що з одного боку Польща дуже хизувалася отриманими на озброєння F-35. Це, по суті, в Центральній Європі перша країна, яка отримала американський F-35, ультимативну, можна сказати, зброю. І раптом цієї ультимативної зброї не видно було в відбитті цієї атаки. Дуже дивно. Чесно кажучи, виглядає, що військо польське існує в дуже розслабленому вигляді. Якщо це була балістика, то ППО, звичайно, могло тільки протиракетою збити її. Тоді для чого було піднімати літаки? Якщо піднімались літаки, то, судячи з усього, це таки це була крилата ракета. Тобто, якщо це крилата ракета, то тоді чому не спрацювали ППО? Все-таки крилату ракету збивати легко.
14: Офіційно Київ запропонував допомогу своїх експертів для встановлення походження повітряного об'єкта, який упав неподалік Любліна. Якщо експертиза підтвердить, що об'єкт, який потрапив на територію Польщі, був російською ракетою, це може стати черговим випробуванням для системи безпеки НАТО. Тож, якою може бути реакція Альянсу, дипломатична і військова, на такий інцидент?
15: Ракета від безпілотника нічим не відрізняється. І те об'єкт повітряної загрози. І Румунія почала, наприклад, активно збивати шахеди над своєю територією. Тобто Румунія перейшла вже в режим постійного бойового патрулювання. Що зможе зробити Польща? Мені здається, що в Брюсселі, очевидно, будуть рекомендувати Польщі якось повестися. Мені здається, що швидше за все це може бути стаття 4, тобто початок консультацій. На більше навряд чи хто згодиться, тому що в НАТО є багато пасивних країн, які відморозяться і дадуть, що це їх не стосується. Тим більше, що, як, наприклад, Болгарія нинішня взагалі поводиться дуже дивно. Тобто, можна сказати, що є Словаччина, є Угорщина, навіть попри те, що там змінилось керівництво. Вони можуть поводитися, скажімо так, тягнучи паузу. Тут найважливіше, деякі польські генерали неодноразово заявляли, що представники війська польського повинні брати активну участь в бойових діях в Україні поряд з українськими військами, аби набути сучасного бойового досвіду. Інакше Польща ризикує законсервуватися у війні початку 2000-х років. Бачимо, як початок російської агресії перейшов на 5-му році в війну абсолютно іншого формату, роботизовану з використанням штучного інтелекту. І тут, мені здається, що в Польщі поки що немає розуміння, як перебудовувати своє військо на ці технології. Польща дуже добре вклалася в технології початку 2000-х. Вона накупила танків, артилерійських систем, гелікоптерів. Але це все зараз вже зброя, яка заміщується різного роду безпілотниками. Вона потрібна, але своєї такої визначальної місії вона не виконує.
14: Росія вже понад 4 роки функціонує в умовах воєнної економіки і, за повідомленнями аналітиків, не планує змінювати цей курс до 2029 року. Це означає, що Кремль готується до можливого затяжного протистояння. І чи свідчить це про те, що Росія має фінансовий ресурс продовжувати війну ще кілька років? І де межа її економічних можливостей, запитує Володимира Цибулька.
15: Це такий стиль Росії. Росія завжди харахориться, вона ніколи не подає вигляду, що їй боляче, або що вона програє. Бо це страх і перед власним населенням. Бо фактично мільйони людей ввергли в цю війну, війна не має ніякого результату. І тепер вже є проблема політичного класу російського правлячого, як виповзати без наслідків з мінімальними втратами з цієї війни. Загалом, коли Росія каже, що вона забезпечена фінансами по самозав'язку, тут є і правда, і неправда. Бо, наприклад, торгівельне сальдо в поточному році забезпечило Росії додаткових 50 мільярдів доларів. Тобто, чи це велика сума? От профіцит за перше півріччя 52,3 мільярда. Експортували вони на 182 мільярди доларів і імпортували на 130. Ну, зрозуміло, що профіцит цей, він пов'язаний в першу чергу із неможливості закуповувати масово, ну, таку висококласну продукцію. Як ми пам'ятаємо, вже європейські автомобілі не торгуються на російському ринку, люксова продукція не торгується або якимись там обхідними шляхами втридорога потрапляє. Тобто всі кошти, які заробляє Росія, вона кидає на війну. Але якщо за різними оцінками вже зараз Росія тратить до четвертини валового продукту на війну, то вона не зведе кінці з кінцями. Тим більше, що прайс кеп на нафту працює, тобто доходи від нафти різко впали. Навіть оця війна в Ормузькій затоці, коли нафта скочила, завдяки українським санкціям Росія не змогла поставити достатні обсяги.
14: Значна частина російських доходів, які дозволяють Кремлю фінансувати війну, пов'язана з нафтовим сектором. Удари по нафтопереробних потужностях можуть впливати не лише на виробництво пального, а й на всю систему доходів – від податків до фінансування промисловості та оборонного виробництва. Тож, наскільки серйозними можуть бути ці втрати для російського бюджету і чи здатні вони змусити Москву скорочувати витрати на війну?
15: Тут питання мультиплікації цих, так би мовити, доходів. Тобто, як вони поширюються? Бо доходи в нафтовій галузі далі поширюються на всякі виробництво зброї, на торгівлю, на сервіси. І зараз перше питання. Видобуток нафти є? З видобутої нафти сплачуються податки із свердловини, а тоді власник цієї нафти, чи він її продав, по якій ціні, тобто йому теж треба касові розриви перекрити. Прайс кеп зараз ніхто не знімав, так що навіть якщо б Трамп голосно кричав про те, що є на ринку недостача нафти, треба дозволити Росії трохи поторгувати нею. Ми бачимо, що позитивне сальдо торгівельне є, але очікуваних доходів насправді немає. Тобто доходи, які отримала Росія від торгівлі під час Ормузької війни проти Ірану, вони, по суті, навіть на нуль не перекрили збитки попередніх місяців. От зараз починається дуже цікавий процес, бо все-таки провали нафтової галузі, вони мультиплікуються на галузі супровідні. І з торгівлі пальним не збираються доходи. Далі скорочуються транспортні перевезення, відповідно скорочуються податки з транспортних послуг. Ну і найважливіше, що на вересень-жовтень очікується банкрутування великих підприємств, в тому числі і оборонних. Наприклад, вже зараз заявлено про початок операції банкрутства такої компанії, як «Кронштадт». Вона виробник великих безпілотників розвідувальних. Недавно кажуть, що Ченезов приходив до міністра фінансів і жалівся, що в оборонці російській просто закінчились оборотні кошти. Треба сказати, що багато цих підприємств, вони не можуть не виконати держзамовлення, але для держзамовлення вони кредитувалися в комерційних банках, в тому числі це ж компанія «Кронштадт». Але остаточні розрахунки з ними проводять в кінці року. І за цей час треба перекрити банківські кредити, сплатити податки, зарплати. І на виході, ну, компанії просто прогорають. Тому чекаємо, що восени почнеться банкрутство не лише великих підприємств, а ще й банків. Я скажу, що в поточному році точно буде великий провал у житлокомгоспі російському. І швидше за все, що почнеться, ну, масове замороження міст. Тобто істерика буде велика, ну, але для путінської кліки, навіть вимерзання великих міст, це не привід зупинити війну.
14: А гостем у першій частині програми «На прицілі» був політолог Володимир Цибулько. А далі передаю слово Тарасу Андруховичу. Послухаємо вже думку польського експерта.
16: Перед мікрофоном Тарас Андрухович.
13: Після чергового інциденту з порушенням польського повітряного простору під час масованої російської атаки на Україну польські служби продовжують з'ясовувати всі обставини події. На момент запису цієї розмови остаточних висновків щодо походження об'єкта ще не було, однак попередні оцінки польської влади свідчили, що це могла бути російська крилата ракета. Про те, що відомо про цей інцидент, чи міг він бути випадковістю або навмисною провокацією, а також як відреагували польські військові, я поспілкувався з незалежним військовим експертом, капітаном запасом та автором YouTube-каналу «Капітан Лісовський» Мачієм Лісовським.
16: Ми вже маємо підтверджену інформацію, що об'єкт, який летів зі швидкістю не 100 і не 200, а від 600 до 900 км на годину, порушив повітряний простір Польщі. Це вже практично виключає більшість безпілотників, які Росія використовує сьогодні. Теоретично це міг бути реактивний дрон типу Герань-3 або Герань-4, адже вони розвивають швидкість близько 600 км на годину. Однак найбільш ймовірно, що йдеться про крилату ракету Х-101, яка запускають російські стратегічні бомбардувальники Ту-95. Остаточно це підтвердить слідство після того, як будуть зібрані всі уламки та проведено їхній детальний аналіз. Я практично впевнений, що це російський засіб ураження, його неможливо підробити чи приписати Україні. У цьому випадку жодної відповідальності України бути не може. Чому ж це сталося? Я бачу два можливі варіанти. Перший – технічна несправність російської ракети. Навіть українські засоби радіоелектронної боротьби не здатні настільки кардинально змінити траєкторію польоту.

0: На Польщі інформацію про те, що цей об'єкт наближається, наразі невідомо. Думаю, найближчим часом це також стане зрозуміло. Відомо, що польський літак перебував у районі падіння саме тоді, коли об'єкт зник із радарів, а за кілька секунд пролунав вибух. Це означає, що польська система спрацювала, об'єкт був виявлений у потрібний район. Оперативно направили чергову пару винищувачів F-16, які контролювали ситуацію. Польський уряд і командування повітряних сил також заявили, що були готові збити цей об'єкт. Постало питання лише про те, який засіб для цього застосувати. У зоні ураження вже перебували й комплекси «Петріот», однак було вирішено використати значно дешевий варіант – винищувач F-16, який міг збити ціль ракетою класу «Повітря-повітря» або навіть скористатися бортовою гарматою. Втім, застосувати зброю не довелося, адже ракета впала і вибухнула раніше. Розміри кратера приблизно 10 метрів свідчать про дуже потужну бойову частину. Саме такі характеристики відповідають крилатій ракеті Х-101. Розглядалася також версія, що це міг бути калібр. Однак усе, що вдалося встановити на цей момент, більше вказує саме на Х-101. Тож у цій неприємній ситуації є і позитивний аспект. Ніхто не постраждав, а польські повітряні сили та сили протиповітряної оборони своєчасно виявили загрозу, контролювали її та були готові застосувати зброю, хоча, на щастя, цього робити не довелося.
1: Готовості до вжиття своєї броні, але, на щастя, не було то потрібно.
2: Кожне застосування других систем протиповітряної оборони, зокрема винищувачів чи комплексів «Петріот», має свою ціну. Я поцікавився у капітана Лісовського, чи може Польща ще використати український досвід боротьби з російськими дронами, зокрема мобільні вогневі групи, дешевші засоби перехоплення та нові антидронові технології, а також чи може співпраця у сфері безпілотників стати одним із напрямів польсько-українського військового партнерства. За його словами, певною мірою це вже відбувається.
1: Наш цілий програм САН.
0: Нашу програму САН якраз і планується реалізувати для створення таких можливостей мобільних груп, оснащених різними видами ствольної зброї різних калібрів для знищення повітряних цілей. Цей напрямок дійсно розвивається, хоча в Польщі він поки що перебуває на етапі реалізації. З іншого боку, є і позитивні зміни. Цього разу ситуацію контролювали від самого початку до кінця. Це не було несподіванкою. Поява об'єкта саме в цьому районі вже відстежувалася, а літаки були заздалегідь підготовлені та перебували в повітрі. І третій момент – це безпосередньо досвід та технології безпілотників. Саме ця тема була предметом домовленостей між Польщею та Україною. Польща передає Україні літаки МіГ-29, а Україна ділиться технологіями безпілотників та бойовим досвідом їхнього використання. Я залишу цю тему саме на цьому рівні, тому що зараз ми лише повертаємося до цих переговорів після того, як українська сторона, точніше Офіс Президента України, спочатку не хотіла входити в таку форму обміну, але згодом повернулася до діалогу.
2: У продовження теми співпраці між Польщею та Україною запитав експерта, чому попри очевидну військову вигоду для обох сторін домовленість щодо обміну польських МіГ-29 на українські технології безпілотників досі не була реалізована. І які причини стоять на заваді з українського боку.
0: Я зараз ризикну висловити свою думку на основі інформації, яку сам отримав у розмовах із колегами. На жаль, українська влада має багато темних сторін, і це стосується будь-якої влади, незалежно від того, хто перебуває при владі. Водночас Михайло Федоров, працюючи дещо інакше, ніж інші представники української влади, протягом тривалого часу показував, що можна діяти по-іншому. Вже давно було зрозуміло, що можуть з'явитися нові корупційні скандали, пов'язані з людьми з оточення влади. На мою думку, коли ці проблеми почали виходити на поверхню, виникла потреба переключити увагу суспільства на інші теми. Саме тому, як я вважаю, напруга у відносинах із Польщею частково стала елементом внутрішньополітичної гри. Я ще раніше побоювався, що Польщу можуть почати звинувачувати у проблемах, які виникатимуть в Україні. І, на жаль, частково так і сталося. Це завдало шкоди українсько-польським відносинам. там на політичному рівні. Водночас я чітко розділяю владу двох країн і відносини між звичайними людьми, поляками та українцями. Але є питання, у яких Україна все одно змушена співпрацювати з Польщею, як і з партнером.

0: Це стосується, наприклад, експорту зерна чи військової допомоги. Так само і з літаками Міг-29. Вони мають величезну перевагу. Українські пілоти можуть дуже швидко використовувати їх у бойових умовах, тому що добре знають цей тип техніки. Польська пропозиція обміну Міг-29 на українські технології та досвід у сфері безпілотників була заморожена. Але згодом стало зрозуміло, що Україна все одно повернеться до цих переговорів. Я сподіваюся, що здоровий глузд повернеться у відносини між двома країнами, а напруження між українською та польською владою поступово завершиться. І я надалі підтримую Україну, як і глядачі мого каналу, які щомісяця надсилають гуманітарну допомогу. Ми продовжуємо це робити і будемо робити надалі. Але багато негативних речей у цих відносинах зробили саме політики, і це не приносить їм честі.
1: Wiele złego zrobili politycy i nie przynosi im to chwały.
2: Я попросив польського військового експерта прокоментувати теж українські удари по цілях на території Росії. На тлі постійних російських атак по українських містах, енергетичній інфраструктурі та цивільних об'єктах. Запитую, яке військове значення мають українські операції проти російських заводів, нафтопереробних підприємств, складів пального та інших стратегічних об'єктів у глибині РФ.
1: Україна має ту шансу, що в цій хвилі має...
0: Україна має таку можливість, що зараз, незалежно від рішень інших країн, вона має власні спроможності діяти в цьому напрямку. Вона завдає ударів і знищує економічні основи функціонування Росії. І саме так має бути. Росія не поважає слабких. Вона поважає лише тих, хто здатен щонайменше відповісти на удар. Ще півроку тому і навіть трохи раніше взагалі не було розмов про те, що Україна є державою, яка може становити серйозну загрозу для Росії. Зараз російська пропагандистська риторика змушена змінитися, тому що неможливо пояснити, як країна, яку вони не визнають повноцінною державою, може завдавати таких втрат самій Росії. Тому змінилася і їхня мова. У Росії все частіше почали говорити вже не про якусь спеціальну військову операцію, а про війну. Це сталося тому, що Україна дуже ефективно обороняється і дуже результативно завдає ударів по економічних основах Росії. Україна має таку можливість, тому що ці об'єкти є джерелом доходів кремлівського режиму і водночас основою фінансування російської армії. Ми вже бачимо наслідки цих ударів – дефіцит пального, перевантаження та деградацію російської залізничної системи, проблеми з постачанням. Завдяки цьому звичайні росіяни починають розуміти, що це справжня війна, а не якась надпотужна операція російської армії, яка нібито може робити все, що завгодно. Крім того, це означає менші бюджетні доходи для Росії, а також завдає удару по репутації самого Путіна. Скільки разів уже звучали заяви, що Росія завершить війну, зробить усе, що хоче, що вона не поступиться. Але водночас виявляється, що вона не може впоратися із ситуацією, а Україна самостійно здатна завдавати ударів на відстані до 2000 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Україна може знищувати російські підприємства оборонної промисловості або заводи, які виробляють продукцію для військового сектору, а також атакувати авіабази, з яких вилітають бомбардувальники для ударів по українських містах. При цьому досі залишається дуже велика різниця між діями двох сторін. Україна атакує об'єкти критичної інфраструктури, стратегічні об'єкти, військові підприємства та енергетичні об'єкти. Росія ж є інформація, що це закріплено офіційними наказами, зосереджується на ударах по цивільному населенню, щоб поширювати страх і терор. Це називається державним тероризмом, найгірший вид антицивілізаційних дій, які може здійснювати будь-яка країна у 21 столітті. І саме тут полягає моральна перевага України. Якщо трапляються випадки, коли українські удари влучають у житлові будинки, то це, як правило, є наслідком або російських засобів радіоелектронної боротьби, які змінюють траєкторію ракет, або інших факторів. Росія ж діє як типовий варвар.
1: Українські Росія є типовим барбаринцем.
2: Порушення польського повітряного простору під час російських атак на Україну викликає для системи протиповітряної оборони Польщі можливості використання українського бойового досвіду, а також перспективи військової співпраці між Польщею та Україною. Я обговорив з військовим експертом, капітаном запасу Мачієм Лісовським. А це все у сьогоднішній передачі «На прицілі». Її підготувала для вас Тараса Трухович.
0: І Вікторія Машталер. Дякуємо за увагу і почуємося рівно за тиждень.
3: Росії. Програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події, розкриваємо важливі деталі та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу. Проєкт створений у співпраці «Київ-ФМ» та Української служби польського радіо. На прицілі. Сучасна музика. Актуальні новини.
4: Тільки на «Київ-ФМ». Сучасна музика. Актуальні новини.
3: «Київ-ФМ». Слухай «Київ». 98. Києва.
5: Мої вітання, 18-та за Києвом, у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про ремонт доріг у столиці, про переоформлення відстрочки і про наслідки міління Дунаю. Про це і не лише за мить. Почну з доріг у столиці. У Києві капітально оновлюють вулиці з дотриманням принципів безбар'єрності. Наразі ремонтують 7 транспортних артерій. На вулиці Милославській оновлюють ділянку від вулиці Оноре де Бальзака до проспекту Червоної Калини. На проспектах Валерія Лобановського та Свободи, вулиці Героїв Маріуполя, облаштовують нижній шар покриття. Тротуари і велодоріжки оновлюють опори контактної мережі. На Харківському шосе ремонтують підземні переходи, дорожні покриття, велодоріжки та тротуари. Завершують капремонт і на вулиці Богатирській. Вже влаштували верхній шар асфальту. Тривають роботи на тротуарах. Цього року заплановано оновити 46 об'єктів дорожньої інфраструктури. Далі про кадрові рішення. Президент Володимир Зеленський своїм указом призначив Ігоря Клименка, який кілька років виконував обов'язки міністра внутрішніх справ, секретарем Ради національної безпеки та оборони України. А Рустема Умєрова – керівником Служби зовнішньої розвідки України. Про це глава держави повідомив під час щорічної наради українських послів. За словами президента, це рішення розширить можливості Умєрова ефективно поєднувати дипломатію, оборонний напрям та переговорний процес із партнерами щодо закінчення війни. Крім того, він продовжить координувати міжнародний формат «Дрон-діл». Військовозобов'язані із відстрочкою від служби в ЗСУ зможуть переоформити її, якщо виникла інша законна підстава. Подання заяви не припинятиме дію чинної відстрочки, тому людину гарантовано не мобілізують у процесі оформлення документів, повідомляє Кабінет міністрів. Там пояснили, наприклад, у військового зобов'язаного є відстрочка через навчання, але з'явилася інша законна підстава – народження третьої дитини, догляд за родичем тощо. Якщо рішення комісії позитивне, попередня відстрочка анулюється лише тоді, коли нові дані будуть внесені до Єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів оборіг. Якщо рішення комісії негативне, чинна відстрочка зберігатиме дію до завершення визначеного строку. Далі про неякісний відпочинок. На Закарпатті розпочали перевірку у таборі «Артек» через скарги на жахливі умови перебування дітей. За словами директорки Департаменту соціального захисту населення Закарпатської обласної військової адміністрації Ольги Травіни, про скандал дізналися з соцмереж, а безпосередньо до них ніхто не звертався. Табір розташований на території області, проте не фінансується з обласного бюджету. Це філія ДП «Артек», яка має в тимчасовому користуванні будівлю колишнього санаторію «Човен» на період воєнного стану. Нагадаю, у таборі відпочивають діти з прифронтових регіонів і Київської області. Вартість путівки покривають коштом державного бюджету. І на сам кінець про посуху. Рівень води в Дунаї продовжує знижуватись. Зокрема, в Сербії річка може перестати бути судноплавною. Нещодавно пасажирське судно сіло на мілину, через що пасажирські перевезення призупинили. Уряд Сербії прогнозує, що рівень води в річці знижуватиметься і надалі, тож можуть вдатися до відмови від торговельного флоту та перевезень вантажів. Зараз замість звичайних 1600 тонн баржі завантажуються лише на третину. Нагадаю, у Румунії на єдиній АЕС Черноводи. Через зміління Дунаю бракує води для охолодження реакторів. Така ж проблема з єдиною в Ужгорщині АЕС ПАКШ, яка виробляє близько половини електроенергії держави. Наразі це всі новини, а далі про погоду в столиці.
4: Погода на Київ-ФМ.
5: Синоптики попереджають, що гроза може накрити Київ вже протягом години. Ну а поки за вікном все ще спекотні 32, ввечері стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 26, а під ранок до 21 градуса тепла. Решта доби зберігатиме суху і ясну погоду. Вітер помірний 5 метрів на секунду, захід сонця о 20:39. Щодо завтра, то вівторок також прогнозують спекотних плюс 33, абсолютно сонячну і без опадів погоду. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
3: Дорожня хроніка.
6: Друзі, 18 година 6 хвилин на студійному. Усім вітання, добрий вечір, добрий день, хто ще, у кого день, у кого вже вечір. Всім наші вітання. Картина дня повертається. Олена Вострова, Володимир Бузько, Дмитро Ольшанський за пультом. Буквально за кілька хвилин офіційно розпочнемо таку в повному складі. А зараз давайте подивимося, що відбувається на столичних дорогах. Поки що немає грози. Бачите, Укргідрометцентр попереджає, що вона можлива. Ну, будемо дивитися, будемо спостерігати. В мене, наприклад, на всіх моїх гаджетах, що каже, що там у нас кілька днів, як мінімум, буде дуже жарко, шпекотно. А в четвер 36, і на сонці буде, мабуть, до цілих до 40, бо воно так буде розжарюватись. Тому елементарні рекомендації залишаються активними, тобто пляшка водички, головний убір, тобто кепочка, якась, сонцезахисні окуляри, а за можливості взагалі не шастаємо в пік, там, коли в обідню пору, краще побути вдома або на роботі, де трішки прохолодніше може бути. Ну що ж, погнали до столичних шляхів, давайте дивитися, що там. Маю вам сказати, що є проспект Степана Бандери, туди до Північного мосту, ускладнення можливі на мосту, до Скаймолу, а потім доволі непогано можна пересуватися уже на Троєщині. Щодо того, як їде Подільсько-Воскресенський мостовий перехід, то маю вам сказати, що тут є теж певні нюанси вже на під'їзді до мосту. І маю вам сказати, що на якраз вулиці Верхній Вал ускладнений рух, якщо в минулому випуску взагалі все було прекрасно, то зараз таке накопичення автівок є від Волоської, як мінімум. Тягнемося і на під'їзді до якраз до заїзду на вулицю Верхній Вал, на Глибочицький. Ускладнення є на Глибочицький. Давайте подивимося, від якої. Від Косогірного провулку тягнемося і потім ось біля самого мосту. Далі міст норм. Єдине, що туди ближче до озера Малинівка, теж ускладнений рух. Пам'ятаєте, в ранкові години у нас була дорожньо-транспортна пригода в іншому напрямку, відповідно, в бік заїзду на правий берег. Зараз ось така ситуація. Подивимося, що з мостом метро, тому що міст метро в минулому випуску все було гаразд, зараз є певні нюанси. Давайте розберемося, які саме. На під'їзді до нього, до мосту метро, і маю вам сказати, що є на набережному шосе тягнучка, і також від гідропарку до станції метро Чернігівська тягнемося. Потім можна об'їхати, як я зраночку вам казав, можна їхати вулицею Черчилля, і буде краще. Але якщо ви їдете все ж таки Броварським проспектом, то доведеться потягнутися до Дарниці, а потім до Чернігівської, і вже далі норм. Тобто цю ділянку треба буде подолати. А міст Патона, давайте туди заглянемо. Якщо в минулому випуску все було норм, то зараз доведеться тягнутися на Міхновського, на під'їзді до мосту і на мосту. Навіть уже половина мосту тут з ускладненнями рухається. А далі все чудово. Проспект Соборності до Дарницької площі без ускладнень. Немає якихось суттєвих. На Черчилля, те, що я вам пропонував якраз об'їхати, є нюанс тут за Даринком, але потім виїжджаєте вже за Лісовою, ближче Новуса і далі можна можете їхати в напрямку Броварів, буде вам щастя. Давайте ще подивимося, що тут у нас з Дарницьким мостом. Пам'ятаємо, що в вечірні години тут можуть бути ускладнення. Сам міст норм, але вже туди далі, ближче до Дарницького шосе, на Петра Радзіня і поворот на Тепловозну. Тут тягнемося в бік якраз в напрямку Позняків. І якщо дивитись на Дніпровську набережну, то тягнемося від епіцентру до Рівермолу. Що ж, така ситуація, друзі, на столичних шляхах. Залишайтесь з нами, буквально за кілька метеостей розпочнемо офіційно.
3: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ.
7: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098-597-3413.
3: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
8: Соціальна реклама.
9: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
10: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
11: Почувається спустошеним.
12: В родині все погано.
13: Він наче не відчуває більше радості від життя.
9: Але це ж анонімно.
14: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
8: Соціальна реклама.
3: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
6: Друзі, добрий вечір, я диспетчер. І тут кажуть, чому ти не в кроватці без костюма.
15: Головне, державною мовою.
6: Головне, державною мовою. Знаєш, до речі, сьогодні, піднімаючись до нас, прислухався до нашої нової охорони, до муніципалів. Я такий йду, в мене ж цей мій мовний інспектор мені живе і процвітає. І я такий прислухаюся, думаю, слухають російськомовний контент чи ні? Передали там по зміні, чи читали вони те, що заборонено це робити. Дивлюсь, одного такий чик, чую якийсь в нього мало не покійна оця, як і панянка зі Львова. От, і щось схоже, знаєш. Або Ніцой, або ця покійна панянка. Забув, прізвище вилетіло з голови. Ану,
15: так,
6: нагадай.
15: Це ж Ірина
6: Фаріон. Да, Ірина Фаріон. От щось типу того, знаєш, звучить, я такий, ну все. Проходиш перевірку, тут підходжу до іншого, дивлюсь, граю в покер. Ну, думаю, добре, без звуку, там собі граєш, що хочеш. В принципі, отак стережуть. Отаке, друзі, вітання всім.
15: Вітання, друзі, а як ви бачите, що, власне, в чому
6: ви? Мені здається, тролять. Я думаю, пан Олег тролить. Камера, бачиш, рухається просто на одному місці, закляла, тільки зараз на мене направлена, але, в принципі, мала би на тебе зараз ходити. Ану?
15: Ні, не повертається. Тому будуть тебе дивитися не в костюмі.
6: Дивіться, не в костюмі, це звично, літо, майка, я і взимку в майці ходжу, це найзручніший мій вид одягу, і ніхто, в принципі, вже змирилися, вже кілька років тому наша шефиня сказала, та, ходи, тобі там тобі норм, немає ніяких обмежень, немає дрес-коду як такого. А друзі, сьогодні бачите, що сталося, новий очільник СЗР, в нас, пам'ятаєш, від Кулеби до Умєрова. Коли Кулеба приходив в гості до Зеленського, пам'ятаєш, що наступного дня, що, мовляв, Кулеба стане там очільником служби зовнішньої розвідки. Тоді була така інформація. Зараз роблять Умєрова. Відповідно, він уже не секретар Ради національної безпеки. І відповідний указ сьогодні видано. Вже Клименко стає секретарем Ради національної безпеки і оборони. Така цікава перестановка знову відбувається. І я запитаємо, до речі, в Івана Ступака, що там головна місія, функція голови служби зовнішньої розвідки. От чим він має займатися, таким, щоб власне призначати людину, яка була і послом, і в міністерстві, і в депутатом? От цікаво.
15: Дуже цікаво, друзі. Особливо це нагадує, знаєте, або є такі наперсточники, от вони так кручу-верчу, да, щось там переставить хочу, да? Uh-huh. А є шахові партії, теж там переставляється все, цей сюди пішечок. Ну, що вам сказати? Після відставки Умєрова з посади міністра оборони, я вам нагадаю, туди призначили Дениса Шмигаля, пам'ятаєте?
6: Так.
15: Потім була термінова знову потреба в очільнику Міністерства енергетики, Шмигаля перевели туди. Потім в Міноборони очолив Михайло Федоров, тому що, ну, Шмигаля ж перевели, треба було когось ставити. Згодом замість Федорова на посаду міністра оборони призначили Ігоря Клименка, але була негативна реакція суспільства, і сам Клименко теж дав задню і сказав ні-ні-ні, і його призначили секретарем РНБО. У результаті всього цього ланцюжка ми тепер бачимо, що Умєров залишається без портфеля, так? Ну, і що з ним тепер робити? А хай він тепер сидить в СЗР. Ну, тобто, друзі, це, знаєте, це абсолютно несистемно, непрофесійно. Це можна порівняти, звісно, з цим шахером-махером наперсничництва і шахової якоїсь партії, де рішення ухвалюється аврально, терміново, аби як, ситуативно, тому що хтось кудись пішов або не пішов, або поставили, або не поставили. Затикання дірок, це все нагадує. Ну, і Умєров, і СЗР.
6: Поки Умєров не складається. Ти знаєш, ти про наперсточників згадала, невеличка історія з життя, 30 секунд. Одеса, я пам'ятаю всі ці фільми, коли дійсно відбувається оце десь в підворотті, як кажуть, та, і махінації ці. Ми йдемо з мамою удвох, здається, це одна з таких перших мандрівок в Одесу була, і до нас підходять, кажуть, о, там, ви виграли, там, якимось дивним чином ми виграли щось, там, відкривають якийсь такий цей альманах, альбом, і там треба було щось подивитися і кудись там клацнути, ну, тикнути пальцем, і все, ми виграли чи мікрохвильову піч, ну, це був там 2000, там, не знаю, 2001 рік, може, навіть ще раніше, може, 98-й, от, і я ще, ну, там, мені років 12, там, знаєш, ну, дитина, а от, і я вже під час цієї розмови розумію, що нас намагаються нагріти. Тому що, щоб взяти цю мікрохвильовку, треба поборотися з кимось. Тому що є ще один переможець, з'являється він теж ні звідки, і вже в нас двоє, і щоб виграти цю мікрохвильовку, треба там заплатити, не пам'ятаю, там 50 гривень. Знаєш, на той час 50 гривень – це були гроші. Тоді долар був там по 1,8, 96-й, ну потім десь 2 з копійками. Тобто 50 гривень – це десь 20 доларів було на той час. От, і мені видається, що ми вже потрапили в ті тенета, але потім раціо все ж таки спрацювало, ми звідти вийшли. Але я зрозумів, що це така класна робоча схема для приїжджих. Вони приїжджають, тут вони виграють, мають заплатити, а насправді платять, і ніхто нічого не виграє. І вони або отримують якийсь там оцей, знаєш, всюди різущий контейнер якийсь, оцей комбайн, якась просто якась дурницю якусь, знаєш, ну, типу, як втіш приз, який утішительний, да, оце російською скажу, а насправді людина там виграє ту мікрохвильовку, а вона її не виграє, але ти вже заплатиш, типу, 50 гривень за участь. Ну, коротше, схема така, схема робоча, і не знаю, кого тут намагаються, типу, обдурити, там, партнерів.
15: Тут намагаються виплутатися якось, мені здається, з того клінчу апаратного, в який потрапив Зеленський, тому що, по-перше, є ж обмеженість кадрового резерву, ми це вже бачимо, є да, якась...
6: А де Шмигаль тут, наші слухачі питають?
15: Ну, як де, ну...
6: Де він залишається?
15: Ну, звісно, він в міністерстві залишається, він продовжує енергетикою займатися. Але, повертаючись до клінча апаратного, ухвалення рішень в руках однієї особи знаходиться, саме Володимира Зеленського, і, звісно, що немає уряду національної єдності, немає суб'єктності парламенту, і є кадровий голод. І тоді треба затикати дірки, хто може, куди заткнеться, приткнеться. Ну, от Юлія Свириденко ніяк ніяк не може дати свою згоду на те, щоб поїхати в Америку посолкою, послом, пані послом. І мені здається, там у Юлії Сверденко є ще певна образа, така в неї є людська гідність. І вона, мені здається, все-таки прекрасно пам'ятає, що і як відбувалося, і її за те, що вона служила, як би там не було, але служила правдою, вірно Зеленському, і раптом раз її без пояснень, без нічого просто викинули. А чому? Ну, а де адекватні пояснення? Федорова викидають. А чому? Це найефективніший міністр оборони. Яке цьому пояснення? Ну, воно є, звісно, це пояснення, але воно абсолютно неадекватне. Тобто воно неадекватне ситуації, я маю на увазі. Ну і плюс фактор же ж особистої довіри, там присутність Умєрова у складі делегації на переговорах з Дональдом Трампом, всім довело, що Зеленський довіряє дуже Умєрову.
6: Дякую,
15: сильно.
6: Що ти про Трампа, бо ми зараз перейдемо до розмови з Іваном, але от хотів тебе запитати, ти загалом користуєшся всілякими підписками, та?
15: Ну так.
6: Скільки ти готова платити, наприклад, за якийсь ексклюзивний контент інформаційний?
15: Ну, там підписка є там від одного долара там до 10 доларів може бути.
6: До 10 доларів. Друзі, доступ до ранніх публікацій Дональда Фредовича коштує до 100 тисяч доларів на місяць або близько 60 на місяць за трирічною підпискою.
15: Оце він дає, він 3 роки, думаю, просидить на місці президента. Це впевненість у людини, да?
6: Друзі, Іван Ступак, військовий аналітик, колишній співробітник СБУ, разом з нами, пане Іване, вітаємо. Слава Україні.
16: Вітаю, вітаю, дякую за запрошення.
6: Ну, ви розумієте, що я вас теж запитаю, скільки ви готові заплатити, окей, не за підписку Трампа, а загалом за підписку інформаційну, і наскільки це корелюється з тим, що пропонує пан Трамп, і чи дійсно чи може знайтись охочі, які готові оці прев'ю постів бачити за такі гроші?
16: А дивіться, це ж все просто, це у закону не хабар. То там нічого такого особливого немає. Всі, хто вносять гроші, вони будуть в особливому переліку. І їм можна буде дозволити трішки більше, ніж решті людей. От і все. Все просто. Там ж, до речі, дивіться, яка історія. Пан Трамп, це вже було дослідження на цю тему, він дуже прискіпливо ставиться до компаній, які спонсорують або не спонсорують його проєкти. Якщо там, не знаю, OpenAI або там, не знаю, там Google, не знаю, Apple вносять кошти, то вони вносяться, ну, на його компанію, на всі його речі, які йому потрібні, вони вносяться в перелік, в особливий перелік, заносяться його помічником. Якщо там раптом цих компаній немає, то відповідно і, ну, в цьому переліку, тобто вони не фінансують, і, відповідно, не повинні розраховувати на якусь допомогу. Взагалі, для них двері зачиняються. Тому, хочеш бути вхожим в Білий Дім, обов'язково треба підписатися. Я не вхожу до Білого Дому, тому можу собі дозволити проігнорувати цей заклик.
6: А загалом, якщо так взяти, скільки готові платити за підписку на от дійсно якесь джерело інформаційне, яке може приносити прям хорошу інформацію?
16: Скажу відверто, от вперше в цьому році я дійсно наважився, я підписався на Financial Times. Це було, це не те, що там великі-великі гроші. Я завжди жався, відверто кажу, та ну господі, ну нащо треба, хтось передрукує, потім перечитаю. В цьому році вирішив, бо ну дійсно там цікаві, важливі матеріали. От це те, що наважився, це дійсно така, не знаю, як на наступний, чи захочу це все робити далі, але в цьому році дійсно наважився.
6: Плюс дякую, що поділилися, бо я для себе зрозумів, я закордонних нічого не маю, а от наших колег на НВ мав підписку річну, вона десь закінчилась, я її не поновив, але зараз намагаюся їхні журнали діставати, от щомісяця.
16: Зараз вам будуть телефонувати, каже, так.
6: Product placement іншої радіостанції. Ну, колегам треба теж допомагати, ну, та таке.
16: Правильно.
6: Пане Іване, а йдемо далі, і от ми з Оленою сьогодні починали ефір з приводу нового голови СЗР, пан Рустем Умєров. Я би хотів вас запитати, колишнього співробітника СБУ. Я думаю, що ви з представниками СЗР теж по роду служби своєї перетиналися, та? Якщо ні, то поправте. І загалом, за що відповідає от голова СЗР, які в нього можуть бути повноваження функції, і якщо це людина ось така, тобто людина відкрита, для, скажімо так, відкрита в доступі. Тобто ми її бачили на різних посадах. Наскільки вона може бути конкурентною та на такій посаді?
16: Так, давайте я вам два слова скажу. Взагалі, що це за організація? Це ну, максимальний рівень інтелігенції, ну максимальний. Це не про кримінальні провадження, це не про розбірки, це не про там хто на кого має вплив, а це наша корова, а це не ваша корова, це не силовики. Ні, це білі комірці. Ну, це дійсно не Джеймс Бонд. Ну, Джеймс Бонд, ми розуміємо, це дуже-дуже переобтяжлива історія, але це про інтелігенцію. Це люди, які навчені, цивілізовані, інтелігентні, знають декілька мов. Ну, це мінімум англійське, мінімум. Це взагалі навіть не проговорюється. І їхнє завдання – мати можливість спілкуватися з іноземними дипломатами, з іноземними бізнесменами, чиновниками, політиками, опозиційними політиками, виужувати певну інформацію, потім її обробляти, додавати і пересилати в Україну, щоб підвищувати українську обізнаність там з різних тем, з африканського континенту, що стосується, не знаю, там присутності вагнерівців, Латинська Америка, щодо релокації російського бізнесу. Тобто ось це про це. Пан Умєров, ну, на жаль, ну, це на всі руки майстер. Він і в РНБО був, і міністром оборони був, і тепер він служба зовнішньої розвідки. Скажу вам більше. Коли пана Малюка зняли з посади, йому пропонували, давайте підеш на службу зовнішньої розвідки. Він сказав так, де я, а де служба зовнішньої розвідки? Хоча це, ну, він розуміє, про що мова, він розуміє, чим вони займаються. Він відмовився, каже, ну, господі, ну, я не та людина, яка може цим займатися. Тут повинен бути абсолютно інший керівник, який дійсно має великий політ не фантазії, а нестандартності підходу. Давай так, щоб далеко не ходити, щоб ваша аудиторія зрозуміла. Ці люди, до речі, в них, коли їх там тренують, в них там є спеціальні курси, вони тренуються як по декілька годин в незнайомому місці, або ну, там, окей, там є різні міста, вони повинні декілька годин поспіль, декілька годин, не 20 хвилин, не 30, годину, півтори, дві, тікати від ймовірного хвоста, можливого хвоста, який за ними відправила місцева контррозвідка або місцева поліція. Зайти в метрополітен на певні станції, проїхати одну зупинку, вийти, поїхати в зворотньому маршруті, дві зупинки, вийти там, пройти через всі двори, знати, де сквозні двори, де не сквозні, де проход, де є, де немає. Оце про службу зовнішньої розвідки. Це розвідники, дійсно, це інтелігенція, але, ну, господи, пан Умєров, ну, точно на всі руки майстер.
6: Це цікаво, чесно кажучи, це призначення. Я тут пригадав, ми з Оленою починали, я пригадав, коли пан Кулеба приходив до президента, і наступного дня з'явилась новина, що його можуть поставити на очільника. Я тоді подумав собі, ну, і зараз ще додавши тепер, що і пан Умєров буде головою СЗР, і виходить, що ну, туди можуть призначити там дипломата, колишнього міністра оборони, колишнього депутата, тобто не людину, яка от те, що ви говорили, спеціально навчену. І тут воно якось, ну, як каже молодь, це не мечиться воно якось.
16: Так, секундочку, я перепрошую, у нас ж є посли, які взагалі не є послами. Ну, давайте згадаємо колишню генеральну прокурорку. Поїхала до Швейцарії послом. Ну, слухайте, ну, камон, ну, я розумію, що там, ну, когось треба про це влаштувати. Там колишня модель поїхала в якусь екзотичну країну, потім був скандал. Ну, багато речей таких. Ну, це ж, може, досить вже експериментувати з державою. Ну, так експериментуємо. Я багато разів наводив приклад, кажу, а можна мене поставити головним тренером футбольного збірної України. Ну, одразу скажуть, що всі ні. Ну, як так?
6: Ну, ви ж
16: що,
6: не Ребров, ви ж не Сергій Станіславович.
16: Ну, а чого? Ну, нова людина, давайте я спробую. Ні. Всі скажуть, ну ти що, сума сошла? Ну, який футбол? Де ти, а де футбол? О, там чомусь полюбляють професіоналів. Всі решті сфер, всі довіряють чомусь чуттю якихось людей.
6: Якби у вас кум був чи друг Андрій Борисович, то, можливо, ви б і стали тренером.
16: Можливо, до речі, от тоді б дійсно я показав б клас футболю, от тоді б заговорили.
6: Дивіться, пане Іване, півтори хвилини до новин. Скажіть мені таку ще штуку, на вашу думку, враховуючи те, що зараз виконуючи обов'язки міністра оборони пан Хмара, але пам'ятаємо, що він є людиною військовою, тобто у нас очільник Міноборони має бути людиною цивільною. Чи буде, на вашу думку, от коли будуть збиратися в Верховній Раді депутати, чи буде зміна законодавства під це? Чи, власне, пан Хмара буде складати свої повноваження як людини, власне, дотичної до спеціальних сил?
16: Чудове питання, дійсно. Він є діючим військовослужбовцем, він є військовослужбовцем Служби безпеки України. І судячи з того, що президент ввів його в ставку, до складу РНБО, здається, якщо не помиляюся, то це означає, що все, питання по ньому вирішено, пану Федорову дороги назад нема. І тут дійсно два варіанти, які можуть бути. Перший, збирається Верховна Рада, каже, ви знаєте, ми тут покумікали, вирішили, що, ну, в принципі, тут можна зробити виключення, і хай пан Хмара буде військовослужбовцем і на посаді міністра оборони. То єдиний такий проміжний момент, як це сприймуть західні друзі, бо ми це все робимо, підлаштовуємося під західні стандарти, під західні цінності, напрямку яких ми рухаємося. А може бути другий варіант. За час, поки Верховна Рада ще на канікулах, пан Хмара пройде військово-лікарську комісію в системі СБУ, є спеціальний шпиталь, його звільнять з військової служби, і на момент збору Верховної Ради він буде вже цивільною особою. Тобто тут два варіанти.
6: Мені цей варіант дуже не подобається. Пане Іване, і зараз підемо на новини і на дорожню хроніку, ще продовжимо, бо дійсно тема важлива. Іван Ступак, військово-аналітик, колишній співробітник СБУ, разом з нами. За хвилин 6 ми продовжимо. І зараз новини на Київ.ФМ.
3: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
5: Мої вітання. 18.30 за Києвом у студії Наталка Супіт. Далі новини коротко. Унаслідок ворожого обстрілу в Одесі зросла кількість постраждалих до 13 осіб. Голова місцевої облдержадміністрації Олег Кіпар зазначив, що четверо постраждалих госпіталізовані. Стан одного з них лікарі оцінюють як важкий, інших – середньої тяжкості. Нагадаю, що зранку ворог атакував транспортну інфраструктуру Одещини. Кирило Буданов анонсував продовження операції з примусу Росії до миру. За словами керівника Офісу президента, спецзаходи триватимуть і далі, без конкретних строків. Окрім того, він зазначив, що у Кремлі досі помилково вірять, що можуть досягти своїх цілей воєнним шляхом, і стратегічно РФ давно вже в куті. Заступника голови Хмельницької ОВА викрили на організації схеми з отримання відкатів за підписання контрактів з ремонту доріг. За даними слідства, чоловік спільно з керівником служби місцевих доріг області систематично одержував неправомірну вигоду від керівника державного дорожнього підприємства. Фігурантам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна. Румунія почала купувати електроенергію в Україні через дефіцит після зупинки одного з енергоблоків Черноводської АЕС. Електроенергію закуповують за підтримки молдовської компанії «Енергоком». Причиною дефіциту стала сильна посуха та обміління Дунаю, через що на АЕС виникли проблеми з водою для охолодження реакторів. Насамкінець про те, що військовозобов'язані з відстрочкою від служби зможуть переоформити її на іншу, не витрачаючи чинну відстрочку на час розгляду справи, повідомляє Кабмін. Якщо нову відстрочку підтвердять, попередню скасують лише після внесення даних до реєстру оберіг. Якщо відмовлять, стара відстрочка залишиться чинною до завершення її строку дії. Це всі новини на цю мить. Наступний випуск за півгодини.
3: Дорожня хроніка.
6: Друзі, 18.33. Давайте швиденько подивимося, що відбувається на столичних шляхах. З мостами будемо розбиратися в наступному випуску, а зараз подивимося на правий фланг. Розпочнемо з Берестейського проспекту. Отож, є нюанси від станції метро Шулявська, так, до Берестейки тягнемося, потім трішки видихаємо і в районі Святошина знову потягнулися. І ближче Чаяк, туди в напрямку вулиці Оборони Києва, до Стоянки теж є ускладнення. Але без дорожньо-транспортних пригод обходиться, то й добре. Давайте заглянемо напрямок до Борщагівки, яка там ситуація. Маю сказати, що доволі непогано зараз пересувається у нас і вулиця Борщагівська, і Гузара, і Курбаса, якраз таки в напрямку Борщагівки. Невеликі ускладнення можливі тільки на заїзді на кільцеву дорогу. Ну і потім туди в район Академмістечка, тут є певні нюанси. Давайте ще додивимося, яка тут ситуація. Так, в районі Академмістечка трішки доведеться тягнутися в обидва напрямки. Там і біля метро, і від метро є. Тут у нас, бачите, в області гримить, захмарило, з'явився вітерець. Можливо, якраз те, що Наталка наша говорила півгодини тому, попередження від Укргідрометцентру буде актуальним станом на зараз. Ну що ж, давайте подивимося на ще кілька напрямків. Дивлюся на теліги і цікавить напрямок якраз при доїзді туди, якраз вниз, до Почайни є нюанси. Маємо сказати, що від станції метро Шулявська по теліги тягнемося аж до, дивимося, туди за Дрогожичі, ближче до вулиці Ольжича. А потім вже вниз, норма, їдемо по теліги і далі, в принципі, має бути непогано. Пам'ятаємо, що на проспекті Степана Бандери наче було добре, не було ускладнень саме на проспекті, а вже тягнучка починається безпосередньо перед мостом. Так воно і залишається від Блокбастер Молу, потім на мосту північному і далі-далі туди північне місце, все ж таки з ускладненням рухається до Скаймолу. Рухаємося далі, друзі, детально про те, як там біля мостів на мостах, подивимося вже за півгодини. Залишайтеся на хвилі Київ-ФМ.

0: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
1: Соціальна реклама.
2: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
1: Соціальна реклама.
3: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM.
4: Друзі, продовжуємо картину дня. Бачите, як у Швейцарії, як по годиннику. 6 хвилин казав, 6 хвилин минуло, і ми вмикаємося знову. Спілкуємося з паном Іваном. Іван Ступак, військовий аналітик, колишній співробітник СБУ. Говорили наприкінці першої частини якраз про пана Хмару і його можливість такої легітимізації на посаді. Розуміємо, що зовсім скоро, за кілька тижнів, коли депутати зберуться у Верховній Раді, скоріш за все буде подання і будуть голосувати. От, і оця схема, про яку ми говорили, що, мовляв, через ВЛК можуть визнати його таким, що можна його буде списати, тоді він буде дійсно цивільною особою і займає цю посаду. Пам'ятаємо, що свого часу так головнокомандувач попередній, та пан Залужний теж був списаний через ВЛК, зокрема, не подобається мені ця схема, бо вона виглядає саме схемою, тому що пан Хмара є потужним військовим, от, класним, чудовим, і от не дуже би хотілося, щоб цим ось так спекулювали і підлаштовували. Але свого часу в нас і законодавство під Юрія Луценка, от мені згадався генпрокурор, робилося теж прямо вручну все це. І загалом, пане Іване, скажіть мені, зараз от майже скільки там, кілька тижнів вже пройшло, ще пройде 2 тижні, і загалом от історія з поєднанням пана Драпатого і пана Хмари. Наскільки вона може бути, на вашу думку, перспективною, враховуючи те, що, ну, скажу суб'єктивно свою думку і попрошу вас висловитись, повернення Федорова, наскільки бачите реальним, враховуючи те, що протести ще досі йдуть, от, чи бачите в них оцю синергію, яка могла би бути, відповідно, в Драпатого і в Федорова?
5: Так, ну дивіться, ну синергія буде, чому б ні? Ну, вони зустрічаються регулярно, про це публічно відомо у президента, якісь там наради. Тобто вони співпрацюють. Я хочу вірити, що там жодних якихось айсбергів між ними не стане. Хочеться, щоб вони подовше попрацювали. Ще раз, про пана Драпатого 1 000 000 позитивних відгуків. Так, бачили вже такі невеличкі інформаційні хвилі, фейкові його, принаймні, профіль в екс, колишній твіттер, було помічено, потім видалено. Тобто це все вже було. Тому загалом, ще раз, вважаю, що ну, треба дати йому час, щоб він попрацював, і ну, я думаю, що результат буде. Ну і щоб не заважало йому набрати свою команду. Ми з вами минулого разу, здається, говорили про те, що команда, вона є ключ. Неважливо, яка посада у людини, а якщо його вплив обмежується виключно його кабінетом та його кавоваркою, ну, тоді діла точно не буде. Тут, в принципі, ну, мені здається, що повинні дати йому карт-бланш на досягнення там, певних дій. З приводу можливого повернення пана Федорова, я вважаю, що з минулого тижня вже закрилася ця лавочка, бо зі складу РНБО президент вивів пана Федорова, це означає, що все. Ну, тобто, якщо до цього часу ще була якась там вірогідність, я її оцінював в 30%, що можуть повернути, то зараз, як на мене, ну, вірогідність повернення пана Федорова, вона, ну, максимально мала. максимально мала. Вона залишається якоюсь, але я кажу зараз про іншу посаду, не про посаду міністра оборони. Тим паче, що пан Хмаров, він вже максимально в матеріалі, він вже ниряє, він вже займається, він вже зустрічається, тому про Міноборони мова вже не йде. Можливо, щось інше, можливо, але що це буде? Бо зараз ця прірва між президентом та паном Федором, вона з кожним днем зростає, все, ну, більше і більше стає.
4: Дивився інтерв'ю пана Федорова, власне, на УП, там була Севгілі і Ткач. От, видається, що Федоров все ж таки вважає, що вікно ще можливостей не закрито. Розумію, та виведення зі складу РНБО, але так само можна і ввести, якщо щось налагодиться. Це не є, мені здається, чимось архіскладним. Президент як вів, так і назад може повернути.
5: Ну ні, 100% може повернути. Я маю на увазі на цій посаді. Ну, пан Хмаров, він вже як став на ковзани, і він вже їде на посаду міністра. Я погоджуюсь, у нас така країна, що можуть в останній момент переграти, перекрутити, але я більше схиляюся до того, що тут прірва між президентом та Федором, вона все більше, ширше, ширше, ширше, і президент вже принципово не захоче повертати Федоров на якусь посаду. Ну, на там, маю на увазі, в системі Міноборони, навколо. Можливо, там, не знаю, якась там дорадча організація, можливо, але це не означає, що в них стосунки будуть гарними, і ми з вами чудово знаємо. Люди на посаді, але без можливості входження в вищий кабінет, то ну, він нічого не вирішує. Так, він щось генерує, щось пише, але воно не враховується, воно ігнорується і взагалі, ну, всі просто забувають на це. Оце ось, як на мене, такий важливий аспект. Але президент, я бачу, що не реагує поки що на людей.
4: Не реагує, тут погоджуюся, я просто якраз був тоді в центрі, коли оця була протестна хода від якраз від університету, від пам'ятника Шевченку і до театру Франка. Величезна кількість людей, дійсно, вони йшли, скандували різні слогани. Почалася повітряна тривога, вони сказали, що стоїмо і будемо стояти, та скандували. Дійсно, здається, протестний цей рух не зменшується, але, знову ж таки, це питання часу. От, бачите, хотів ще уточнити деякий момент. А, от хотів запитати вас з приводу того, в якій когорті ви, власне, це те, про що йде, воно, знаєте, в призмі нашої розмови. Для президента це прояв слабкості, чи от як мітингарі йому пропонують, власне, своє рішення відкотити і навпаки подати це як визнання своєї помилки, як силу. Чи можна якось це... От є такі дві, здається, когорти, люди поділились, що це, якщо президент відкочує своє рішення, це прояв слабості, бо підіграв, виходить, програв. От, а є люди, які намагаються переконати президента і загалом цей посил дати, що навпаки визнати свою помилку, це проявити свою силу.
5: Я про це писав в самому початку, якщо коли я тільки зняли, коли ну тільки це почалося, я писав, що визнавати свої помилки можуть дійсно сильні люди. Ну це загалом мудрість така, що ну наприклад, там, в моїх очах, якщо там хтось визнає свою помилку, я не вважаю цю людину слабак, ти визнав. Ні, ну навпаки, ну такий молодець, ну ти визнав, ти не почав впиратися. Але ж ну не забуваємо, що пан президент дивиться на ситуацію з вік. На вулиці Банкової, де в нього максимальна влада, де Кабмін його, де Верховна Рада його, ну, ми розуміємо, як його. І, можливо, вдруге, після зняття пана Сирського, він не захоче, я не знаю, як це він вважає, принижуватися, прогинатися, прогибатися перед людьми, або щоб його не розцінили, його вчинок, його ж оточення, як о, президент поплив, о, натовп на нього впливає. Тобто я не знаю, яка в нього логіка, але мені здається, от з моєї там, з моєї позиції, що він вперше не прогнувся, пішов на зустріч людям, коли зняв пана Сирського і поставив Драпатого. Всі були задоволені, страшенне піднесення. А вдруге він скаже, все, ліміт на зустрічі, ні, що походи на зустріч вже завершені, все решта залишається за мною, нічого змінювати не буду. Або, як знаєте, таке, от третій варіант може бути, настільки велика образа на пана Федорова за, не знаю, там, те, що він зробив і за що його зняли. От щось там було між особисте. Можливо, образа за його ці камінг-аути з критикою і, можливо, ще раз, образа за те, що я йому пропоную і те, і все, якісь дорадчі органи, віце-прем'єра, а він відмовляється і все не те, не те. І, от, можливо, от щось в нього тригернуло, все, принципово не хочу повертати його назад.
4: Цікаво, але як ти знаєте, спостерігаю за Федоровим, і навіть на цьому брифінгу, потім на цьому інтерв'ю він не накидує на президента. Тобто, от він справді. Так. Він справді показує, що він все одно людина президента. Хоча з цим не погоджується, він дійсно хоче зрозуміти або, можливо, розуміє не до кінця, за що його все ж таки відставляють. І тут ще цікаво, знаєте, тут на мітингарі вимагали, ну, просили, зверталися, а от, можливо, вимагали, тут уже хто як сприймає, щоб і сам Федоров вийшов до них. Але і пан Федоров не виходить, бо розуміє, як на мене, що це буде якраз оце точно уже кінець. Якщо він вийде до мітингарів, то таким чином він повністю окреслив себе як політична фігура, хоча він каже, що він не політична фігура, але загалом, як сьогодні я слухав одного з наших депутатів, прізвище вже не пригадаю, от доволі толковий такий, він каже, так міністр оборони, це ж вже є посада, а міністра цивільна, це теж політична посада, тому він каже, вже і був міністром цифрової трансформації. Зараз згадаю, хто? Рахманін, до речі. Я думаю,
5: ні,
4: що ви...
5: не погоджуюся.
4: А давайте, ну, давайте.
5: Слухайте, ні, давайте так. Міністрів у нас багато було, є і буде ще у майбутньому. Ну, міністр – це функція. Міністр екології, природних ресурсів, міністр, не знаю, там сільського господарства. Він займається конкретно своєю справою. Інша справа, що він сферою. Інша справа, що у пана Федорова дійсно виходив він трішки за рамки. Він спілкувався з Ілоном Маском, він спілкувався з Алексом Карпом. І він робить ті речі, які знову-таки виходять за рамки звичайного розуміння. Він цифровізує, ну, здавалося б. Ми з вами так само говорили, як можна там років 15 тому уявити собі, що в армію цифра, цифровізація, господи, ну армія це маршируй, крокує, там ліжко заправлене, тут стріляє, тут не стріляє. Він це зробив. І таким чином він дійсно привернув до себе велику увагу. І до цього він привернув увагу. Тобто, ну, міністри, ну це ще раз, це функція. Але от якщо дійсно погоджується, він вийде на вулицю, то тоді він скаже, що зо мною є люди. Я думаю, це от слово «натовп» звучить образливо, але скупчення людей – це підтримка його, і, можливо, десь це його мотивувало відмовлятися від пропозиції президента. Що, ого, нічого собі, за мною вийшли стільки людей. Я вам навіть більше скажу, спілкувався з журналісткою з Португалії, вона каже, ви знаєте, у нас навпаки всі чекають в Португалії, коли міністри підуть, і там їх там, перепрошую, копняками виганяють, а ви, українці, вийшли ще просити, щоб його не знімали. Для нас взагалі це незрозуміло, як це взагалі на голову не налазить. Тому дійсно, ну, це може перерости в політичну справу. Ну і ревнощі. Не забувайте, у президента є таке підвищене відчуття ревнощів, якщо є хтось більше, то кого підтримують люди, ніж його.
4: Пане Іване, ще хвилину 11 маємо, звісно, наприкінці буде наша улюблена рубрика. Тут наші слухачі штанга. Вже пишуть. Та, штанга з паном Іваном. Не, ти сьогодні от придумали, от щойно придумали назву штанга з паном Іваном. Наші слухачі питають про київське Динамо і Карабах. От, тому 10 хвилин наприкінці спробуємо спрогнозувати. Та, бо київське Динамо так пливе, пане Іване, за той час, поки ми не чулися, там біда. Навіть хто там, син Суркіса виходить уже на футбольне поле. Ну, і звісно ж, Динамо програє, але то про це в кінці. Пане Іване, з приводу ударів по Росії і по цих об'єктах, ці хаби Wildberries, вже далеко не перший, там вже понад 10 таких, зокрема, ще й гри в університет, де розробляли дрони сьогодні. І ось ця відповідь росіяни, не те, щоб, знаєте, що щось нове, вони били там по новій пошті, а просто зараз додається і в телеграмах починають розводити, що, мовляв, будуть бити у відповідь по розетці і тому подібних складах. Загалом, ці удари по Wildberries, як ви їх бачите і до чого воно може призвести? Бо я бачив ці відео, де купу цих їхніх торгашів, які є, вони там плачуть, жаліються на тих, хто не попередив, хто не забезпечив. От мені подобається, що вони там не нарікали, те, що я бачив, що не на прокляту українську хунту, там, да, а от якась там Петровна не допомогла. Могла, там от щось не захистили. От мені це сподобалося. Я розумію, що це далеко не всі дописи. Звісно, там хтось звинувачує удари по території Росії, Україну 100%. Але загалом, як ви бачите, те, що відбувається, це ж не минулого року такого не було. Цього року це, можливо, один з козирів. Зараз, вибачте,

0: літа, всі удари по Wildberries, вони хочуть відігратися на нас саме з допомогою балістики. Тут не треба бути великим гуру і розуміти великі процеси. Всі це бачать. Останній удар по Києву, 27 ракет балістичних, тільки одна була збита. Всі розуміють, що українцям збивати банально нічим, і цим будуть нас намагатися дотиснути от всю зиму. Тому про зупинку війни там от до зими, це ми б хотіли. Росіяни нам цього точно не подарують. Вони це бачать як нашу велику слабкість. З приводу ВБ, станом на сьогодні Україна орієнтовна зробила нокаут або спалила повністю орієнтовно 20% цих величезних складів. Їх більше, але вважається великих, таких там штук 20-25. 20% ми вже вивели з ладу. Для бізнесу, будь-якого бізнесу, 20% це овер. Дохіра, багато, овер багато, скажімо так,
1: Вже як є,
0: перепрошую.
1: да. Та.
0: Да, овер багато. І скажу вам так, що компанія, якщо нічого не зміниться, вона приречена. Бо всі склади відомі, вони позначені на мапах, рано чи пізно їх всі атакують. Я так думаю, що до кінця зими, до кінця, перепрошую, цього року вона буде проголошувати про банкрутство. Це точно. Орієнтовно 400 тисяч селерів, які там торгують, вони залишаються без можливостей для існування. Звісно, вони мігрують на Озон, ну там і Озон включиться в роботу з нашої сторони. Але одразу скажу, є момент, на який нашій владі варто звернути увагу. Причому дуже-дуже ґрунтовно. Поясню чому. Величезна кількість цих селерів залишається без засобів для існування. Все, що вони знали, це знали, як торгувати, купляти на Аліекспресі за долар, продавати за 10 на цьому Wildberries. І щоб не стало таким, знаєте, що пустий холодильник, вони гупають дверцятами, немає за що їсти, немає що там що купити, заплатити комірне. Єдиний варіант, єдина робота, де в Росії платять великі гроші, це війна. Щоб ці люди не пішли на війну, і щоб оця ось когорта цих ось селерів, вона не почала об'єднуватися навколо Путіна, бо у нас є екзистенційна загроза. Нам треба сплотіться вокруг любимого, уважаємого руководителя, щоб цього не було. І от для цього нашим кіберфахівцям, нашим тролям, ну, хакерам, от треба підпирати кіберсферу і направляти росіян, робити величезну кількість інформаційних матеріалів, згенерованих штучним інтелектом, показувати, що то не Україна. Ту у вас не захистили, то вам не компенсували, хоча в них гроші є, в них мільярди, а вам не дають. Треба перефокусовувати, бо інакше може бути проблема для нас. І на це треба звернути увагу.
1: Пане Іване, ви згадували про удар. Це один з крайніх по території України, зокрема по Києву, і про нашу, на жаль, відсутність, та чим відбивати. Щоправда, я, будучи в укритті, і до речі, вам всім зараз похизуюся. Ми з подругою здали норматив добігання до укриття. До моменту, от якраз була інформація про те, що є вихід, і ми встигли до того добігти до укриття до моменту безпосередньо вибуху. Тому взагалі
0: Ну, моя повага, молодці, я так не зміг.
1: з сьомого поверху ми летіли і
0: В
1: встигли.
0: капцях чи як
1: У
0: вийшло?
1: нас вже є просто алгоритм, вже все готово, не ж покроково розбито, де ти, коли ти піднімаєшся з ліжка, де ти зупиняєшся, там ти вдягаєшся. Там в тебе, власне, каремат, там в тебе сходи.
0: Круто.
1: Все вже відпрацьовано настільки, що, кажу, ми з нею прям склали
0: Молодці, молодці.
1: Тому, друзі, вас прошу теж зважайте. Чому я хочу це питання ще з вами підняти? Бо дійсно за липень рекорд 126 балістичних ракет летіло по території України. І якщо в останній дійсно одну ми збили, до того ще була одна атака, де в нас взагалі було по нулях, це до моменту, коли ми почали звертатись. Ми постійно звертаємося, а тоді ми знов почали говорити, що нам от нема чим. Потім наступна атака була уже, що відбувати. Я до того, що в нас зараз на дворі липень, та? Ми розуміли, що росіяни будуть бити, бо це якраз перед цим жарким періодом. Зараз одне з найжаркіших періодів за це літо. Пам'ятаємо, 2 роки тому, як вони лупили в такий період, що в нас відбувалося. Але давайте спробуємо зазирнути на осінь, на зиму. От ми сьогодні говорили про те частково, що росіяни будуть продовжувати бити. На вашу думку, інтенсивність якої може бути? Розумію, що це трохи гадання, але загалом, Це не те, щоб я зараз звертаюся, щоб ви сказали те, що час від часу говорить мер, та, що

0: класне місто, у нас все прекрасно, але треба, наприклад, обирати шляхи, де ви маєте себе захистити, де ви будете себе вільніше відчувати. Я от кілька днів тому думав, на Київщині мені буде спокійніше, але вибухи були якраз в тому районі, де ми знаходилися. От осінь, зима, давайте спробуємо туди зазирнути, до чого це може дійти. Можливо, там не апокаліпсис, але от як ви бачите, якою може бути дія Російської Федерації?
1: Дивіться, ну українці вже переживали там і не таку зиму, і не такі обстріли. Ну, все це проходили. Я тут ще раз, я не хочу наганяти смуту, але зайвий раз я не хочу там одягати рожеві окуляри, сказати, та ну, все класно, все чудово. З іншої сторони, не хочу казати, що всі тікайте, нам всім кінець, всі помремо. Так неправильно. Тобто, розуміємо, що зима буде непростою. Ну, знову, ця фраза непроста, непроста. Ніхто не каже про щось легке, кажемо, що непроста. Але 4,5 роки вистояли і завжди думайте, а військові на фронті, їм що легше? Ну, звичайно, що ні. Тому, ну, нам треба більше звитяги, не знаю, більше витривалості. Ну, військові тримаються, що в тилах скиглити. Тому, будь ласка, у кого є можливість, будь ласка, залишайтеся в місті, бо на містянах тримається все: інфраструктура, бізнес. Хто не може, хто вже зламався, то, будь ласка, звичайно, виїжджайте, хто у кого є можливість, але, будь ласка, повертайтеся назад, бо кажу, що на містянах тримається місто. Не стіни роблять місто, а саме люди.
0: Плюс-плюс, тут поділяю таку думку. Пане Іване, 2 хвилини, і давайте тоді до рубрики, як ми придумали, як називається
1: вона? Штанга.
0: Штанга від Івана, так?
1: Так, чи? То можна, просто штанга.
0: Просто штанга. Окей, просто штанга. Тоді перенесемося в четвер, поки ще не в осінь, в зиму. Київське «Динамо» в рамках вже Ліги конференції, тобто вилетіли з Ліги Європи, доволі так плачевно, програли грецькому «Паоку», в другому поєдинку взагалі сконфузилися там. Тоді, коли виходив на ворота і ставав син Суркіса, одного з, от, 2-0 програли. І зараз вийшли на таку команду, як «Карабах», і будуть грати з нею цього четверга. Тому, пане Іване, вам, як завжди, місія спробувати вгадати, що відбудеться у цей четвер «Динамо-Карабах».
1: Тобто вгадати, щоб ми не сильно програли «Карабаху», да? Виходить,
0: ну,
1: що так.
0: А чому? Можливо, ми все ж таки пройдемо. Ну, може знайтися якась команда відповідна нам, нашому рівню. Чому ні?
1: Ну, команда пінгвінів ще залишається. Ну, жартую. Ну, хай буде по нулях зіграємо з «Карабахом». Хай буде так. Ну, господи, я не знаю, що у «Карабаху» є своя команда.
0: Є. Азербайджан, «Карабах». Цікаво, що одна з українських команд грала в товариському поєдинку з цією командою. От Харків, якщо не помиляюся, грав з «Карабахом» і виграв 6-2. Але то був товариський поєдинок. Там все, що завгодно може бути. Тому ви кажете у цьому поєдинку 0-0?
1: Хай буде так.
0: Хай буде так, друзі. Пану Івану дякуємо. Дякуємо, що ви нас увімкнулися. Іван Ступак, військовий аналітик, колишній співробітник СБУ, був разом з нами. Ось так, бачите, від Трампа до Київського «Динамо». Ну і, звісно, говорили про Федорова, і про Хмару, і про Мєрова. Багато тем зачепили. І про відсутність у нас протидії балістиці. Розуміємо, що липень був дуже важким. Люди, які живуть в Києві впродовж усіх цих років Великої війни, можливо, такі розуміють, що це один з найскладніших місяців, хоча були різні. Просто по районах, якщо подивитися, то в нас є певні райони, куди почали частіше прилітати, от в Дарницькому районі, та взялися за певні відпрацювання. Там от цей випадок на вихідних, коли люди йшли до укриття, бігли, хто як. Є ще інформація, знаєте, що люди, які після прильоту вийшли подивитися на те, на наслідки, насправді. От цього закликаю вас не робити, тому що одне з видань доволі таких адекватних публікували таку інформацію не про те, що там частина людей бігла в укриття, а частина людей вийшла подивитися, що ж відбулося, то подивитися на наслідки першого удару, а потім повторний удар, на жаль, відбувся. Тому прошу вас, будьте в адекватних укриттях і знайте до них дорогу, і вона нехай буде якомога швидше, щоб ви дійсно встигали. Рухаємося далі, попереду підсумковий випуск новин.
2: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
3: Мої вітання, 19 за Києвом, у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про ситуацію на фронті, про антибалістичну систему Фрея і про наслідки міління Дунаю. Про це і не лише за мить. Успішна контратака ЗСУ зірвала плани окупантів біля Слов'янська. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни. Згідно із даними американських аналітиків, російські загарбники протягом 1 та 2 серпня продовжували наступ на Слов'янському напрямку. Однак сили оборони України встигли вчасно зупинити ворога. Зазначається, що росіяни дедалі активніше застосовують керовані авіабомби. Таким чином вони намагаються підготувати поле бою до майбутніх наступальних операцій на цій ділянці фронту. Україна разом із європейськими партнерами працює над створенням спільної антибалістичної системи «Фрея», до якої вже долучилися 10 держав і 12 компаній-виробників. Про це заявив Володимир Зеленський на нараді послів. Президент назвав цю розробку однією із найамбітніших ідей країни. За його словами, система буде швидкою у виробництві та випробуваною у реальних боях. Україна спроможна зробити саму ракету та пускову установку, а от вирішальною є співпраця з тими державами і компаніями, які мають радари, сенсори та все інше, що необхідно для дієвої антибалістичної системи. У лавах ЗСУ викрили агента російської розвідки. За даними СБУ, військовий допомагав ворогові наводити ракетно-дронові удари по об'єктах на Полтавщині, зокрема по автозаправках. Під час звільнення він обходив місцевість, фотографував цілі та передавав росіянам їхні координати. Крім того, мав збирати інформацію про місця базування і переміщення українських військових у центральній частині країни. Затримали чоловіка за місцем служби. Під час обшуку у нього знайшли телефон із доказами співпраці з ворогом. Тепер йому загрожує довічне. До справ міжнародних відхід прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера та завершення президентської каденції Еммануеля Макрона можуть поставити під загрозу майбутнє коаліції охочих. Як пише Телеграф, саме Стармер і Макрон об'єднали понад 30 країн навколо ініціативи підтримки України. На думку журналістів, найбільші ризики для коаліції охочих пов'язані саме із завершенням президентства Макрона, адже наразі немає очевидного політика, який зміг би перебрати на себе роль одного із головних європейських координаторів підтримки України. Водночас у липні до коаліції охочих приєдналися Молдова та Північна Македонія. А президент Володимир Зеленський повідомив, що наступне засідання коаліції планують провести в Україні. І на сам кінець про посуху. Румунія почала купувати електроенергію в Україні через дефіцит після зупинки одного з енергоблоків Чорноводської АЕС. Електроенергію закуповують за підтримки молдовської компанії «Енергоком». Причиною дефіциту стала сильна посуха та обміління Дунаю, через що на АЕС виникли проблеми з водою для охолодження реакторів. Така ж, до речі, проблема з єдиною в Угорщині АЕС «Пакш», яка виробляє близько половини електроенергії держави. І водночас в Сербії річка може перестати бути судноплавною. Наразі це всі новини, а далі про погоду в столиці.
4: Погода на Київ-ФМ.
3: Зараз у Києві 31 градус тепла, ввечері стовпчики термометра понизяться в середньому до плюс 26, а під ранок до 21 градуса тепла. Решта доби буде минати під ясним небом. Обійдеться без опадів, вітер помірний 6 метрів на секунду, захід сонця о 20:39. А от щодо завтра, то у вівторок синоптики прогнозують знову спекотних 33, абсолютно сонячну та суху погоду. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
2: Дорога. Дорожня хроніка.
0: Друзі, 19 година 5 хвилин на студійному годиннику. Тут якраз прилетіла новина про те, що будуть обмежувати рух північним мостом. Зараз подивимося, де саме. 4 серпня, себто завтра, частково обмежуватимуть рух північним мостом. Про це повідомляють у «Київшляхміст». З 8 ранку до 17 вечора ремонтуватимуть ділянку мосту в напрямку житлового масиву Троєщина та у зворотньому напрямку в бік станції метро Почайна. Роботи проводитимуть поетапно, вони передбачають часткове обмеження руху транспорту. Ми звикли, де там і як, через річку Десенку, а це мова вже йде ближче від парку Муромець і, відповідно, до блокбастера. І в зворотньому напрямку, тобто в очікуванні того, що завтра буде складно зранку їхати північним мостом. З 8 ранку до 17, зважайте, будь ласка, на цю інформацію. Завтра ми зранку о 8 годині обов'язково про це ще нагадаємо, але краще зараз знати. Тому ранок пропоную вам сплануватися через Подільсько-Воскресенський мостовий. Якщо ви зараз дізналися і завтра будете їхати, і завтра там вам буде легше, то напишіться нам дякую. Або зробіть якийсь гарний донат на Сили оборони України. Бачите, за таку інформацію, за вдалу інформацію отриману, завтра зекономите собі трохи часу, от, поїхавши Подільсько-Воскресенським мостовим. Але якщо вас буде дуже багато і ви на Подільсько-Воскресенському мостовому застрягнете, то вибачайте вже. Бо всі можуть бути такими, знаєте, мудрішими, скажімо так, або просто озброєними і цією інформацією. Станом на зараз теж на північному мосту, якраз від блокбастера до Скаймолу тягнемося, там ремонтні роботи через річку Десенку є, а і загалом на мосту тут є ускладнення, тягнемося. Завтра зранку будемо тягнутися, мабуть, в обидва напрямки. Щоправда, зранку з правого на лівий берег буде все норм. Давайте подивимося на міст метро. Тут у нас від гідропарку до Дарниці майже тягнемося і навіть трішки далі. Бачите, туди до вулиці якраз Кіото, та? До Чернігівської. Пам'ятаєте, зраночку таким чином була змога об'їхати. Зараз трішки доведеться тягнутися. Що ж, подивимося, що тут у нас на мосту Патона. Перед ним є на бульварі Миколи Міхновського ускладнений рух. На самому мосту теж є певні нюанси, але без дорожньо-транспортних пригод обходиться на цій ділянці. Та й добре. Міст Дарницький станом на 19 годину 8 хвилин. Чи там змінилася ситуація? Зараз оновлюємося і дивимося. Доволі непогано можна міст проїхати. Певні ускладнення можливі на Радзині. І туди далі до Дарницького шосе і повороту на Харківське шосе. Щодо Дніпровської набережної, то від епіцентру тягнемося до Рівермолу і потім від вулиці Ахматової трішки видихаємо, і потім біля Аркадії знову ж таки світлофорна історія до Осокорків тягнемося. Микола Бажана повністю вільним виглядає туди до Бориспільської і далі туди в напрямку Борисполя. Все прекрасно складається. Ну і швиденько ще на правий фланг давайте збігаємо, що тут у нас, чи змінилася ситуація на Берестейському проспекті. Були в нас нюанси, друзі, від Шулявки і до Нивок, навіть далі туди до Святошина. Залишає без ДТП там, і в районі Чаяк теж трішки тягнемося туди до вулиці Оборони Києва. І в районі Стоянки, туди біля Сільпо, теж трішки тягнемося. Що ж, погнали, рухаємося.
2: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі.
4: Соціальна реклама.
5: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
6: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
7: Почувається спустошеним.
8: В родині все погано.
9: Він наче не відчуває більше радості від життя.
5: Але це ж анонімно.
10: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
4: Соціальна реклама.
2: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM.
0: Друзі, 19 година, 10 хвилин. Наші слухачі кажуть, ми знайшли у вас слово «паразит» у дорожній хроніці, і це слово «далі». Каже, 20 разів нарахував, а я в кінці, я ж бачив це повідомлення, знаєш, таке одним оком, і я в кінці, замість того сказати «рухаємося далі», сказав просто «рухаємось», хто помітив. Одразу, бачите, враховую ваші побажання. Або ви просто мене тролите. Дякую за сьогоднішній тролінг.
11: Да, рухаємося далі, друзі. Ну, це дуже класне слово «паразит», тому що воно, мені здається, додає динаміки. І показує горизонт.
0: Так.
11: Але, ну, у нас зараз буде рубрика «Антикор». Як завжди, у другій годині ми розпочинаємо з «Антикору». І я от бачу в новинах, вже це про те ж поговорили, що головне результат – Буданов анонсував продовження 41-ї операції з примусу Росії.
0: Бо на сьогодні закінчився цей дедлайн, якраз 40 днів.
11: Починається нові 40 днів.
0: Типу, да.
11: Ну що, друзі, до наступної Пасхи. Мені здається, продовжується ще один цікавий момент, ще одна інформаційно-психологічна спецоперація.
0: Можна 30 секунд? Я просто про Індію сказала, я ще згадав про індійську Пасху. Ти про Пасху сказала, я згадав про індійську Пасху, і цей фейк, який ширився на вихідних, це про те, що на Київщині сім'ї індусів дали трикімнатну квартиру. Це, типу, якийсь чиновник стоїть, тисне індусу руки, і в його сім'я, і, типу, і підпис, що сім'ї і індусів дали безкоштовно трикімнатну квартиру на Київщині. І все, в коментарях понеслось, за що, і пішло. Ну, коротше, це розвод для приїжджих, тому що це згенеровано ші, зроблено рашиками, гарно для того, щоб українці сралися через те, що знову ця історія про понаїхавши мігранти, і їх тут возвеличують, що там зарплата індуса $1500, і, відповідно, ще й квартири дають. Шикарно для срачу в інтернеті, але, друзі, це входячий фейк, звісно, ніхто нікому не дає трикімнатні квартири. От в такому варіанті загалом це просто бред.
11: А ще знаєте, що індусам дають?
0: Так.
11: Бронювання.
0: Та вони стають.
11: Причому наших чоловіків викидають, ставлять туди індусів і дають їм бронювання.
0: Ой, шикарно, да.
11: Да, друзі, я пам'ятаю, коли почався картонковий протест 2.0, відразу там хтось теж жартував. А де поділися індуси? Власне. Ну, от так. Ну, але повертаючись до наших інформаційно-психологічних спецоперацій, річ у тім, що тут же Рубіо вийшов.
0: Так.
11: І Рубіо почав говорити про те, що буде в найближчі тижні спроба з'ясування можливості відновити мирні переговори між Україною і Росією.
0: Так.
11: І от всіляко це теж підхоплюють, хоча Рубіо дав чітко зрозуміти, що успіх цих зусиль не є гарантованим. Також сказав, що вони розуміють, що обидві сторони мають досить чіткі червоні лінії, доки там їм не вдасться трохи зблизити ці червоні лінії, ми не досягнемо бажаного результату. Одним словом, ну, щоб ви розуміли, чим в Білому домі займаються, вони зближують червоні лінії. Ну, я думаю, ви зрозуміли, да? Ніяких переговорів на горизонті немає, Путін взагалі не вбачає ні можливості, ні бажання, ніякої перспективи для цих переговорів. Але ми про це будемо говорити, думаю, з Вадимом Денисенком. У нас він скоро буде буквально там 5-6 хвилин в етері. А я хочу повернутися до Антикору. Отже, сьогодні дуже важливе призначення Рустем Умєров. Ми про це говорили з тобою на початку. І зараз, що важливо тут розуміти, що, по-перше, обмеженість ресурсу і резервів, і є страх фахівців іти на державну службу, тому що є певне побоювання за свою подальшу репутацію і за свою долю. І це теж дуже важливий момент. Ну і, знову ж таки, фактор особистої довіри і міжнародний аспект для американців, наприклад, це є сигналом, що новий очільник СЗР, тобто Умєров, матиме прямий доступ і особливу довіру Зеленського. І якщо говорити про самого пана Умєрова, ну, то треба розуміти, що це людина, яка подейкують, може стати лідером кримських татар найближчим там часом. Або там, да, зі зміною їхніх очільників, я маю на увазі кримських татар. І він доволі специфічна фігура в українській політиці, тому що він достатньо багато комунікує з Туреччиною і по кримському питанню в тому числі. І тут є певний момент цієї комунікації кримських татар з Туреччиною. Ну і я думаю, ви можете собі прекрасно уявити, які це зв'язки. Ці зв'язки також потрібні і команді Зеленського, і взагалі Умєрова тримають не тільки тому, що він має такі зв'язки, а й тому, що він безпосередньо пов'язаний з Єрмаком. Тому, коли зараз говорять про те, що Умєров стає очільником СЗР, то можна почути, ну що ж, Єрмак повертається, або Єрмак в грі. Ну, ми побачили, що Єрмак в грі, причому в вертикалі, коли він поїхав до Сирського, причому, якщо ви бачили, то межа провела розслідування і сказала,
0: а що...
11: А не давали, ніхто не давав, ні судді, ніхто, ні, хто там має давати дозвіл на відвідування таких локацій. Йому ж там і браслет надягнули, і зобов'язали його попереджати, куди він їде. Власне, там були, там була ціла група командирів, які надіслали листи, що вони хочуть з ним поспілкуватися безпосередньо, щоб він надав їм адвокатські якісь консультації. І на підставі цих листів від цих комбатів, звісно, що Єрмаку дозволили, дали дозвіл відвідати цих людей, цих комбатів. Але, як з'ясувалося, він поїхав до Сирського, зовсім на іншу локацію. А туди йому дозволу ніхто не давав їздити. І тут є юридична певна колізія і дуже небезпечний прецедент. Тобто Єрмак, що хоче, чи то і робить. І плював він взагалі на закон, законодавство, на приписи, на обмеження, які на нього накладені. І таким чином, от, власне, це теж був певний скандал ще минулого тижня. Журналісти і розслідувачі про все це говорили. Але, що ж, ну, власне, от, ми бачимо, що Єрмак продовжує впливати на Зеленського достатньо сильно. І от через те, куди рухається фігура Умєрова, теж можна бачити цей вплив.
0: Будемо спостерігати, як чесно кажучи, ми в першій годині з паном Іваном розбирали, що входить в обов'язки там голови СЗР, і от мені видавалося, що там він просто пояснював, що ця людина має вміти і те, і те, і те, наскільки він має бути як власне таким розвідником, який може вийти з різних ситуацій, які там вони здають нормативи, як це зробити там за певну кількість годин. Я такий думаю, точно пан Умєров підпадає під такий опис, чи може він це робити? Видається, що, ну, якось сумнівно. Ну, але окей.
11: Да, в мене інше питання. А чому не посол в Сполучені Штати Америки? Ну, от. Власне, так пророкували, ну, так
0: тоді
11: пророкували.
0: Пан Кулеба, знаєш, якого теж прогнозували на цього очільника. Якось все це дивно виглядає, друзі. У нас півтори хвилини, я одну 30 секунд заберу. Тут інформація від агента Царьова. Пам'ятаєш оцей «Що?», який про Волинську різню говорив. Він каже, Україна четвертий місяць подряд запускає по Росії більше дальнобойних безпілотників, ніж Росія по Україні. І пише, посилається на французького аналітика Клімана Малєна. От, і, відповідно, він визнає про те, що Україна б'є набагато краще і таким чином дає цю інформацію на їхній, я не знаю, скільки в нього підписників, але є в Телеграмі, напевно, кілька сотень тисяч. От, тому що Олешка популярний там. І він видає цю інформацію, таким чином, я не знаю, налякати чи навпаки згуртувати росіян навколо цього, щоб, ну, бо вони ж всі бачать там оці удари по ВБ, по те, що це доволі цікаво, і вже там за підрахунками Forbes, там 20% цих складів уже знищені, так? Це п'ята частина цих складів. От, власне, це або для мобілізації об'єднуємося, або показати, можливо, такий, знаєш, агент вскрився і показує, що от Україна потужна.
11: Цікаво, хто його там читає. Взагалі, кому він там треба.
0: Слухай, знаєш, якщо подивитися на цих притрушених, кого зараз читають і дивляться, то насправді диву дається, що люди можуть споживати, чесно.
11: Ну, друзі, а тим часом ми вже долучаємо Вадима Денисенка, політолога, доктора історичних наук. Пане Вадиме, вітаємо. Слава Україні!
12: Героям слава, вітаю вас.
11: Пане Вадиме, хочу спочати з нашої внутрішньої політики, трошки Умєров очолив СЗР. На вашу думку, що за цим стоїть?
12: Нічого. В даному випадку, на жаль, ми повинні говорити про те, що ситуація така, що потрібно було поставити Клименка на посаду голови РНБО, і Умєрову шукалася якась відповідна посада, щоб він був при посаді. Єдина вільна посада, яка була достойна Умєрова, це була СЗР. З моєї точки зору, це ніяк не вплине на роботу Служби зовнішньої розвідки. Дуже хотів би помилятися, але в мене така точка зору.
11: Пане Вадима, а як же ж йому це пророкували, що він послом в Сполучені Штати Америки може поїхати?
12: Ну, від того, щоб приїхати послом Сполучених Штатів Америки, потрібно отримати агріман від Вашингтона. Я хотів би просто всім нагадати, що перший раз про Умєрова як про посла почали говорити тоді, коли планувалося призначити Стефанішину, ну, коли, власне кажучи, перед тим, як Стефанішину було призначено послом. І я тоді нагадаю, що Україна тоді запропонувала кілька кандидатур на вибір Сполученим Штатам Америки, і тоді з якихось причин було прийнято рішення американцями про те, що Стефанішина більш пріоритетна, ніж Умєров. Тоді ходили чутки, я не знаю, наскільки вони підтверджені, але ходили чутки про те, що Києву вказали на певні запитання щодо фігури Умєрова. Наскільки це правда, тяжко сказати, тому що далі він продовжував бути одним із головних переговорників. Але, тим не менше, тоді йому відмовили. Наскільки я розумію, зараз питання відставки Стефанішина відклалося до листопада місяців, до виборів Сполучених Штатах Америки. І, очевидно, зараз готуються документи на нового посла. Ну, агріман не отримується за один день. Тому в даному випадку цілком реально, що готуються документи на Умєрова як на посла, і не виключено, що через деякий час він може справді поїхати в Вашингтон. Але зараз для того, щоб він отримав якийсь статус, статус просто радника Зеленського, очевидно, чомусь не влаштовував ні Зеленського, ні Умєрова, і було прийнято рішення про те, що він йде на Службу зовнішньої розвідки.
11: Угу. Зрозуміло. Тобто Свириденко Юлія, про яку теж говорили, що вона може поїхати послом, теж може розглядатися, так? І там може бути з приводу неї теж дискусія.
12: Я не можу виключати нічого, але, ну, в принципі, ми маємо величезну проблему, коли в Службі зовнішньої розвідки не вирощуються кадри, які стають керівниками Служби зовнішньої розвідки. Коли в МЗС не вирощуються дипломати, які доростають до того, щоб стати послами в Сполучених Штатах Америки, а ми беремо людей зі сторони. Коли це відбувалося в далекому 1991 році, це було зрозуміло, не було нікого. Чи коли це відбувається у 2026 році, і це масово, якби це були одиничні випадки, було б інакше. Тобто, чому так відбувається? Ну, напевно, все ж таки, є велика проблема з тим, що МЗС перестав бути структурою, яка відповідає за зовнішню політику, а перетворився на розширений департамент Офісу Президента.
11: Ну, як би, да, там, ну, може, і вирощується хтось, просто, напевно, вони не підходять тому, хто їх призначати має.
12: Ні, я ще раз повторюся, МЗС, на жаль, починаючи з міністра Кулєба, перестав бути структурою, яка є самодостатньою і яка виробляє міжнародну політику України, а перетворилася просто на департамент Офісу Президента, де виконує, який виконує ті чи інші побажання, вказівки і так далі.
11: Ну, от, власне, пане Вадиме, давайте тепер перейдемо до росіян. Почнемо з Wildberries. Там заборонили смартфони цим працівникам через удари Збройних сил України. Що там взагалі відбувається з цим Wildberries?
12: Ну, ми повинні просто розуміти, що за 2025 рік, згідно статистики Російської Федерації, маркетплейси, всі маркетплейси Росії виробили приблизно, не приблизно, виробили 5,6 ВВП Російської Федерації. 5,6% Російської Федерації. Тобто це величезні об'єми, величезні гроші, які крутяться саме в цій галузі. Wildberries є найбільшим в Росії маркетплейсом, і він сукупно виробляє приблизно 2% ВВП. Те, що Україна на цей момент знищила вже близько 20% скидських площ, і те, що минулого тижня в п'ятницю безпрецедентно прийнято рішення про те, що уряд надає підтримку, невелику, правда, всього 50 мільярдів рублів, надає підтримку Wildberries. Це єдина компанія в Росії, якій надано державну підтримку на сьогоднішній день. В принципі, говорять про те, що справді ситуація стає критичною для цього сегмента ринку. Тому що Wildberries – це не просто торгова точка, яка товар, це не пошта, це маркетплейс, на якому, в принципі, працюють десятки тисяч малих і середніх підприємств, які на сьогоднішній день отримують величезні проблеми і величезні збитки через удари українських дронів. Тому для росіян це справді достатньо серйозна проблема. Вважається, що протягом місяця ми цілком реально можемо покласти цю кампанію. Якщо нам вдасться покласти цю кампанію, це буде мати ланцюгову реакцію фактично на всіх цих ринках. І далі це безумовно буде впливати на весь, на всю економічну ситуацію всередині Росії. Тому що, повторюся ще раз, тільки Wildberries – це приблизно 2% ВВП Російської Федерації.
11: Ну і от також говорилось про те, що Wildberries є постачальником і для ВПК Росії різних компонентів. І, власне, коли згадується саме такий аспект, говорилось, що це не постраждало. Мовляв, Wildberries як постачало ці компоненти подвійного призначення, або там все, що потрібно для ВПК російського, що воно там могло постачати, так воно і буде продовжувати постачати, плюс можуть перенести ці склади в Казахстан.
12: Їх неможливо перенести в Казахстан, тобто і в Білорусь. Говорилося і про Білорусь, і про Казахстан. Ну, просто варто подивитися на географію Російської Федерації і зрозуміти, що поставивши там один чи два склади в Казахстані, вирішити цю проблему просто буде неможливо. Тому це із розгляду, з моєї точки зору, більш міфологічних історій, і заспокоєння населення та клієнтів Wildberries, ніж насправді про реальні втрати і реальні проблеми, які на сьогоднішній момент має ця компанія. Плюс, ну, не треба забувати про те, що ця компанія, тут є ще один важливий аспект, ця компанія належить не просто громадянці Кім, про яку так багато говориться, її бенефіціаром є перший заступник глави адміністрації президента Російської Федерації Олексій Громов, людина, яка відповідає за контроль над засобами масової інформації Російської Федерації. В принципі, те, що було прийнято рішення про підтримку цієї кампанії на рівні уряду і на рівні Совбєза, говорить справді про те, що на рівні Кремля піднято питання про те, що треба допомогти цій кампанії. Але, з моєї точки зору, ті гроші, які їм виділяються, ну, вони не допоможуть їй.
11: Пане Вадима, а ця структура Wildberries такого ж типу, вона єдина в Росії, чи там є якісь альтернативи?
12: Ну, такого рівня вона найбільша, це перш за все, вона найсильніша. Є її, ну, конкурент, можна сказати, компанія Озон, яка належить в тому числі братам Ковальчукам. Вони дещо менші. І я вважаю, що дуже правильно, що українська сторона взялась просто ціленаправленно бити по одній компанії. Чому? Тому що якщо ми кладемо лідера, в принципі, потім інші почнуть сипатися самі по собі. Ну, а далі, в принципі, у нас будуть можливості бити по складах Озона також. Але, наскільки я так розумію, різниця між Озоном і Wildberries полягає, крім всього іншого, в тому, що, ну, крім інших аспектів, там є ще один вагомий. Wildberries будували свою структуру так, що, в принципі, у них є кілька десятків неймовірно великих складів. В Озона вони все ж таки трошки поменші, і вони не настільки вразливі, як Wildberries.
11: Пане Вадиме, залишайтеся, будь ласка, з нами на зв'язку. Ми продовжимо нашу розмову. Друзі, нагадаю, що спілкуємось ми з Вадимом Бененесенком, політологом, доктором історичних наук. Буде друга частина нашої бесіди. А зараз у нас програма про героїв України, про тих людей, які віддали своє життя за нас з вами і за нашу країну.
2: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
13: Від солдата до офіцера і командира групи спецпризначення. Підполковник Нацгвардії Ігор Демчук народився 24 червня 1987 року на Вінниччині. Після закінчення школи вступив до Національної академії внутрішніх справ. І з початком антитерористичної операції пішов боронити країну. Вже з 2014 року неодноразово виконував бойові завдання. Пройшов шлях від стрільця до командира першої групи загону спецпризначення «Омега». З перших днів повномасштабної війни став на захист рідної землі. Пройшов найгарячіші пекельні бої на Донеччині, був нагороджений орденом «За мужність» третього ступеня та особистою зброєю. 2 серпня 2023 року командир групи спецпризначення Ігор Демчук разом з побратимами виконував бойове завдання біля села Благодатна на Донеччині. Під час обстрілу ворогом позицій сил оборони 37-річний нацгвардієць загинув унаслідок вибуху авіабомби. Посмертно підполковнику Ігорю Демчуку присвоєно звання Героя України. У загиблого залишилися дружина та двоє синів.
2: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
4: Соціальна реклама.
14: Алло, мам. Я йду в Азов.
15: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
4: Соціальна реклама.
11: Друзі, продовжуємо картину дня. Володимир Бузько, Олена Вострова, з нами на зв'язку Вадим Денисенко, політолог, доктор історичних наук. Пане Вадиме, щодо переговорів. Зараз от держсекретар США Рубіо анонсував у найближчі тижні спробу знову відновити мирні переговори між Україною і Росією, а аналіз Foreign Affairs показує, що Путін не бачить навіть сенсу в цих переговорах. Що можна сказати по цьому треку?
16: Ну, станом на зараз я можу сказати про те, що ніяких переговорів, результативних переговорів найближчим часом ми не побачимо. Тому я, чесно кажучи, до кінця не розумію, коли говориться про те, що ми відновлюємо там переговори, і переговори там будуть найближчим часом здійснені. На жаль, в принципі, говорити про те, що у нас є якась там вірогідність того, що ці переговори можуть бути результативними, ну, на цей момент, мені здається, це майже нереалістично.
11: Ну, от зараз, до речі, питання, а Трамп Путіну подзвонить таки?
16: Ну, подзвонить, не подзвонить. Зрештою, це не має глобального значення, тому що ми на сьогоднішній момент зайшли в абсолютний глухий кут в переговорах. Переговори в трикутнику Україна, Росія, США знаходяться в ними в абсолютному глухому куті, де вирішується лише одне, дуже вагоме і дуже важливо, що це питання вирішується, це питання обміну полоненими. Всі інші питання на сьогоднішній день знаходяться на абсолютній паузі. І тому буде телефонна розмова Трампа, не буде телефонна розмова Трампа. Це глобально на цей момент не має значення з точки зору переговорів, бо Путін на цей момент не збирається зупинятися взагалі в цій війні.
11: А яка стратегія у нього наразі до виборів і після виборів?
16: Ну, відносно війни у нього стратегія одна – продовжувати війну. Він вважає, що, в принципі, йому все вдається. Тобто їхня ціль, вони вважають, що станом на зараз, вони вже де-факто заблокували Чорне море. Чорне море для нас заблоковане. Ну, правда, і Україна, я думаю, що протягом наступних кількох тижнів заблокує для росіян Чорне море. В даному випадку Путін вважає, що після того, як йому вдасться заблокувати повністю український імпорт-експорт, я маю на увазі морський, далі будуть продовжуватися удари по цивільній інфраструктурі для того, щоб максимально нанести моральний ущерб для України. Оце, в принципі, та стратегія, яка зараз є у Путіна на сьогоднішній день.
11: А це обмежується тільки моральним ущербом? Чи вони реально можуть винести нам енергетику ще до початку морозів?
16: Ну, дивіться, в принципі, минулого року їм це не вдалося. Будемо сподіватися, що цього року їм це не вдасться.
11: А наскільки взагалі успішною є зараз стратегія України в тому, що ми просимо дати нам протиракетні засоби, зокрема там для патріотів антибалістичні ракети, і чи проводимо ми якісь операції для того, щоб наших партнерів, ну там, вмовити давати нам ті дані, розвіддані, які можуть нам допомогти знищувати їхні установки пускові, тому що просто протиракет виявляється недостатньо, а знищувати то ми можемо достатньо ефективно саме пускові установки і, ну, власне, ВПК безпосередньо, то яка у нас наразі стратегія?
16: Ну, дивіться, я не воєнний експерт. Я думаю, що тут мають воєнні люди більше за мене говорити в цьому конкретному випадку. Але те, що, в принципі, Україна на дипломатичному рівні працює з усіма, і інтенсивність, в принципі, переговорів Зеленського з різними країнами, в тому числі і з Трампом, з лідерами різних країн, в тому числі і з Трампом, вона безумовно показує те, що ми дуже активно пробуємо робити все від себе залежне, щоб отримати відповідні ракети.
11: Пане Вадиме, а те, що Трамп тоді, коли Зеленський був у нього, говорив про те, що будуть надаватися нам ліцензії на виробництво антибалістичних ракет, а потім дав задню і сказав, що він не впевнений або буде думати, про що це говорить, про що це свідчить?
16: Це свідчить тільки про логіку Трампа. Тобто в даному випадку ми завжди повинні розуміти, що те, що говорить Трамп, не має жодного значення. Має значення тільки те, що він робить. Тому за ці півтора роки, я думаю, що вже ми повинні були б до цього звикнути.
11: Ну, а те, що буде робитися в цьому напрямку, ми бачимо якісь реальні кроки?
16: Ну, чи дадуть нам ліцензію на Патріот? Я думаю, що найближчим часом її не дадуть.
11: Не дадуть?
16: Ну, з моєї точки зору, найближчим часом ми її не отримаємо.
11: Що ж, тоді пересуваємося в центр Москви, там стався вибух в елітному ресторані, якийсь там Балзіросі під час закритого банкету, і там нібито був якийсь російський високопоставлений військовий. Що про цю операцію? Це терористична акт, операція, що це таке було, що відбувається в Москві?
16: В принципі, день народження святкував керівник космічних військ Російської Федерації. В принципі, на цей день народження мали занести вибухівку еквіваленту 1 кілограм тротилу. На жаль, в принципі, працівник ФСО Російської Федеральної Служби Охорони спрацював, і тому тяжке поранення отримав зять цього генерала, і поранення отримала його дочка. На жаль, в принципі, сам генерал не постраждав. Але те, що таку людину, такого рівня в центрі Москви ледве не підірвали, ну це багато говорить про те, що відбувається зараз в Росії. Але як де переоцінював би цю історію на сьогоднішній день? Ми повинні також розуміти про те, що це ставлено, ця людина, це ставлено Чемізова, цей генерал. Це людина достатньо близька до Чемізова, він ніколи в житті не був ні в яких космічних військах, він танкіст. Танкіст, якого Чемізов призначив на керування космічними військами для того, щоб вирішувати свої питання, пов'язані із виробництвом тих чи інших речей, пов'язаних із Ростехом, ну і частково Роскосмосом. І більше того, його активно сватали пару місяців тому в наступники Герасимова. Тому що вважається, що Герасимов теоретично після виборів може піти у відставку. Я не вірю в це, але чутки про це достатньо активно мусовувалися там пару місяців тому. Ну це просто, щоб ми розуміли, якого рівня генерала ледве не вбили минулого тижня в Москві.
11: А те, що відбувається з Wildberries, те, що от відбулося в Москві, оцей безпосередньо теракт, як це впливає на путінське оточення?
16: Ну, в принципі, я вважаю, що тут питання не в Wildberries, питання не в цьому спробі вбивства цього генерала. Головне питання перегалу в Росії відбувається навколо арешту Трабера. Це знайомий Володимира Путіна, бандит-мільярдер із Петербурга, і втечею із Росії Ротенбергів. Тобто це ключова подія, насправді, російських еліт. І перший, і другий, судячи, да, і третій момент, який у нас взагалі майже ніхто не помітив, але дружина Собчака, Наврусова, більше не буде балотуватися в Держдуму, і вона не буде сенатором в наступному скликанні. В принципі, її, по суті, випрали із великої політики. А це багато що говорить про зміну взагалі уявлення Путіна про добро і зло. Тому що досі він не дозволяв собі нічого подібного. І Ротенберги, і Трабер – це люди, яких звинувачують в корупції, але безумовно справа не в корупції. Безумовно справа в якомусь підвиді зради. Ну, вважається, що нібито Путіну поклали на стіл аудіо чи відеофайл, де дружина Аркадія Ротенберга своєму особистому юристу в достатньо жорсткій формі говорить все, що вона думає про Володимира Путіна. І Путін це розцінив як повну зраду. І еліти, в принципі, це починають теж розуміти, що Путін міняє свою стратегію до найближчого оточення, і найменші навіть прояви нестриманості дозволяють йому вважати цю людину зрадником, і ця людина може бути викинута із Олімпа, як зараз Ротенберги, які змушені ховатись чи то в Арабських Еміратах, чи то десь іще. В перекладі на людську мову це, в принципі, призвело до певного сум'яття в російських елітах, і в свою чергу це призвело до того, що, очевидно, все ж таки знайдений був такий собі консенсус в більшості елітарів, який полягає в тому, що Путіну перечити не потрібно, а потрібно йому продовжувати зализувати задницю. І саме тому ми минулого тижня отримали одночасно дві заяви про божественність влади Володимира Путіна, одну від Лаврова, другу від патріарха Кирила. Тому станом на зараз, на жаль, російські еліти прийняли для себе рішення, що вони будуть хвалити Путіна, восхваляти його і утверджувати його культ, вважаючи, що в обмін на це, в принципі, вони отримують, вони збережуть, точніше, статус недоторканності.
11: Зрозуміло. А як взагалі населення російське ставиться до загрози повної мобілізації там у них?
16: Ну, там не буде повної мобілізації. Мобілізація буде стосуватись 300-500 тисяч людей, якщо вона буде. Влада до цього готова. В принципі, на жаль, ми не бачимо якихось великих втеч, масових втеч людей із Російської Федерації. А тому я думаю, що, на жаль, якщо буде прийнято рішення про мобілізацію, мобілізація буде проведена в відносно короткий проміжок часу без якихось глобальних інцидентів. В всякому разі, зараз ніщо не вказує на те, що великі частини російського суспільства будуть готові починати бунтувати проти цієї самої мобілізації. На жаль, в принципі, крім цього іншого, масованої інформаційної атаки на території Росії Україна забезпечити сама по собі не може, а інші країни, наші партнери, в інформаційну війну з Росією взагалі не вступають.
11: Знаєте, пане Вадиме, от я вас слухаю, і в мене складається враження, що насправді у Путіна на Росії все окей. І там складаються всі умови, починаючи там від еліт і закінчуючи якимись там, не знаю, можливо, стосунками з Китаєм, які там продовжує підтримувати Путіна, про те, там і населення, і про те, що у нього є просто величезний часовий проміжок, в який він ще може продовжувати цю війну. І дуже неадекватно звучить тоді заява Буданова про те, що ми там в 40-денний період починаємо примушення Росії до переговорів. Які 40 днів?
16: Ну, в принципі, він сказав, що він не сказав про 40 днів. Буданов сказав про те, що ми розпочинаємо безстроковий період. І насправді те, що відбувається зараз із ізоляцією Криму, а Крим і Севастополь на сьогоднішній момент де-факто ізольовані території, і те, що закривається Чорне море для Російської Федерації, і той самий Wildberries, це дуже серйозні удари по економіці Росії. Це справді дуже серйозні і дуже вагомі удари по економіці Росії. Чи є в Путіна рік? Є. Чи є в нього більше? Ну, якщо, в принципі, все рухається так, як воно рухається, навряд чи в нього буде більше часу. Тому я не можу сказати, що в нього є безлімітні ресурси.
11: Ну, просто рік тому ми теж думали, що в нього вже ресурси закінчуються, а він знову на рік пішов, ще на один рік. Де вони беруться в нього, ті ресурси? Тим паче, дивіться, як цікаво складається ситуація, що всі навколо нього йому піддакують і підтримують його в цьому.
16: Ну, ви розумієте, якби не було війни в Ірані, ціна на нафту була 50, як це було на початку року. Я думаю, що зовсім по-іншому б Росія зараз би себе поводила. Тому є багато різних факторів, які, в принципі, дозволяють Путіну вирішувати ці речі. Але станом на зараз, реально, в принципі, в російській економіці є криза. Тобто вона справді знаходиться в серйозному передкризовому стані, де є криза в цілому ряді галузей. Те, що урізаються різні витрати і все перекидається на війну, це теж факт. В принципі, на жаль, немає розколу еліт. Але розкол еліт неможливий, поки не включиться зовнішня сила. От, на жаль, поки зовнішньої сили немає, а ніхто в світі не збирається включатися. Поки що, в всякому разі. Ну, але інших варіантів у нас немає, ніж продовжувати воювати.
11: Тобто Трамп взагалі взяв паузу і дає Путіну ще рік?
16: Дивіться, ну я не хотів би, щоб ми примітизовували всю ситуацію. Що значить Трамп взяв паузу, а він що, брав до того якісь інші речі? Трамп грає свою гру. Питання в тому, що на сьогоднішній день Сполучені Штати Америки не мають тих вагомих важелів впливу, які дозволяли б зупиняти війну. Їх не було і рік тому, але за рік стало зрозуміло, що вони не будуть зупиняти російські танкери. Трамп повністю програв торгову війну Китаю. Тобто він змушений був капітулювати. За рік теж нічого не помінялося. Закриття Чорного моря Сполученим Штатам Америки перед виборами супер ідеальна історія. Тому що зникає з ринку 25% пшениці, а США – головний експортер пшениці. І зараз, в принципі, його головні виборці, виробники зерна, в принципі, отримують дуже непогані прибутки завдяки цьому. Ціна на нафту в світі дозволяє, і те, що в принципі частково закритий Близький Схід, в принципі дозволило Сполученим Штатам Америки стати країною номер один по виробництву нафти в світі, і так далі, і так далі. Просто я дуже хотів би, щоб ми не примітизовували світову політику і не мислили в категоріях чорне-біле. Тобто те, що вигідно нам, це не значить, що воно буде вигідно Трампу. Нам потрібно створювати умови для того, щоб створювати певні союзи, для того, щоб трошки по-іншому на все це дивитися. А ми хочемо, в принципі, говорити про те, що ми найкращі, тому навколо нас повинен світ крутитись. На жаль, так не буває.
11: Ну, власне, да, треба розуміти ще і вигоди, і інтереси своїх партнерів або тих, хто з ким ми ведемо переговори. Пане Вадиме, на жаль, вичерпався час, але дуже дякую вам за вашу аналітику. Дякую за те, що сьогодні були з нами. Друзі, Вадим Денисенко, політолог, доктор історичних наук, в цій годині на цьому «Картина дня» завершує свою роботу. З вами сьогодні були, як завжди, Володимир Бузько, я Олена Вострова і за режисерським пультом Дмитро Ольшанський. Почуємося вже завтра. Слухайте Стратком.
2: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
17: Про події війни говорить Стратком.
18: Генеральний штаб Збройних сил України у неділю підтвердив ураження Саратовського нафтопереробного заводу, одного з найбільших нафтопереробних підприємств Поволжя. Зафіксовано влучання в об'єкт з подальшою пожежею на території підприємства. Також надійшло повідомлення про ураження однієї з нафтобаз у Калузькій області. Обидва об'єкти забезпечують пальним російське окупаційне військо. Окрім того, зафіксовано влучання на території аеродрому Енгельс у Саратовській області. Це одна з основних російських баз в стратегічної авіації, де базуються бомбардувальники Ту-95МС і Ту-160, що регулярно завдають ракетних ударів по території України. Два радіолокаційні об'єкти окупантів у Криму були уражені з морських платформ Головного управління розвідки Міністерства оборони України. За повідомленням ГУР, йдеться про машину управління зі складу комплексу РЛС «Падльот», а також ворожу систему розпізнавання «Свій-чужий» – радіолокаційний запитувач. Для реалізації операції спецпризначенці ГУР застосували новітні морські платформи «Магура». Ті стали носіями FPV-дронів, що дало можливість завдати успішних ударів по наземних цілях російської окупаційної армії в Криму. Низку важливих військових цілей противника уразили у ніч на понеділок Сили оборони України. За інформацією Генштабу ЗСУ, українські підрозділи завдали ударів по складу матеріально-технічних засобів та ремонтно-відновлювальної базі артилерійської бригади в тимчасово окупованому Криму. Тут окупанти зберігали озброєння, запасні частини та ремонтували військову техніку. Також на півострові уражено два інші склади та один комунікаційний вузол противника. На фронті кількість боїв дещо зменшилась – 207 бойових зіткнень.

0: зокрема 31 із реактивних систем залпового вогню. Натомість ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 4 пункти управління БПЛА, 7 районів зосередження живої сили, 5 пунктів управління російських загарбників. Говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
1: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1390 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 5 бойових броньованих машин, 80 артилерійських систем, 8 реактивних систем залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 4 наземні робототехнічні комплекси, 1657 безпілотних літальних апаратів, 485 одиниць автомобільної техніки та 6 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Вставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні!
0: У липні російські окупаційні війська зазнали рекордних втрат у живій силі – 42 тисячі 860 осіб. Це найвищий показник від початку року, повідомляє Генштаб ЗСУ. Загалом за перші 7 місяців року втрати особового складу противника становили 238 тисяч 650 осіб. «181 безпілотник різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок», повідомили у командуванні повітряних сил ЗСУ. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними, на 7:30 ранку протиповітряною обороною збито 163 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 14 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у двох місцях, повідомили у командуванні повітряних сил ЗСУ. Серпня у День повітряних сил ЗСУ президент України привітав захисників неба зі святом і відзначив їх державними нагородами. Він підкреслив, що повітряні сили є тією складовою захисту, яка багато в чому визначає перебіг сучасної війни. За словами глави держави, повітряні сили за рекордний час опанували сучасні засоби ППО. Українські аси вже кілька років пілотують F-16 і «Міраж», а незабаром в українському небі з'являться шведські «Гріпени» і, можливо, французькі «Рафаль». Володимир Зеленський подякував усім, хто працює заради того, щоб в Україні була бойова авіація, ЗРК, радари і все, що потрібно для знищення ворожих цілей.
2: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Києві 20 година.
1: Програма звучить у повторі.
2: The American stands with you and the world stands with you.
3: Ми пройшли немалий шлях від їхнього Києва за три дні до нашого «Дай нам сил зупинитися на кордоні».
4: Ми об'єднали світ навколо себе.
3: Але чи тривалою буде ця підтримка? Яким кольором будуть окреслені кордони України, залежить від того, де пролягатимуть наші власні червоні лінії.
4: Щопонеділка
3: Олег Борисов разом із гостями у студії поміркує про майбутнє. Яким воно буде для України після нашої перемоги?
4: Слухай щотижня
3: програму «Червоні лінії» на Київ FM.
5: Радий вітати усіх, хто долучився до ефіру Київ FM. Я Олег Борисов. Програма «Червоні лінії». Традиційно говоримо про міжнародну політику і традиційно повністю все по кластерам розкладаємо по поличкам і зрозумілою мовою з компетентними спікерами і гостями нашого ефіру обговорюємо складні політичні, військові, міжнародні питання. Дивіться, я коротко проанонсую, щоб ви розуміли, про що піде мова. Драпатий. Зрозуміло, це breaking news тижня, місяця, тому що у Русні підгорає через Драпатого. Драпатий дуже впливовий військовий, військовий, який народився з окопів, став тим, ким він є зараз. Він – це машиніст, оператор, водій легендарного летючого БМП, який залетів в Маріуполь. Легендарна фраза стала «Діма, газуй». Коли він залітав у Маріуполь, це вже віруситься інтерв'ю Драпатого щодо того моменту, коли вони в'їжджали через барикади. Що від того буде армії? Бо я мав розмову з дуже поважним військовим, теж обговорю деякі інсайди і по Криму, і по Херсонщині. І невтішні новини по Сходу теж є, все ж таки, як не крути, але ми з вами відверті і будемо говорити з вами відверто. Ну, а допомагати розбиратися в цьому нам допоможе експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна» Богдан Попов. Дуже радий.
6: Мої вітання.
5: Перше, Драпатий. У Русні підгорає. Зетки Олег Царьов, саме той, який...
6: Саме та Волинська різня,
5: з якої все почалося, коли це ще не було мейнстрімом, знаєш. В ефірі у Романа Скрипіна, да. Легендарна його фраза «Що?». Да. І легендарний Олег Царьов, якого не пустили у Львові у Криївку. Бо він не відповів відповідь на галас на «Слава Україні». Він не відповів. Він відповів «Слава КГБ» і перед ним закрили двері.
6: Чи «Слава КПСС» щось таке?
5: Чи КПСС, якась фігня, да. Але, ну, менше з тим. Тому він зараз тимчасово в повному Криму, дуже сподіваюсь, готує лижі на вихід. Але цікавить наступне. Ситуація на фронті. Це одна справа. Це ми залишимо військовим. А тут військово-політичне питання цікавить. Адже Сирський, в нього є успішні кейси. Є кейси, до яких була критика. Давайте говорити відверто. Щодо Драпатого, він зараз прийшов з успішним кейсом, з таким собі успішним статусом, як військовий, до якого є довіра. Але йому надається армія у чи не найактивніші часи бойових дій. Як це може впливати на військово-політичний стан в Кремлі, ну і на військове керівництво Російської Федерації?
6: Почнемо з персоналій. Всі люблять говорити про персоналі, але хто я такий, щоб критикувати чи хвалити військових? Я процитую іншого військового, свого гарного друга, бойового офіцера, який воював за Україну на декількох континентах, його оцінки генерала Сирського. Важливий аспект, що поле бою, воно ділиться і взагалі управління військами на декілька рівнів. Оперативний, тактичний, стратегічний. Стратегічний – це посада головнокомандувача, відповідно, Збройних сил України. За його оцінками, пан Сирський просто опинився не на своїй позиції. Він каже, що Сирський – це геній оперативного рівня. І це підтверджується фактами. Операція Київська, Харківський наступ, Херсонська операція, до якої він був також залучений, навіть Курська операція, хоч до неї по-різному ставляться, але, ну, певні цілі вона досягла. І спланована вона була блискавично, тому що про неї ніхто не знав. Тобто Сирського є за що позитивно оцінювати, і з цим збігаються думки багатьох військових. Але також багато хто критикує, що зі стратегічним рівнем все ж таки він не справився. Ну, історія покаже, чи справиться хтось краще нього. Тому що ми розуміємо, що це складна війна. Це нова війна, такої війни ще ніде не було. І водночас це і стара війна, тому що це Перша світова, з іншого боку. Перша світова, але з дронами, далекобійною артилерією, діпстрайками і так далі. Тому складна ситуація, і побачимо, як з нею буде справлятися пан Дропатий, про якого, до речі, всі військові, з якими я спілкувався, висловлюються дуже позитивно. Принаймні, на тих позиціях, де він був наразі, на даний момент, всі кажуть, чудовий бойовий офіцер, дуже швидко виріс, дуже інноваційні підходи до управління, і він ідейний. Це кажуть не про всіх генералів нашої армії, давайте будемо відвертими, що це людина, яка ідеологічно хоче знищувати Росію. Тобто це дуже важливо. І це те, чого вже бояться в Росії. Кремлівські воєнкори починають плакати про те, що кажуть, там, сирський, це був як аналог нашого Герасимова, що це такий, ось саме, армієць, а Дропатий – це людина, яка нас ненавидить, яка хоче нас вбивати. І вбивати всюди і масово.
5: До речі, він виріс, я почитав про це вже статті, виріс на війні з 14 року, зараз йому 43. Тобто з 14 року він ще був молодим офіцером. І він знає, як еволюціонувалася армія, війна. Ну і на це дуже велике сподівання.
6: Він починав війну комбатом, здається. Тобто, ну, це дуже великі досягнення, яких він досяг за повномасштабне вторгнення. Дуже гарні результати завжди показував. Не знаю жодної провальної операції, до якої він був долучений. Я покладаю дуже багато надій на нього, як і наші військові, з якими я спілкувався. І сподіваємося, це, що його підходи, вони дуже сильно вплинуть на поле бою. Вони вже морально вплинули на росіян. І це все буде продовжуватись. Ми ж розуміємо, що те гарне, що було, ну ніхто гарне ламати не буде. Ніхто не буде міняти політики щодо діпстрайків, щодо застосування FPV і так далі. Тим більше, це більше прерогатива вже командувачів на місцях. Якщо ми говоримо про великі дрони, у нас є Мадяр, який нікуди не зникне, який буде продовжувати проводити свої ефективні операції, як і підрозділи СБУ, Головного управління розвідки, Міністерства оборони. Тобто, на цих рівнях у мене є великі сподівання, що всі гарні напрацювання, які залишилися і від Сирського, і від попередніх офіцерів, які займалися всіми цими реформами, що вони залишаться. А от що пан Дропатий, він саме принесе щось нове від себе в саме стратегічний рівень управління. Я дуже великі надії покладаю на його тандем з генералом Хмарою, теж герой України, геніальний офіцер, який провів багато асиметричних операцій. Операція Павутина, чого тільки варта, давайте згадаємо. Тому, ну, це його операція. Там не на 100%, зрозуміло, але він був дуже і дуже долучений.
5: Ми можемо зробити зараз висновок, що армія, точніше військове керівництво України, це поповнюється все більше і більшими людьми, які мислять стратегічно і нестандартно.
6: Асиметрично,
5: та Павутина, харківська операція. До речі, дуже добре себе проявляла операція Херсонська, тому що тоді били вглиб території ворога, тоді ще окупованої Херсона міста, саме правобережної частини. І вони просто зробили так, мені дуже схожа ситуація, як зараз з тимчасово окупованою Кримом. Б'ють по логістиці, знищують мости і чекаємо. Чекаємо, поки в них закінчиться їжа, боєприпаси, паливо, тому що вони з усіх боків стають просто... Ну,
6: як то кажуть, вимріть самі.
5: Вимріть самі.
6: Дуже ефективна тактика, бачите, ну, спрацювало ж. І факт того, що для мене важливо, от що ми побачили на цій взагалі всій конфліктній ситуації. Що якщо в армії і держави всередині немає комунікації, ну це капут. От ми зараз бачимо відвертий цирк, повну клоунаду. Ну, такого не має бути. Якщо немає комунікації, буде таке. Я дуже покладаю великі надії на те, що пан Хмара і пан Дропатий спрацюються на ідеальному рівні. Я дуже в цьому сподіваюся. І я в цьому майже впевнений. Давайте будемо говорити. Ніколи не можна казати про 100%, але я б дав тут 99%.
5: Я був на цій прес-конференції з Зеленським буквально нещодавно. Я про його цитату, де він сказав, що я не можу їх посадити за один стіл. Йдеться про Сирського та Федорова. Де він говорив, що вони настільки конфліктували. І от я спитав Зеленського, маючи там можливість з ним поспілкуватися, спитав його, то, а як це впливає на процеси? Він каже, дивіться, ви, цивільні люди, бачите все з телевізора із заяв. Заяви хто робить? Командири, командувачі, генеральний штаб. Під ними тисячі людей військових, які налаштовують ці процеси. І він навів приклад Мадяра. Каже, я Мадяра дуже поважаю. Дуже поважаю, дуже сильна, розумна людина. Але ж не він створив СБС, Сили безпілотних систем. І не він відповідає абсолютно за кожен удар. Він це комунікує, до нього довіра, він є лідером, і це його заслуга, і це клас. Те ж саме і з Федоровим. Він на 3D-принтерах не будує Пі Ван Сан. Да? Він не будує оці всі Діл Дак. Да? Оці всі...
6: Це в нього вдома не було.
5: Да. Але він відповідає за процеси і до нього довіра. Це правда. То є побоювання щодо цього? Адже, я не пам'ятаю, здається, Стерненко написав, що він, резюмуючи, що Сирського прибрали, він сказав, що тепер треба повернути на посаду Федорова, тому що Хмарі потрібно кілька місяців, щоб в'їхати в курс справ. Воно так відбувається в цих інституціях?
6: Та це взагалі так ніде не відбувається. Давайте будемо відвертими. Є кампанія, змінюють директора. Приватний бізнес. Чому працівники мають зупинити роботу?
5: Через але ж процес іде. Да?
6: Процес запущений, приходить новий директор, викликає заступників. Так, хлопці, що відбувається? Тут, так. Ви можете працювати? Ви працюєте, у вас все налагоджено. Поки працюєте, з вами поговоримо пізніше. Тут криза, давайте спершу з нею розберемося, поїдемо далі. Ефективний, адекватний керівник, він буде так робити. І в цивільному житті, і в армії. Це не зовсім різні планети. Так, це дуже відрізняючі. Дуже відрізняються ці планети. Але вони не тотально різні. Є багато збігів. І тому, я сумніваюся в тому, що ми зупинимо виробництво дронів через те, що інша людина буде ставити підпис. Дурний той менеджер, який заходить в неадаптовану під себе сферу і відразу все зупиняє. Не можна все зупинити, бо все розвалиться. Знаєте, як зупинити завод. А його потім запускати, треба його перебудувати тільки, щоб запускати. Якусь атомну станцію, давайте зупинимо через зміну директора. Навіщо так робити? Ніхто так робити не буде. Тому, чесно, от на саме тактичний рівень, або взагалі на найнижчий рівень, прямо на бойові дії на позиціях, тим більше українська армія достатньо автономна, до речі. Я нагадаю, що ми чи не єдина армія, яка може стріляти без погодження з Генеральним штабом. Я нагадаю, ми за цього не програли війну. Це та реформа, яка врятувала нас в 22-му році. Через те, що офіцери на місцях можуть віддати наказ стріляти. Стріляти по окупантам. І зараз нічого не зміниться. Тому я сподіваюся, що наші нові керівники, як Міністерство оборони, так і Сили оборони, підійдуть правильно. Я не буду давати там ідеалістичних порад і так далі, але підійдуть дуже раціонально, залишать те, що працює, і будуть вводити нове і реформувати те, що не працює. У Федорова були гарні сторони. Федоров як керівник, у нього є позитивних сторін, багато, я можу про це відверто говорити. Є негативні, є позитивні. Почнемо з позитивних. Людина, коли зайшла на Мінцифру, він же не айтішник. Тобто Дія – це айті-продукт. Федоров маркетолог, він СММ-ник. Він до IT не мав стосунку, на піввідсотка навіть. Його там айтішники навіть не сприймали, коли він прийшов на цю посаду. Але він організував процес так, що ми маємо Дію, якою ми вихваляємося по всьому світу. Там кажуть, покажіть паспорт, ми показуємо Дію, вона каже, а у нас такого нема. А в Україні є, тому що прийшла людина і побудувала процес. З іншого боку, те, що зараз відбувається, це неправильно. Я не погоджуюся з тими діями, які відбуваються, не треба розхитувати державу. Не треба розділяти військових. Цивільні, окей, купайтеся в своєму боті, як хочете. Не треба розділяти військових через конфлікт між персоналіями. Це не можна робити під час активної фази бойових дій. Під час повномасштабної війни, коли кожен день бомбять, кожен день гинуть люди. Не можна, щоб через те, що... Давайте подивимось, як в наших ЗМІ відбувається. Хтось говорить про Константинівку зараз? Хтось говорить про Слов'янськ, про Краматорськ. Там дуже складно. Там гинуть люди, там наші захисники кожен день відбивають російські штурми, сотні російських штурмів на день. І туди летять всі ці дрони, про які ми говоримо. А у нас Федоров сирський.
5: Не проти волевиявлення. Україна – це про демократію. Повністю погоджуюся. Але я зізнаюся, що мене збентежило. Дуже багато моїх хороших друзів були на цьому мітингу від щирого серця. Вони хотіли змін, бо когось щось поєднує з військовими, десь родичі і так далі. Мене дивує інше. Перше. Прийшли 19-річні три хлопця. Їх там всі інтерв'ю брали, вони там з картонками прийшли і так далі. Верніть Федорова, викиньте Сирського і мати на картонці. Їх журналістка питає, так, а різниця між Міноборони та Генштабу в чому? А тіпи отак стоять. Ви, головне, верніть Федорова і... Та ні, ми погоджуємось. Федорова верніть, Сирського, він же все себе вже програв. В чому різниця? Ви за що сюди прийшли? Щоб нищити Русню. Та да, зрозуміло, але нищить русню не Михайло Федоров і не Міноборони. Нищить русню Генеральний штаб і Збройні сили України. Ви готові піти воювати? І все. І тіпи, вибачте мене за жаргон, тіпи поплилі. Бо я оцього не зрозумів. Мені здається, у мене дуже багато знайомих військових. Мої друзі, мої однокласники. І в них є як претензії до Сирського, і є як нерозуміння деяких мітингів. На що вони кажуть, що здається, от я не буду називати його ім'я, я прочитав його пост. Наш колега, він працює тут, але зараз мобілізувався і військовий. І він написав дуже великий пост, каже, найкращою підтримкою вигнання сирського підтримки Федорова були палатки рекрутингового центру на цьому мітингу. І ми подивилися, скільки мітингарів віку військовозобов'язаних готові долучитися і підтримати армію Федорова і Збройні сили. Інакше, це його слова, це виглядає як воювати за мир чужими руками. Я категорично проти цього. І я вважаю, що тільки військові мають право наводити лад і змінювати військове керівництво. Ну, я можу помилятися, Богдане, вибач. Просто я дуже багато спілкуюся з військовими, хоча я не є військовим. І я розумію людей, які пішли туди за зміни, бо бачать по телевізору, що коїться. Ну, мені це складно зараз підібрати слова, чесно кажучи.
6: Пам'ятаєш це відео, журналістське опитування в Криму, років так 15 назад, за Фьодрича, за Янукевича, за Якуновича?
5: Так, пам'ятаю.
6: Люди, не змінились. Скільки років пройшло? Дві війни, повномасштабна, анексія Криму, соціальний розділ, російська пропаганда, взривають автомобілі військових в центрі міст українських. Люди не змінилися, на жаль. Багато дуже людей не усвідомило. А багато хто живе до сих пір в рожевих окулярах і думає, що зараз 2022 і всі за одне. Ні, у нас брудні політичні інтриги в державі відбуваються. У нас відбувається отака клоунада, про яку ти зараз говориш. Я з тобою повністю погоджуюсь. Давай не будемо там, скажімо
5: так,
6: таїти душу.
5: Я просто жодним чином не хочу образити мітингувальників. Ні, я не всіх під одну каску. Я знаю, повторюся, там багато моїх друзів були, які від щирого серця пішли підтримати реально цифровізацію, просування, щоб дрони воювали, а не люди. Але я бачив там інших дописувачів, особливо деяких зірок шоу-бізнесу. Ну, це срака, вибач мене. Вони, мені здається, інколи навіть не розуміють, що вони пишуть на картонках.
6: А ти бачив всі дописи в Фейсбуці з селфі над Майданом? Ага. Це серія постів від відомих там наших діячів.
5: Да, да.
6: От аби що?
5: Ну типу, лайки. Зібрати лайки в трец.
6: Лайки,
5: хоча тут
6: піар.
5: Іде повномасштабна війна, і вибачте мене.
6: Так, да, ну, і це важко цензурно коментувати, бо ми з тобою в ефірі, але це жахливий процес. Тобто, реально, ну, ми з тобою про це говорили вже, що ці мітинги, так, мітинги волевиявлення, круто, одне, і що військові можуть висловити свою думку, це добре, рапорти, там, я хочу змінити головкома, там, 100 тисяч рапортів, все, міняємо.
5: Да,
6: президент,
5: до речі,
6: Зеленський провів консультації з бойовими генералами, командирами корпусів, командирами різних угруповань військових. І, вірогідніше за все, саме після цих консультацій
5: До речі, згадав, на цій прес-конференції Зеленського спитали, чого ви звільнили Федорова. Він каже, зрозумійте, я зараз себе цензурую, бо ми з вами публічно не офрек спілкуємось, і у мене немає від вас секретів, у мене є секрети від русських. Якщо я все розповім, про це дізнаються русські. Я не можу, і ніхто не може в публічній площині сказати, яка причина моїх дій, бо це моє рішення, я президент, на мені відповідальність за мої дії. На мені, вибачте мене. Ну, я бачив, як він стримався. І я там, ну, не буду говорити, там, підтримую, висловлюю, не підтримую. Але військові мають вирішувати теми військові. Буде цивільний там якийсь міністр або депутат? Ну, типу, нехай народні. Народ вирішує за народних депутатів. Треба він чи не треба. А тут, вибачте, тут війна, тут квота президента. Ну, це його. І ми не знаємо, про що говорять за закритими дверима. І ми не знаємо про проблеми. І не знаємо про майбутню павутину теж. Розумієш?
6: Йому ж не по приколу дають титул Верховного Головнокомандувача Збройних Сил. І, ну, ми тут позицію продемонстрували, хай хтось після цього ефіру скаже, що там за Федора чи за Сирського, бо я їх там похвалив і назвав їх позитивні сторони.
5: Ні, Федоров віддати належне, ну, він має довіру, він крутий менеджер, ну, дія є, Дія, я в плані не мобільний додаток, ні.
6: Ви, так йому сказали відразу, ти ж в команді залишаєшся. Йому пропонували позиції профільні. Типу, міністр оборони, і якщо йому зроблять, наприклад, віце-прем'єром по Мілтеху, реально створять таку посаду, дадуть йому офіс віце-прем'єра, займайся. Купа компаній, всі компанії до нього прийдуть. Багатьом оборонним компаніям сподобалося з ним працювати на посаді міністра оборони. Наразі конфігурація під Міноборони помінялася, йому створять. Під тебе орган створюють. Чувак, ти працюєш, ти в команді, ти хочеш державу робити сильною, ти хочеш знищувати русських? Давай, вперед, ми тільки за, ми всі підтримуємо тебе на твоїй позиції розвитку оборонпрому. Це супер.
5: Да, до речі, «Укроборонпром» давно вже вимагає оновлення, як показала практика, по Вишневому, да, здається?
6: Ну, до речі, «Укроборонпром» вакантна позиція.
5: Да.
6: Треба сильний менеджер. До речі, очільника не призначили нового, чи я помиляюся, після того, як Сметанін пішов у відставку.
5: Там, здається, судові процеси пішли там проти керівників.
6: Там по деяким депешкам пішли судові процеси, це 100%, бо вони зберігали боєприпаси там, де їх не можна було зберігати біля цивільних, а керівник «Укроборонпрому» просто, здається, відставку пішов. Тобто, без справи, але це, ну, там, це їх внутрішня кухня, скажімо так.
5: Залужний відреагував на цю відставку, точніше, на перепризначення. Я зацитую його деякі слова, бо я їх трошки не зрозумів, в якому напрямку він говорить. Справа, якій ми присвячуємо усе своє життя, наповнена перш за все моральними принципами і цінностями, які формують честь. Честь, яка дорожча за будь-які посади і нагороди. Саме вона створює ідеї і шукає шляхи для їх реалізації. І саме це спонукає шукати людей, які з честю разом з тобою понесуть свій важкий хрест. Ті, хто думає робить інакше, завжди рано чи пізно отримують ганьбу. Новому головнокомандувачу бажаю здоров'я, сил і буде дуже важко. Я б не сказав, що це оптимістичний пост від Залужного, екс-командувача. Він щось знає, але знову ж таки, оці от мене дивують ці секретики, ну я розумію, секрети від русських, але всі говорять якимось такими сигналами наче.
6: Меседжами. Угу. Я бачу в цих словах з одного боку критику того, що відбувається. Я не думаю, що він оцінює
5: ситуацію. Залужний підтримав Кротонки, до речі.
6: Якщо я не помиляюся, він не давав якоїсь позиції.
5: Ну, взагалі.
6: Ну, і він взагалі не має права як дипломат. До речі, це не по протоколу. Ну, точніше, як людина він то має право, але це не відповідає його посадовим обов'язкам. Uh-huh. Дивись, тут яка ситуація? Бачу точно, що є критика процесів, які йдуть. А незрозуміла загальна критика однієї сторони, критика обох сторін і так далі, але йому однозначно не подобається ця ситуація в цих словах. Друге, буде важко. Я не думаю, що він розкрив якийсь секрет. Тобто, ми чекаємо зиму. Всі бачать, що ця зима буде важкою. Ну, я думаю, ні для кого не секрет, що багато кадрів, які призначили в цей Кабмін, це саме під цю зиму.
5: Угу.
6: Бо це такий, знаєш, як в «Грі престолів», «Вінтер із камінг», і всі не розуміють, що буде в ній. Точніше, всі розуміють, що буде дуже погано, але наскільки, ну, масштаб. І зараз наш уряд буде максимально адаптовувати державу до проходження цієї зими. Тому що росіяни війну не збираються завершувати. Не дивлячись на всі ці контакти, всі ці міжнародні події, які ми спостерігаємо, знову про переговорний трек заговорив, я не бачу готовності Путіна до миру. Путін хоче продовжувати, затягувати і хоче натиснути на Україну через зимові удари. Це його улюблена стратегія. Пам'ятаєш Ірано-Іракську війну? Ну, пам'ятаєш, з книжок, звичайно,
5: книжок з історії, та
6: спостережень в режимі онлайн. Але війна міст. Чому вона почалася? Фронт встав. І вони почали тупо бомбити міста один одного. Що ми спостерігаємо зараз? Ну, у росіян просувань на фронті дуже мало. І з кожним днем їх стає менше. І все більше стає втрат за кожен захоплений квадратний кілометр. Але з іншого боку, що бачимо? Нарощення виробництва іскандерів, циркунів та іншого озброєння, яке важко збивати. Вони навіть шахетів стали менше застосовувати.
5: Так.
6: Бачиш, там було 1000 шахетів за ніч, зараз може бути 100 шахетів, але 50 балістичних ракет. Просто вони бачать, що ефективність шахетів...
5: 41, вибач мене, по Києву нещодавно. Тільки по Києву.
6: Ну це неможливо збити.
5: Угу.
6: Протиповітряна оборона штатів би не впоралась. Ми бачили чудовий приклад на ірано-ізраїльській війні. Ізраїль на напічканий ППО. Просто там, знаєш, як їжачок такий.
5: З 260 ракет, запущених 7 жовтня по Ізраїлю, було 60 прильотів.
6: Статистика.
5: Ось тобі статистика. Це скільки? 80%.
6: Причому, що у них запас перехоплювачів...
5: Набагато більше.
6: Не те, що набагато більше, він безлімітний, як для... Для 260 ракет, там на кожну ракету було 5 чи 7 перехоплювачів, можна було використати. Так вони таки відстрілювалися в Перській затоці, що наші військові були так здивовані, що вони йдуть... Під час повітряної тривоги в підвал, а штучний інтелект відстрілюється по 5 ракет на один шахід. У нас немає такого ресурсу. Це фізично неможливо. Ну, це смішно, абсурдно чи печально, я не знаю, як це назвати. Але у нас, вибач, буває півперехоплювача на 4 ракети.
5: Так.
6: Ну, статистика реальна, а Штати їх не виробляють стільки. Виробляють Штати, там є ліцензія у Німеччині, якщо не помиляюся, але їх тупо немає стільки. Там 600 в рік виробляється. По нам ракет більше за рік відстрілюється. У нас за місяць скільки ракет? 150-200 Росія відстрілює. Виробляє десь 250-300. Ну, за песимістичними даними. Можливо, за оптимістичними 200 на місяць. Все летить в нас. Вони з колес стріляють, але це велика кількість. А перехоплювачів скільки? 600 ділимо на 12, 50 штук. 50 штук. Всередині по статистиці треба 2 ПАК-3 на один Іскандер. Ну, все. Як можна критикувати там військових там за те, що прилетіло, щось не збило? Ви що, жартуєте? Так а чим? Загадки? Пух!
5: Ну, да.
6: Ну, це ж нереально. Ну, це просто неможливо. Це абсурдна ситуація. Тому тут, знову таки, нам треба робити своє, робити свої перехоплювачі, робити по американській ліцензії, процес отримання якої пішов, до речі, що дуже важливо, і захищати небо, і захищати фронт, і захищати державу.
5: А що натисне на Путіна? Бо я, наскільки розумію, що він вже обрав статистику, обрав стратегію просто воювати до останнього, скільки зможе. І в його зараз планах вся Донеччина, Луганщина, потім він захоче ще, потім буферну зону, Чернігівщину, Сумщину. І ресурс, наскільки я розумію, в нього є.
6: Ресурс є. От питання в тому, що його спонукати може тільки відсутність ресурсу. Я цю тезу буду повторювати, я не знаю, тисячний раз навіть за останній рік публічно. Є декілька компонентів. Перше – зупинка на фронті, друге – зупинка російської економіки. Тобто треба підсилювати сили оборони України всіми можливими шляхами. Західні гроші, західна техніка, наші дрони, розвиток оборонпрому, отримання більше дронів, більше ракет, більше технологій, раї дронів. Ну, там поїхали, давай. Можна перелічити 1000 засобів, як можна підсилити наші сили оборони для того, щоб ми могли просуватися навіть, а не тільки захищатися. Другий компонент – російська економіка. Його ми теж ділимо на два. Один – міжнародний тиск, міжнародні санкції. Другий – наші далекобійні санкції. Знищити нафтопереробку, максимально зупинити її на 50-60-80%, щоб у них бензину там дизелю просто не було всередині. Ніхто не компенсує. Там Білорусь разом з Китаєм і Монголією можуть покрити до 20% російської потреби плюс-мінус. Я не економіст, точні цифри не скажу, але дуже мало. Росія покриває на 90% сама. Покривала до того, як ми вибули багато переробки. Зараз там рекордне зниження. Здається, 4 мільйони барелів на день переробляється зараз, чи навіть 3,8, а було 5,4 буквально декілька місяців тому. Там мінус до 30% переробки, а за деякими даними навіть до 40%. Експорт зупинено, грошей стає менше, по портам ми теж б'ємо, тобто всі ці компоненти, вони дуже важливі. Друге, міжнародні санкції. І не паперові, а, до речі, по ударах треба наша балістика. Балістика майже не збивається. Хоча росіяни, до речі, пишуть, що вони вже збивають нашу балістику, але мені це як жарт виглядає.
5: Та жарт, так. Да.
6: Ну, типу, вже...
5: Ні,
6: ну,
5: можливо, вже... наші запустили якусь тестову версію, просто аби куди. Ну, чому ні? Росія є військовий полігон офіційно. Чому би ні?
6: 100% згоден. Так от, тепер до міжнародних санкцій. Санкції потрібні реальні, не паперові. Санкції потрібні вторинні, санкції потрібні. Європейський Союз, до речі, в 20-му пакеті запустив перший раз гарний інструмент, називається інструмент проти обходу в перекладі. І вони під санкції закинули киргизьку юрисдикцію. Пояснюю чому. В 22-му році після початку повномасштабної війни в Україні за 2 місяці торгівля Киргизстану з кожною з великих країн Європейського Союзу злетіла на від 200 до 2000%. Ну, тобто, дуже багато чого. Але Киргизстан – це такий міноритарний приклад. Ми розуміємо, 80% обходу санкцій через Китай. Тобто, треба змусити Китай перестати це робити. Це одне з ключового. Тобто, реально, зажати російську нафту, зажати російські енергоносії, зробити їх реально токсичними. Не те, що зараз вони в тіньовому флоті там перемішали нафту, поїхали вже, привезли її кудись, все нормально, все окей, там заробили на $3 менше на барелі. Це не має так працювати. Має працювати так, щоб російську нафту просто перестали купувати. І ось тоді реально санкційний тиск буде працювати. Коли російську крипту перестануть брати, коли російські банки взагалі не будуть обслуговуватися і так далі. Санкційний тиск треба, ну, потроїти мінімум. Ось тоді ми відчуємо недовгостроковий ефект, бо існуючі санкції, вони сточують російську економіку. Давай будемо чесними, вона вже технологічно деградована років так на 20 назад відкинута. Але ж нам треба її зупинити, нам не треба її сточувати десятками років. Ми не хочемо 10 років воювати, ми хочемо завтра війну завершити, якщо б це було можливо. Тому треба агресивніші дії, як в міжнародному просторі, так і більше інвестицій в те, що дає Україні можливість зупиняти і на фронті, і економічно.
5: З іншого боку, є єдиний вихід, який бачать міжнародні партнери, це більше давати зброї Україні. Але ж ми от проговорили про ПАК-3. Америка не може більше виробляти. 60 на місяць, да? Не може більше. А тут ще треба прикривати небо країн Балтії. А треба ще прикривати небо Польщі. А ще треба прикривати небо і Німеччині. Тому що останнім часом Німеччина, Франція, країни Балтії прикривають, посилюють охорону інфраструктурних об'єктів. Вони бачать, ага, русня б'є по Україні, по ТЕЦ, по НПЗ, по там заправкам. Нам теж треба там якось сховати, якось охороняти ці місцини. І тут потреба зараз в цих ПАК-3, в антибалістиці, в антидронах, вона збільшується. Але ж, як сказав колишній головком сирський, що в обороні ти не здобудеш перемогу. І в мене такий собі натяк на міжнародних партнерів. То вони ж обороняються. Ну, від можливої агресії. А чи придумують вони взагалі метод, я не кажу про превентивні удари, але про відповідь? Тому що скільки разів вже порушувався повітряний простір Альянсу НАТО? Скільки шахедів залетіло в Румунію, в країну Альянсу НАТО? Скільки смертей в Польщі та в Румунії і в Молдові через російські шахеди? А п'ята стаття так і не застосовувалась. Один раз застосовувалась четверта, це, здається, термінові збори. А п'ята – ні. То що ж це за доктрина НАТО така?
6: П'ята, до речі, це теж термінові збори. Просто з дозволом.
5: Зберемось каву поп'ємо.
6: Да, з дозволом на продовження.
5: Тому наступний раз, коли я кликатиму тебе на ефір, кажу, запроваджуємо п'яту статтю НАТО, приходь до мене, п'ємо каву і записуємо інтерв'ю.
6: Це знаєш, от якщо четверта – це friends with benefits, то п'ята – це relationship, якщо так переведемо в іншу площину. Але жодне не дає вам гарантії, що хтось дасть балістичною ракетою по Москві після цього. Тому, чесно кажучи, протоколи НАТО і розраховувати на них. Я спілкуюся з багатьма дипломатами, я від жодного не чув, що він каже, та, п'ята стаття НАТО, ми віримо в це, ми там сподіваємося.
5: Ні, ну Путін вже скажений, він просто, ну бачиш, він просто вже діє нелогічно, не стратегічно, він просто б'є, він просто злість. От знаєш, коли така хаотична драка, ти просто не знаєш, куди бити, ти просто хочеш максимально зробити боляче.
6: Ага, як би це сказати цензурно, ці покидьки вбивають цивільних. Є списки цілей у нашої розвідки, є перехоплення, і деякі офіцери, з якими я спілкувався, вони мені відверто казали, що в перехопленнях є цивільні цілі. Просто будинок по адресі Хрущовка, ну, там, дев'ятиповерхівка, яка житлова, була в списках цілей на перехопленні. Потім в неї прилітає. Загинули люди і так далі. Ну, от... Ну, люди гинуть, росіяни свідомо вбивають цивільних.
5: Прильот по Києву, Дарницький район. Лівий берег в цілому він без заводів. Ну, давайте відверто. У будь-який киян тобі скаже, там, де були колись в Радянському Союзі заводи, там вже ЖК побудовані. Ну, я розумію, що русські тупі, але ж не настільки тупі, щоб просто Google Maps подивитися.
6: Вони не тупі, вони цинічні.
5: Але
6: вони свідомо це роблять.
5: От, вони свідомо це
6: роблять. Це ж не по приколу робиться. Така, згадай, і звірства, які були під час початку навіть вторгнення, звірства, які зараз на окупованих територіях, це ж в 14-му, вони катують, розчленовують людей, вибач. Ну, це жесть. І вони це роблять свідомо. Там таких багато. Зрозуміло, що там не 100%, але дуже багато російських людей, причетних до армії, вони хочуть свідомо знищувати цивільних. До речі, про п'яту статтю, повертаючись від зовсім гидкої теми до трохи менш гидкої, зворотня сторона медалі п'ятої статті. От війна штатів і Ірану, хтось штати підтримав?
5: Це, до речі, цікаво, ні?
6: Ну, от американські бази були атаковані, так американці самі почали цю заваруху. Але американські військові загинули, американські бази атаковані. Ну що, десь є якась реакція союзників? Шарль Деголь не доплив, вибачте, за 4 місяці чи скільки. Ну, буває, що тобі сказати.
5: Мені подобалася реакція Фрідріха Мерца, де він просто проігнорив дзвінок Трампа про те, щоб долучитися до війни проти Ірану. І, до речі, ця позиція про незалежність в тому числі, але залежна незалежність від Сполучених Штатів. Польща оновила собі... Ну, Польща взагалі одна з країн Європейського Союзу, яка максимально швидко оновлюється. По-перше, має гроші. По-друге, має гроші завдяки Україні, в тому числі українським біженцям. По-третє, має досвід, бо бачить, як атакують Україну. Ну і має літаки F-35. Вибачте мене, це п'яте покоління. Це найновіші літаки, найсучасніші літаки. Має танки, в тому числі, здається, вони закуповують чи турецькі, чи ізраїльські танки, я не пам'ятаю.
6: Південно-корейські.
5: А, точно.
6: К2 «Пантера», якщо не помиляюсь.
5: Так, південно-корейські, точно, дякую. Вони сучасні, класні.
6: І арту корейську купляю.
5: Але ти пам'ятаєш момент, коли в Україні з'явилися F-16, і просто в якийсь момент, коли Трамп тільки прийшов до влади, він сказав, да ми вам виключимо F-16. Ілон Маск сказав, да ми вам виключимо Тесли.
6: Старлінки.
5: Ми вам виключимо.
6: Патріоти. Все, що завгодно.
5: Ти прикинь. Тобто, навіть за умови, коли ти оновив повністю до найсучаснішого, найвищого рівня військову техніку, десь у Вашингтоні, за зміни влади, її може просто вимкнути.
6: Це техніка, це пастка. Це факт. Прикол тобі розповім. Знаєш, німецька ця дуже нахвалена самохідна артилерійська установка Панзергаубіце 2000.
5: Так.
6: От у неї є така фішка, що її керує комп'ютер здебільшого.
5: Угу.
6: І німецький протокол каже, що після 800 вистрілів треба змінити дуло. От ти 800 раз вистрілив, а вона просто більше не стріляє. Ну, просто перестає, просто все заглючило і все. Так працює. Встроєний робот.
5: Передає привіт пушка D-30, яка стріляє з часів, я не знаю, троянського коня.
6: Так це ж, коли ми отримали ці M777, три топора, всі ж такі, вау, американська зброя, ми як ковбої тут всім дамо. Ну, вона розрахована, щоб стріляти по бідуїну на Ішаку, десь посеред пустелі в Афганістані. Mm-hmm. Вона на це розраховувалася. І, ну, це треба скільки разів стрельнути? Ну, там, 30 за рік, ну, хай 50. А тут треба 50 за день. І тому через місяць відпрацювання цієї гаубиці, у них почали просто стволи розриватися. Їх треба або ремонтувати, міняти ствол, що теж довго. І коли, давай, ще про західну техніку поговоримо, всі ці байденівські пакети, ми, звичайно, вдячні Сполученим Штатам Америки. Але коли попровозили М113, які почали тупо тонути у нас в багні, бо він не їде. Він не зроблений під війну в Україні. Він зроблений під якусь війну в пустелі, чи ще під що завгодно, але не під цю атмосферу. І наші військові почали просто битися за те, щоб їм дали БТР-82, вибач, радянський, який приперли звідки зі Словаччини складу, які мали на металолом порізати завтра. Або коли Абрамс привозять, а наші військові кажуть, блін, дайте нам Т-55, будь ласка. Т-55, який зробили після Другої світової війни одразу. Ну, ось тобі і західна техніка перехвалена.
5: Ну, з іншого боку, зараз щодо української обороноспроможності є дуже позитивні кейси. Як показує практика, і сучасні, і дрони, і Богдани легендарні. До речі, відгуки у артилеристів дуже класні про неї. А там що важливо? В принципі, те, що там дуло 155 мм натівського зразка, вони мені показували відео, як відбувається прильот цього снаряду. Страшно. І я більш ніж певен, росіянам страшно. 30 Богдан на місяць виробляє Україна самостійно. Богдана може як на кременчуцькій машині КРАЗ ставитись, так і на Татрі чеській. і швидкість. Швидкість перезарядки і швидкість розгортання і згортання. Тому що там, де вилітає арта, є максимум 3 хвилини, щоб не прилетіло тобі назад, бо росіяни все фіксують.
6: Контрбатарейна боротьба дуже сильна.
5: І артилерія зараз, дрони. Але ж тут ще росіяни теж не стоять на місці. Як у них зараз з виробництвом і з розробками? Бо вони тільки-тільки почали будувати дрони-перехоплювачі. Я вже бачив, як вони їх тестують.
6: Слухай, їх R&D трошки повільніший за наш. Поясню чому. Конкуренції нема. Державна монополія, де-факто. Тобто, у нас заробляють на ринку, у них заробляють тільки на корупції. У них немає іншого треку. І тому у них технологічно вони трошки відстають, але не всюди. Це взагалі була війна, ця війна, яка йде зараз, це війна технологічних проривів. Навіть почнемо з АТО, неповномасштабки. От вони зробили Орлан. Ми наздоганали Орлан дуже і дуже не скоро. Всі казали, Орлан – це якийсь там шматок гуана з пінопласта, бензобак, пластикова пляшка, що це взагалі за фуфло, ха-ха-ха, тупі чмоні не можуть зробити нормальну зброю. Так-то воно так. Але це все його облегшує, здешевлює, дає йому нести міцнішу камеру, гарніше передавати дані і так далі. Війна – це про ефективність. Це не порівнювати Gucci і мас-маркет. Ні, це не так працює. Війна – це зовсім інше. І цей Орлан ми наздоганяли дуже довго. Потім почалась повномасштабка. Ну, і там трохи до, і почалась повномасштабка. Ми почали масово використовувати важкі бомбери. Ці вампіри, росіяни дали кличку Баба Яга, росіяни дуже довго наздоганяли цю технологію. Ми до сих пір ефективно їми оперуємо, а у росіян немає повноцінних аналогів. Тобто вони не навчилися їми працювати повноцінно. Потім ми зробили FPV. FPV – це дуже круто. І росіяни не могли з нас догнати рік цю революцію FPV-шну нашу. Ми дуже багато на ній отримали. Потім росіяни отримали FPV на оптоволокні. Я кажу, отримали, а не зробили, тому що китайці дали їм FPV на оптоволокні технології. Це не російська розробка, це розробили китайці. Ми теж рік нас доганяли. Давайте будемо відвертими. Ну, мало того, що через партнерство Росії і Китаю, що у росіян перша рука на все оптоволокно в Китаї. Було важко, нас догнали. І всі ці технологічні прориви, а Шахед теж не російська розробка, але росіяни перші отримали цей Deep Strike дрон. Ми теж дуже довго не здоганяли, давайте згадаємо. Наразі це технологічна революція, це дрони-перехоплювачі. Знову-таки росіяни півроку вже не здоганяють, тільки почали. Тобто це реально гонка озброєнь і буде перемагати той, хто буде отримувати більше, швидше, технологічніше.
5: І вже з'являється розуміння, що завершення війни найближчим часом не слід очікувати. Або загострення, або заморозка по лінії фронту. До речі, на чому акцентує також Зеленський. А потім перехід до наступного етапу – це дипломатія. Будемо спостерігати, будемо аналізувати. Дякую тобі дуже за аналітичну розмову. Богдан Попов, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна», був разом із нами у студії. Принагідно нагадаю, щоб ви підписувались на соціальні мережі Київ.ФМ і писали нам на наш студійний вайбер 098-009-9898. Там приймаємо усі ваші питання, повідомлення, коментарі, аналізуємо разом і разом відповідаємо. Тому що ми в ефірі намагаємось не просто там повітря пускати, да? Не просто щось там робити, а ми намагаємось з вами комунікувати максимально і відповідати на ті питання, які вас реально бентежать і цікавлять. Дякую всім, з вами був ваш Олег Борисов і на зв'язочку.
7: Ми пройшли немалий шлях від їхнього Києва за 3 дні. До нашого «Дай нам сил зупинитися на кордоні».
4: Ми об'єднали світ навколо себе.
7: Але чи тривалою буде ця підтримка? Яким кольором будуть окреслені кордони України, залежить від того, де пролягатимуть наші власні червоні лінії.
4: Щопонеділка
7: Олег Борисов разом із гостями у студії поміркує про майбутнє. Яким воно буде для України після нашої перемоги?
4: Слухай щотижня
7: програму «Червоні лінії» на Київ.ФМ.
0: Сучасна музика, актуальні новини.

0: Київ FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 21 година.
0: У світі, де інформація може бути небезпечнішою за зброю, ми викриваємо маніпуляції та руйнуємо фейки. Київ FM та Польське радіо для України представляє спільний проєкт «Чия інформація?». Слухайте щопонеділка о 13.05, щоб дізнатися правду, яку від вас приховують.
2: Доброго дня, шановні слухачі. З вами Сніжана Чернюк і передача «Чия інформація?». Маючи нагоду поспілкуватися з речником Єврокомісії в Центрі кризового управління Європейської комісії, я, звичайно ж, хотіла поговорити про деякі дезінформаційні наративи, які стосуються допомоги Україні від ЄС. Але насамперед про саму допомогу. ЄС надав Україні потужний пакет підтримки, як поєднання грантів, кредитів, гарантій, бюджетної підтримки та структурних ініціатив. І він має важливе значення для збереження економічної стабільності України та підтримки її довгострокового відновлення. Від початку війни ЄС виділив більше 43 мільярдів євро у вигляді макрофінансової допомоги, щоби сприяти Україні у задоволенні нагальних потреб на місцях. А зараз, як ви, мабуть, шановні слухачі, знаєте, йдеться про нові 90 мільярдів кредиту для України. Перший транш, більше 8 мільярдів євро, має бути виплачений ще у червні. Ще більше 8 мільярдів буде передано в межах механізму Ukraine Facility – багатомільярдного фінансового інструменту ЄС, який підтримує відбудову та модернізацію України і підготовку до членства в Євросоюзі. Допомога від Євросоюзу надходить також у вигляді цивільного захисту. Тож насамперед запитала Квентіна Кортеса, речника Європейської комісії, у якій допомозі задіяний центр.
3: Україні надається багато різних видів підтримки. Те, чим займаємося ми як цивільний захист, це лише один із аспектів. Якщо говорити про те, що є найважливішим, важко сказати, але якщо говорити про цифри, допомога Україні становить кілька мільярдів лише грішми. Багато з цього – це структурна допомога бюджету України для збереження стабільності фінансів. Але те, що ми робимо тут, у центрі кризового управління, зосереджуємося на цивільному захисті та допомозі народу України. Це означає, що ми говоримо і дбаємо не стільки про фінанси, стільки про те, аби забезпечити житлом людей, які втрачають свої домівки. Ми говоримо про роботу з електроенергією, коли людям відключають електроенергію серед зими. І ми говоримо про допомогу якомога більшій кількості людей, які потребують, де б вони не перебували в Україні.
2: Центр кризового управління Європейської комісії надає допомогу через міжнародних посередників, розповідає Квентін Кортес.
3: Загалом ми завжди працюємо з перевіреними організаціями на місцях, не лише в Україні, але загалом у нас є масштабні партнери, це агентства ООН, які мають людей на місцях, а також гуманітарні організації, такі як Червоний Хрест, які є для нас великими партнерами. Всесвітня продовольча програма також є великим партнером. Тож у нас є ці перевірені партнери, які допомагають нам доставляти допомогу на місця. У нас немає своїх людей там, які буквально доставляли б допомогу. Вона завжди йде через тих партнерів, які отримують нашу допомогу і доставляють її тим, хто потребує.
2: Центр не надає допомогу окремим громадянам і не працює з приватними особами. Але, звичайно, на політичному рівні Єврокомісія має численні контакти, зокрема й особисті, з офіційними особами України.
3: Ми не працюємо з окремими людьми чи діячами в плані цивільного захисту чи гуманітарної допомоги. Особисті контакти відбуваються на політичному рівні, і це, звісно, відбувається часто. Наша президентка Урсула фон дер Ляєн багато разів відвідувала Україну, де вона зустрічалася з прем'єр-міністром. Вона багато разів зустрічалася з президентом, була однією з перших лідерок ЄС, які були в Києві після початку вторгнення. Тож у нас є ці особисті контакти, які, звичайно, відбуваються. відбуваються на політичному рівні. Це не тільки Єврокомісія. Це і представники держав ЄС, і Рада, і президент Ради, і головна посол ЄС, висока представниця, також дуже активно підтримує ці особисті прямі контакти. Ось є цей політичний рівень, а той, що ми тут знаємо в центрі, оперативний. Тож ми тут не стільки займаємось дуже складними політичними питаннями, скільки іншими дуже складними питаннями, тим, що потрібно людям в будь-який момент, і як ми можемо допомогти з цією потребою.
2: Я запитала, що найскладніше в допомозі Україні для центру.
3: Це складне питання, бо потреби мають дуже багато вимірів. Звісно, приклад енергетичної інфраструктури дуже показовий. Це була найбільша надзвичайна ситуація минулої зими. Тож це був великий виклик забезпечити доставку частин для ремонту мереж, експертів для допомоги там, де була потрібна в експертних ситуаціях і експертні знання, або навіть просто генераторів, укриття загального користування, invisibility points, не знаю, чи ви так само їх називаєте. Це було схоже на звичайні укриття в районах, де не було електрики, де люди могли знайти полегшення, пункти обігріву. Маю на увазі, що це виклик для всіх. Це дуже важко для українського народу, і тому ми намагаємося допомогти, чим можемо, незалежно від викликів на місцях. Бо, зрештою, це трохи інший бік питання. Ви питаєте про найскладніше в наданні допомоги? Я б сказав, що найскладніше – це люди, які від неї страждають. Тому наша місія – допомогти їм і полегшити їхні потреби.
2: Alleviate the needs that they have. Якщо вибудовувати ієрархію допомоги за останній час, то на першому місці будуть генератори, але й загалом елементи енергозабезпечення дуже широкого спектру – від найбільших, як ціла електростанція, до найменших, як енергоощадні лампочки, каже Квентін Кортес.
3: Тож, якщо говорити про цивільний захист та гуманітарну допомогу, безумовно, як і в останні кілька місяців, починаючи з минулого року, це була енергетична підтримка. Ми відправили понад 7 тисяч генераторів, відправили теплову електростанцію з Вільнюса до України, цілу електростанцію. Це була найбільша операція, коли-небудь проведена в механізмі цивільного захисту. І ми продовжували відправляти трансформатори, навіть мільйони ефективних лампочок. Це можуть бути такі деталі, як енергоощадні лампочки. Тож це дійсно охоплює енергетичну інфраструктуру, надзвичайно великі речі, такі як доставка електростанцій, маленькі електричні компоненти, необхідні для зміцнення мережі.
2: Ну і запитання про ті дезінформаційні вкиди, які ми ледве не щодня бачимо в соцмережах чи загалом в інтернеті. Скажімо, розповсюджена брехня про те, що українці продають допомогу, яку одержують від доброчинців чи від ЄС на платформах онлайн-продажів. Тож, я запитала речника Єврокомісії, як виглядає саме ця передача допомоги і як контролюється її використання.
4: That is why we work only with...
3: Саме тому ми працюємо лише з перевіреними партнерами, такими як Кіпр, яких я згадував. Наприклад, коли ми говоримо про Червоний Хрест, ми знаємо, що це професійні люди, і ми знаємо, що вони дуже добре контролюють свою діяльність на місцях. Звісно, це не єдина організація, через яку ми працюємо, а працюємо ми з багатьма партнерами, яким, як ми знаємо, можна довіряти. Це не сліпа довіра. Існує контроль за тим, як використовуються гроші чи допомога. Є звіти, в яких вони повинні нас інформувати. Є ціла система контролю щодо того, які організація має можливості і зможе забезпечити, аби допомога дісталася нужденним. Тобто організація повинна мати внутрішній контроль і це відстежувати. Тож ми переконуємося, що в організації є ця система, а потім контролюємо, переконуючись, що допомога була доставлена, про це повинні звітувати і повідомляти нам. Це дуже фундаментальна річ, тому що це захист фінансових інтересів ЄС. Це велика частина донорів, в яких йдеться про те, аби завжди гарантувати, що гроші, які ми надсилаємо, речі, які ми купуємо, речі, які ми надсилаємо, наш бюджет завжди були захищені від розбіжностей чи нецільового використання. Це насправді система перевірок для всього Євросоюзу в будь-якому бюджеті, аби переконатися, що гроші європейців йдуть туди, куди вони мають йти.
2: Неодноразово також доводилося чути, що, мовляв, де ж та допомога? Насправді це все корупційні схеми, і до тих, хто справді потребує, жадна допомога так і не потрапляє. Все лишається в кишенях корупціонерів. Квентін Кортес погоджується, що навіть на тлі сьогоднішньої всюди присутності дезінформації особливо загострюється ситуація з дезінформаційними й місінформаційними наративами в кризи, коли емоції і так напружені.
3: Треба думати, особливо під час війни, але загалом навколо кризи завжди є багато дезінформації. Це дійсно щодо України, але так само під час кризи охорони здоров'я, пандемії чи чогось іншого. Можливість отримувати достовірну інформацію з перевіреного джерела дуже важлива, аби криза була під контролем. Ну і дезінформація має справді широкий спектр поширення. Вона надходить з багатьох різних джерел. Іноді, скажімо, це може бути випадково. Це можуть бути люди, які неправильно розуміють ситуацію. А часто це роблять зловмисні актори, які спеціально намагаються поширювати цю неправдиву інформацію. Тож це також те, над чим ми намагаємося працювати, намагаємося знайти спосіб донесення до громадськості достовірної інформації. Звісно, це складне завдання, особливо коли ви перебуваєте посеред кризи, але це те, над чим ми активно працюємо, зокрема і разом з державами Євросоюзу.
2: Я запитую речника Квентіна Кортеса, чи він особисто знає якусь історію людини, яка отримала допомогу від Європейського Союзу, чи це поза його компетенціями і такої можливості не було.
3: Я живу в Брюсселі, тому я трохи далеко від українців, але я зустрів кількох українців, які сюди прибули. Зокрема, думаю, важливо згадати людей, яких евакуювали з медичних причин до лікарень у Європі. Ми евакуювали понад 5 тисяч пацієнтів з України для лікування у Європейському Союзі. Отже, є держави ЄС, які надають велику допомогу, а ми допомагаємо їм організувати цю медичну евакуацію. Ці люди прибувають сюди в різні країни для лікування. Так я зустрічав людей, які безпосередньо постраждали від війни і отримали допомогу у Євросоюзі. Я ще не зустрічав людей, які отримали в Україні таку допомогу, яку ми надсилаємо в Україну, але це лише тому, що я трохи далеко. Але, звісно, можливо, колись.
2: У відповідь на моє запитання, чи допомагає Євросоюз тим, хто втратив домівки, Квентін Кортес нагадує, що Євросоюз допомагає, зокрема, притулкам.
3: У тому сенсі, що це частина кризи, так, і через це з цим ми можемо дуже швидко допомогти, бо ми надсилаємо, наприклад, значну підтримку для притулків. Тож, хтось, хто втрачає свій дім, якщо отримує допомогу з притулками, цілком можливо, що вона надійшла від Європейського Союзу. Звісно, ми не єдині, хто надає допомогу в Україні, але це частина того, чим ми допомагаємо. Укриття – це не лише електрика, це може бути навіть одяг на зиму. Люди, які втрачають свій дім або змушені тікати з дому, потребують таких базових речей, як одяг. Це також те, що ми надсилаємо. Існує справді широкий спектр речей, які ми можемо надсилати, зокрема, і самі держави ЄС, які ми надсилаємо по всьому світу у місця кризи.
2: Запитую, що найважче і що дає найбільшу сатисфакцію тим, хто працює в Центрі управління кризами, адже це досить специфічна робота.
3: Найскладніше те, що коли ви працюєте над цим питанням, над цією темою, то це означає, що ви постійно усвідомлюєте найгіршу кризу, яка є у світі. Тож психологічно може бути трохи важко, коли щодня читаєте справді жахливі історії з усього світу. Але також з цієї причини ми так отримуємо сатисфакцію від того, що робимо, бо маємо можливість саме допомагати людям, які найбільше потребують допомоги і найбільше постраждали від кризи. І це надзвичайно задовольняє навіть мені, як речнику, приємно знати, що я якимось чином трохи беру участь в поширенні допомоги, поширенні обізнаності про допомогу та інформування людей про допомогу, яку вони також можуть отримати в країнах усього світу.
2: Я поцікавилася, як Єврокомісія і, зокрема, Центр пояснюють громадянам ЄС необхідність допомагати тим, котрі потребують допомоги, допомагати в кризах. Адже так чи інак, громадяни ЄС певним чином дають власні гроші на таку допомогу. Тож, як пояснюється така необхідність і як вивчається ставлення громадян ЄС до такої допомоги?
3: Ми можемо це побачити завдяки такому інструменту для дуже частого опитування європейців для вивчення громадської думки. Ми публікуємо опитування, яке називається Євробарометр. І ми бачимо в опитуваннях, що за підтримку України завжди більшість громадян у Європейському Союзі. Вони завжди підтримують той факт, що ми повинні надсилати допомогу Україні. І це не ставиться під сумнів більшістю європейців. Звісно, вони завжди хочуть переконатися, що гроші йдуть справді туди, куди треба, тому саме про це ми згадували раніше. Переконавшись, що так, ми повинні підтримувати Україну, давайте переконаємося, що гроші дійсно підтримують людей в Україні. І тут працює ця система контролю, аби переконатися, що гроші надходять за призначенням. Однак я не бачу в громадській думці руху, який свідчив про сумнів в тому, що ми повинні допомагати. Якщо говорити про допомогу загалом, думаю, що останнє опитування, воно трохи старе, у 2024 році, було понад 80, майже 90% європейців, які сказали, так, Європейський Союз повинен мати програму допомоги, надання гуманітарної допомоги там, де це необхідно. Тож це дуже велика кількість. Я знаю, не так багато інших тем, які отримали таке схвалення від людей. Це точно одна з речей, де європейці досить єдині у необхідності допомагати там, де це потрібно.
2: Речник Єврокомісії Квентін Кортес підкреслює, що Єврокомісія завжди працює одночасно з кількома кризами. Тож я запитую, чи якось вибудовується ієрархія країн чи потреб, кому допомагати, а кому може й ні.
3: Ми завжди допомагаємо і координуємо дії з багатьох криз одночасно. У році немає жодного моменту, коли б ми не працювали лише над однією кризою, працюючи над підтримкою України. Ми також працюємо над тим, аби допомогти людям у Судані. Ми також допомагаємо людям у Палестині з гуманітарною ситуацією. Ми також допомагаємо державам ЄС боротися з лісовими пожежами влітку. Немає жодного моменту, коли б ми не надавали допомогу в тій чи іншій формі у найважливіших кризах. Ось чому Європейський Союз, зрештою, має цей потенціал, який дійсно є додатковою цінністю, ніж якби це робила кожна держава ЄС окремо. Це тому, що тут ми можемо об'єднати ресурси на рівні вищому, ніж у держав-учасниць, у тому сенсі, що ми можемо об'єднати всі держави і отримати допомогу від усіх них разом. Те, що ми тут робимо, це головним чином координація. Завдяки нашому персоналу, звісно, у нас є компактні групи для багатьох криз, але ми тут також для допомоги координувати допомогу. А це означає, що ми також багато покладаємося на людей на місцях, на гуманітарні організації. Також у самих державах Євросоюзу є експерти, які можуть допомогти. Є персонал готовий до розгортання. Отже, саме держави ЄС та всі інші країни можуть допомогти впоратися з кризою. Ось чому наша місія полягає в тому, аби допомагати людям, де б вони не перебували, виходячи з їхніх потреб, не дискримінувати, обираючи, хто отримає допомогу, і казати, вибачте, ми не маємо достатньо персоналу, аби про це подбати. Ні, це неможливо. Ми цього не кажемо. Ми завжди знайдемо спосіб переконатися, що можемо підтримати в кризовій ситуації незалежно від їхньої кількості.
2: Один із улюблених прийомів російської дезінформації та маніпулювання інформацією – стрілочник, тобто намагання перетягнути увагу з реальної проблеми, яка зараз і тут обговорюється, кудись в іншу тему. І один наратив уже добряче набрид. Навіть перебуваючи у Брюсселі, просто в залі одного з будинків Європейської комісії, я почула запитання, що ж це, мовляв, ЄС постійно торочить про Україну, допомагає Україні, а чому не допомагає в секторі Газа? Яка є хороша відповідь на це, запитую я Квентіна Кортеса.
3: На це є дуже проста відповідь. Ми є найбільшим донором гуманітарної допомоги в Газі та Палестині. Немає нікого у світі, хто надає стільки гуманітарної допомоги, як Європейський Союз та його держави-учасниці в Газі, на Західному березі та в Єрусалимі. Це величезне число. Ми вже виділили понад 120 мільйонів на гуманітарну допомогу у цій кризі в Палестині для гуманітарних потреб людей на місцях. Це постійна робота. Тож справа не лише в тому, що ми даємо найбільше грошей, ніж будь-хто інший. Ми маємо буквально людей, які перебувають в Єрусалимі і в Єгипті, аби спілкуватися із гуманітарними організаціями, допомагати їм з логістикою, допомагати їм з досвідом, необхідним для того, аби допомога, яка надсилається, досягла якомога більшої кількості людей. Також ми маємо гроші людей на місцях і завжди стежимо за цим, підтримуємо контакт з усіма державами-учасницями з цього питання та з усіма гуманітарними організаціями на місці. Це безперервна робота.
4: It's a non-stop work.
2: Нагадаю, що з нами був Квентін Кортес, речник Європейської комісії, який розповідав нам про допомогу від ЄС Україні та про те, яким чином можна відповідати на російські дезінформативні вкиди з приводу цієї допомоги. З вами була Сніжана Чернюк і передача «Чия інформація».
0: У світі, де інформація може бути небезпечнішою за зброю, ми викриваємо маніпуляції та руйнуємо фейки. Київ FM та Польське радіо для України представляє спільний проєкт «Чия інформація». Слухайте щопонеділка о 13:05, щоб дізнатися правду, яку від вас приховують. Слухай, Київ FM.

0: Програма звучить у повторі. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає». На радіо «Київ 98 FM».
1: Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу. І запрошуємо вас до програми «Лікар знає». Сьогодні у нас дуже цікава тема, можливо, не така широка, не на такий широкий загал, хоча ми з моєю гостею зробимо усе, щоб розповісти про це цікаво. Бо ми сьогодні будемо говорити про життя після трансплантації серця. На щастя, таких операцій в Україні щороку українські лікарі роблять більше, скажімо, торік їх було проведено по всій Україні 70. Як живуть люди в очікуванні донорського серця, як формується цей список і як після операції їх життя починається заново. Про це все буду сьогодні розпитувати у своєї гості, яку із задоволенням представляю. Це Ольга Танська, кандидат медичних наук, лікар-кардіолог, завідувачка Координаційного центру трансплантації анатомічних матеріалів Ковальського міськрайонного територіального медичного об'єднання. Добрий день, мамо.
2: Добрий день, пані Ірино. Добрий день, дорогі слухачі.
1: Рада вас сьогодні бачити і дякую, що сьогодні знайшли час нам розповісти, поспілкуватися. Хочу почати от з бази, що називається, так, з самого початку. Серце, ми всі розуміємо, воно в нас одне, воно дуже важливе, воно виконує там надзвичайно важливу роль в нашому організмі, але не завжди ми його бережемо. Не завжди, особливо, якщо немає там ніяких скарг і ми якось так трішечки нехтуємо ним. Що найбільше шкодить нашому серцю із всього, чим ми живемо?
2: Ви правильно помітили, серце, воно дійсно реагує на все, що з нами відбувається. Будь-то ми радуємось, чи ми засмучені. Це дійсно дуже потужний і витривалий орган, який ми постійно випробовуємо. На сьогодні, в січні 26 року вийшла публікація в журналі «Lancet», і переходять до того від реактивної медицини до превентивної, профілактичної. До чого я веду? Що треба починати геть здалек. Такі основні руйнівні компоненти для нашого серця – це стрес і дефіцит сну. Казалось би, банально, але це все дійсно так. Це починається ще саме з цього, коли постійно високий рівень кортизолу, адреналіна, судини в спазмі, розвивається, підвищується артеріальний тиск. Дуже велика проблема на сьогодні – неконтрольований артеріальний тиск. Пацієнтам здається, людям здається, що це не такий вже важливий фактор. Вони не приймають ліки, але в подальшому, якщо за цим не слідкувати, не приймати терапію, не контролювати артеріальний тиск, це все може призвести до важкого ремодулювання серця і до втрати серцем своєї насосної функції. Буває і так. На другому місці це, ми платимо за прогрес. Це швидка їжа, смачна їжа, де багата кількість канцерогенів, трансжири. Це все такий поштовх для розвитку атеросклероза, і плюс до цього доєднуються шкідливі звички, особливо паління, яке визиває хронічний стрес в нашому організмі, і воно, наші судини знаходяться в стані постійного хронічного запалення. І все це разом призводить до того, що починають пацієнти хворіти гіпертонічною хворобою, ішемічною хворобою. Такі наслідки ми маємо, як інфаркти, важкі інфаркти, інвалідізація пацієнтів. І це все призводить до того, що наше серце здається.
1: Угу. Ну і ще я би, мабуть, сюди додала інфекції, тому що дуже багато зараз хвороб. Там після ковіду, ми так всі ковіду боялися, ковід ніби і пройшов, але інші форми грипу залишилися і взагалі різні інфекції. І ми так само дуже часто цим нехтуємо, переходжуємо на ногах. Наскільки це ж теж впливає на серце?
2: Да, безумовно, це впливає. І хочу так трошки вам сказати, що ковід, він начебто і пройшов, але він залишається. І ми все більше і більше бачимо наслідків, які призводять до інвалідізації пацієнтів. Це гострі інфаркти, інсульти, тромбози, тромбоемболії. Це все наслідки ковід-асоційованої інфекції. Дуже важкий був сезон грипу. І ці всі інфекції, дійсно, вони вражають серцевий м'яз, міокард. Особливо, якщо у пацієнта є якісь предпосилки до цього, генетичні, або якісь вади серцеві. Розвивається міокардит, запалення серцевого м'яза, і це призводить також до дуже негарних наслідків.
1: Дивіться, але всі оці наслідки і більшість хвороб нашого серця, сучасна медицина, сучасна кардіологія, вона все-таки знає, як з цим працювати. Тобто, щоб ми зараз тут не налякали наших слухачів і глядачів, що якщо ви палите або якщо ви там вживаєте багато фастфуду, то вам обов'язково вже пересаджувати серце треба. Бо ми ж сьогодні в основну частину будемо говорити про життя до трансплантації і після трансплантації. Які, власне, діагнози призводять уже до того, це ж зовсім якісь і вроджені хвороби, так, патології. От які діагнози потребують, мабуть, єдиний вихід – це трансплантація?
2: На першому місці все ж таки це дилатаційна кардіоміопатія, або генетично обумовлена, або, опять же, дилатація порожни розвивається внаслідок перенесених тих же.
1: Що це самих... дилатація?
2: Це серце становиться занадто великим. Ага. Настільки великим, що воно втрачає здатність скорочуватись.
1: Ого.
2: Тобто це велике серце, яке вже не спроможне скорочуватись і виштовхувати кров. Ці ж вірусні інфекції також визивають такі стани. Це ішемічна хвороба серця, це інфаркти міокарда, повторні інфаркти, важкі інфаркти, які призводять до цього. І це вроджені вади. Набуті також, в тому ж числі, клапанні вади, які, якщо їх вчасно не коригувати, не лікувати, вони призводять до такого стану, що потрібно пацієнту заміна серця. Тому, чому так відбувається? Тому що дуже довго у нас працюють компенсаторні механізми, і, на жаль, пацієнти не звертають спочатку увагу, вони думають, можливо, якась втома, можливо, щось пройде, і приходять вже тоді, коли серце втратило свою функцію. Вони приходять декомпенсовані, з набряками, з задишкою. І тоді вже допомогти пацієнту значно складніше, ніж на тому етапі, коли б це було десь на початках.
1: Наскільки реально в Україні, очевидно, реально, бо я вже говорила, але там цифра в 70 – це не вражаюча цифра.
2: 70 – це серце.
1: Так.
2: Да-да-да.
1: Ось, наскільки реально отримати донорське серце? І який шлях проходить пацієнт до цього моменту?
2: Це реально. І на сьогодні ми спостерігаємо такий прорив вітчизняної трансплантології. З моменту, коли запустився пілотний проєкт, відбулися зміни в законодавстві, в тому ж числі. В 2021 році запрацювала єдина державна інформаційна система. І на сьогодні ми вже маємо такі... гарні показники. За 25 рік було виконано 658 трансплантацій по країні. І в порівнянні з 2024 роком це там було біля 500.
1: Це всіх органів. Це
2: всіх органів. Так, так, так. Да, я кажу про всі органи, тому що це важливо. Дуже багато пацієнтів потребують трансплантації нирки.
1: Найбільше,
2: я не помиляюся. Да. На сьогодні десь біля 4 тисяч пацієнтів в листі очікування. Більше 2 тисяч – це очікують нирку, серце – біля 700 пацієнтів, печінка – 700, і там трошки менше органокомплекси. Тому трансплантація – це абсолютно реальна, вона розвивається, і дочекатися реальна. І єдина проблема, звісно, залишається. Проблема не в лікарях. Ми на сьогодні, наші лікарі світового рівня, ми виконуємо всі операції. Проблема в донорстві, але сьогодні ми спостерігаємо, що також зростає обізнаність наших громадян, цікавляться цим питанням, але все рівно навіть така страна, як Іспанія, як Іспанія, де вона лідер по кількості трансплантацій, там виконується більше 6 тисяч трансплантацій, вони мають 51 донор на мільйон населення. Все рівно це не покриває повністю потреби в тому, щоб забезпечити всіх пацієнтів, які потребують трансплантації. Тому профілактика, тому отак от ми далеко заходили на самих початках.
1: Слухайте, а я думаю, а можна це якось, цю тему в Україні ще більше популяризувати? Бо це ж річ, яку там закон не ухвалиш, так, наказ не видаси про те, щоб більше людей ставали донорами, так, або, я не знаю, як про це коректно говорити. От що тут треба для того, щоб більш усвідомлено ми ставилися до цього?
2: З боку лікарів потрібно, щоб росла довіра, довіра людей до лікарів, до вітчизняної медицини. Ми бачимо, реформа триває, ми бачимо колосальні зміни взагалі, не тільки в трансплантації, а взагалі в якості надання медичної допомоги. З боку суспільства, ну, на сьогодні ми бачимо, що люди об'єднуються, і вони небайдужі. Я бачу це по зверненню до мене людей, які хочуть волю виявити, бажають написати прижиттєву згоду на посмертне донорство. З боку пацієнтів, які перенесли трансплантацію, вони також пропагандують максимальне донорство, вони створюють якісь спілки, в інтернеті поширюють інформацію. Тобто це повинно завдяки пресі, програмам, ми повинні все більше і більше висвічувати це питання, розказувати, більше давати інформації, щоб не було оцих якихось незрозумілих, неправдивих історій, які вже навіть не хочеться озвучувати це.
1: Ну, власне, те, що стосується медіа, то ми тут не втрачаємо пильності, не втрачаємо, це неможливості, про кожну таку історію. Я чомусь, я завжди плачу, бо зазвичай, здебільшого, до речі, здебільшого такі публікуються про дітей, коли батьки ухвалюють рішення врятувати там від 3 до 6 інших дітей органами своєї загиблої дитини. Я завжди реву на таких моментах, але водночас і дуже радію, що ось, ну, такі випадки і такі історії є. Одна з останніх історій, яка була опублікована в медіа, це буквально днями про те, що гелікоптером було доставлене з Вінниці серце в Київ для 17-річного хлопця. Пересадка пройшла успішно, вже він в звичайній палаті. Але я тут про що хочу запитати? Не про цю історію, а хочу запитати про логістику. Знову ж таки, це теж важливо, тому що всі ці речі, не будемо зараз заглиблюватися, сумісність, реципієнт може бути в одній частині країни, донор в іншій частині. Наскільки це ускладнює процес все?
2: У нас в країні війна. І на сьогодні, правильно ви кажете, що буває так, що реципієнт знаходиться десь там в Ковелі, наприклад, в статусі 1, а донор і вибирає система з Києва. Дійсно, єдиний шанс доставити то серце – це повітряний простір, це гелікоптер. До речі, у нас один раз нам пощастило, нашому пацієнту пощастило, і в маленькому містечку Ковель, завдяки Міністерству охорони здоров'я, Міністерству внутрішніх справ, нам виділили гелікоптер, дозволили, відкрили простір, і ми доставили донорське серце, і успішно відбулася трансплантація. Важко, але лікарі не втрачають надії, буває так, що несуться, ризикують, і власними авто якось там добираються, потім вже реанімобілем, тобто буває по-різному. Да, це такий непростий і такий один із важливих факторів в наданні цієї допомоги. Але все рівно потреба велика у кожній області, і вже якось ми тоді робиться перерозподіл, і центр бере, ну, розподіл відбувається, перерозподіл, і вже все ж таки, ну, ми не втрачаємо донорські органи.
1: І це прекрасно. От ви сказали, що деякі лікарі, що іноді лікарі, навіть ризикуючи власним життям, намагаються врятувати пацієнта. Я так розумію, що всі пацієнти, які пройшли оцей шлях з пересадкою серця, ви ж кожного знаєте. І з кожним, я так розумію, що спілкуєтеся.
2: Так, з кожним ми спілкуємося постійно, спілкуємося в будь-яку годину дня і ночі, буває по-різному, тому що пацієнти, багато пацієнтів вже перетнули п'ятирічний у цей проміжок свого нового життя. І вони всі Всі вдячні. Вони вдячні лікарям, вони в першу чергу вони вдячні той родині, яка прийняла таке надскладне рішення в самий важкий для себе час і подарувала їм той шанс. І дійсно, такі пацієнти, вони живуть, ми їх бачимо, вони живуть дійсно як за двох. Просто вони реалізовані, вони вдячні, вони щасливі. І бачити це, ну, для лікаря, для бувають такі родини, вони ну, відслідковують подальшу долю цих пацієнтів, які отримали органи. Ну, це щось неймовірне.
1: Ну, бо це нове життя, бо я знаю, наскільки от я готувалася і читала, що велика, значна частина пацієнтів, які потребують донорських органів, останні там, ну, якийсь час перед самою операцією, ну, вони, якість їхнього життя дуже низька, бо вони зазвичай там живуть і за допомогою якихось апаратів і не можуть собі дозволити повноцінне життя з трансплантацією. Вони повертаються, це як нове народження.
2: Так, це дійсно так. Життя пацієнтів з термінальною серцевою недостатністю – це неймовірне випробування для наших пацієнтів. Ми навіть собі уявити не можемо, через що вони проходять, тому що кожен вдих для них – мінімальні якісь навантаження, навіть стати з ліжка і піти там попити води, для них це вже надскладне таке випробування. А буває так, що пацієнти, вони приковані дійсно до ліжка, коли вже терапія та підтримуюча терапія, вона не спрацьовує, коли серце вже не може саме скорочуватись. На щастя, ми маємо девайси, це такі для девайси для тимчасової підтримки кровообігу. Є, звісно, і для довготривалої підтримки. Це такий девайс, який ти вшив, і людина з ним живе, вдома, підзаряджає його постійно, але на сьогодні це ще дуже обмежена кількість цих девайсів, і ну, за це майбутнє. А ось коли людина перебуває на апараті ЕКМО, і ми кожен день, кожен час ми чекаємо. Чому так? Тому що для пацієнта це теж не є спасіння, це не є панацея. Чим більше пацієнт буде знаходитись на такому апараті, тим вищий ризик інфекційних ускладнень. І тим більше ускладнень ми отримуємо після самої операції. Тому що потім ми повинні давати імуносупресивну терапію, а вже коли є інфекція, тут боротися вже буде надскладно.
1: От давайте про потім. Знову ж таки, ми говоримо, що вони починають жити заново, вони повертають собі повноту життя, але є ж якісь правила, є ну, там, якісь рекомендації, яких варто дотримуватися. Не можна, ти пересадили серце, ти відновився і такий, яху, давайте будемо стрибати з парашута, давайте будемо застілля кожних вихідних. Тобто все ж таки обмеження якісь є.
2: Так, обмеження є, і ці обмеження доволі жорсткі, і вони такі для пацієнта складні перших десь півроку, ну, рік, більше півроку, коли пацієнт мусить приймати велику кількість препаратів, величезну. Це все постійний моніторинг лабораторних показників, концентрації рівня супресії, як працює нирка, як реагує організм взагалі на оці всі препарати. А в подальшому із такого, що залишається, це обов'язково пожиттєвий прийом імуносупресивної терапії. Про це пацієнти пам'ятають. Ми ще відразу на перший-другий день після операції, вони вже десь собі замовляють в інтернеті таблетниці, бо ми їх до цього готуємо ще перед операцією. Ми кажемо, що буде важко, але ви про це все пройдете. Тобто імуносупресія пожиттєво, вони про це пам'ятають і завжди вона у них з собою. Ми пам'ятаємо завжди про інфекції, все ж таки ризик є, за цим також слідкуємо. Повинна бути онконастороженість також, ми забороняємо, не забороняємо, я не про заборони, але дуже бути безпечними, тому що якщо це вже другий, третій рік і далі після трансплантації, вони вже десь там на моря, океани, вони активно подорожують, але це все ми розказуємо. Вони, пацієнти, це знають, тому якихось таких в подальшому проблем не виникає. Єдине, що пацієнти не повинні забувати, що все ж таки в них була трансплантація, і вони повинні в подальшому щорічно проходити обов'язково обстеження, перевіряти судини трансплантованого серця, перевіряти всі органи і системи. Ну і трошки частіше вони повинні визначати концентрацію імуносупресивної терапії. Це дуже важливий та важлива складова, тому що саме від концентрації імуносупресивних препаратів залежить то, наскільки довго буде працювати це серце. І якщо її забагато, то це може провокувати побочну дію цих ліків. Тобто повинен бути баланс. І це пацієнти знають, і вони дотримуються наших рекомендацій.
1: Зараз поставлю вам питання не як до лікаря, як до людини. Бували історії, коли пацієнти приходили і говорили про те, що вони відчувають, що не їхнє серце, і вони якось по-іншому бачать цей світ, чи щось таке?
2: Можливо, на початках. Це було один або два таких випадки, те, що мені запам'яталось, це у нашого реципієнта, йому пересадили жіноче серце. І він, не то, щоб він щось бачив або відчував, він почав питати, а що ж буде далі? Я буду далі жити, я що, буду плакати, як жінка? Або я буду таким якимось емоційним, як жінка? Ну, на щастя, це всі питання відпали, бо він розуміє, що він – це він, і нічого в його житті не помінялося. Да, навіть був і такий випадок, коли пересадили серце священнику, і він теж сказав, що, ну, дійсно, душа, вона душа окрема, а серце все ж таки це, ну, окремо.
1: Скільки в середньому живуть в Україні люди із пересаджених, з пересадженим серцем?
2: Ну, загальна світова статистика щодо даних ISHLT – це середня 10-15 років, перший рік виживаність 85-90%, перших 5 років – це вже 65-80%. Щодо України, ну, є такий рекордсмен, мабуть, прізвище його Соколов, він прожив майже 20 років з трансплантованим серцем. У нас саме наш власний досвід є пацієнт, для нас він рекордсмен, це 14 років.
1: Угу. Так, почекайте, а що, ну, от, почекайте, ви кажете, статистика – це 10-15 років, а далі ще раз? Це, ну, це ж не означає, що людина помирає.
2: Ні, одразу. Ні, ми беремо середню.
1: Ага.
2: І це такі дані, розумієте, на сьогоднішній день розвивається фарміндустрія. На сьогоднішній день ми маємо вже рекомендації і використовуємо їх щодо більш низьких концентрацій імуносупресивної терапії. Чому раніше були ускладнення, була васкулопатія розвивалась на тлі високих концентрацій оцих імуносупресивних препаратів? Плюс на сьогоднішній день у нас потужна діагностична база. Тобто вони, пацієнти, проходять обстеження. Ми на початках виявляємо якісь загрозу для їх життя. Вчасно це все коригується. Тому на сьогодні пацієнти живуть довго, і ми сподіваємося, що це буде, ми поб'ємо той рекорд. Рекордсмен – це іспанець, він був пацієнт, внесений в книгу рекордів Гіннеса, він прожив 33 роки і 11 місяців.
1: Ну, зважаючи, якими самимільними кроками розвивається взагалі медицина і фарміндустрія, як ви сказали, тому дуже навіть великі шанси. Дякую вам величезне. Слухачам, глядачам нагадаю, що сьогодні гостею програми «Лікар знає» була Ольга Танська, кандидат медичних наук, лікар-кардіолог, завідувачка координаційного центру трансплантації анатомічних матеріалів Ковальського міськрайонного територіального медичного об'єднання. Ми говорили про життя після трансплантації і говорили ще про те, як, чому варто і як берегти своє серце. Дякую всім, хто дивився і слухав. Почуємось.
0: Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає». На радіо «Київ-98 FM».

0: хвилі Київ.ФМ.
1: Слухай Київ 98.
0: У Києві 22 година.
2: Програма звучить у повторі. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Геополітика. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
3: Вітаю, в студії Євген Магда, і це означає, що ви слухаєте та дивитесь програму «Говорить Київ. Геополітика». Кожного понеділка ми розмірковуємо в цій студії про те, як розвиваються міжнародні відносини, як вони впливають на події в сучасному світі і якими є ці події для України, наше місце на європейській політичній карті, наше місце в світовій системі міжнародних відносин насправді важливе. Я сьогодні запросив Наталю Іщенко, журналістку, засновницю проєкту «Балканський оглядач», для того, щоб поговорити про Балкани. Не лише тому, що зараз літо, і комусь з вас, можливо, пощастить побувати на Балканах, дійсно, перлині, я думаю, європейської природи, а й тому, що від того, як розвиваються події на Балканах, багато чого залежить, як на мене, і для України. Наталя, вітаю, дякую, що прийняла запрошення поговорити.
4: Дякую за запрошення. Починаємо.
3: Так. Отже, Балкани традиційно дуже неспокійний регіон, ну, якось так ще, в принципі, з 18-19 століття, власне, там спалахнула Перша світова війна. А як там реагують зараз на російсько-українську війну? Вона з одного боку далеко, а з іншого боку не так вже, ну, все світ, то навіть після закриття проєкту «Глобалізація» світ все одно достатньо компактний.
4: Ви знаєте, загальні настрої в регіоні, причому незалежно від політичних вподобань, геополітичних векторів, загальний настрій достатньо антивоєнний, в тому сенсі, що, в принципі, більшість населення регіону, більшість політиків все ж таки хочуть, щоб війна припинилася. Тобто це такий загальний настрій, він має от наповненості різну. Але от вектор спільний саме такий. І, в принципі, до українців насамперед ставляться зі співчуттям навіть в такій достатньо проросійської Сербії. Є все ж таки розуміння того, що війна погана, навіть якщо вони намагаються, так би мовити, зрозуміти Росію, все одно сказати, що навіть Сербія підтримує війну, такого немає. Все ж таки є там якісь радикальні елементи, але все ж таки ні. Більш проросійським чином і більш радикально налаштовані Сербії в Республіці Сербська, це Боснія і Герцеговина. Там лідер боснійських сербів напряму підтримує Путіна.
3: Мілорад
4: Додік просто відкрито вже останні місяці. Він скотився вже до підтримки так званої СВО, тобто раніше цього не було, в перші місяці після початку повноштабного вторгнення він навіть відвідував українську громаду, співчував теж, а зараз просто все однозначно путінський такий, знаєте, прапороносець в регіоні, і це, ну, буквально один такий приклад. Більшість все ж таки налаштована антивоєнним чином, і в різних куточках саме Західних Балкан. якщо ми фокусуємося саме на цьому регіону, найбільш, так би мовити, турбулентному і цікавому з точки зору того, що там відбувається, насамперед, тому що Україна опинилася з цим регіоном в одній лодці на шляху до Європейського Союзу.
3: Ми про це ще поговоримо. Я просто хочу нагадати нашим слухачам і глядачам, що на початку 90-х років процес дезінтеграції Союзної Федеративної Республіки Югославії, яка була такою дуже привабливою для багатьох в соціалістичному таборі, не тільки завдяки природі, а завдяки, такому вітринному поєднанню можливостей і всього іншого, але сам процес розпаду Югославії, він шокував європейський політикум. А які нам з цього можна зробити зараз висновки? От як ми маємо, як ми маємо в тому числі говорити про нашу війну?
4: Дуже багато висновків, дуже різних, і насамперед ми маємо аналізувати і робити висновки не тільки аналізуючи дії урядів і суспільств, які виграли війну, але і аналізувати дії політиків і громадськості в тих країнах, які програли війну, щоб не зробити таких само помилок. І для нас дуже важливо весь час спілкуватися з політиками, які тоді були при владі, чиновниками, аналізувати їх досвід, дізнаватися, як діяло тоді громадянське суспільство, що ми можемо взяти, чого ми в жодному разі не маємо копіювати. І я можу сказати, що, на жаль, в Україні оцей тренд вивчення досвіду колишньої Югославії, він не є дуже популярним, і причому я навіть здогадуюсь чому. Тому що гранти, які отримує громадянське суспільство, це раніше були більш американські, а зараз більш європейські, вони не даються саме на цей напрямок. Тому що так історично склалося, що ані Америка, ані тепер Європа не дуже зацікавлені, щоб українці ретельно вивчали цей югославський, постюгославський досвід, тому що вони в основному провідні країни ЄС, в самому ЄС, не вважають, що ці досвід є прикладом до наслідування, тому що дуже багато запитань. Тут я додам, що нещодавно польські урядовці почали закликати нас дивитися на Хорватію і копіювати її досвід євроінтеграції в плані...
3: В тому сенсі, що відмовились від усташів, від
4: да.
3: того. Але,
4: але просто
3: концерт
4: тут...
3: минулого року...
4: Я вам скажу, в чому там нюанс. В тому, що, по-перше, питання історії не були частиною європейського шляху Хорватії. Ніхто в Брюсселі, ніякі питання часів Другої світової війни Хорватії не задавав. Взагалі. І чому Польща почала про це говорити, це дивно, це вони якусь взяли сербсько-російську парадигму, які весь час от про усташів згадують хорватам. Це просто дивовижно, але факт є фактом, що раптом польські урядовці почали відтворювати сербсько-російську пропаганду.
3: Про Свентокшицьку бригаду, яка воювала на боці нацистів, я так думаю.
4: Мотиви мені невідомі, але те, що суто це сербсько-російська пропаганда, це очевидно для всіх. Хто знайомий взагалі з цим? А тепер інше питання, що насправді хорвати на початку запитували стосовно того, як взагалі місцеві країни, місцеве взагалі суспільство, політики реагують на війну Росії проти України. Одним із наслідків стала радикалізація суспільно-політичного життя в усіх країнах колишньої Югославії. І ця радикалізація відбувається в двох напрямках. Один напрямок – це, скажімо так, білградсько-сербський. Вони почали витягати свій досвід сторони, яка потерпіла поразку, і намагатися культивувати оці реваншистські настрої. Оце от сербський досвід. Що стосується Хорватії, то якраз в процесі євроінтеграції, що дійсно було, що те, що європейцям вдалося в деяких моментах прирівняти хорватський патріотизм до проявів націоналізму. Оце вдалося зробити європейським інституціям, спираючись на відповідні рухи в хорватському суспільстві. І хорвати придушували прояви саме патріотизму без жодних натяків на якісь прояви тих самих усташських. Да? Але от коли почалася війна Росії проти України, Хорватія зрозуміла, що на оцих культивуванні так званих європейських цінностях лише, причому, коли я кажу європейські цінності так званих, це теж не зовсім справжні європейські цінності, а нав'язані окремими верствами суспільства і лівими політиками. Так ось хорвати почали трохи знімати, знаєте, оці заборони, які були негласні. І от ви казали про концерт. І Томсон, співак, який був добровольцем під час війни, і його пісні підтримували і надавали надію хорватам самі темні часи сербської агресії.
3: Я перебив. У мене, я коли стежив за концертом в Загребі, у мене було таке враження, що вся Хорватія з'їхалась.
4: Там були сотні тисяч людей на концерті, в основному молодь, але і люди покоління більш старого, яке пам'ятає війну. Знаєте, для мене просто це був проявом, як почали там, звичайно, в Белграді, але і деякі ліві політики в самій Хорватії, в Європі говорити знов-таки про фашизм. Ні, це суто патріотизм. І хорвати в цій дуже складної геополітичної ситуації, вони просто зрозуміли, що без укріплення своєї країни в усіх сенсах, захист своєї ідентичності, захист своїх кордонів, захист своїх інтересів, вони просто знаходяться під загрозою. І от концерт Томпсона був якраз доказом того, що у хорватів все добре з патріотизмом, причому в практичному сенсі також, тому що вони взагалі єдині в Європі. Вони знов запустили обов'язковий призов, обов'язково без ЕВП, і в них не те, що немає бажаючих. Бажаючих виявилося більше, ніж вони прогнозували, і вони додають додаткові місця, щоб більше бажаючих могли пройти ці військове коротке навчання. Але без от розвитку і підтримки своїх патріотичних течій це, дивлюся, було б неможливо. На пацифізмі свою країну не захистиш.
3: Ми до Хорватії ще повернемось, але ну просто за певною ієрархією такою внутрішньою, західно-балканською, все-таки хотів би повернутися до Сербії, тому що найбільша країна, яка, очевидно, як ми вже зауважили, зазнала поразки під час процесу розпаду Союзної Республіки Югославія. Ну, просто нагадаю, що Чорногорія ще 15 років тому була частиною Союзної Республіки Югославія. І зараз Сербія готується до дострокових виборів, які, я так розумію, ставлять на меті політичну реінкарнацію президента Олександра Вучича. Чи це не так?
4: Ви знаєте, от Вучич просто стає таким майстером перевтілень.
3: Аксакал, балканський аксакал. Так,
4: да, тому що він в політиці насправді. От це, коли я казала, що політики, які ще пам'ятають війну, це Вучич. Він був міністром інформації, коли Белград воював в Косово. Тобто він цей час не був якимось партійним функціонером десь в провінції. Ні, він був міністром часів Мілошевича. Він був активістом партії Ваїслава Шешеля, якого взагалі визнали воєнним злочинцем в Гаазькому трибуналі. І тепер він позиціонує себе як політик, який веде Сербію до вступу в Європейський Союз. Це абсолютний парадокс.
3: За моїми спостереженнями, він веде, але цей шлях безкінечний. Він же вже триває два десятки років, правда?
4: Так, да, це, знаєте, головне як шлях.
3: Моїсей, тобто він балканський Моїсей, який 40 років має вести країну до Європейського Союзу.
4: Ну, іноді здається, що у Моїсея хоча б була якась мета, а для Вучича кудись все ж таки пройти і чимось завершити свій похід, так би мовити, то для Вучича і його команди, здається, головним є саме процес євроінтеграції, тому що в цьому процесі Європа допомагає Сербії провести якісь дійсно необхідні реформи, модернізувати суспільство, економіку, видає на це гроші, а Сербія тим часом займається своїми справами, іноді іноді виконуючи якісь вказівки, які видає Брюссель, іноді ігноруючи, але отак цей процес перебував, в такому стані перебував дуже довго. Але зараз, от здається, така, знаєте, точка перехрестя. От Сербія зараз стоїть на перехресті, і Вучич хоче за допомогою виборів і президента, і парламенту зробити перезавантаження і, можливо, більше адаптуватися самому, як політику, до сьогодення. Оце якраз перезавантаження і буде в Сербії з виборами. Сам Вучич збирається полишити посаду президента, але повернутися до влади на посаді прем'єр-міністра. Враховуючи, що в принципі рішення поточне приймає все ж таки не президент, а уряд, можливо, Вучич трохи втратить в статусі, але в впливі на процес не втратить ніскільки.
3: Його можна назвати найбільш впливовим балканським політиком, чи ні? Чи є ті, хто може з ним реально конкурувати? Не лише в зрості він двометровий політик, а й саме впливі.
4: Ви знаєте, тут треба говорити, що коли ми кажемо в цьому сенсі Вучич впливовий, ми маємо поставити, знаєте, знак рівняння і сказати, що йдеться про Белград. Зараз Вучич таким чином повлаштував всю систему, що, в принципі, офіційно Белград дорівнює Олександр Вучич. І Белград дійсно впливає на процеси, які відбуваються в регіоні, але все ж таки, як це не дивно, але найбільш на процеси, які відбуваються саме от на Західних Балканах, впливають процеси, які сили, процеси, які відбуваються поза межами регіону. Наприклад, вибори Трампа, обрання Трампа вплинуло на регіон набагато більше, ніж якісь дії Вучича.
3: Ну, так, і був син Трампа і в Сербії шукав місце, і в Албанії відповідні протести. Це все, так би мовити.
4: Тобто геополітика на Балкани дуже сильно впливає. І Вучич тут якраз намагається адаптуватися до цих тенденцій і того, що відбувається. Він навіть намагається лавірувати між Москвою і Києвом.
3: Що, так, чого не від... не так давно був в Києві, але не підписав декларацію да. саміту Південно-Східної Європи. І це вже не вперше. Він приїжджав до Києва.
4: До Одеси він приїздив.
3: Так, він приїздив на саміт Кримської платформи, якщо я не помиляюсь.
4: Ні, на такі самі саміт. Так. І також не підписав. І це просто унікальний випадок. От більше ніхто не зміг отак от одночасно їздити на парад в Москву і потім на саміт до Києва. Орбан намагався щось предстати як посередник, але він щось загрався в якісь кремлівські ігри, і йому це не вдалося. А Вучичу вдається. Тому Вучич, він не стільки впливовий на регіон, як, в принципі, він сам по собі впливовий політик, і його рішення, і заяви, вони дійсно відображаються на всьому регіоні. От, так би мовити, от така картина здається найбільш адекватною.
3: Ми почали говорити про Балканський регіон, зачепивши Хорватію. Ми свого часу там побували, вивчаючи миротворчі досвіди. І я скажу нашим слухачам, глядачам, що Хорватія, мабуть, найбільш послідовна серед балканських країн в підтримці України. І ветеранський досвід, і підтримка, ну, дітей наших оздоровлюють. Ну, дійсно, багато роблять. Але мені здається, що за, так би мовити, за авансценою того, що ми бачимо, там продовжується протистояння між президентом Мілановичем і прем'єром Пленковичем. Тобто між лівими і правими силами. Тобто таке протистояння теж є.
4: Да, і це дуже такий складний процес, який, коли хочуть спростити, але так, щоб всім було зрозуміло, каже, що це досі триває протистояння між усташами і партизанами.
3: Угу.
4: Тобто ліві в такому, знаєте, політологічному сенсі цього слова,
3: ну,
4: і
3: хіба,
4: праві.
3: Хіба Міланович називає себе нащадком Йосипа Бростіто?
4: Ні, але все ж таки він є, колись був членом партії, яка все ж таки є наслідком да, партії ще часів Тіто. А партія Пленковича все ж таки права, хоча і права центристка, все ж таки права партія. І коли ми кажемо це, ми маємо розуміти, що це не фігуральні такі вислови, тому що в Україні щось все змішалося, нема ні правих, ні лівих, всі якісь то центристи, то популісти, ну.
3: Ну, зараз або патріоти, або колаборанти. Ну, тобто в Україні така лінія поділу йде. І в Україні, нагадаю, я думаю, багатьом нашим громадянам, ну як, збиває оптику той факт, що наші ліві сили, вони співробітничали з Кремлем, вони обґрунтовано заборонені, і комуністи, і соціалісти, і там різні їхні відгалуження. Тоді як в більшості країн Європи присутність комуністичної чи соціалістичної партії в політичному спектрі – це нормальна річ, але ці партії, ну, я б сказав, набагато більш патріотичні, ніж була комуністична партія України чи соціалістична партія України.
4: А з якраз з югославським досвідом це не зовсім так. Він ближче до українського досвіду. І лівий Міланович в Хорватії набагато більш проросійський, ніж правий Пленкович. І, наприклад, в тій же сусідній Словенії Янес Янша, якого клімять з Брюсселя, з ЄС, що він правий популіст – але тим не менш він абсолютно антиросійський і радикально проукраїнський політик, тоді як ліві сили там є антизахідними і, скажімо так, в деяких проявах є навіть проросійськими і антиукраїнськими.
3: Я зразу тоді уточню, якщо в Словенії, яка, ну, у всякому разі, в розумінні багатьох є дуже успішною країною балканською, але там в парламенті заговорили про можливість проведення референдуму про вихід з НАТО, то значить, дійсно там є помітні російські впливи, в тому числі через лівих політиків?
4: Так і є. В Словенії от ліві політики, в основному це європейські ліві. Ну, в такому позитивному сенсі цього слова, але є і ліві популісти, які одночасно є дуже проросійськими. Ну, таке співпадіння, що лідером зараз однієї такої популістичної партії Ресниця спікер є, він етнічний серб. Таке співпадіння. І його, до речі, якраз праві патріоти його підтримали на посаду спікера для того, щоб скинути попередню владу лівих центристів, щоб прийти до влади. Але я не думаю, що праві сили підтримують його заклики до референдуму щодо НАТО. і Словенія, ну, навряд чи вийде з НАТО. Але, да, ліві постюгославські сили і в суспільному житті, і в політичному, в Словенії дуже є потужними. Дуже є велика ностальгія за Тіто на якихось, ви знаєте, такі розкладки антикварні. А в Хорватії ви не побачите бюстиків Тіто, а в Словенії це просто ось топ.
3: Ха, цікавий феномен. Але давайте про ще дві країни, які для нас з одного боку конкуренти, а з іншого боку можливі донори досвіду. Я про Чорногорію і Албанію, які суттєво прискорились на шляху вступу до Європейського Союзу і, в принципі, говорять, що вони найближчі кандидати на вступ до Європейського Союзу. Це країни, які можуть в чомусь для нас бути прикладом, чи вони надто маленькі, особливо Чорногорія, ну, там вже менше мільйону населення, в Албанії трохи більше, але там є своя специфіка, значна кількість мусульманського населення, тобто це не заважає інтеграції в Європейський Союз. Тобто, ну, взагалі, Європейський Союз – це все-таки більше, я б сказав, політико-географічне об'єднання, ніж об'єднання за релігійною ознакою. Час таких об'єднань, очевидно, минув багато століть тому. То як ми можемо використати чорногорський та албанський досвід?
4: Ви знаєте, я б хотіла почати з того, що Україні, напевно, треба забути про стереотипи, про розміри країн, а також про оці мусульманські фактори, які є в Албанії, і, до речі, в Чорногорії він теж є, але в меншій мірі, але в Албанії є. Почну з релігії. Справа в тому, що не треба забувати, що Албанія колись була комуністичною диктатурою, яка була абсолютно аполітичною.
3: Так, диктатура Енвера Ходжі була дуже-дуже потужною. Так.
4: І тому сказати, що Албанія заповнена якимось мусульманськими фанатиками, категорично ні. Це світська країна, причому така, знаєте, переконано світська. Окрім того, треба сказати, що дуже багато в Албанії самих албанців, католіків, православних. І вони весь час жили між собою в мирі, і для них головне все ж таки Албанія, албанці, а не релігійні якісь мотиви. І в Європі багато країн вказували на те, що ось це ж мусульмани, але в принципі процес євроінтеграції, все це вже відійшло на другий план, ніхто вже не каже про якесь мусульманство. І все ж таки там на керівних посадах багато людей різних релігій, і мусульманський фактор ніколи там взагалі не звучить в процесі євроінтеграції. І другий момент щодо розміру, ви знаєте, виклики, які стоять перед країнами, вони однакові. Вимоги, які з боку ЄС висуваються до країн, вони є однаковими. І зусилля, які мають прикладати країни, щоб виконати всі, щоб досягти всіх цих вимог, виконати всі критерії для вступу в ЄС, вони є однаковими. Від розміру це ніяк не залежить.
3: Тобто це свідчить про те, що європейські, ну, стандарти Європейського Союзу, власне, є однаковими.
4: Вони є однаковими. І коли Україна каже, що нам має бути якісь специфічні вимоги, ми можемо накликати на себе тільки якісь додаткові суворі вимоги. Як було, до речі, до Хорватії, коли вона після війни вступала до ЄС. Там були додаткові неофіційні вимоги, якраз пов'язані з подоланням наслідків війни. Але пом'якшення умов для Хорватії не було.
3: І ну, тепер... це, до речі, такий дуже для нас цікавий сигнал, тому що якщо пом'якшення умов не було для Хорватії, яка, ну, суттєво постраждала і вела війну на два фронти, то для нас це теж, ну, так би мовити, урок того, що європейська інтеграція, вона може проходити без врахування фактору війни.
4: але з врахуванням, і тоді будуть ще додаткові вимоги, розумієте?
3: Тобто процес може ускладнитися, да. Не послабити, так. Спроститися.
4: Так, і про це в нас теж не люблять говорити, це псує картинку, знаєте, швидкого такого моментального вступу до Європейського Союзу, але цього скоріше за все не буде. Можливо, звичайно, в нашому світі не можна виключати абсолютно нічого, але все ж таки поки що немає таких тенденцій. І якщо говорити саме про досвід чемпіонів зараз, ну не чемпіонів поки що, да, лідерів, да, європейської інтеграції, це Чорногорія насамперед, то головним от зараз досягненням Чорногорії є те, що вона змогла подолати внутрішні політичні конфлікти. Конфлікти там були і є насправді принциповими, але якось вдалося домовитися саме політичним елітам, саме політикам, щоб досягти якихось компромісів і ухвалити рішення, які потрібні для вступу в Європейський Союз. І коли я кажу принципово, наприклад, сербські партії виступали за те, щоб сербській мові надали офіційного статусу на рівні з чорногорським. Вони вважали, що це принципове питання, вони стояли на цьому. Але в якийсь момент все ж таки цей сербський блок розколовся. І одна партія, лідером якої є спікер парламенту Чорногорії, вона все ж таки відмовилась від цієї категоричної вимоги, тому що головним все ж таки є вступ до ЄС і, можливо, боротьба за статус сербської мови вже знаходячись в
3: перебуваючи всередині Європейського Союзу, це може бути. А до речі, да. Хорватія і Словенія підтримують Чорногорію на шляху до ЄС чи навпаки?
4: Підтримують, але там є нюанс. Я б хотіла завершити от саме цю розмову про Чорногорію і Албанію з точки зору уроків для України. І ось один момент – це те, що політики мають домовлятися між собою, ухвалювати компромісні рішення, які потрібні для вступу в ЄС. Україні треба цьому вчитися. Для того, щоб виграти війну, головне – це єдність, це хорватський досвід воєнний. А досвід євроінтеграції теж знов каже про єдність. Не в поганому сенсі цього слова, що всі мають автократично під одним началом брати під козирьок і казати «є, виконуємо», ні. Домовлятися. Це дуже важливо. А друге – це те, що в Албанії вони провели абсолютно радикальну судову реформу, запустили свої антикорупційні органи, які відкривають справи на високопосадовців, незважаючи на обличчя, так би мовити. Да? І суди в них навіть стався дефіцит взагалі суддів, тому що вони просто радикально там позвільняли купу суддів, ну, і от ця рішучість саме, ну, скажімо, еліт правлячого прошарка населення, вона була пов'язана з тим, що країна дійсно вирішила модернізуватися і вступати до ЄС. І от це рішення, ви знаєте, не знайти якось компроміс, ми домовимося, порішаємо з Брюсселем якось, ви знаєте, тут ми будемо вступати, тут загортати рибу, щось ми будемо, крок вперед, два кроки назад, оце не проходить. Має бути рішучість і виконання вимог, які записані у всіх оцих кластерах переговорних.
3: Мені ця ситуація в Албанії, вона для мене особисто підтверджує мою гіпотезу про те, що антикорупційні дії, антикорупційні органи, можна сказати, антикорупційне очищення – це є елемент підготовки до європейської інтеграції. Ну, своєрідний карантин.
4: Це фундамент.
3: Так, ну, своєрідний карантин. Тобто, Європейський Союз, і це… те, з чим я стикаюся в Україні, я бачу, що багато українських політиків і українських громадян, вони не розуміють, що наша корупція – це для Європи сигнал, що тут крадуть гроші європейських платників податків. Ну, точно так само з євроінтеграцією, тому що фонди, які наповнюються, фонди вирівнювання, фонди розвитку, які мають працювати, вони ж мають, ну, формуються насамперед провідними державами Європейського Союзу, і це, відповідно, впливає на їх подальший розвиток.
4: Тут важливо ще додати, я б хотіла додати, що Албанія це недавно зробила ці... антикорупційну революцію провела, да? До того така сама антикорупційна революція відбулася в Чорногорії. Чорногорія навіть змінила свого вічного Міло Джукановича саме через звинувачення в корупції. Да, він був прозахідний, да, він був патріотичний, але саме через корупцію він залишився на маргінесі чорногорської політики. Розумієте, саме через корупцію. І це єдина причина.
3: Тобто він не зміг це подолати?
4: Не зміг. Не зміг подолати і залишився все за, так би мовити, за бортом. А до того відбувалося антикорупційне очищення в Хорватії. Це країна, нагадаю, яка остання вступила до ЄС ще 13-му
3: році.
4: Ну там
3: Іво Санадера, колишнього прем'єра, да, посадили.
4: Да. І причому вони розслідували злочини, навіть які стосувалися часів війни. Під розслідування попали навіть герої, які врятували там Хорватію від агресії, але після війни, які почали мутити якісь корупційні схеми, теж почалися суди, засудження і... І це Хорватія все зробила. Більше того, вони зробили такий потужний інструмент антикорупційний, так званий УСКОК. Це орган якраз антикорупційної боротьби. І оцей його дії цього органу ніколи не ставились під сумнів. Ні під час євроінтеграції, ні після. І зараз, от буквально нещодавно, цей орган затримав діючого посадовця Міністерства оборони Хорватії за махінації з тендерами на черевики.
3: Ну, це ж величезні суми, тому що це ж потреба всієї армії.
4: Так. Тобто цей процес, це була не разова така акція для вступу в ЄС. Ні, країна змінилася, і вона бореться проти корупції кожного дня. І це от, да, це фундамент без усвідомлення того, що корупційна Україна не зможе вступити до ЄС, це має бути навіть, я не знаю, першачкам 1 вересня мають говорити, коли вони прийдуть до школи. Це мають усвідомити абсолютно всі громадяни України. А уж політики мають не те, що усвідомити, а втілювати це в життя кожного дня.
3: Найбільше громадян Росії живе, я так розумію, в Чорногорії, так? І Чорногорію, ну, з тих, хто виїхав після 22-го року, хтось раніше почав виїжджати?
4: Вони
3: більше шукають собі прихисток в Сербії. Але Чорногорія...
4: Тому що там їм дають громадянство швидко.
3: А в Чорногорії цього не роблять. І виходить, але все одно Чорногорія перебуває під... російським гібридним впливом, чи ні?
4: Дуже потужний гібридний вплив Чорногорії відчувається. Там він є. Але все ж таки країна позбулася його значною мірою тим, що вона вичистила всіх російських агентів при вступу до НАТО. От, до речі, фундаментом для вступу НАТО якраз є чистка всіх силових структур від ворожих агентів. Оце фундамент для вступу НАТО. І Чорногорія, коли вона вступала до НАТО, вона якраз провела всі ці необхідні процедури, я так розумію, за участі іноземних партнерів, щоб проросійські агенти не були при владі.
3: Виходить, вступ...
4: Але Потім, якраз коли боролися з Джукановичем і з корупцією, з водою, знаєте, з водою виплеснули, якісь проросійські елементи знов поновилися у владі. Але все ж таки для зараз для євроінтеграції, для Чорногорії, як вона бачить, присутність проросійських агентів при владі є меншим злом, ніж корупція. І вона намагається цих проросійських агентів нейтралізувати за допомогою якихось різних механізмів, в тому числі домовленості всередині політики. Що стосується російського впливу за рахунок присутності росіян. В Чорногорії в них нема ніякого впливу на тих громадян Росії, які живуть в Чорногорії, вони не впливають на чорногорську політику. Причому вони навіть намагалися впливати, коли от останнє перед вступом до ЄС Чорногорія приймає дуже багато законів, які просто є ударом по інтересах росіян, які живуть в Чорногорії. Їм замінили, правила отримання посвідки на проживання. Їм змінили купу різних правил, як вони в'їжджають, виїжджають. Ну, тобто там відбувається просто тотальне витиснення росіян з Чорногорії. І тепер буде черговий удар, буде запровадження віз для громадян Росії, Чорногорії. І росіяни, які живуть в Чорногорії, вони намагалися створювати якісь групи, якісь писати петиції, навіть щось говорили про мітинг, але їх швиденько пояснили, що мітинг, завтра ж буде депортація. І тому, ну тому що це якісь іноземні громадяни, вони не мають права жодним чином впливати на політику. І тому вони просто або покірно чекають, що буде з ними далі, або їдуть до Сербії, там, де більш набагато такі сприятливі умови, або їдуть в інші країни, в Азію, наприклад, повертатися до Росії не збираються. Але саме от, знаєте, досвід Чорногорії каже, що фізична присутність російських громадян не дорівнює російському впливу. Це різні речі. Якщо країна вміє нейтралізувати присутність оцих іноземних громадян, то небезпеки великої від них немає. І тут треба ще сказати нюанс. Багато росіян, які приїхали до чорногорців, це так звані хороші росіяни. Вони є антивоєнними, багато хто, а деякі навіть підтримують російський добровольчий корпус. Я сама особисто бачила рекламу РДК на вулицях Будви.
3: Але є і інші випадки. Наприклад, Північна Македонія, вона така своєрідна балканська попелюшка, бо мені часом видається, що її затисли з двох боків Греція і Болгарія і намагаються її, ну, якось в боротьбі за спадщину Кирила і Мефодія поставити на місце. Чи це тільки мої враження?
4: Ні, це не тільки ваші враження. Насправді македонці...
3: І це призводить до радикалізації внутрішньої політики.
4: Що я можу сказати? Македонія, наразі Північна Македонія, дійсно в дуже складній ситуації. І, до речі, от досвід Північної Македонії і її складнощі при вступі до ЄС для України є зараз уроком номер один. Тому що вона не може почати, навіть почати переговори про вступ, через історичне питання. А до того вона не могла вступити до НАТО через історичні питання. І коли ми ображаємося на Польщу, то ми маємо розуміти, що це, в принципі, європейська практика ставити історичні питання як умови при вступі до міжнародних організацій, до європейської спільноти.
3: Хто раніше встав, того і вимоги.
4: Єдина перевага Польщі в цьому питанні, що Польща вже є членом НАТО і ЄС, тому що вчасно провела всі необхідні реформи. А Україна того часу намагалася проводити багатовекторну політику а-ля Сербія сьогодні. І тому, так, це просто для нас є такий, знаєте, навіть не урок, а такий кошмар. От доля Північної Македонії – це кошмар для України, тому що країна вимушена була не те, що відмовитися від якоїсь, ви знаєте, історичної спадщини або якихось переконань. Від назви своєї відмовитися, перейменуватися для того, щоб вступити в НАТО. І вони ж перейменовували не тільки країну, вони викреслили зі своєї історії Олександра Великого, тому що проти цього виступали греки. Олександр Македонський, іншими словами. І зараз Болгарія, яка офіційно в ЄС презентувала своє бачення Македонії, македонців, що македонців не існує, чи це болгари, а насправді македонців, як ми зараз їх бачимо, вигадав Сталін. Це офіційна позиція Софії, причому там є повний консенсус. Так вважають абсолютно всі провідні болгарські партії і провідні болгарські політики. І Македонія нібито вийшла на якийсь компроміс, що коли вони запишуть болгар до Конституції як державотворчий народ, то тоді Софія розблокує євроінтеграцію України. Але помінялася влада, і нова влада, яка є все ж таки більш радикально право, як кажуть Європи...
3: Нащадки партії, яка постала ще на початку ХХ століття.
4: Да, і вони сказали, ні, ми не будемо робити цей компромісний крок, тому що в нас нема жодної гарантії, що зробивши цей, да, змінити Конституцію, болгари не щось нове не вигадають. І в Брюсселі не змогли дати таких гарантій. І тоді північні македонці сказали, ну ок, поки в нас немає гарантії, що це остання вимога такого типу з боку наших сусідів, ми не будемо робити абсолютно нічого. Ну, будемо, вони, причому, вони отримують гроші від Європейського Союзу, як країна-кандидат. Вони втілюють необхідні реформи. Тобто все це відбувається, і насправді Північна Македонія формально набагато більш до останнього часу була більш підготовлена, ніж Чорногорія. І це єдине історичне питання тримає двері закритими. ЄС перед Північною Македонією.
3: Є ще Боснія і Герцеговина, де, ну, я б сказав, цей Дейтонський вузол, він, здається, ну, він дозволив, Дейтонські угоди дозволили припинити бойові дії, припинити етнічні чистки і знищення один одного, але ну, не створило таку державу, яка б могла б нормально розвиватися. Чи я помиляюсь?
4: Абсолютно точна характеристика. Абсолютно точна характеристика, і треба знов про уроки. От дивитися на Боснію і Герцеговину, і в жодному разу не можна допустити, щоб якісь мирні домовленості призвели до того, що на території України буде створено щось, хоча б віддалене схоже на сучасну Боснію і Герцеговину. Нагадаю, що ця країна балканська досі живе за мирною угодою. І навіть Конституція є частиною мирних домовленостей, які зупинили війну ще в середині 90-х років. І все в країні розписано для того, щоб не почався новий конфлікт. Не для того, щоб країна розвивалася, щоб якісь були підвалини нового життя. Ні. Всі правила, які закони існують зараз в Боснії і Герцеговині, вони побудовані саме на принципі, щоб не було війни. Розумієте? І це не дає жодного розвитку. Більше того, коли почалася війна Росії повномасштабна, та не тільки повномасштабна, просто війна Росії проти України ще з 2014 року, в Боснії і Герцеговині посилилися центробіжні тенденції. Тобто, всі народи, які там знаходяться, вони зрозуміли, що небезпека війн нікуди не поділася. Золоте століття миру і злагоди в Європі так і не настало. І треба всім думати про захист, про свій захист своїх інтересів, інтересів свого народу. І всі радикалізувалися, і наразі ми бачимо, що там посилюються якраз оці тенденції до розділу країни, якщо не держави, а саме ось країни. І вони посилюються за участю як проросійського додіка, так і за участі хорватів, які, дивлячись на все, що відбувається, вони хочуть більше захистити свої права, але це сприймають боснійці як якраз якісь прояви спрямовані проти єдиної Боснії. Тобто конфліктів багато, і видно, що Боснія і Герцеговина, як Дейтонська Боснія, поствоєнна, вона є все ж таки таким дуже утворенням, яке базується на хиткому фундаменті –

0: Зрозумів. Дякую. Моєю гостю сьогодні була засновниця «Балканського глядача», журналістка Наталя Іщенко, і ми провели таку широку екскурсію Балканами, але, звичайно, це той регіон, який краще один раз побачити, ніж 100 разів почути. Дякую за увагу, на все добре.
1: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
2: Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Геополітика. Сучасна музика. Актуальні новини.
3: Тільки на Київ FM.
4: Я сьогодні бачив добрий сон.

0: актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: Слухай Київ. 98.ФМ.
2: У Києві 23 година.
0: Програма звучить у повторі. Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ.ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право».
3: Вітаю, дякую, що ви на хвилі 98.ФМ. Це подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та радіо «Київ.ФМ». Ми продовжуємо говорити про те, чому люди не їдуть із окупації, з Діною Уріх, правозахисницею та директоркою громадської організації «Компас мрії», та Ольгою Куришко, представницею президента України в Автономній Республіці Крим.
4: І є люди, які не проходять цю фільтрацію, і ну там їх можуть одразу затримати, але їх можуть і відпустити, просто розвернути і дати їм папір, де написано, що у них заборонено в'їзд до Російської Федерації, там може бути на 10 років. Я бачила на 50 років, це тимчасово окупована Харківська область, цей кусочок. От, тож, ну, от такі випадки існують, це прям от людина спробувала і не пройшла. Але є люди, яким дуже небезпечно навіть пробувати. Це, наприклад, колишні учасники бойових дій, це їхні рідні, це можуть бути родини дійсних військовослужбовців, це можуть бути родини людей, які пов'язані з українською владою якось, тому що всі ці списки у них є бази, вони можуть це перевіряти, і такі люди просто переважно ховаються там, де вони є, максимально уникають якось, вообще, ну, контакту з окупаційними, з представниками окупаційної влади і так далі. Це історія, коли їм от навіть не настільки небезпечно там перебувати, але немає, ну, дуже часто вони і не пробують виїхати, тому що виїзд для них пов'язаний з ще більшими ризиками. Щодо логістики, є люди, у яких, наприклад, в складі родини є лежача особа, да, особа з дуже сильною хворобою, яку, ну, от реально вона прикута та до ліжка. І вони не знають, як її вивезти. Це можливо виключно за допомогою зараз громадських організацій, але це дуже дорого, це, звісно, дуже складно логістично. І через те, що російська пропаганда закриває всю інформацію, яка може, через те, що у них дуже обмежена ця бульбашка, до чого вони можуть дотягнутися, переважна більшість людей нічого не знає про безкоштовний виїзд з тимчасово окупованих територій. І це величезна купа людей. І далі, а ті, хто виїжджають, про шкоду, да, повертаючись до вашого питання, як це шкодить. От те, що я казала на початку, от молода особа, яка мріяла, я використовую це слово свідомо, вони можуть бути підлітками і мріяти виїхати і повернутися до вільної України, не вважаючи на те, що, наприклад, батьки не згодні, батьки їх не відпускають, вони чекають повноліття, коли вони можуть вже виїхати без дозволу батьків. Вони повертаються, вони тут в Києві, наприклад, влаштовуються кудись працювати в якусь кав'ярню, і коли їх питають, там, звідки ти, вони кажуть, я там з Криму, або я з Донецьку, я з Луганську, і їх питають, а що ти, от їх 18-19-річних питають, а чого ж ти не виїхав раніше? А чого твої батьки там сидять? А ти, напевно, їм все передаєш. І вони, ну, якщо ми йдемо з, да, з того, що люди, які залишаються в окупації, вони це підтримують, то логічне подовження цього міфу, да, це те, що ті люди, які з ними спілкуються і які з ними підтримують близький зв'язок, вони також, да, якось це підтримують. І це вже йде стигматизація людей не тільки тих, які там залишаються, а ще й тих, які тут у нас в суспільстві вже присутні на підконтрольній території, щось роблять. Тому я вважаю, що це дуже шкодить. Так, коротко.
3: Якщо продовжувати ланцюжок, про який ви сказали, у мене зараз інша думка з'явилася, що ми говорили і, звичайно, що в попередні роки, коли нам здавалося, що набагато швидше сили оборони зможуть відвоювати українські землі, ми ж говорили про реінтеграцію, там планували її якось, але ми не готові до реінтеграції, якщо в нас досі такі підходи, про які ви говорите в побутових таких ситуаціях, там на роботі чи в звичайній комунікації, тому що люди, попри все, виїхали, а ми не готові тут їх в Україні прийняти. Як ми тоді будемо спілкуватися з людьми, які весь цей час в окупації прожили?
5: Да, власне кажучи, ми коли розробляли реінтеграційні політики, є окремий підхід до цього. І в розробку реінтеграційних політик обов'язково мають бути залучені люди, які виїхали, і частково люди, які залишаються там, маючи проукраїнську позицію, бо не можна приймати рішення стосовно певної території без врахування думки населення, яке проживає на цій території. Тут, скоріш за все, повернення знову в раціональність. Національний вимір, бо напрацювання, наприклад, представництва, бо це була перша інституція, яка почала напрацьовувати, скажімо, бачення, да, більш глибше про там повернення і державної влади, про, скажімо так, відновлення діяльності інституції. Там є дуже багато питань, які будуть потребувати тут суспільного консенсусу. Але, скоріш за все, я би хотіла додати до того, що Діна сказала, бо, звичайно, в роботі з такою темою, з такими людьми, з такою групою людей, є необхідність нашої власної саморефлексії, бо ми так само, як і всі інші люди, переживаємо все, ми ставимо самі собі питання, і це наш свідомий вибір, скажімо так, працювати з цією темою, з цими людьми, які постраждали внаслідок збройного конфлікту. Поділ, доволі чіткий поділ між в позиціях тих, хто там, хто залишився і хто поїхав, це необхідність, знаєте, швидких, таких швидких і дуже зрозумілих рішень. Бо це допомагає суспільству, особливо зараз, в тих умовах, яких ми переживаємо, там не думати ще про якісь проблеми, які є перед нами. Да? Ну, тобто там постійні обстріли, які відбуваються у Києві, на інших територіях, скажімо, наскільки важко нашим збройним силам, є купа ще інших різних моментів. І окрім цього, ще йде поширення, скажімо так, іншої проблематики, яка може бути недотична до конкретної людини. І тут, власне кажучи, дуже велика є заслуга громадських організацій, які через конкретні приклади, через конкретні історії пояснюють, чому люди або залишаються, або чому люди виїжджають. І насправді державна політика зараз після 2022 року чує це і починає змінювати свій підхід, бо створення, наприклад, кадрового резерву або, скажімо, якісь форми навчання, включення у форми навчання, розуміння ситуації на тимчасово окупованих територіях, дає все більшій кількості людей заглибитися, бо звичайно, це більше філософське питання, але ми переймаємося тим, що більше нам цікаво. І тема тимчасово окупованих територій цілком очевидно, що серед державних інституцій, серед громадських організацій, тому у нас і є певна бульбашка. Якраз наша задача спільно показувати про те, що окуповані території не є віддільною частиною, і це не є там справою там якогось обмеженого кола людей. Наприклад, в нашій державній інституції працюють люди з окупованих територій, які виїхали в різні періоди, і в них є своє бачення, вони відстоюють якусь певну свою позицію, вони дають певний контекст роботі державних інституцій, вони допомагають державному управлінню бути більш людським.
3: Ви кажете про бульбашки тут, на території підконтрольній Україні, а от якщо взяти, це навіть не інформаційні бульбашки, а інформаційну політику на окупованих територіях, наскільки міфи і саме пропаганда, яку поширює Російська Федерація, вони теж впливають на те, що багато людей не ризикують виїздити, зокрема, боячись фільтрації, навіть не намагавшись, просто от зі страху, що не зможуть виїхати або будуть затримані. Наскільки це працює?
4: Я приведу один такий приклад емоційний теж, який, мені здається, я от працюю з молодими людьми, та? І вони дуже часто питають, тож вони вже прийняли рішення, ми плануємо виїзд, і ось в цей момент, коли ми вже відбудували певну довіру, і ми з ними спілкуємося, вони починають от задавати ці питання про те, що буде тут, і от про ці всі міфи. І з того, що є оці всі стандартні історії про фільтр, про те, що там ми всі зрадники, з того, що саме про суспільство було останнє, один хлопець мені написав, як до нас будуть ставитися. Тут кажуть, що якщо ти з Донецьку, навіть хліб не продадуть. Це цитата, це, мені здається, неможливо таке вигадати. От, тож отак от. От настільки поширена пропаганда саме про, ну, на от розподіл, да, на те, що буде дуже погане ставлення. Тож у них є історія, яка спрямована на залякування саме з боку України як держави, да, що проти вас, от, ви взагалі всі, там, от, хто отримав російський паспорт, ви всі для України зрадники, і проти вас буде прям от справа, вас будуть переслідувати, на вас будуть тиснути, саме от з боку держави. Да? Окрема історія – це залякування там хлопців мобілізації, те, що вони роблять, да, на цю примусову мобілізацію. Тож їм розповідають, що ви перетнете навіть там вже до 18, що їх там в 17 років вони перетнуть і одразу, значить, їх там мобілізують, везуть, і ви нікого не побачите, документи навіть не встигнете зробити. Це от блок історії про державу. І плюс третій пласт про державу – це не про переслідування, а саме про інфраструктуру, що там все розрушено, нічого не працює, немає світла, немає там їжі, взагалі всі будуть жити під забором і взагалі от-от все. От. І є блок от про якість життя. Да, що от у вас не буде грошей, ви не знайдете роботу, вам от не продадуть хліб, і що ви будете жити дуже погано і от на вокзалі буквально. І окрема історія – це от саме ставлення, уявне, да, в російській пропаганді, ставлення українського суспільства на території підконтрольної України до виїхавших СТОТ. І от там йде ось ця історія, що от, вас ніхто не прийме, от вам не продадуть, вам там, ви на роботу вас не візьмуть, саме от вас питають, і от не візьмуть, тому що ви звідти, і от і на вулиці, там і щось будуть переслідувати, тож це саме про суспільство. І оскільки от моя аудиторія, да, ось саме мої бенефіціари – це люди молоді, да, от іменно підлітки, молоді люди, то у них про те, що вони там знайдуть роботу, влаштуються і так далі, у них менше такого прям таких страхів, да, вони про це думають як про задачу скоре. Але ось ця тема саме про те, що от їх буде свідоме суспільство якби відштовхувати, як якийсь інший елемент. Ось ця тема постійно повторюється. Як мені здадуть житло? Що мені казати? А як може мені не казати, що я приїхав? Бо тоді, тож вони, якби я завжди дивуюся, тому що от вони їдуть, як зазвичай, у них там, він каже, я пам'ятаю одного хлопця, він каже, ми там йому організували виїзд, все сплатили, а я завжди питаю, чи є у вас там щось з собою, на всяк випадок, ну якщо щось піде не так. І він мені каже, та все нормально, у мене є $100. А це все, що у нього є, і у нього попереду ще там 2-3 місяці він буде робити паспорт, тож роботи у нього не буде, житло він полагається на нас. І так, у нього все добре, у нього $100, все добре, тому що він починає нове життя. І то ж саме проблем про якийсь побут у нього немає. Але от питання про те, а як я, я знайду роботу, я там зможу заробити гроші, я кажу, влаштуюсь, але мені не здадуть хату, тому що я звідти. Ось такий момент, він дійсно існує. Це все російська пропаганда, з якою ми маємо, з наслідками якої ми маємо працювати і комунікувати зі свого боку, що ні, це не так. Це так не буде.
3: Якщо взяти от технічно, що зараз означає виїхати з окупації? Там скільки на це потрібно грошей в тому числі? Угу. Як цей механізм? І що людей очікує в Україні?
4: Угу.
3: От є оці міфи, про які ви говорили, але з чим на практиці стикаються? Тому що пропаганда працює, але давайте будемо відвертими. Є такі випадки, коли дійсно відмовляють здавати квартиру, тому що у вас донецька прописка. Це проблеми конкретних людей, але тим не менше вони дуже активно підсвітлюються російською пропагандою, відповідно, на них так само вона працює.
4: Ну і тому ми завжди радимо, щоб все ж таки, якщо вони вже знайшли якусь інформацію про громадські організації або державні інституції, які допомагають, щоб вони все ж таки зверталися, щоб їх можна було підтримати на кожному кроці. Що стосується виїзду, немає прямих коридорів через лінію фронту з грудня 22-го року, коли це ще було в останній раз можливо. Люди мають виїжджати з тимчасово окупованих територій на територію Росії, проходячи цю фільтрацію, про яку я вже казала. І це, насправді, небезпечний, жахливий момент, ось саме цей контакт з ФСБ. І далі логістично вони їдуть переважно, зараз вони повертаються через єдиний гуманітарний коридор, який все ще працює, це кордон Білорусь-Україна, один пропускний пункт Макрани-Доманова. І тож вони мають виїхати з тот в РФ, з РФ в Білорусь, з Білорусі пішки переходять через гуманітарний коридор в Україну. Цей шлях займає приблизно 3 доби. Тож, ну, ми можемо уявити, що це не прямий потяг. Да? Тож це будуть перевізники, це будуть різні види транспорту, потяги, автобуси, таксі, ночовки в хостелах, ось таке. Деякі люди повертаються іншими шляхами, вони також виїжджають в Росію, але вони не їдуть через Білорусь, через цей коридор, переважно тому, що вони про нього не знають, і це, опять же, про закритість інформації, якби ми всі комунікуємо про цей коридор, і держави, і громадські організації, і нам здається, що вже неможливо про нього не знати, але велика кількість людей про нього не знає, і тоді вони самі прокладають шлях, вони виїжджають в треті країни, да, які прикордонні чи близькі до Росії, там Грузія, Вірменія, Казахстан, Турція, і звідти вже намагаються повернутися. Це інший потік, він значно менший, але такий шлях теж існує. Тож людина має, по-перше, ну, прийняти рішення, по-друге, дізнатися інформацію, наприклад, про коридор, що він існує, по-третє, це все спланувати, всю цю логістику, знайти перевізників, які теж там не буде у тебе, ну, оголошень чи чогось такого. Зазвичай це шукають по чатах або шукають, ну, через сарафани, да, радіо, як ми кажемо, по якимось рекомендаціям тих, хто вже виїжджав або пробував. А щодо грошей, то приблизна вартість на одну людину – це там $350-400, в залежності від того, в якому саме населеному пункті людина знаходиться, да, як далеко вибиратися саме з цього населеного пункту ось до фільтру. І якщо ми уявляємо, що це родина, наприклад, да, кілька людей, і не те, щоб у них було дуже багато грошей, коли вони вже стільки перебувають в окупації, то це може бути і фінансово досить важко. Ну, а про фільтраційні заходи, мені здається, що це окрема тема, наскільки це може бути небезпечно. І наскільки треба готуватися саме до цього проходження, там, легенду, телефон, все інше. Це кожний раз, ну, кожний кейс ми пропрацьовуємо індивідуально. Саме тому я кажу, що треба звертатися, тому що люди, вони, може, щось і чули, але вони іноді, ну, не розуміють, наскільки це може бути небезпечно, і що це за співбесіда, і як це відбувається. Особливо, якщо це, наприклад, там людина жила в якомусь маленькому населеному пункті в сільської місцевості, і вони, в принципі, бачили ось там тих військових російських, які у них, і як у них це відбувалося, і вони не дуже, ну, якби, якщо це там ФСБ, то це окремий допит і так далі, як воно відбувається, а вони можуть не дуже знати.
3: Щодо коштів, громадські організації чи державні якісь гуманітарні програми, вони якимось чином можуть покрити?
4: Так, от, да, я за це і кажу, що я, ну, от ми це робимо для підлітків і молоді до 25 років включно. Ми повністю фінансуємо цей виїзд, якщо вони звертаються, якщо вони їдуть разом з батьками, то і родині теж. І для дорослих існують також там інші організації, які можуть це профінансувати. Вони мають, ну, якби шукати, ну просто дуже важко донести цю інформацію.
3: Чи можемо ми говорити про те, що фактично, якщо ти вже пройшов фільтрацію, то більше-менш далі ти собі спокійно вийдеш? Чи все-таки оцих 3 доби?
4: Ні, ну, то далі, дивіться, далі вони їдуть в Росію, і це буде там, наприклад, ну, вони можуть їхати там через Ростов, або якщо з Криму, там через Москву і так далі. І там у цілому, ну, і в будь-який момент, в принципі, їх можуть там зупинити на вулиці, перевірити, тому що вони зараз це роблять. Тож це, ну, теж не, ну, для будь-якого українця перебування на території Російської Федерації, це небезпечно. Далі вони виїжджають в Білорусь, там теж кордон, ну, можна там поїхати потім, щоб цього кордону, якби, були мінімальні перевірки, але вірогідність того, що перевірка знову буде, вона існує. І далі, коли вони вже заходять в коридор, у них буде знову перевірка з білоруського боку, тому що вони виходять з Білорусі, і там білоруська перевірка. І, власне, у них знову будуть перевіряти телефон, питати, куди ви, навіщо їдете. Просто, ну, звісно, що це набагато вона більш лайтова, ніж та фільтрація, яку вони проходять колись тут в РФ. Але да, цей все весь цей шлях він пов'язаний з постійною небезпекою.
3: Пані Олю, от зараз, після того, коли збільшилася кількість ударів по Криму, оці ми бачили там черги за пальним і так далі, з Криму зросла кількість запитів, спроб виїхати чи ні?
5: Так, зросла. Може, зробили роз'яснення. Власне кажучи, одні з перших, як державна інституція, зробили певні рекомендації для людей. Звичайно, це доволі складно робити без доступу до території і без можливості, скажімо так, реально фізично допомогти людям. Але спеціально там брали інформацію відділу звернень, то ну, десь в перший тиждень, коли ми зробили повідомлення про це, от реально 10 у нас звернень було з запитом про те, як виїхати, як покинути територію Кримського півострова. Наш, скажімо так, наш сайт не працює на окупованій території, ми шукаємо інші шляхи для комунікації. От навіть коли зустрічалися там з людьми, які виїжджають із Криму, то вони сказали, що по пошуковій системі штучний інтелект якби знаходить про нас інформацію, там є якісь, ну, скажімо так, частини цієї інформації, те, що продукується представництвом, але я думаю, що це рідні, які знають, що у них, у їхніх рідних на окупованій території є такий запит, там штучно, можливо, принтскрінами пересилають цю інформацію. Тобто звернення у нас були, вони залишаються, і особливо вони актуальні з 2022 року, бо виїхала велика кількість людей з окупованого півострова на територію іноземних країн. Потім була друга хвиля, коли сталася заборона на виїзд чоловіків. Тобто Росія ж не говорить про мобілізацію, да? Вона в них така прихована, але ну, фактично виїхати чоловіку певного віку ну, неможливо, людина не може вивезти свою родину. Це була тоді друга хвиля таких активних запитів, зараз третя хвиля. Так.
3: Якщо підсумовувати нашу розмову, то все ж таки от від вас обох хотілося б почути думку про те, українцям, які зараз на тимчасово окупованих територіях, варто все-таки рухатися в сторону того, щоб шукати варіанти виїхати, чи ні, або ж дивитися на індивідуальні якісь моменти саме безпекові. От ваша думка.
5: Дивіться, я можу розпочати відповідь на ваше питання, бо ми мали великі дискусії, скажімо так, всередині команди і радилися, в тому числі з правозахисними організаціями, як краще це комунікувати. І на даний момент найкращою позицією, яка була випрацьована, це, по-перше, адекватна і нормальна комунікація з боку української влади про події, які відбуваються на окупованих територіях. Вже є заява президента, є заява керівника Офісу президента, є заява від Міністерства оборони. Власне кажучи, є коментування про те, скажімо так, які дії вчиняються Україною для звільнення тимчасово окупованих територій. Є певний меседж до жителів окупованого півострова. І тут якби і про інші, і звичайно, тимчасово окуповані території. Друга складова – це про можливість на власному досвіді попередити людей про ті обставини, в яких, скоріш за все, вони будуть проживати, відсутність води, електрики, необхідність там наявності цієї тривожної валізки. В принципі, ми з вами всі через це проходили. Це, мені здається, найкраща порада, яку ми могли дати іншій людині. І третя складова. Ми доволі обережно комунікували з питання виїзду, бо, власне кажучи, тільки сама людина, перебуваючи на окупованій території, може прийняти це рішення. В залежності від того, чи є в неї кошти, чи є в неї маломобільний член родини, чи вона взагалі може виїхати. І зараз по результату ми знаємо, що є частина людей, які фактично готувалися до того, що в Криму можуть бути такі події. І за цей час вони обладнували свої, якщо говоримо про приватний будинок, вони обладнували підвал, вони робили певні запаси, у них було адекватне очікування можливого розвитку подій. Є ті люди, і переважно це ті, які, хто знає, що вони перебувають незаконно на окупованій території, вони, це перша хвиля, хто покидає окупований півострів. Така сама ситуація була в 2023 році. році. Тому ми, як державна інституція, комунікуємо про можливості, які є на підконтрольній території України, про те, що ці люди не самі і вони можуть розраховувати на підтримку і супровід під час їхнього виїзду, але рішення фінальне вони мають приймати самостійно, розуміючи те, в яких обставинах вони зараз перебувають.
4: Так, я би зі свого боку додала, що, звісно, рішення вони мають приймати самостійно, але, опять же, повертаючись до того, що в мене переважно молодь, все ж таки для молодих людей виїхати на підконтрольну Україні територію буде, ну, це надасть їм дуже багато можливостей для їхнього майбутнього.
3: Дякую вам, дякую за розмову. Нагадаю, це був подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини ЗМІ на радіо Київ ФМ. Ми говорили про те, чому українці не виїжджають із тимчасово окупованих територій. І у нас в гостях були сьогодні Ольга Куришко, представниця президента України в Автономній Республіці Крим. Дякую вам.
5: Дякую.
3: І Діна Уріх, правозахисниця, директорка громадської організації «Компас мрії».
5: Дякую вам.
0: Країна здригається від вибухів російських снарядів. Так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право». Сучасна музика. Актуальні новини.
2: Тільки

0: Програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події, розкриваємо важливі деталі та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу.
1: Проєкт створений у співпраці «Київ-ФМ» та Української служби польського радіо. На прицілі.
2: Ви слухаєте передачу «На прицілі». З Варшавської студії вас вітають її автори та ведучий Тарас Андрухович.
3: І Вікторія Машталер. І на початку поговоримо про інцидент із падінням російської ракети на сході Польщі. Послухаємо думку українського та польського експертів.
2: Чи готові Польща і НАТО до нових провокацій Росії? І які уроки вже сьогодні дає війна в Україні? Про це в другій частині нашої сьогоднішньої зустрічі. А на початок передаю слово Вікторії.
3: Проти ночі на 30 липня Росія здійснила один із наймасштабніших комбінованих ударів по Україні. Під атакою опинилися Київ, Львів, Кривий Ріг, Полтава та інші міста. За даними повітряних сил України, Росія випустила понад 70 ракет, значну частину з них по західних областях, переважно крилаті ракети Х-101. Через близькість обстрілів до польського кордону Польща підняла в повітря винищувачі та привела сили ППО у стан підвищеної готовності. За повідомленням оперативного командування Збройних сил Польщі, близько 4 ранки два невідомих повітряних об'єкти увійшли у польський повітряний простір. Один із них у Люблінському воєводстві залишив вирву діаметром близько 10 метрів. Якщо зранку польські військові говорили лише про так званий невідомий повітряний об'єкт, то після засідання кризового штабу прем'єр-міністр Дональд Туск уже фактично визнав найбільш імовірною версію про російську крилату ракету Х-101. Водночас він залишив юридично важливе затвердження. Остаточний висновок буде зроблено лише після завершення експертизи. Натомість глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що це була все ж таки російська ракета Х-101, і Україна вже запропонувала залучити українських експертів до її ідентифікації, говорить політолог Володимир Цибулько.
4: Принаймні, шахет такої вирви не дає. Він поверхову вирву невелику, може, ну там радіусом метрів 3 дати. І глибиною метр десь. Тобто 10 метрів – це однозначно ракета, тому що явно боєприпас заглибився в землю по інерції і дав такий розліт. Що цікаво, що немає інформації про те, що об'єкт був збитий польським ППО. І це, ну, чесно кажучи, насторожує, тому що з одного боку Польща дуже хизувалася отриманими на озброєння F-35-ми. Це, по суті, в Центральній Європі перша країна, яка отримала американський F-35, ультимативну, можна сказати, зброю. І раптом цієї ультимативної зброї не видно було в відбитті цієї атаки. Дуже дивно. Чесно кажучи, виглядає, що військо польське існує в дуже розслабленому вигляді. Якщо це була балістика, то ППО, звичайно, могло тільки протиракетою збити її. Тоді для чого було піднімати літаки? Якщо піднімались літаки, то, судячи з усього, це таки це була крилата ракета. Тобто, якщо це крилата ракета, то тоді чому не спрацювали ППО? Все-таки крилату ракету збивати легко.
3: Офіційно Київ запропонував допомогу своїх експертів для встановлення походження повітряного об'єкта, який упав неподалік Любліна. Якщо експертиза підтвердить, що об'єкт, який потрапив на територію Польщі, був російською ракетою, це може стати черговим випробуванням для системи безпеки НАТО. Тож, якою може бути реакція Альянсу, дипломатична і військова, на такий інцидент?
4: Ракета від безпілотника нічим не відрізняється. І те об'єкт повітряної загрози. І Румунія почала, наприклад, активно збивати шахеди над своєю територією. Тобто Румунія перейшла вже в режим постійного бойового патрулювання. Що зможе зробити Польща? Мені здається, що в Брюсселі, очевидно, будуть рекомендувати Польщі якось повестися. Мені здається, що швидше за все це може бути стаття 4, тобто початок консультацій. На більше навряд чи хто згодиться, тому що в НАТО є багато пасивних країн, які відморозяться і дадуть, що це їх не стосується. Тим більше, що, є, наприклад, Болгарія нинішня взагалі поводиться дуже дивно. Тобто, можна сказати, що є Словаччина, є Угорщина, навіть попри те, що там змінилось керівництво. Вони можуть поводитися, скажімо так, тягнучи паузу. Тут найважливіше, деякі польські генерали неодноразово заявляли, що представники війська польського повинні брати активну участь в бойових діях в Україні поряд з українськими військами, аби набути сучасного бойового досвіду. Інакше Польща ризикує законсервуватися у війні початку 2000-х років. Бачимо, як початок російської агресії перейшов на 5-му році в війну абсолютно іншого формату, роботизовану з використанням штучного інтелекту. І тут, мені здається, що в Польщі поки що немає розуміння, як перебудовувати своє військо на ці технології. Польща дуже добре вклалася в технології початку 2000-х. Вона накупила танків, артилерійських систем, гелікоптерів. Але це все зараз вже зброя, яка заміщується різного роду безпілотниками. Вона потрібна, але своєї такої визначальної місії вона не виконує.
3: Росія вже понад 4 роки функціонує в умовах воєнної економіки і, за повідомленнями аналітиків, не планує змінювати цей курс до 2029 року. Це означає, що Кремль готується до можливого затяжного протистояння. І чи свідчить це про те, що Росія має фінансовий ресурс продовжувати війну ще кілька років? І де межа її економічних можливостей, запитую у Володимира Цибулька.
4: Це такий стиль Росії. Росія завжди харахориться, вона ніколи не подає вигляду, що їй боляче, що вона програє. Бо це страх і перед власним населенням. Бо фактично мільйони людей ввергли в цю війну, війна не має ніякого результату. І тепер вже є проблема політичного класу російського правлячого. Як виповзати без наслідків з мінімальними втратами з цієї війни. Загалом, коли Росія каже, що вона забезпечена фінансами по саму зав'язку, тут є і правда, і неправда. Бо, наприклад, торгівельне сальдо в поточному році забезпечило Росії додаткових 50 мільярдів доларів. Тобто, чи це велика сума? От профіцит за перше півріччя 52,3 мільярда. Експортували вони на 182 мільярди доларів і імпортували на 130. Зрозуміло, що профіцит цей, він пов'язаний в першу чергу із неможливості закуповувати масово таку висококласну продукцію. Як ми пам'ятаємо, вже європейські автомобілі не торгуються на російському ринку, люксова продукція не торгується або якимись там обхідними шляхами втридорога потрапляє. Тобто всі кошти, які заробляє Росія, вона кидає на війну. Але якщо за різними оцінками вже зараз Росія тратить до четвертини валового продукту на війну, то вона не зведе кінці з кінцями. Тим більше, що прайскеп на нафту працює, тобто доходи від нафти різко впали. Навіть оця війна в Ормузькій затоці, коли нафта скочила, завдяки українським санкціям Росія не змогла поставити достатні обсяги.
3: Значна частина російських доходів, які дозволяють Кремлю фінансувати війну, пов'язана з нафтовим сектором. Удари по нафтопереробних потужностях можуть впливати не лише на виробництво пального, а й на всю систему доходів від податків до фінансування промисловості та оборонного виробництва. Тож, наскільки серйозними можуть бути ці втрати для російського бюджету і чи здатні вони змусити Москву скорочувати витрати на війну?
4: Тут питання мультиплікації цих, так би мовити, доходів. Тобто, як вони поширюються? Бо доходи в нафтовій галузі далі поширюються на всякі виробництво зброї, на торгівлю, на сервіси. І зараз перше питання. Видобуток нафти є? З видобутої нафти сплачуються податки із свердловини, а тоді власник цієї нафти, чи він її продав, по якій ціні, тобто йому теж треба касові розриви перекрити. Прайскеп зараз ніхто не знімав, так що навіть якщо б Трамп голосно кричав про те, що є на ринку недостача нафти, треба дозволити Росії трохи поторгувати нею. Ми бачимо, що позитивне сальдо торгівельне є, але очікуваних доходів Насправді немає. Тобто доходи, які отримала Росія від торгівлі під час Ормузької війни проти Ірану, вони, по суті, навіть на нуль не перекрили збитки попередніх місяців. От зараз починається дуже цікавий процес, бо все-таки провали нафтової галузі, вони мультиплікуються на галузі супровідні. І з торгівлі пальним не збираються доходи. Далі скорочується транспортне перевезення, відповідно скорочуються податки з транспортних послуг. Ну і найважливіше, що на вересень-жовтень очікується банкрутування великих підприємств, в тому числі і оборонних. Наприклад, вже зараз заявлено про початок операції банкрутства такої компанії, як «Кронштадт». Вона виробник великих безпілотників розвідувальних. Недавно кажуть, що Ченезов приходив до міністра фінансів і жалівся, що в оборонці російській просто закінчились оборотні кошти. Треба сказати, що багато цих підприємств, вони не можуть не виконати держзамовлення, але для держзамовлення вони кредитувалися в комерційних банках, в тому числі це ж компанія «Кронштадт». Але остаточні розрахунки з ними проводять в кінці року. І за цей час треба перекрити банківські кредити, сплатити податки, зарплати. І на виході компанії просто прогорають. Тому чекаємо, що восени почнеться банкрутство не лише великих підприємств, а ще й банків. Я скажу, що в поточному році точно буде великий провал у житлокомгоспі російському. І швидше за все, що почнеться масове замороження міст. Тобто істерика буде велика, але для путінської кліки, навіть вимерзання великих міст, це не привід зупинити війну.
3: А гостем у першій частині програми «На прицілі» був політолог Володимир Цибулько. А далі передаю слово Тарасу Андруховичу. Послухаємо вже думку польського експерта.
2: Перед мікрофоном Тарас Андрухович. Після чергового інциденту з порушенням польського повітряного простору під час масованої російської атаки на Україну, польські служби продовжують з'ясовувати всі обставини події. На момент запису цієї розмови остаточних висновків щодо походження об'єкта ще не було, однак попередні оцінки польської влади свідчили, що це могла бути російська крилата ракета. Про те, що відомо про цей інцидент, чи міг він бути випадковістю або навмисною провокацією, а також як відреагували польські військові, я поспілкувався з незалежним військовим експертом, капітаном запасом та автором YouTube-каналу «Капітан Лісовський» Мачієм Лісовським.
3: Ми вже маємо підтверджену інформацію, що об'єкт, який летів зі швидкістю не 100 і не 200, а від 600 до 900 км на годину, порушив повітряний простір Польщі. Це вже практично виключає більшість безпілотників, які Росія використовує сьогодні. Теоретично, це міг бути реактивний дрон типу «Герань-3» або «Герань-4», адже вони розвивають швидкість близько 600 км на годину. Однак найбільший ймовірно, що йдеться про крилату ракету Х-101, яка запускають російські стратегічні бомбардувальники Ту-95. Остаточно це підтвердить слідство після того, як будуть зібрані всі уламки та проведено їхній детальний аналіз. Я практично впевнений, що це російський засіб ураження, його неможливо підробити чи приписати Україні. У цьому випадку жодної відповідальності України бути не може. Чому ж це сталося? Я бачу два можливі варіанти. Перший – технічна несправність російської ракети. Навіть українські засоби радіоелектронної боротьби не здатні настільки кардинально змінити траєкторію польоту ракети. Вони можуть відхилити її на кілька сотень метрів максимум, на кілька кілометрів, щоб вона не влучила у визначену ціль. Але не на сотню чи більше кілометрів. Тому приблизно 50% ймовірності, що це був дефект самої російської ракети. Другий варіант – свідома російська провокація, яку також не можна виключати. Водночас сьогодні ми не маємо достатньо доказів, щоб однозначно сказати, який з цих сценаріїв є більш ймовірним. Попри сам інцидент, є й позитивні моменти. Ми знаємо, що польські винищувачі F-16 були підняті в повітря та отримали завдання провести візуальну ідентифікацію локацію об'єкта, оскільки вже мали інформацію з радіолокаційних систем. Чи передала українська сторона Польщі інформацію про те, що цей об'єкт наближається, наразі невідомо. Думаю, найближчим часом це також стане зрозуміло. Відомо, що польський літак перебував у районі падіння саме тоді, коли об'єкт зник із радарів, а за кілька секунд пролунав вибух. Це означає, що польська система спрацювала, об'єкт був виявлений у потрібний район. Оперативно направили чергову пару винищувачів F-16, які контролювали ситуацію. Польський уряд і командування повітряних сил також заявили, що були готові збити цей об'єкт. Постало питання лише про те, який засіб для цього застосувати. У зоні ураження вже перебували й комплекси «Петріот», однак було вирішено використати значно дешевий варіант – винищувач F-16, який міг збити ціль ракетою класу повітря-повітря, або навіть скористатися бортовою гарматою. Втім, застосувати зброю не довелося, адже ракета впала і вибухнула раніше. Розміри кратера – приблизно 10 метрів – свідчать про дуже потужну бойову частину. Саме такі характеристики відповідають крилатій ракеті Х-101. Розглядалася також версія, що це міг бути калібр. Однак усе, що вдалося встановити на цей момент, більше вказує саме на Х-101. Тож у цій неприємній ситуації є і позитивний аспект. Ніхто не постраждав, а польські повітряні сили та сили протиповітряної оборони своєчасно виявили загрозу, контролювали її та були готові застосувати зброю, хоча, на щастя, цього робити не довелося.
5: Готовості до вжиття своєї броні, але, на щастя, не було то потрібно.
2: Кожне застосування других систем протиповітряної оборони, зокрема винищувачів чи комплексів «Петріот», має свою ціну. Я поцікавився у капітана Лісовського, чи може Польща ще використати український досвід боротьби з російськими дронами, зокрема мобільні вогневі групи, дешевші засоби перехоплення та нові антидронові технології, а також чи може співпраця у сфері безпілотників стати одним із напрямів польсько-українського військового партнерства. За його словами, певною мірою це вже відбувається.
5: Наш цілий програм «САН».
3: Нашу програму «САН» якраз і планується реалізувати для створення таких можливостей мобільних груп, оснащених різними видами ствольної зброї різних калібрів для знищення повітряних цілей. Цей напрямок дійсно розвивається, хоча в Польщі він поки що перебуває на етапі реалізації. З іншого боку, є і позитивні зміни. Цього разу ситуацію контролювали від самого початку до кінця. Це не було несподіванкою. Поява об'єкта саме в цьому районі вже відстежувалася, а літаки були заздалегідь підготовлені та перебували в повітрі. І третій момент – це безпосередньо досвід та технології безпілотників. Саме ця тема була предметом домовленостей між Польщею та Україною. Польща передає Україні літаки МіГ-29, а Україна ділиться технологіями безпілотників та бойовим досвідом їхнього використання. Я залишу цю тему саме на цьому рівні, тому що зараз ми лише повертаємося до цих переговорів після того, як українська сторона, точніше Офіс Президента України, спочатку не хотіла входити в таку форму обміну, але згодом повернулася до діалогу.
2: У продовження теми співпраці між Польщею та Україною запитав експерта, чому попри очевидну військову вигоду для обох сторін домовленість щодо обміну польських МіГ-29 на українські технології безпілотників досі не була реалізована, і які причини стоять на заваді з українського боку.
5: Заризикує według інформації, яке сам...
3: Я зараз ризикну висловити свою думку на основі інформації, яку сам отримав у розмовах із колегами. На жаль, українська влада має багато темних сторін, і це стосується будь-якої влади, незалежно від того, хто перебуває при владі. Водночас Михайло Федоров, працюючи дещо інакше, ніж інші представники української влади, протягом тривалого часу показував, що можна діяти по-іншому. Вже давно було зрозуміло, що можуть з'явитися нові корупційні скандали, пов'язані з людьми з оточення влади. На мою думку, коли ці проблеми почали виходити на поверхню, виникла потреба переключити увагу суспільства на інші теми. Саме тому, як я вважаю, напруга у відносинах із Польщею частково стала елементом внутрішньополітичної гри. Я ще раніше побоювався, що Польщу можуть почати звинувачувати у проблемах, які виникатимуть в Україні. І, на жаль, частково так і сталося. Це завдало шкоди українсько-польським відносинам. відносин нам на політичному рівні. Водночас я чітко розділяю владу двох країн і відносини між звичайними людьми, поляками та українцями. Але є питання, у яких Україна все одно змушена співпрацювати з Польщею, як і з партнером. Це стосується, наприклад, експорту зерна чи військової допомоги. Так само і з літаками Міг-29. Вони мають величезну перевагу. Українські пілоти можуть дуже швидко використовувати їх у бойових умовах, тому що добре знають цей тип техніки. Польська пропозиція обміну Міг-29 на українські технології та досвід у сфері безпілотників була заморожена, але згодом стало зрозуміло, що Україна все одно повернеться до цих переговорів. Я сподіваюся, що здоровий глузд повернеться у відносини між двома країнами, а напруження між українською та польською владою поступово завершиться. І я надалі підтримую Україну, як і глядачі мого каналу, які щомісяця надсилають гуманітарну допомогу. Ми продовжуємо це робити і будемо робити надалі. Але багато негативних речей у цих відносинах зробили саме політики. І це не приносить їм честі.
5: Wiele złego зробили політики і не приносить їм то хвали.
2: Я попросив польського військового експерта прокоментувати теж українські удари по цілях на території Росії. На тлі постійних російських атак по українських містах, енергетичній інфраструктурі та цивільних об'єктах. Запитую, яке військове значення мають українські операції проти російських заводів, нафтопереробних підприємств, складів пального та інших стратегічних об'єктів у глибині РФ.
5: Україна має ту шанс, що в цій хвилі має...
3: Україна має таку можливість, що зараз, незалежно від рішень інших країн, вона має власні спроможності діяти в цьому напрямку. Вона завдає ударів і знищує економічні основи функціонування Росії. І саме так має бути. Росія не поважає слабких, вона поважає лише тих, хто здатен щонайменше відповісти на удар. Ще півроку тому, і навіть трохи раніше, взагалі не було розмов про те, що Україна є державою, яка може становити серйозну загрозу для Росії. Зараз російська пропагандистська риторика змушена змінитися, тому що неможливо пояснити, як країна, яку вони не визнають повноцінною державою, може завдавати таких втрат самій Росії. Тому змінилася і їхня мова. У Росії все частіше почали говорити вже не про якусь спеціальну військову операцію, а про війну. Це сталося тому, що Україна дуже ефективно обороняється і дуже результативно завдає ударів по економічних основах Росії. Україна має таку можливість, тому що ці об'єкти є джерелом доходів кремлівського режиму і водночас основою фінансування російської армії. Ми вже бачимо наслідки цих ударів – дефіцит пального, перевантаження та деградацію російської залізничної системи, проблеми з постачанням. Завдяки цьому звичайні росіяни починають розуміти, що це справжня війна, а не якась надпотужна операція російської армії, яка нібито може робити все, що завгодно. Крім того, це означає менші бюджетні доходи для Росії, а також завдає удару по репутації самого Путіна. Скільки разів уже звучали заяви, що Росія завершить війну, зробить усе, що хоче, що вона не поступиться, але

0: Інформація, що це закріплено офіційними наказами, зосереджується на ударах по цивільному населенню, щоб поширювати страх і терор. Це називається державним тероризмом, найгірший вид антицивілізаційних дій, які може здійснювати будь-яка країна у 21 столітті. І саме тут полягає моральна перевага України. Якщо трапляються випадки, коли українські удари влучають у житлові будинки, то це, як правило, є наслідком або російських засобів радіоелектронної боротьби, які змінюють траєкторію ракет, або інших факторів. Росія ж діє як типовий варвар.
1: Росія є типовим барбаринцем.
2: Порушення польського повітряного простору під час російських атак на Україну викликає для системи протиповітряної оборони Польщі можливості використання українського бойового досвіду, а також перспективи військової співпраці між Польщею та Україною. Я обговорив з військовим експертом, капітаном запасу Мачієм Лісовським. А це все у сьогоднішній передачі «На прицілі». Її підготувала для вас Тараса Трухович.
0: І Вікторія Машталер. Дякуємо за увагу і почуємося рівно за тиждень.
3: Програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події, розкриваємо важливі деталі та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу. Проєкт створений у співпраці «Київ-ФМ» та Української служби польського радіо. На прицілі.
4: Слухай, Київ.
3: Київ-ФМ.

0: 98 FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Яна, 11 років. Відправила меседж Наталя Могилевська. Любов – то велика сила. Хтось істину відкрив. Ти так його хотіла, коли він говорив. Він брав її руками, гарячу і смішну. Як дві зорі тілами зливалися в одну. Відправила меседж, як море на весь екран. Відправила меседж, що все неправда і обман. Відправила меседж, розбитого серця знак. Відправила меседж, що я не хочу жити.

0: на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика та актуальні новини. 98 FM.

0: Класика жанру на Київ-ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Мене звати Аня, мені 9 років. Пісня «Сирени». Хто я ти, хвилі мене несли до мети і не спиняли? Звідки ти знаєш код моєї частоти і шлеш сигнали? Я йду на свою біду і хотів би зупинитись, та вже...

Знаєш, кохана, що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM. З тобою.

0: сучасна музика, актуальні новини.
1: Київ
2: FM. Класика жанру на Київ FM.
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Самокіт Іван, 9 років. Козак System, коли вона. Декому краще вдаються приголосні, декому голосні. На неї не можна було

0: класика жанру на Київ-ФМ.
1: Сучасна музика. Актуальні новини.
2: Тільки на Київ-ФМ.
3: Вибач, мала, більше немає сил, знову зима.

0: Ходжу знову, сили далі йти.
1: 98 FM.
2: Сучасна музика та актуальні новини.
1: Рівно.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.